0: ライインフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は停電による生活への影響が随分深刻になっていて、いろいろな問題が起きていますよね、はい、私も電気がないと生活できないタイプなのでかなり不安なんですが。
1: そうですね、まあ、最近の災害では長時間にわたって停電が続くということが本当に生活に大きなダメージを及ぼすということを実感されている方も多いと思いますね、
0: はい。
1: まあ、運よく停電されなかった地域に住む方も、まあ、一度は停電したらどうなるかということを頭でシミュレーションしておくといいんじゃないかと思いますが、どうです、水上さん。
0: そうですね、まあ、私の場合、まず冷暖房が使えなくなりますね。

0: はい、それから冷蔵庫もダメになりますね、
1: はい、そして水道も使えない可能性があるんですね。あ、私のマンションでは水がですねポンプで上げてますので停電すると給水システムが止まっちゃうんですね、うんうん、もちろんエレベーターも使えませんから高層階の方は大変ですよね。
0: そうそう、タワーマンションでは本当に停電で苦労されたって報道されてましたね、
1: はい、東日本大震災の後に超高層住宅に住まわれている方々がどういった思いでその物件を購入されたのかっていうのを調査したことがあるんですね、
0: はい、
1: まあ、高額なこともあって購入層には比較的年齢の高い方が多いんですけれども、それまで暮らしてきた一戸建てだと、まあ、年を取って何かと不便なので、まあ、現役引退を機会にしてですねマンションにしようっていう方もかなりいました、うん、そうなるとね生活不便ってのは深刻ですよね。
0: 本当にそうですよね。さらに要介護の方がいたりするとちょっと考えちゃいますね。
1: 介護に必要な様々な設備も随分小型化されて家庭に置けるようになってきましたね。でもそれらの多くが、ね、電気で動くようになってるんですね、
0: うんうんうん、
1: ですので停電するとかなり大変です。電動で動く介護ベッドも動かなくなっちゃいますね。
0: どうしたらいいんでしょうね。非常用バッテリーの小型のものを家にも用意する必要があるんでしょうかね。
1: いずれそうなると思いますね。今電力の生産が再生可能エネルギーの関係で分散型に移行しつつありますね、
0: はい、
1: まあ、これがうまく進んでいけば発電、送電、給電というのがもっと分散されて停電のリスクが小さくなる時代が来ると思います、
0: はい、
1: そしてもし停電が起きても別のルートですぐに回復できるような社会もやってくることを期待したいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間にお仕事しながら運転中など日常の一コマに聞いて知って得する情報とあなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツキャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
0: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

5月28日月曜日午前10時を回りました。ウィークデーフッカモーニング月曜日です。お相手は私みっこが埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送で約1時間お送りいたします。ということで本日も今日も一個二個みっこです。はい、ということですね、今日は久しぶりに朝から晴れ間がねよく見えて、なんだか暑くなりそうな気温の上昇を肌で感じておりますけれども、皆様の地域はいかがでしょうかね。はい、

ということで、あなたは今 FM ふっかちゃんを何で聞いていますか？深谷市近辺の方は FM 周波数 88.5MHz で聞くのはもちろん、全国どこからでも無料で聞けるアプリリッスンラジオがおすすめです。ただしリッスンラジオにはアーカイブ機能はございません。その代わりアーカイブとして YouTube ライブ配信ご覧いただけます。 YouTube なのでラジオからの音楽などは聞けないんですけれども、スタジオの様子をねぜひお楽しみいただければなと思います。で、 FM ふっかちゃんの公式 YouTube チャンネルから見れますからね、チェックしてみてください。またふっかサポーターというものがございます。こちらはすべての番組を聞き逃し配信として聞くことができますのでね、月額550円です。ぜひ加入お願いいたします。ということで、本日も頑張って、ね、これから始まります。月曜日頑張りますよ。私一人なんですけれどもね、アシスタントが今日いないんですけれどもね、よろしくお願いします。そして今日は10時20分からはみっこの嬉しい楽しい美味しいです。本日は1000円6月号をご紹介していきます。そして今日のメッセージテーマですが、今日はですねツナです。ツナってねよく食べますね。なんで今日はこのツナかっていうと、今日はシーチキンの日なんですって。ね、知ってましたか？なかなかいろんな日がありますね。さあ、ということで今日はメッセージテーマはツナです。あなたがツナを使う料理なんですかね。あと、あなたが毎日よく使うじゃないです、よくねツナとして食べるときにこれおすすめだよ、このレシピにツナは絶対必要とかね、ぜひあったら教えてください。あとツナって一口に言ってもマグロだったりカツオだったりあるじゃないですか。どっちを選んで買ってるのとか、あと缶詰じゃなくてこうパウチみたいなのに入ってるやつとか、あと水煮だったりオイル漬けだったり、いろいろこだわりもあると思うのでね、ツナにまつわるエピソードメッセージお待ちしています。さあ、そしてですね、今日ウィークデーふっかモーニング月曜日では毎回リクエスト曲も募集しています。メッセージもリクエスト曲もお待ちしています。ファックスからも受け付けています。ファックス番号は 048-551-0886 048-551-0886 です。今日のメッセージテーマはツナです。あなたからのメッセージお待ちしています。ということで、それではウィークデーふっかモーニング月曜日スタート。

ここからは深谷シティインフォメーションです。まずはじめにふっかちゃんバースデーパーティー2026屋内ステージ観覧の申し込み本日までです。深谷市イメージキャラクターふっかちゃんのお誕生日を祝うふっかちゃんバースデーパーティー2026を開催します。当日は県内外のご当地キャラクターが駆けつけふっかちゃんをお祝いします。屋内ステージ、こちらは観覧申し込み制です。こちらではお誕生日ステージやご当地キャラクターによるゲームを行います。屋外ステージ、こちらは観覧自由になっております。屋外ステージではご当地キャラクターの PR、 グッズの販売や飲食の提供、シンガーソングライターなどのステージで会場を盛り上げます。屋内ステージの観覧受付が本日までとなっております。日時は6月27日土曜日午前9時から午後4時、場所は深谷市民文化会館の大ホール、そして深谷城址公園です。屋内ステージの観覧は午前の部は午前10時から11時30分、午後は1時30分から3時です。定員は午前午後ともに1000人です。申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは本日の正午までにふっかちゃん公式ホームページから電子申請でお申し込みください。詳しくはふっかちゃんの公式ホームページをご覧ください。続いて、個人住宅への防犯対策補助金を令和8年度も実施します。個人住宅の防犯対策を促し被害を未然に防ぐため、今年度においても深谷市で指定する防犯対策に必要な

有効な設備を購入し、設置をした方を対象に地域通貨ネギーを支給します。防犯設備の購入及び設置期間は令和9年2月26日までです。対象となる防犯対策は防犯カメラ、人感センサーライト、モニター付きインターホン、センサーアラーム、防犯フィルム、防犯性の高い錠、補助錠、詐欺被害防止機能付き電話機などです。なお補助の申請には様々な条件がありますので、詳しくは深谷市のホームページをご覧ください。最後に緑のカーテンコンテスト作品募集中です。今年度も緑のカーテンコンテストを実施します。皆様のご応募をお待ちしています。応募対象は今年度深谷市内の住宅または事業所に設置した緑のカーテン、応募期限は9月25日金曜日必着です。深谷市のホームページで実施要領等をご確認の上ご応募ください。お問い合わせは環境課、電話048-577-6539、 048-577-6539です。以上、深谷シティインフォメーションでした。

バメは幸運を運ぶ鳥として世界中で愛されています。特に商売繁盛、無病息災、子宝に恵まれるといった縁起のいい言い伝えがあるそうですよ。夜遊びでツバメ、フューチャリングミドリーズでした。時刻は10時9分30秒を回りました。ここからはニュースピックアップです。まずはじめに読売新聞オンラインから、カンヌ映画祭女優賞に岡本太郎さんらが受賞しました。第79回カンヌ国際映画祭で23日夜コンペティション部門の受賞式が開かれ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演したビルジニー・エフィラさんと岡本太郎さんが共同で女優賞を獲得しました。日本の俳優が女優賞を獲得したのは初めてです。急に具合が悪くなるは哲学者の宮野真紀子さんと人類学者の磯野真帆さんが病や命をめぐって交わした往復書簡を収めた同名の共著が原作です。パリで介護施設を運営するフランス人女性と癌を患う日本の演出家が偶然出会い、対話を通して生きる意味を見出す姿を描いています。続いて埼玉新聞から、詐欺未遂の男が逮捕されました。長男などを装って現金を騙し取ろうとしたとして、東入間署は22日

0: 詐欺未遂の疑いで住居不詳無職の男26歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は氏名不詳の者たちと共謀し、22日午前9時50分頃から数回にわたり埼玉県富士見市居住の女性79歳方に長男を装って税金の申告漏れがあって500万円を支払わなければならない、お母さんの方で200万円お願いできないか、法律事務所の人がお金を取りに行くなどと電話をかけ、法律事務所の職員を装って現金を受け取ろうとしましたが未遂に終わった疑いです。電話を怪しんだ女性が警察に連絡し、警戒中の警察官に逮捕されました。続いても埼玉新聞からお伝えします。埼玉の高校生、深谷の老舗菓子店とスティックケーキを開発。埼玉県熊谷市大原の県立熊谷農業高校で学ぶ生徒が深谷市岡の老舗菓子店西倉精米堂と共同開発した新商品が誕生しました。熊谷農業高校で毎年仕込んでいる熊の味噌と全国的に知られる深谷ネギがコラボレーション。甘じょっぱいスティックケーキ、ネギ味噌団兵衛は4月10日から本格販売を開始しました。取り組んだのは3月に卒業した当時食品科学科3年生の5人です。このお菓子はネギに似せスティック状とし、白い部分は砂糖のコーティングで表現してあるスティックケーキで、商品名には県北言葉で語尾につく団兵衛を盛り込んでいます。ネギ味噌団兵衛は税込み250円、5本入りは税込み1400円です。以上ニュースピックアップでした。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝でマイナンバ
3: ー。久保田工業株式会社、私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
0: 時刻は10時14分を回りました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。現在深谷市緑ヶ丘のスタジオから見えるお天気は雲も多いんですけれども、日差しも暑さ増してきてる感じもします。ということで熊谷気象台が朝5時に発表した深谷市のお天気をお伝えします。深谷市の今日は晴れで夜は曇りでしょう。明日は曇り時々晴れでしょう。深谷市の今日の日中の最高気温は29度、暑いですね。明日朝の最低気温は18度、明日の日中の最高気温は28度となっています。続いて週間予報です。曇りが多めの1週間です。金曜日は気温が33度の予報も出ていて、先週に比べ今週1週間は気温が高くなりそうです。肌寒い先週から今週は気温が高めになります。急な気温の変化に体が慣れていないかもしれません。睡眠をしっかりとって規則正しい生活を心がけてください。以上 FM ふっかちゃん天気予報でした。

ここからは埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報です。このコーナーでは深谷市の交通規制情報など道路に関する情報をお伝えします。

はじめに5月7日木曜日から5月31日日曜日までの期間で、深谷市畑良町にある東方交差点付近の国道17号において、排水工事のため日中のみ片側交互通行規制が実施される場合があります。続いて自転車の交通ルールについてお知らせします。4月から自転車の違反に青切符が導入されるようになりました。青切符の導入により検挙後の手続きが大きく変更となります。自転車の基本的な交通ルールや交通違反の取り締まりの考え方には変更ありませんので、ルールを守り責任ある運転をお願いします。以上、埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報でした。

このタイトル Life Goes On とは人生は続いていくという意味だそうです。辛いことや悲しいことがあっても人生はまだまだこれからと前を向いていきたいですね。ドラゴンアッシュで Life Goes On でした。みっこの嬉しい楽しい美味しいは託せる頼れる助かる企業の元気と働くあなたを応援する寺山事務所の提供でお送りします。ここからは聞いたら人に教えたくなるなる嬉しい情報満載。みっこの嬉しい楽しいおいしい。さあ時刻は9時20分30秒を回りました。ウィークデーフッカモーニング、月曜日のお相手は私みっこが生放送でお送りしております。このコーナーは聞いたら人に教えたくなる嬉しい情報、楽しい情報、美味しい情報をお届けします。今日は深谷のポスティング型フリーマガジン1000円6月号の見どころをご紹介します。1000円はね、深谷の地域密着生活情報

0: 報士です。皆様に役に立つ情報満載です。ということで発行元の株式会社 PIP の編集部渋谷恭平さんと見どころご紹介していきます。渋谷さん今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでですよ、今回の声援届いてすぐに目が左下の方に

0: さんがいます。これは地域を支える青年経済人たちという特集ですね。
1: はい、特集ですね。
0: はい、楽しみです。はい、では渋谷さん、はい、今日も見どころを、はい、順を追ってお願いいたします。そうですね、
1: まず、まあ2ページ3ページで、はい、関東記事作っております、地域を支える青年経済人たち深谷商工会議所青年部の新たな幕開けということで、毎年4月に、年度替わりで体制が変わるんですけれども、はい、青年部の方が、うん、はい、で岡田会長率いる令和8年度の体制始まりましたので、う
0: ん、会長が変わったってことですか。
1: はい、そうですそうです。毎年1年交代なので。
0: なるほど。
1: でそこで紹介をさせていただいてますと。
0: はい、はい、深谷青年商工会議所のこの建物映ってますけど、はい、これどちらにあるんでしたっけ。
1: 住所的なところで上司公園のすぐ近くっていう風に言った方が皆さん分かりやすいかな。
0: そうですね、あの子どもふっかパークの目の前、
1: 目の前です ね、 ですね、はい、確かに確かに、はい、
0: どこかで見たなと思いました。
1: はい、はい、でまあその商工会議所さんの、まあ一事業として、青年部があるみたいな形ですね。
0: そうですか。
1: はい、
0: 商工会議所とはっていう風に見出しもありますけれども、
1: はい、
0: 一言で言うと商工会議所とは、
1: そうですね、地域の商工業の改善発達を図るようなこう、
0: うん、
1: 事業所さんっていうような風に思っていただければいいのかな。
0: そうですか。なんだか難しい感じがしますけど、結構イベントとかで、
1: あの主催だったり、ね、共催したりっていうのはやってると思いますんで、
0: いろんなところでお世話になってるんだと思ってました。
1: はい、で深谷のこう会社さんとかがこう加盟してやっぱり自分たちの企業のこう発展のために頑張ってますよみたいな形ですね。
0: なるほど。この方々 の、 あの活動あって深谷はさらに盛り上がってるということですね。
1: そうですそうです、でその中でも青年部っていうのはあの50歳までの会員が入ってる。
0: うん、若手
1: 会になりますね。
0: 若手という、ね、ほどでもない中堅クラスの方々だと思うんですけど、
1: はい、でもこれから深谷を盛り上げていく年代の方たちというふうに思っていただければ。
0: そうですよね、はい、そうですよね。中堅ってわけでもないですよね。皆さんも社長さんとか、
1: あ、そうですね、社長さんとか、ね、る方々役職ついてらっしゃる方とか
0: ですよね、
1: っていうのが多いですね。
0: そうですよね、なんかあの写真もいろいろありますけれども、
1: はい、はい、ま、今年度新しくする事業でビジネスチャレンジっていうのをやるらしくてですね、はい、渋沢カップジュニアビジネスチャレンジ、深谷市在住在学の小学生から、大学生までの子たちに参加資格があって、
0: はい、
1: であのビジネスコンテストを行いますよと。
0: ちょっと待ってください、これもう一回確認ですけど、小学生から大学生までですよね。
1: はい、
0: 小学生ですよ、
1: 小学生。
0: ね、ビジネスプランを競い合う、
1: 競い合う、
0: すごいですね。
1: これからあのーまあ、もっと若い世代の方たちがあの地域を盛り上げるために頑張ってもらうということで、うん、こういった形のビジネスコンテストをやるっていうような流れになってますね。
0: これ初めての試みですか。
1: あ、初めての試みです。
0: お、じゃあなんかぜひ楽しみですね。どんなアイデアが来るのかも楽しみですね。
1: はい、そうですね。で入賞するとそのビジネスプランを持ってあの、うん、深谷の産業祭の方に出展ができるっていうような形にもなりますので、はい、ぜひぜひあのビジネスとか興味ある学生さんいらっしゃったら、今応募始まってますんで、ぜひぜひ応募いただければと思います。
0: これなんかあの選ばれた5チームには10万円をいただけて、ここでチャレンジするってことですか。
1: そうですそうです。
0: すごい。
1: あの事業資金として渡されて、でそれを産業祭の場であの皆さんにお見せするっていうような形になりますね。
0: すごいですね、面白そうですね、はい、
1: はいはい、ぜひぜひ皆さんの青年部の活動を応援していただけたらと思います。はい、
0: ちょっとあのこのコンテストの内容が個人的に興味津々で見てみたいですね。
1: は
0: い、
1: ホームページの方に載ってますんで。
0: あ、載ってますか。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、どうございます。
1: はい、じゃあ次のページ4ページ目ですね。
0: はい、
1: 広告企画なんですけど、あの青年部の会員の方たちに出していただきました。やっぱりあの地域の企業さんであの今頑張ってる方たちを応援することで、うん、これから自分たちの未来にもつながっていきますよということで、今回このような紹介企画をさせていただいたんですけども、
0: はい、
1: 載ってるのがあのセイフル株式会社さんと、はい、ボートピア岡部さん、柴崎倉庫株式会社さん、
0: この3つの会社ですけれども、この表紙を飾っている方々が社長さんですよね。
1: そうですね、岡田さんと、
0: 社長さんではないのか、
1: 柴崎さん。

0: あの社長さん以外の方もいらっしゃるので、はい、あとのさんですね、のお三方が在籍されている会社さんですね。
1: なるほど、はい、ぜひね、なんか FM ふっかちゃんでもね CM とかで流してるので、はい、聞き覚えのある会社名だったりしますね。
0: そうですよね、あの地域にやっぱり貢献されてる皆さんなので、はい、ぜひ、はい、あのこうお聞きになってる皆さんにも応援していただきたいなと思いますね、
1: はい、どんな会社かなってインスタグラムとかの QR コードで入れそうですね、
0: はい、いろいろ社会貢献活動もされてますんで、はい、興味ある方はぜひ調べてみていただければと。
1: はい
0: はい、
1: 分かりました、
0: はい、じゃあさらっとあの人気企画福部屋の町名の由来が5ページに載ってますね。
1: はい、載ってますね。今回はどこですか？
0: 秋元町というところで、はい、桜ヶ丘と上芝町西の間にあるあの町名なんですけども、はい、こちらあの、まあ、以前秋元氏という武士がいたところなので秋元町なんではないかというふうな話で出てますね。
1: そういう方がいたんですね、はい、福部屋の歴史
0: やっぱりなんていうかその武士の方とかが住まわれてたみたいのが結構多いなっていうのを今回また見て感じましたけども。
1: 本当ですね、
0: はい、で今住まわれているあの田崎さんという方にあの現在の町の様子伺ってその状況もこう記載されているのでぜひぜひあの興味ある方はご覧になって読んでいただければなと思いますね、
1: う
0: ん、
1: わかります。深谷を、ね、行くときに今ここの地域はなんていう地域かなっていうのをこれから意識してみたいなと思いましたね。
0: そうですね、あの、うん、それが分かると意外と面白いかなと思いますので。本当ですよね、
1: 秋元町どこかなって私も考えたんですけどもしかしたらさらっと行き過ぎてたかもしれないので、
0: はい、ありますね、そういうのも全然、
1: 地域を大事に歩いてみたいと思いました。はい、はい、ということで一旦この辺で一曲お聴きいただきたいと思います。今日は気温が29度まで深谷は上がるかもっていう予想なんですけれども、さあ暑さを吹き飛ばす爽やかなこの曲をどうぞお聴きください。マイリトルラバーでアリス。

0: 時刻は10時まもなく31分になるところです。ウィークデーフッカモーニング、月曜日のお相手は一個二個みっこが生放送でお送りしております。本日のみっこの嬉しい楽しいおいしいは、深谷のポスティング型フリーマガジン声援6月号をご紹介しています。ゲストは発行元 PIP の編集部、渋谷恭平さんです。本日の声援のここに映っております、はい、渋谷さんです。よろしくお願いします、はい、引き続き
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで恥ずかしいねえ、もうここは地域を支える青年経済人ですからね、はい、渋谷さん、
1: おこがましいかもしれない
0: ん
1: ですが、
0: よろしくお願いいたします、はい、では続きを、
1: はい、6、7ページですね、はい、沼尻電機さんの広告が入ってます、はい、ここ今回3回目の掲載になりますね。
0: はい、見開きですね、
1: はい、これまで1回目2回目と沼尻電機さんのことをこう知る企画

0: になってたと思うんですけど、今回あの求人の募集ということで載せていただいております。
1: あ、まあそういうことですね。沼尻電機さん、結構ねあの社員の方皆さんここに写真が写ってるんですけど、にこやかな感じですよ。
0: はい、楽しそうな感じですよね。宴会の写真と旅行の写真なのかな、
1: 載ってますね。
0: はい、載ってるので、やっぱり福利厚生もちゃんとしてるのかなっていうのが伺えるような内容になってます ね、
1: そうですね。
0: で入社1年目の方のこうインタビューとかも載ってたりとか。
1: あ、本当だ。
0: はい、ぜひぜひ未経験の方大歓迎ということなんで、ぜひ興味ある方は、ね、ご連絡していただければなと思います。
1: そうですね、なんかいろいろなことを手掛けていらっしゃる会社でしたから、ご自分のねあのなんかこう得意も見つかったりするかもしれないですよ ね、 そうですね、
0: スキルアップみたいなのもできたりすると思います。
1: うん、はい、ぜひ沼尻電機さんのページよく見てください。
0: はい、お問い合わせしてください。
1: はい、
0: では8ページ9ページが記事企画ですね。市民活動団体紹介のコーナーがまず8ページで、はい、赤ちゃん食堂ワイワイさんという団体さん2回目多分紹介になるのかな。うん、あの乳幼児を育てる家庭への子育て支援をされている団体さんですね。
1: はい、
0: はい、
1: なかなかないんですよね、赤ちゃん食堂って深谷市内で ね、
0: そうですよね。子ども食堂みたいのあったりするんですけど、赤ちゃんっていうところでフォーカスしてるのはなかなかないのかなと思います。
1: そうですよね、以前ねここにご出演いただいたんです、この代表の古郷さんにね。その時にも素晴らしいなと思ったんですけど、なんかね深谷で初めての赤ちゃん食堂だって伺ったので、すごいですね。
0: まあ、すごいですよね。
1: 写真見たらふっかちゃんまでいますよ。
0: はい、ちょっとプライバシーのためにねお顔ぼかさせていただいてるんですけど、はい、やっぱりいろんな方が集まられてるので、まあ、あの親御さんのねお食事のお時間を取るだけじゃなくて育児の悩みを共有したりもできるっていうような場所らしいので、はい、そういったところでちょっと行ってみたいなという方は、毎月第3水曜日深谷公民館で活動されてるようなので、はい、ぜひぜひ足を運んでみてください。
1: そうですね、 LINE と Instagram の QR コードありますのでね、はい、予約して行ってみるといいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で次のページですね、
1: はい、
0: キラッとさんのコーナーで、鬼河原、鬼いたしかな塚越さんという方を紹介させていただいております。
1: はい、
0: はい、鬼瓦職人で鬼吉さんっていうお店を深谷の七つ目酒造跡でやられてるんですけれども、
1: 七つ目に行ったらちょっと目を引くお店がそこでした。
0: うん、そうそうそう。
1: はい。
0: なんかねあの龍の
1: 何ですかね。
0: 鬼瓦っていうんですけど、鬼とかねすごいかっこいいのが持ってるんですけど、
1: 立体的な龍の頭がね、はい、ドーンと
0: 伝統工芸なんです
1: ごい。
0: はい。これやられてる方っていうのはなかなか貴重かなっていう、う
1: ん、なかなかでこんな勇ましい絵面の横にふっかちゃんのね鬼瓦があったりするんですよね。
0: はい、そうなんです。かわいいのもあったりとか、
1: 素敵、はい、なかなかこういう職業の方ってあまりいらっしゃらないし、
0: そうですね、
1: 深谷でも珍しい方と思うんですけど、まだお若いですよ。
0: そうですね、46歳で、はい、まだまだこれからというような感じなんですけども、うん、一応その鬼ヶ原表札家紋体験教室も受付予約制なんですけどしてるっていうので、こういう伝統工芸に触れる機会が深谷でできるっていうのはすごい貴重なのかなと思いますね。
1: 体験でご自分の鬼ヶ原が作れるの
0: みたいですね。
1: これはなかなかいいですよね、
0: はい、
1: 思い出になるし家族で作るといいですね。
0: ですね、ただ準備が必要みたいなんで1週間前までに予約してくださいとのことですね。
1: でもぜひね予約したらできるので、
0: はい、この方にも会えるのでぜひぜひご予約をお願いいたします。
1: はい、楽しみですね。これだけの父の日にいいかも、
0: ね、はい、そうですね、という話題で10ページ、はい、父の日読者さんのメッセージを、はい、募集しまして、はい、
1: 6月も父の日ですからね、
0: はい、母の日だけじゃないですよ、父の日ちゃんと祝ってくださいね。
1: 渋谷さんもね父ですからね、
0: はい、寂しいですから。
1: ちょっとメッセージご紹介してみましょうかね、
0: はい、
1: どれがいいですかね、
0: 気になるのありました、
1: はちょっとここを読んでみようかな。生前は大した親孝行もできなかったけど、お父さんが亡くなった年齢68歳を過ぎた今69歳になっている方ですね、元気に働いていることが何よりの親孝行かなと思っています。元気でいればまだまだ5年10年は頑張りますと。そうですよね、
0: はい、やっぱりね子供が元気でいるのが親にとって一番いいっていうところなので、
1: お父様が亡くなられていても今自分たちが幸せに元気で生きていることが親孝行ってこの発想いいですよね。
0: 素晴らしいと思います、
1: うん、本当ですね、
0: はい、こういったまあ読者様のメッセージいろいろ集まっているページになるので、共感もいただける

0: かなと思います、う
1: んうん、なんか参考になったり自分に言い聞かせたりなんかとてもいいページですね。
0: そうですね、
1: ゆっくり読みたいです。
0: はい、でその左側にうちの新しく入ったコートニーさんという外国の方のスタッフコラボがあるんで、そちらも読んでみていただければなと思います、
1: 今度コートニーさんもこちらにいらしていただいたらね、楽しいですね。
0: 興味あると思います
1: 渋谷さんと一緒にね、はい、ぜひいらしていただけたらね、はい、すごいですよ PIP は。グローバルなスタッフの
0: グローバルになっちゃいました ね
1: すごいですよね、
0: 驚きですよ、はい、で耳寄り情報の広場でいろいろ地域情報を載せてますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします、はい、
1: これちょっとこれからお出かけにとても良そうですね。森林公園の話題だったり、
0: そうです、ね、
1: キャンプだったり7つ目の、
0: はい、直近5月30日土曜日にイベントやられるらしいので
1: ですね、
0: はい、
1: 古いもの市、
0: 古いもの市
1: 楽しそうですね。骨董とかいろいろあるのかしら
0: ですね、はい、ぜひぜひ。で、はい、次のページにペット写真のコーナーとキッズのコーナーがあります。
1: うん、このページ鮮やかなんですよ、
0: はい、大人気ですよ、はい、このコーナー、
1: 今回はねペットインコちゃんのねすごいなんかね美味しそうなラムネカラーのインコちゃんがいますね。
0: 可愛いですね、はい、
1: これね可愛いワンちゃん猫ちゃんもいっぱいいます。
0: はい、ぜひぜひ次の号の募集もしてますんで、
1: はい、
0: ペットの写真、お子さんのお写真送っていただければと思います。
1: そうですね、ちょっと我が家のヘビ飼ってるんですけど、ヘビはちょっと遠慮しておきますね。苦手な方がいらっしゃるかもしれない、
0: ね、いるかもしれないからね全然載せるのは大丈夫なんですけど、
1: いろいろね、はい、ペットはいろいろいますね。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、まあ、いろいろこの後広告のページとかがこう続いてはいるんですけど、
1: はい、
0: まあ、うちのグルメパスポートが6月1日に出ますよっていうのもあるんで、
1: そうです、6月1日にね4ヶ月間使えるんですよね。
0: はい、そうです、そうです、はい、
1: グルメ本です。これが、まあ、クーポンの詰め合わせ本ですよね。
0: そうです、かなりお得ですよ
1: お得ですね、買って使ったらお得になりますので、ぜひ、
0: はい、さらにこのグルメ本うちで買うときに1冊100円引きになるクーポンが今回ついてますんで、はい、ぜひぜひ利用していただければと。はい、
1: 1冊いくらですか。
0: 1冊が、まず880円が770円になりますよと。ただ2冊買っていただく必要があるんですけど、
1: はい、あ、なるほど、はいはい、ということです。ぜひ皆さんチェックしてください、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、ということですが、また来月もね、はい、楽しい企画を楽しみにしております、
0: はい、
1: ということで本日は深谷のポスティング型フリーマガジン1000円6月号をご紹介しました。発行元の株式会社 PIP の編集部渋谷恭平さんに伺いました。渋谷さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、みっこの嬉しい楽しい美味しいでした。
2: セル頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: みっこの嬉しい楽しい美味しいは、託せる頼れる助かる、企業の元気と働くあなたを応援する寺山事務所の提供でお送りしました。今月31日でラストライブを行い解散する嵐にちなんでこの曲です。嵐でラブソースイート。

時刻は10時まもなく43分になります。さあここからは FM ふっかちゃんからのお知らせです。ボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない？初めてで不安？全然問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷を元気にしていきましょう。以上ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。毎回ねこのお知らせしております。新しい人入ってきていただけると本当に嬉しいです。ということでね、さあ今日はメッセージテーマがシーチキンの日にちなんでツナで募集しています。ツナ料理、おすすめのツナ料理とかね、あのツナのこだわり、マグロ派、カツオ派、水煮派、オイル派、パレトルト、レトルトじゃないね、あれパウチ派、缶詰派とかね、いろいろねツナと言ってもいろいろタイプ種類があるんですよね。それとかね、まあ、ツナにまつわるエピソード何でも OK です。お待ちしてます。あとリクエスト曲もね、今日はなんかかけられなかったんですよ。あのまた募集してますのでぜひね送ってください。さあではご紹介します。まずはピカピカさんです。ありがとうございます。1個2個3個さん、こんにちは、ありがとうございます。ツナ、うちは常に常備されています。美味しいですよね、大好きです。メニューに困った時はツナ、ツナ缶よりも我が家はシーチキンというネーミングで呼ぶことが多いです。旬のブロッコリーとツナをあえても美味しい。塩昆布ツナご飯、美味しそう。ツナと大葉のパスタ、さっぱりと玉ねぎとツナに鰹節のポン酢あえ、これも美味しそう。ツナを餃子の皮で包んで焼いても美味しい。美味しい。いくらでも出てきます。書いててお腹が空いてきてしまいました。ということで私もあの読んでてお腹が空いてきました。食べたことある味、みんなで想像がつく、絶対美味しいと思う。ね、ブロッコリーとツナの和え物は絶対美味しいと思うんですけど、ついついねブロッコリーそのままで食べちゃう癖があって何とも和えなかったりするんですけど、やってみようかな。あと塩昆布とツナを混ぜたご飯、簡単ですね、美味しそうですね。これおにぎりにしてもいいですね。あとツナと大葉のパスタでしょ、これも絶対おいしい。あとこれよく最近ありました、さっぱりと玉ねぎとツナに鰹節のポン酢あえ、特にあの今のね新玉ねぎをこうスライサーですってポン酢あえてツナと鰹節乗っけるのか、ツナね、あとこれになんか私はマヨネーズかけちゃったりとかねして食べてましたけどね、おいしいですね。ツナの餃子も美味しいですね。ありがとうございます。何か皆さん今晩の夕飯の参考になったかもしれませんのでね、メモメモでしたよ。はい、ということでありがとうございます。そしてですね、お次はありがとうございます、動画屋金志郎さん、一個二個三個さん、マーガレットさん、おはようございます。はい、マーガレットさんに呼びかけていつもありがとうございます。5月も最終週、

半と早いですよね。エアコンや扇風機を使い始めた大阪です。大阪から今日もありがとうございます。さてツナ、私はあまりツナをいただかないのですよ。そうなんですね。主に缶詰ですが、 DHA と EPA が多く含まれるサバやイワシの水煮をよく食べます。そうなんだ。サバやイワシの方のイワシの水煮か。味噌煮。あ、そうなの？そうなの？健康を考えて、また健康定期検診での採血の数値改善にはサプリより明らかです。テーマから少し外れたかもですが、ツナもサバ科の種類いいですよ。確かにそうですね。あとてなわけで、午後から京都の動画屋金四郎でした。ペコリありがとうございます。あ、そしてリクエスト曲もいただいてた。嬉しい、ありがとうございます。これ来週以降におかけしたいと思います。そうなんですよね、あの魚ですからね、ツナ、油がねいいんですよね。 EPA とDHA、 よくわかんないけどいいんですよね。私よく詳しくはわかんないんですけど、頭とね、血管にいいみたいなね、血動脈硬化を防ぐみたいなね、いうイメージがありますね。はい、動画屋金四郎さんありがとうございました。そしてですね、お次もご紹介しましょう。夢見る赤リンゴさんです。ありがとうございます。みっこさん、おはようございます。おはようございます。今日は夏に備えてエアコンを掃除しながら拝聴しております。なんと、あ、そうね、エアコン掃除私もしてなかった、やらなくちゃ。大好きなツナの話題嬉しいです。ありがとうございます。私は食パンにツナを広げ、とろけるチーズを散らし、トースターで 3-4 分、少し焦げ目がつくまで焼き、子供たちが起きてくる前の早朝にコーヒーと共に食べるツナトーストが大好きです。贅沢、これは贅沢。ツナってさ、あのやっぱり一人で一缶で贅沢な気がしちゃうの私ね。え、でもあの食パンに合うからよくやりますね。え、たっぷり乗っけてやりたいですね。ツナとチーズ絶対合う。しかもそこにコーヒー、最高の朝じゃないですか。やりたくなっちゃった。はい、お腹も空きますね。ありがとうございます。はい、ということですが、最後これもご紹介しちゃおう。クラフトビールさん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。ツナについて怒らせていただきます。昔はツナ缶は体に悪いものだと思ってましたが、今は油まで食べた方がいいと言われていますよね。子供の頃から油も食べてたら何か変わったかも、ということで。そう、あのさっき言ってた DHA とか EPA とかがね、油に溶け出してるっていう話を聞いたことあります。なので私はオイル派を買ってます。はい、ということでクラフトビールさん、ありがとうございました。以上、皆様からのメッセージでした。あ、まだもうちょっと時間あったということでね、ツナ缶ですけれども、ツナ缶ぜひ、私はね今さっきオイル漬けって言ったんですけど、皆さんはね水煮派の方も結構いるかなと思うんですけど、油で結構そのまま料理に使えるから、油の入ったオイル缶の方を私よく使うんですけどね。ということで時間もそろそろです。皆様からのメッセージありがとうございました。まだまだある。あ、私時間見間違えてた、すごい本当にすみません。あと、まだまだありました。ということで、じゃあ私のねツナ料理おすすめをちょっとご紹介したいと思います。あの私がよくこの料理には絶対ツナが必要って思っているのは、まず一番はね、ゴーヤーチャンプルですね。ゴーヤーチャンプルを皆さん、あの豚バラとかで炒めたりとか、そういう方も多いかなって思うんですけど、私は絶対ツナ派ですね。すぐ作るお肉、焼くよりね短時間で作れるっていうのもあるんですけど、味が好きです。なんか結構ゴーヤーチャンプルって塩気と油気が必要な料理なんですよね。そういう意味でも油を、あのツナの油を使ったり、あとね、あのツナもちょっと塩気があるからさらにいいんですよね。やってみてください。あの

0: 私具を入れないんですよ。ゴーヤとツナと豆腐だけでやってるかな。あと卵か、卵を最後閉じて鰹節も散らして。大好きなんです、この材料で作るのが。ぜひぜひゴーヤーチャンプルはツナがおすすめです。あとやっぱり沖縄料理ですけど、あと人参しりしりもツナ使う感じですよね。人参をこうなんかこうスライサーで千切りみたいにできるやつがありますよね。あれであの吸って、それをたくさん大量に人参を 3,4 本ぐらいやって、でシーチキンとか、まあ、ツナとかを入れて、で、まあ、塩油が主なメインの味付けですけど、これで食べますね。美味しいですね。はい。あと、ちょっと SNS のインスタとかの方にはあげたんですけど、私のおすすめのあともう一つ食べ方が、納豆、ご飯の上にかけるじゃないですか。あの納豆の上に、納豆はもうタレとか混ぜたりとかして、もうそのまま食べれる状態の納豆の上にシーチキン、またまたシーチキンって言っちゃってるけど、ツナを一缶かけたりします。美味しいです。あれはね、腸と脳にいいって聞いたので、子供にちっちゃい時から食べさせてるんですけど、納豆嫌いな息子も食べました。今でも時々食べてますね。ぜひやってみてください。ということで、ぜひツナ料理今晩の参考になったら嬉しいなと思います。試してみてください。ということで、皆様からのメッセージのご紹介でした。ララララララ深谷にコミュニティ FM あるある FM ふっかちゃん。時刻は10時54分になりそうですね、はい、ということでウィークデーふっかモーニング月曜日、お相手は私一個二個三個がお送りしております。さあ、埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオからね、生放送でお送りしているんですけれども、この時間は皆様と一緒に飲み物を飲んで心を通わせようというハッピーティータイムのコーナーでございます。今から一緒に乾杯ってしますので、飲み物一緒に飲みたいと思います。同じタイミングで何かを共有するっていうのはね、いいですよね。ということで今日はね、私はね暑いから冷たい麦茶ですね、水筒に入れてきました。皆さん今すぐ用意できる飲み物は何かありますかね。いきますよ、一緒に乾杯しますよ。せーの、乾杯。喉うるおいます。以上、ハッピーティータイムのコーナーでした。
1: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
2: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
1: 未来を作る農業テクノロジー、株式会社レグミン。
3: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ社のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて、ザッツマツダ。
0: 時刻は10時まもなく56分になります。ではこの後の FM ふっかちゃんオリジナル番組のご案内です。11時からはバーディーまさしと知恵ここの FM ふっかゴルフ、12時からは深谷市長の部屋、午後1時45分からはグッドボディに近道はなし、午後2時からは生放送ふっか55、担当は狐夫人さんです。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、午後5時からはトーク&トークオアトーク、午後6時からはプレジデントセッション、そして夜9時からは教えて〇〇先生リターンズです。

そして明日午前10時からのウィークデイフッカモーニング、火曜日担当はひかりさんです。さあそしてですね、来週6月1日月曜日のウィークデイフッカモーニングのお知らせです。もう来週は6月なんですね。来週はアシスタント皆さんが入ってくださいまして、2人でユンタクワイワイをします。楽しみにしていてください。また来週もね、メッセージとリクエスト曲お待ちしています。まだメッセージテーマ決まってないんですけど、インスタグラムなどでご紹介しますのでね、いち早く知りたい方はチェックしてみてください。さあということで、10時からお送りしてきましたウィークデイフッカモーニング、お別れのお時間です。本日もたくさんのメッセージ、またご視聴ありがとうございました。今日のねメッセージテーマはツナでしたのでね、お昼ご飯になんかツナ料理食べたくなっちゃいますね。はい、夕飯のヒントもたくさんあったかなと思いますので、ぜひ今日の YouTube も見返して復習してみてください。はい、でまた概要欄の方には公式番組の公式 X や私のインスタグラムもご紹介していますので、今日のね振り返りもできます。ぜひチェックしてくださいということですけれどもね、お腹が空いてきたんですけれども、我が子は大好きなおにぎりの具はツナです。ツナね、最近知ったんですけど、ツナを缶詰とか、まあ、パウチでもいいんですけど、オイルとか水煮とかそのままを使っちゃうとビチョビチョするのでね、一回フライパンでいってから、ちょっとこう水分飛ばしてからおにぎりに入れるときには使うとおすすめです。味も凝縮してね、ビチョビチョしないって感じでね、いいですよ。ぜひ使ってみてください。ということで本日のお相手はみっこでした。それでは6月1日にまたお会いしましょう。ではせーの。

0: フッカー55月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
2: マル得紹介が午前11時をお知らせします。
3: ここからは再放送をお送りします。

0: 関東クラブ対抗ゴルフなんですけども、まあ、順調に大会が終わっておりまして、
1: はいはい、
0: 1都10県22コースでやってるんですね、
1: うん
0: うん、我々のチーム大会終わりました。
1: はい、お疲れ様でした。
0: はい、昨年の6位から1つ順位を落として7位ということなんですけども、
1: はい、
0: まあ、今回このお話をしたい中でマネージャーとして今回楽しかったんです。
1: お、
0: うん、今まではね出れなくて悔しいという気持ちがあったんですけども、
1: うん、
0: まあ、本当に各選手が頑張ってるのと米になりたくないっていう
1: 米
0: ね、
1: はい、
0: これ4人出てると1人が米と言ってスコアが採用されない、
1: はい、
0: うん、でみんなね米になりたくなくて、
1: うん、
0: もう一生懸命やってるんですよ、
1: うんうん、
0: ゴルフいいなって改めて思ったのと、うん、
1: はい、
0: もう団体戦はね痺れる、
1: ほー、
0: うん、
1: はい、
0: で我々が出た大会なんですけども、
1: うん、
0: まあ、ホームコース、今回の開催コースのチームがめちゃくちゃ前評判高くて、
1: はい、
0: 実は3連覇がかかってたんです。
1: そうなんだ。
0: ですがやっぱりホームの怖さ、
1: はい、
0: うん、これよくね知りすぎてると難しいわけですよ。
1: そうなの、
0: うん、
1: おー、で有利

0: に感じるけど
1: 今回って、まあ、残念ながらそのチーム第2位だったんですね。
0: うん、そうなんだ。
1: で、はい、あの関東大会出れないんですけども、はい、これ1都10県22コース見ると、うん、ホームコースで勝ててるところ、はい、ほんと少なくて、
0: 意外。そうなんですね。
1: ね、ホームの利ってよく言われますけど、うんうん、これサッカーとか野球なんかだとね、ホームコースすごく有利なんですけども、ね、うん、びっくりですね。
0: そうなんだ、
1: うん、はい、というのは多分予想なんですけど、うん、私の、まあ、試験としてはやっぱり普段のコースっていうのはグリーンもちょっと遅かったり、うん、
0: はい、
1: ね、通常営業と違う、
0: うんうん、
1: 今回ですねコンパクションって言ってめちゃくちゃグリーンローラーかけて硬、
0: はい、
1: くなってたんですね、
0: うんうん、
1: まあこれ普段と違うっていうことで、もちろん選手たちもそれに対応しようとやってるわけですけども、うん、はい、また緊張感も違うということで、うん、
0: プレッシャーもあるってことですよね、うん、
1: なんと来年、
0: はい、
1: 私のメンバーコースが開催コースになります。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、今回ね選手になれなかったんですけども、
0: うん、
1: 来年はね、うんうん、頑張って選手になりたいと思います。
0: はい、
1: それでは番組を始めていきましょう。
0: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ始まります。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りします。
2: 深吉国際寺の国際自動車板金は車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。

0: バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーです。今日はですね、だいぶ暖かくなってきたじゃないですか。
1: もう夏っぽい日ありますよ ね、 ね、
0: バーディーももうだいぶ真っ黒に、
1: そうびっくりしちゃった、
0: 日焼けしてますよね。
1: はい、メガネ取った方がいいですよっていうぐらいサングラス焼けしてますよ ね、
0: サングラス焼けしてるんですよね、はいはい、でね、これなんとかそれを阻止したいと。
1: 阻止、
0: まあ日焼け止め塗ってるんですよ一応ね、
1: はい、
0: これなんか工夫がないかなと思って、実際アーリーバードは言ってるんですよ、
1: はい、
0: アーリーバードって何ですっけ。
1: 早朝、
0: そう早朝のとかね、
1: はい、
0: アーリーバードって言ってスタート時間、まあ、4時半とか5時、
1: はい、
0: 朝ね。
1: もうある、そんな早いのある。
0: もうやってるんですよ。
1: そうなんですね、
0: でアーリーバードはいいのは4時半にスタートして、8時半に終わる1日有効に使えるという
1: です、ね、
0: ことね、
1: はい、
0: ただねなかなかこれ厳しくて、
1: こう
0: 2時3時に起きなきゃいけない。
1: そうですよね、結局ね、
0: 結局ね、
1: はい、
0: っていうことは午後眠くなる。
1: そうですね、
0: なりますよね、
1: 早くね。
0: ということで、はい、この埼玉県周辺、深谷周辺で、今すごいいいことがゴルフで起きました。
1: なんだろう。
0: ナイトゴルフ。
1: あ、ナイトゴルフ、
0: ジェココさん聞いたことあります？
1: あります。ちょっとね仲間内で話題になりました。
0: なりました、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: もうね大紫カントリークラブ、
1: はい、
0: もうスタートしてるんですね。大紫ゴルフクラブだったっけな。でスタートしたんですけど、もっといいことがありました。
1: もっと
0: 深谷です。深谷で起きてるんですよ。
1: はい、
0: はい、岡部町にあります、
1: はい、
0: 岡部地産カントリークラブ。
1: きた。
0: 三里コース。めっちゃ難しい。三里コースがなんとナイトゴルフ6月から
1: スタート。
0: これチェココさん行きましょう。
1: あら、ナイトゴルフ。
0: ナイトゴルフ。
1: 興味ありました。
0: はい。
1: はい、
0: なおかつ平日が安い。
1: どれくらいでできるんですか。
0: 5、6000です。
1: おお。スルーですよね、もちろん。
0: そうです、そうです、さあこれどんな魅力があるか、なんか想像つきません？
1: はい、つきます。
0: 4つね多分ポイントがあって、まず日焼けしない。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: でナイトゴルフトップスタートどれくらいだと思います？
1: 5時ぐらいからやってます。
0: そうなんですよ、4時台後半もあるんですよ、すると夏場は前半のハーフは、ほとんど日光で
1: いけますよね、
0: はい。

0: はこう日焼けする可能性はあります。
1: もちろん。
0: ね。
1: はい。
0: はい。そして、日没後、涼しくなる可能性がある。
1: そうですね。
0: うん。
1: はい。
0: ただ、これ甘く見ちゃいけませんよ。うん。ね、熱中症は、日光だけじゃないですよね。
1: はい、下からのね。
0: そう、輻射熱ってもあったり、はいはい、またあと、一番は湿度です。
1: うん。
0: ね。
1: はい。
0: ムシムシしてたら、これは気をつけなきゃいけない。
1: そうですね。
0: ただ、日光が出てるよりは涼しい可能性はある。
1: 照らされるっていうリスクは少なくなる。
0: そうなんです。
1: はい。
0: そして料金がやっぱ安いということですね。
1: はい。
0: まあ、三郷コース非常に人気のあるコースですので、うん、通常でラウンドしたらまあそこそこの金額はかかりますけども、うんう
1: ん、はい。
0: また、ツーサムで回った時に割増がない。これもメリットです。
1: はい。それはありがたいですね。はい。はい、
0: それと、非常に幻想的で、
1: うん。
0: 綺麗だそうです。
1: そう、あの映像ですけども、うん、見たんですけれどもね、はい、その大紫さんと、
0: はい、
1: あと東京の方でありますよね、
0: うん、ありますありますね、千葉とか ね、 ね、茨城とかね、
1: はいはい、あちらの方のコース見たら、え、この中でゴルフするんだって思うと、うん、ちょっとワクワクするのと、ね、同時に不安もいっぱい、
0: うん、そうですよね。なんか心配事ありません？
1: あります。私、うん、結構、ラフに打ち込んじゃうんです。ラフ行った時に照明が届いてなければ、
0: はい、
1: さらに見つかりづらいんじゃないかなと。
0: そうなんですよ。
1: ですよね。ね、
0: だから、実はライトアップボール、こう男性ちょっと注意が必要で、
1: うん、
0: フェイス面を痛める可能性があるらしいです。で、何色のボールが良さそうに感じます？
1: 黄色じゃないんですか？
0: そう、思うでしょ、うん。黄色ダメだそうです。
1: 意外。
0: はい。
1: じゃあ何だろう？
0: これね、オレンジと白がいいそうです。だから私ももしナイトゴルフやるなら白でラウンドしようかなと思っているのと、
1: うんうん、
0: もう一つ、
1: うん、
0: 虫。
1: あ、虫。
0: この辺やばいでしょ。
1: そうですね。
0: うんうん、周りもね、
1: うん、
0: 畑とかいろんなね、この地域は非常に土壌がいいので、
1: う
0: ん、ね、
1: 自然豊か、
0: はい。野菜とかもいろいろ作られてますし、やっぱりライトに虫は来ますよね。
1: あのカートにライトがつくついてるの？
0: そう、ライトつくと思います。っていうことは虫よけスプレーもぜひ必須になると思います。
1: そうですね、
0: うん、なので、
1: うん、
0: まあ、ぜひ我々もですねちょっと体験してみて放送で流すという、
1: はい、ちょっと今いろいろ想像しちゃった。着てるウェアも白っぽいんだと虫ついちゃうなと、うん、
0: まあそうですね、寄ってくるかな。
1: だけど、
0: うん、
1: 逆に黒っぽいのだとついてるのがわからないから、
0: うん、
1: それそのまんま車なんか乗っちゃったら大変なことになりますよね。
0: うん、そう。
1: だから見えた方がいい。
0: そうですね。どうかな。
1: どっちだろう。なんかそういうのも面白そうですね。う
0: ん、そうなんですよ。
1: で、ね、
0: ここね、あと面白くて、うん、まあみんなね、あれなんです。シャワーとか使えなかったりっていうのもあるのし、
1: はい、うん、
0: まあだからカードの支払いはできるそうです。
1: じゃあロッカーは使用できないのかな。
0: そうですね。
1: だ
0: 貴重品とかの管理も、
1: うん、
0: このゴルフカートの方に置いとくということになると思うんで。
1: あ、じゃあ本当にもうスルーの感じで、
0: うん、
1: ラウンドだけしていくイメージですね。
0: そうですね。
1: うん、
0: はい、まあ、はい。ぜひこのね、うんうん、深谷から近
1: い
0: ところにナイトゴルフができるということで、
1: は
0: い、今回ご紹介して、
1: うん、
0: ぜひジェイココさんとラウンドしていきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい。
1: はい。
0: 以上です。
1: はい、ありがとうございました。以上、バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーでした。ではここで本日の勝負曲に行きたいと思います。安全に行くのか、それともピンを狙うのか、どちらも正解だけど選ぶのは自分。その積み重ねがゴルフの面白さでもありますよね。ジョングクでイエスオアノー。

0: お送りした曲は BTS のメンバージョングクのファーストソロアルバムゴールデンより Yes or No でした。
1: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: バーディーまさしと知恵ココの FM ふっかゴルフ。
0: お聞きの放送は 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、バーディーまさしと知恵ココの FM ふっかゴルフをお送りしております。さてここからは知恵ココの今日もダフってますのコーナーです。バーディー、
2: はい、
0: 続き、
2: そうですね、
0: はい、
2: 知恵ココさんの3打目からという話でね。
0: そうですね、実践編ですよね、うん、
2: はい、
0: はい、
2: で今回もね、非常にいろいろキーワードとなる言葉がたくさん出てたんで、
0: 準クラシックカントリークラブの
2: はい
0: アウト1番ホールの、
2: そうですね、
0: 3打目から
2: ですね、
0: はい、ですね、
2: はい、
0: はい、では早速聞いてみましょう。
2: はい
0: はい、ピンまで137、やっぱり緩やかに登ってますね。
3: 137、
0: カートから137だから、うん、もうちょっとありそうな、確かに。よし、3打目いきます。今度は5番のウッドでいきます。これはどこを狙う？ここか。この方向で合ってます？
4: 合ってる、やや右方向いいですよ。
0: はい、あ、
4: ちょっと右過ぎたけど、
0: でも落ちてきましたね。はい、斜面の上を転がって少し落ちていきました。
4: 今のはやっぱり左足が上がってるからちょっとね、
0: うん、はい、
4: あの左に行きやすいからね、狙いは悪くない。
0: はい、これは試しで9とかで打ってみようかな。では4打目、9番アイアンで張り目に打ってみます。薄芝、薄芝いきます。よし、ナイスオン。入れればパーですね。
4: はい、チェココさんパーパットです。驚き

0: 回すね。さあプラムボビングね、カップいくつ、どれぐらい曲がりますか。
1: 曲がらない
0: の、
1: すぐで私は見てます。曲がりますか。
0: いや、あんまり曲がらないです。あの左か、あのカップいっぱい、右カップいっぱいでいいです。
1: ただ下り
0: なんで合わせてっていいと思います。あーちょっと超えましたね。
1: よかったですね、うん、ちょっとだいぶ
0: 超え
1: ましたね。
0: はい、
1: はい、
0: で猫ちゃん先一回やっちゃって、もう後ろが来ちゃってるから。はい、猫ちゃんはこれ第、7打目になります。ラボパッドです。あー引っ掛けましたね。はい、OK です。はい、8回です。1番ホール取りスタートとなってしまいました。さあジェイコさん、こう大事なボギーパットです。はい、そうですね、あまり切れないと思います。ナイスボギー、素晴らしい。これは100切った実力は分かってきました。ナイスボギーです。
1: ありがとうございます。
0: はい、夫人もナイス、8回ですね。さあ夫人対猫ちゃん、がっぷり四つ。お二人で取りスタートになりました。
2: まずですね、前との距離っていうのをねすごく伝えてたんですね、距離、はい、
3: うんうん、
2: なぜかというと一番ゴルフでやってはいけないことが、
3: はい、
2: 前の組にボールを打ち込むという。
3: はい、やったことある私。
2: これ非常に危険な行為。
3: 危ないですよね。
2: はい、っていうのはこれ今問題になってるのが2つあって、
3: うん、
2: 自分の縦距離がわからないので、
3: うん、
2: ずっと待ってる人もいるんですよ。
3: あ、逆にね、
2: うん、
3: はい、
2: 届きもしないのにこれも問題になって
3: 確かに打っちゃえばいいのに、
2: スロープレーでね、
3: はい、
2: ただ逆に打ち込んじゃうっていうのはもう大事件です。
3: うん、
2: もうぶつかるともうこれある意味狂気ですね。
3: そうですね。
2: ね、
3: はい、
2: ですから、まあ、この縦距離っていうのをすごく聞いてて、前のカートとどれぐらいあるのっていうのを何度も聞いて確認して打ってるんですね。
3: はい、そうですね。
2: はい。
3: はい、
2: で二つ目に実はチェイココさんのショットで良かったのが、実は安全なエリアっていうのに打ってるんですけども、
3: うん、
2: これ三打目、
3: はい、
2: こうやや右に打ったんですけど、なんで右に打ったの？
3: はい、右に行っちゃった。
2: 行っちゃった。
3: 正確に言うと行っちゃった。
2: そうですね。実はこれ右に斜面があって、はい、
3: うん、
2: あの右の斜面がボールを落としてくれるんですよね。
3: うんうん、
2: っていうことはこれ左のが実は難しいんですよ。で、これゴルフって必ず安全なエリアがあって、
3: うん、
2: 実はスコッティ・シェフラーって、まあ、あんなに強いですけども、
3: うん、
2: 非常に安全なところに打ってるんですよ。
3: 必ずそっち。あまり冒険しないってこと。
2: そうですね。危険じゃないと。で、今回のこのジュンクラは右が安全なんですよ。
3: うん、
2: まあ、良かったのは、その後、高くなってるグリーンね、砲台。
3: はい。はい、
2: で、これで実は、バーディー夫人がよく行ってるショットに合ってしまうのが、ショートにしちゃうんですよ。
3: うん。
2: で、これは砲台なんで、ちょっと大きめに打たなきゃいけない。
3: うん。
2: うん。それはなぜかというと、グリーン面まで届かないと、手前だと止まっちゃうんですね。
3: はい。
2: うん。だから、夫人惜しかったんですよ。うん、実は4オンならずに5オンになっちゃったんだけど、うん、あれは実は4打目本当は乗るチャンスがあった、
3: うん、
2: っていうことは今後少し上がってるショットの時は大きめに打っていいんですよ、
3: はい、
2: よく手前手前って言うけど、
3: うん、
2: ね、
3: うん、
2: で良かったのがチェココさんのアプローチだった。
3: そうですね、
2: これね9番アイアン選んだんですよね。
3: そう、
2: うん、
3: あんまり普段使わない。
2: いやもう絶対使ってほしいです
3: ね、
2: うん、
3: うまくいきました
2: もん
3: ね。
2: そう、これからね実は9番とか8番も使ってよくて、
3: はい、
2: これ転がせるんですよ、
3: うん
2: うん
3: うん、
2: そしてテイクバックをなるべく低く、
3: はい、
2: そしてフィニッシュもあんまり手を持ち上げない、
3: うんうん、
2: これすごく大事で、
3: はい、
2: ナイス9番アイアンでした。
3: ありがとうございます、う
2: ん、
3: はい、
2: でもっと良かったのが実はパーパット打てたんですよ。
3: そうでしたね、
2: うん、はい、で今回のまあポイントっていうのは全部でこれ5つあって、
3: うん、
2: その5つ目のこのパーパット下りだったんですけど、
3: はい、
2: オーバーして打ったんだよね。
3: そうなんですよね。
2: これが素晴らしいんですよ。
3: いや、
2: これね、
3: はい、
2: 超えてるとまずどんな転がりかとかどんな曲がりかが分かるんで、
3: うん、
2: でボギーパットをしっかり強めに真ん中から入れてったんですよ、
3: うんうん、
2: これナイスボギーだった。
3: 言われた通り。

0: にやってみました。
1: はい。
0: はい。
1: で、
0: 入りましたね。
1: ってことは、この残りの3打目以降がもうすべてちえここさん良かった。で、パーパットはね、下りだからこれ入らなくていいんです。はい、
0: うん。
1: 下り難しいから。
0: はい。
1: ね、なおかつ良かったのは、まあ、右抜けてったんですけど、
0: うん。
1: ね。
0: うん。
1: ってことは右抜けてったんで、返し。

0: 一つミスしても実はパーが取れる。
1: はい。
0: で、二つミスってると、うん、まあ、ボギーになることがあるんですけども、うんうん、非常にいいゴルフで、もう一番ホールはもう完璧な出だしでした。
1: 憧れのね、うん、純クラシックカントリークラブで最初のホールがパー5っていうので、本当に緊張したんですけど、うん、
0: 女性にとってパー5難しいんですよね。
1: そうですね。ね、
0: はい、まあ、あとこれね、実はデータがいろいろあって、うん、一番ホールって皆さん本当叩くんです。
1: うん、
0: っていうことは、実はロングスタートは結構補えることができるんですけどね、
1: うんうん
0: うん、まあ、女性にとってロングスタート大変ですよね、
1: はい、
0: まあ、あと最終ホールって非常に叩くんで、
1: うん、
0: まあ、1番と18番って非常に大叩きしないように、
1: はい、
0: もうこれ確実にボギーからスタートしたの素晴らしい結果でした
1: ありがとうございます、
0: はいはい、次回からは2番ホールに、ね、うん、行きたいと思います。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: ありがとうございました。以上、知恵ココの今日もダフってますのコーナーでした。

0: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、エンディングのお時間です。
1: はい、今日はねナイトゴルフの話をしましたけどね、
0: うん、
1: ボールがなくなりそうですね。
0: なくなりそう、本当に、う
1: ん、ね、それを探してたら相当時間もかかるかもしれない。
0: 光るボールとかないんですか？
1: 光るボールはあるんですよ。先ほど言ったボールです。
0: あ、そっかそっか。
1: LED のね。
0: そっか。
1: うん。でもなんかちょっと、距離もね、ちょっと飛ばないらしいです。
0: 待って、LED って、それが光ってるの？
1: そう、当たるとね、ボール、クラブに当たった時に光り出すらしいんですよ。
0: へぇー。
1: すごい綺麗らしくて。
0: 綺麗だな、きっと。うん、そういうことか。
1: 多分女性の方は非常に楽しめると思います。
0: 外側からの光に反応するんじゃなくて、
1: う
0: ん、ボール自体が発光してるんだ。
1: そうそういうことですね。ぜひこれやってね、
0: やって
1: ナイトゴルフやって皆さんに ね、 、
0: うん、
1: ね、感想を期待したいなと思うんですよね。
0: そうですね、はい、
1: で今日は、そういうことが起きるってことは、
0: はい、
1: これボールなくなるとか、
0: うん、
1: 打てないとこに行くってありません？
0: もちろん、
1: ね、
0: 普段の。
1: そうで、今回の関東クラブ対抗でも、うん、一つルールが追加になったルールの中に、
0: はい、
1: このアンプレイアブルの問題があったんですよ。
0: はい、
1: これ実はネットがありまして、ネットの外側に白杭があるんですよ、
0: うん、
1: でネットにくっついた場合、
0: うん、
1: これ通常はノーペナルティで救済ができるんですけど、
0: うん、はい、
1: 今回はこれアンプレの処置にしてくれとなったんです。
0: はい、
1: でこれね、ネットに引っかかってる中にアンプレってどこに持っていけるのかっていうことが、これ2023年でルール改定があったんですよ。
0: うんうん、
1: これ結構分かってないです。
0: うーん、どこに持っていけるんですか？
1: これね、アンプレがでネットに引っかかってるとここが起点なんです。
0: はい、
1: これニアレストポイント作るんじゃないんですよ。
0: え、違うんだ。
1: そう、
0: はい、
1: 知らないでしょ。
0: 分かんない。
1: これボールの位置から2クラブレングス内にドロップするか、
0: うん、
1: これ一罰打です。
0: はい、あ、その場合ね、うん、
1: それか一番最初に打った位置に戻る。
0: あ、はい、
1: これ OK ですね。
0: はい、
1: これはどの場面でもあるんです。
0: OK、
1: これ特にジェネラルエリアの話してますけど ね、
0: うんうん、
1: ね、はい、そしてあとはボールがあった時点とホールを結んだ後方線上に逃げたらそれもいいんです。
0: うん、
1: でその時に、
0: うん、
1: 起点はドロップでも OK で、
0: うん、
1: 360度前側に転がってもいいってなったんですよ。
0: はい、
1: この後ろ側に戻る、はい、ただ今回はネットがあってホール結んで後ろ側が OB の方なんです。
0: うん、そうです
1: よね。ということは2クラブレングスか元の位置に戻るしかあまりないんですよ、選択が。
0: うんうん、
1: でこれが大問題になってて、
0: はい、
1: スタート時間が遅れました。
0: あ、はい、
1: はい、うん、質問したんですね。うんうん、ってことは何が言いたいかっていうと、この、うん、ジェネラルエリアっていうのは池とか OB のゾーンを除いた、
0: はい、
1: ね、ペナルティエリアを除いた場所の、うん、このアンプレの処置に関してもう一度皆さんに復習してもらいたいのと、
0: うん、
1: あともう一つバンカー内のアンプレ、
0: はい、
1: ね、4つ救済がありますんで、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: この辺をもう一回復習したいなと思って、今日はまず、
0: うん、
1: このネットに引っかかったボール、通常はノーペナルティです。
0: はい、

0: ただ今回はアンプレにしてくれということで、アンプレ破るの話をしました。
1: はい。
0: はい。これ非常に重要なんでね。ぜひ覚えてもらいたいと思います。
1: はい。
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: はい。今月はちょっとね、イレギュラーな感じでね。
1: うん、
0: ね、放送日の、新放送の曜日がね、はい、違ってましたけど。
1: そうです、
0: ね。また6月からは、第1、第3の、ね、
1: はい、
0: 金曜日が、新放送になります。
1: はい。
0: はい。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、ここまでのお相手は
0: バーディーまさしと
1: ちえここでした。また次回お会いしましょう。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りしました。

0: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
1: ブランコ大好き第1週のあんこです。
0: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
1: お待ちしております。
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋、
3: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん聞いてくださいね。
4: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、海水浴だけでなく釣りや観光、ドライブで海辺や沿岸近くにいる時ってありますよね、うん、そんな時に緊急地震速報とか津波警報が出されたらどうしたらいいんですか？
1: はい、緊急地震速報とともに津波の予想がされる時には津波警報が出されます。津波の高さに応じて大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されるのですが、特にマグニチュード8を超えるような大きな地震の時には地震を正確に把握するまでに時間がかかるんですね。第一報で予想される津波の高さを巨大または高いという表現をすることがあるんです。実際東日本大震災の時は第一報から時間を追うごとにどんどんどんどん津波の高さが高くなったこともあったので、その後の情報にもぜひ注意をしていただきたいと思います。
0: はい、津波警報と注意報の違いって何ですか？
1: はい、津波注意報は20センチから1メートル程度の津波が予想される場合、津波警報は1メートルから3メートル、大津波警報は3メートルを超えるような場合に出されます。特に巨大な津波、高い津波という表現がされた場合は巨大津波が襲ってくる危険性があるので、直ちに逃げるようにしてください。
0: はい、わかりました。知らない町で津波警報が出されたらどのようにして避難したらいいでしょうか？
1: 人が多く訪れる場所では津波避難場所や津波避難ビルへ誘導する緑の看板があります。また電柱や歩道に書かれている場合もありますので、その方向へ避難してください。
0: はい、津波避難を誘導する看板

0: が見つからなかったりとか、人里離れた場所だったらどうすればいいですか？
1: 地元の人がいれば声をかけて避難先とルートを教えてもらってください。周囲に人がいない場合には高い山や建物を目指して避難することが大切です。
0: 海水浴や釣り、観光で滞在時間が長くなる場合は、あらかじめ津波ハザードマップを確認しておくとか、津波避難場所や津波避難ビルの場所と避難ルートを確認しておくことが大切ですね。
1: そうですね、まあ、最近ではスマホの防災アプリで、避難所の位置やルートを教えてくれるものもあるので、ぜひ活用することをお勧めします。
0: はい、わかりました。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。
1: 託せる、頼れる、助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。深谷市長の小島進です。深谷市のまちづくりや政策、行政に関わる最新情報などをお届けする番組、深谷市長の部屋のお時間です。
1: 皆さんこんにちは。アシスタントを務めます島野美智子です。どうぞよろしくお願いいたします。小島市長、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さて小島市長、第23回深谷花フェスタ&オープンガーデンフェスタが4月25日と26日の2日間、深谷城址公園を会場として開催されました。この日は天候に恵まれて、大勢の方に深谷の春を楽しんでいただけましたね。
0: そうだいね。まずはイベントは天気だね、は
1: い、そうですね。
0: まあ今年は良かった、
1: 本当最高でした ね。
0: で実際2日間で5万5千人、
1: はい、
0: 花フェスタとオープンガーデンもあった
1: んだ。はい、別です ね。
0: だからこれ両方で7万8千人だ、
1: はい、すごいですね。
0: すごいよね、はい、だから私もね、あそこのオープンガーデンのお宅も何軒か見に行かせていただいて、はい、あとは城址公園のとこで挨拶もさせていただいたんだけど、
1: はい、
0: まあ申し訳ない、ちょっと渋滞がすごかったね。
1: あ、そうですね。
0: ちょうどほらあのフッカパーク、あれもオープンして、
1: そうでしたね。
0: そう、逆にだからフッカーパークのお客さんも来ていただいたというのはいいんだけど、
1: まあ、循環はしたんですけども、は
0: い、
1: 車が、
0: まあ、本当にね、はい、皆さん申し訳、やっぱりでもね、人が来ていただくっていうのはありがたいですよ。
1: ありがたいですね。
0: でその他に街の中でね、はい、レンガ通りで、
1: そうですね、若女将池とかね、やりましたね。
0: 結構ここがこう

0: ですね。もうこの辺全体的に賑わいましたね。
1: だから基本的に私はフッカパックを作るときよく言ってたんだけど、あの周辺を本当に子育てと文化の拠点にするんだって言ったけど、
0: 人の流れがねできるようなね。
1: そうそうそう、だからこれでねまたこういうイベントをしたりね、
0: はい、
1: 今度7月3日か
0: 深谷市民の
1: 日ですよね。そうそうそう、あそこねまたビアガーデン状態にしますからね、
0: はい、これはもう決定、
1: もう決定です。7月3日はもう市民の日ですから、
0: はい
1: はい、だから人が集まる場所なんでね、まあ、駐車場の整備もね、実は今度深谷幼稚園が子ども館深パークの方に入ったん で、
0: はいそうですね、はい、
1: これから工事に入りますけど、あそこもまあ何台かですけど駐車場にしますので、
0: はい、
1: いろいろと考えてやっていきますよ、
0: そうですね、はい、まあ、とにかくこの日はね、うん、2日間でしたけれども、うん、そのフッカパークの方と、うん、それから花フェスタ、うん、まあ、オープンガーデンフェスタでね、うん、深谷市がにぎわいましたよね。
1: そうだからね、深谷の良さってこう本当に市民がみんなが協力してやっていただける、
0: はい、
1: だからね、いろいろ産業祭とかいろんなイベントあるけども、本当に多くの人に参加していただいてね、
0: はい、
1: これ深谷を盛り上げていきますよ。
0: そうですね、はい、まあ、深谷の春の風物詩である花フェスタを通して花とレンガの街深谷を楽しんでいただけたと思いますね、
1: はい、
0: 深谷は花の街ですものね。
1: そうです、はい、本当に多くのボランティアの方もね、駅前もそうですし、いろいろな道路沿いの花壇なんかもね、はい、本当にたくさんのボランティアの方が協力していただいているっていうのも忘れちゃいけないなと思います。
0: そうですね、はい、今深谷の街がねちょうど4月から5月にかけて花でいっぱいですよ ね、 ね
1: だからやっぱりこうもちろん野菜農業も盛んなんだけど、やっぱり花ね、花もしっかりと売り出してきますよ、
0: そうですね、はい、会場ではガーデニングコンテストや深谷の花の PR、軽トラガーデンや花の販売など盛りだくさんの内容でした。またステージイベントでは初日はユーリップさん、2日目は深谷フラワークイーンが司会を担当しました。屋外でのイベントはお天気に左右されますけれども、2日間とも天候に恵まれて本当に良かったですね。さて、市内の樹木で特定外来生物であるクビアカツヤカミキリの被害が確認されています。クビアカツヤカミキリは繁殖力が強くて、桜の樹木を食害するため各地で問題になっていますよね。
1: これが今一番私頭痛めてるとこなんですよ。実は
0: 本当ですね、
1: 先ほど花っていう話はしたんだけども、はい、桜がね元気がない、本当にね、市長の手紙でも何とかしろと、もう市民のいろんな方からこう相談されてるのが実際の話。
0: あ、そうなんですね。
1: だから駅のね滝の宮神社のとこの唐沢のね桜は見事だったでしょ。
0: ちょっと近年弱ってきてますよね。
1: そうなんです、これを何とかしなくちゃいけないなっていうことで今対策を練ってですね、今年中にはもうある程度計画的にやっていきます。これはね深谷だけじゃなくね、もうこれ最初は、
0: はい、元々はね
1: 草加とか八潮の方で被害がね、
0: はい、
1: 認められてだんだん広がっててね、はい、どうにかしなくちゃなと思って、で虫はねどちらかっていうと老木に来るんだよね。でちょうどあそこが今もうかなり50年前のやつだから、
0: 植えてからですね。
1: そうだからちょうどこう入りやすいっていうか、そこも含めてね、だから結構皆さんのお宅のねお庭なんかに桜のある方もいらっしゃると思うんだけど、はい、結構悩んでるんかなと思うんですけどね。で実際今自分の方で自分たちの方でですね桜を切った時にはいろいろ経費がかかるんで、その一部を、
0: はい、
1: 地域通貨ネギで補助する制度を作らせてもらいました、はい、でこれ令和7年度の申請件数というのは79件ありまして、はい、で金額は全部でですね280万1300円の実績があるので、
0: はい、
1: ぜひね これ危ないからね。
0: そうですね、
1: 倒れた時、そう、はい、あの事故があったら困るんでね。もう本当着るのは忍びないのは分かるんだけど、
0: 本当ですよね、
1: やっていってもらえればなというふうには思いますね、
0: はい。私も深谷駅を利用するときには、うん、駐車場からこう唐沢包みを歩いていくんですけれども、うん、こうね、折れている枝とか傷んでいる木とか、まあ、ちょっとかわいそうだなと思いながら ね歩いてるんですけれども、
1: だからあとは未来の子どもたちのために切ってまた苗木から育てていくっていうことを我々の世代でやんなくちゃいけないんだろうなとは思ってますよ。
0: そうですね、
1: はい、花の町ちょっと時間かかるけどね。
0: そうですね、
1: まあ、あの責任を持ってやってきますので、あとはもちろん費用の面もね、あの協力するよっていう方もいらっしゃるんでね。
0: あ、
1: そういった方のこう気持ちも組みながらクラウドファンディングとかいろんな方法があると思うんで、その辺今、はい、あの市の方で内部でですね、はい、いろいろ検討してどういうやり方がいいかっていうのも含めてね、やっていければなと思います。はい、
0: ですね、あの先ほどの話題でもそうでしたけれども、うん、花の町深谷ですからね。
1: そうなんですね、
0: 駅前のね、うん、駅降りたあの桜はね、ぜひまた復活してほしいですよね。
1: あの桜はね、唐沢川の橋から見るとトンネルのようでね、
0: そうなんです、
1: すごい、あの、まあ、いろいろな埼玉県に桜の名所があるけど、私はナンバーワンだと思ってたんですよ、はい、
0: 一番ですよね。
1: そう、
0: はい、
1: だからやっぱりそれを復活できるようにね、ちょっと地道な活動になりますけども、あの今年からやっていきます、
0: はい、そうですね、はい。なお補助制度について詳しくは深谷市のホームページをご確認いただくか、環境課にお問い合わせください。また申請を希望される場合は必ず伐採前に環境課へ事前にご連絡ください。小島市長には本日も深谷市の最新情報を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました。それでは皆さん、少しの間お付き合いください。

0: さて令和8年度に入って2回目の放送になりますので、深谷市の令和8年度当初予算における注目事業について小島市長にお聞きしたいと思います。注目事業はたくさんあると思いますが、放送時間の関係もありますので、今回は2つの事業に絞ってお伺いをいたします。まず1つ目の注目事業を教えてください。
1: はい、今回の予算ではですね、花園文書と上島文書の再整備事業、要は消防の文書の建て替えです。
0: はい、はい、近年の救急出場件数は令和2年度の7105件から令和6年度には9624件に達し、救急需要は年々増加しています。そのような中、竣工から30年経過している花園文書と上芝文書を再整備することで、地域の消防力の向上が期待されますよね。
1: はい、私市長になった時からですね、一番最優先は市民の命だと。やっぱりその市民の安全安心をしっかり守るために、この消防力というのは絶対ね、減らしてはいけないという中でやらせていただきました。で、実際やっぱり消防の本省はできてたんですけども、文書が古くなってて、まずは豊里文書、
0: はい、
1: あとは藤沢文書で、川本文書、岡部文書と、こうやって段階的に新しく直していきました。で、もう残っているのは、今言った花園と上芝なんです。はい、で、実際なんでこの文書を直していくかっていうと、まずは耐震だよね。
0: そうですね。
1: 仮にですよ、仮に大地震が起きて、消防署も出られないようじゃしょうがないからね。
0: 本当ですよね。
1: そこはまずやろうということと、あともう一つはやっぱりこれからね、消防の体制の中で、私が市長になったばっかりの時

0: は消防署員は全て男性だったんですね。
1: そうですね。
0: だからやっぱり女性が今いらっしゃる中でやっぱり仮眠室とか、トイレとか、そうですね、やっぱりそこの整備が昔の文書はなかなかなかったんで、そこをしっかり区切るような形の中で作っていくということで、今回、深谷の中では最後になりますけども花園と紙芝をやります。で、花園に関しては皆さんご存じのとおり花園の道の駅の前にあるんですけども、140号車ですね、
1: 分かりやすいところですね、
0: であれ奥に敷地がすごい広いんです。
1: はい、
0: だから敷地の中で建て替えができるのであそこに建てる計画です。
1: そうでしたか。この両文書の整備によって時代に即した一書七文書すべての再整備が完了しますね。
0: そうですね、やっぱり一番最初に言った通りですね、市民の命を守るということでは消防は本当に大事な仕事なのでしっかりとやっていきます。
1: そうですね、ここまでは花園文書紙芝文書の再整備についてお伝えいたしました。それでは次のコーナーに行く前にここで一曲お送りしましょう。タイトルコールとこの曲を選んだ理由は小島市長からお願いいたします。
0: はい、今ね桜の話をしたのでなんとかね桜を復活させます。それでは私の大好きな坂本冬美ちゃんの夜桜お七お願いします。

0: さて小島市長、はい、2つ目の注目事業を教えてください。
1: これはね、今回全国初ということでね、テレビにも放映されたんですけど、来所型小児科オンライン診療、
0: はい、
1: 要はオンラインで診察するという中の部分が自治体では初めてということで今注目されています。
0: そうですね、はい、まあ、近年県北地域の小児科医不足が深刻化している中、休日夜間の急な病気に対して適切な医療を受けられる環境の整備が急務ですよね。深谷市では昨年の11月と12月に来所型小児科オンライン診療を試行的に実施していましたので、4月から本格実施ということになりますよね。
1: はい、これが結構ですね、私だからオンライン診療ってよく私も新聞とかテレビで見てたので、何が全国初なのかなと思ったら、例えば離島で診療所に先生がいらっしゃ、ね、専門医がいない時にはオンラインで都市部とつないでっていうのはあるんだけど、
0: はい、
1: 深谷の場合はね、実は深谷市役所の中に来ていただいて、看護師さんが心音とかね、喉の中とか、まあ、耳の中とかって全部それやると、全部今すごいんだね、私もそれ現場見たんですけど、デモンストレーションをね、そしたら全部よくわかるんですよ、うん、もう要するに目の前でお医者さんが見てるのと同じ状況で、遠隔地にいるお医者さんがそれを全部見て、
0: 画像で、
1: そうです、
0: はい、
1: それがもうすっごい素晴らしい画像な、その画像が全部遠隔地にいる小児科医さんが見てすぐ指示を出して、で帰りに、これもね薬剤師会にお世話になったんですけども、
0: はい、
1: 夜間処方箋を持っていくとその薬がいただける。だからまさにもうお医者さんにかかってるのと同じ状況なんです。
0: そうですね、
1: でこれはやっぱりずっと子ども夜間診療って深谷であったんですけども、
0: はい、
1: 開業医さんがやっぱりちょっと高齢化をして、どうしても土日夜間平日は全部見てもらってますよ、どうしても人数も少なくなって、日曜日の夜とかが空きが出ちゃったんですね、リンパ節でやってたんですけどね、
0: はい、
1: でそこで医師会の方々とこう相談をして、ありがたいことに本当に医師会の深谷市医師会の方々がそういう形であればということでご了承もいただいて、今回オンライン診療に、こぎつけたと。だからもちろん埼玉県で初めてのやり方、
0: はい、
1: 全国でも初めてのやり方で、結構自治体から注目されてますね。
0: そうですね、
1: だからまあテレビにも出たのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: まあおそらくゆくゆくこうオンラインっていうオンライン診療がですね、主流になってくるような時代になると思いますよ。
0: そうですね、これからはそんな時代になっていくのかもしれませんね。
1: だからこれから医療っていうのも本当に人手不足の中でね、大変なんですけども、こうやって、まあ、医師会の方々や薬剤師会、もちろん歯科医師会って3歯科あるんです、深谷にはね、
0: はい、
1: 先生方と話し合いながらね、先ほど言った市民の命と健康、そういう部分ではどういう形でやればお互いにいいかっていうのを話し合ってですね、前に進めていきたいっていうか、しっかりと対応していきたいなと思ってます。
0: そうですね、はい、まあ、小さい子はね、夜中とか急な熱を出しますからね、そんな時はね、お母さんお父さんにはもうありがたいですよね。
1: そうなんです、深谷は、まあ、いつも言ってるこの子ども

0: 家パークでしょ。で保育料とか医療費の無償化は県内で一番早くやったでしょ。
1: はい。
0: で今小中学校の、ね、給食の無償化とか、
1: はい、そうですね、
0: で今小中学校の体育館にも全部エアコン入れてるでしょ。
1: はい。
0: だから子育てはすごいんですよ。すごいんだけど唯一いい

0: だから実際、利用した方々の感想を聞くと良かったと、でこれは、続けてくれという意見がたくさんあったんで、やらせていただきました。
1: そうですね、はい。まあ、この小児科オンライン診療は4月19日からもうすでに始まっていますね、はい。もうたくさんの、ね、お子さんが、ね、来られたと思いますけれども、
0: もうこれはね本当に子どもの命に関わることだから、はい、しっかりとやっていきますので、ぜひねよろしくお願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。なお来所型小児科オンライン診療について詳しくは深谷市のホームページをご確認いただくか、保健センターにお問い合わせください。ここまでは来所型小児科オンライン診療についてお伝えいたしました。それでは深谷市長の部屋にメッセージをいただいておりますのでご紹介しましょう。ラジオネームネギ太郎さんからいただきました。小島市長、いつも楽しみに拝聴しています、はい。ゴールデンウィーク中の4、5、6と祝日でしたが、深谷市はゴミの収集があって本当に助かりました。娘の住むお隣の市では収集がないので羨ましがられています。5月31日はゴミゼロ運動の日。私は自治会の役員をしているので朝から頑張りますといただきました。
0: ありがたいね、本当にね、
1: 嬉しいですね。
0: ただこのねゴミの毎日収集は地味な政策だけどね、一番喜ばれてますよ。
1: 一番こう生活に密着してますよね。
0: だよね。だからもう当たり前だと思ってるんだけど、他の市から来た人はびっくりすると思います。
1: 本当もうお隣の市はね、ないですからね、
0: それでね、先ほどほら子育て支援でいろいろ県内初だなんだこんだけ予算かけてやってますよって言ってるんだけど、やっぱりいざこう住んだ人に聞いてみると、例えば深谷市に引っ越ししてきた人に聞いてみると、毎日収集が一番ありがたいって。
1: そうですね、
0: だこれをもっと PR しなくちゃなんだけど、なかなかこれ PR してもピンとこないんだよね、
1: でも本当にありがたい話ですよね。
0: そうだからね、本当はねもっと PR したいところは、ゴミの毎日収集と学校の給食の自公式のうまさ。
1: そうですね、
0: これ数字とかね、ね、フッカパークみたく形に出ないから。
1: そうですね、
0: でもねこれはね、深谷市の本当にいいとこなのでね、
1: 温かいものがね、温かいうちに食べられますよね、
0: うん。そうだからネギ太郎さんみたくさ、もしこうこのラジオを聞いてる人がいたらね、深谷は毎日収集だよ、学校給食が美味しいよっていうのをね、
1: 本当ですね、
0: もっとこう広げてってもらいたいね。
1: しかも無償化になりましたからね。
0: そうそうそう、あれ絶対質下げませんからね。
1: そうですね、
0: これはねもう子どもたちに聞けば分かりますよ、一番分かるのは学校の先生に聞けば分かる。いろんなところの食べてるからね、深谷は美味しいって、はい。でこの毎日のゴミ収集はもう主婦の声でパンと言ってもらえればね、
1: 本当ですね、
0: 本当喜ばれてます。これはしっかりとやっていきます、継続していきます。はい、
1: ありがとうございました。ラジオネームネギ太郎さん、どうもありがとうございました。ここまでは深谷市長の部屋にいただいたメッセージをご紹介しました。

0: 深谷市長の部屋、お時間が近づいてまいりました。深谷市長の部屋は毎月第4月曜日のお昼12時から放送しております。次回の放送は6月22日となります。今回の再放送は毎週金曜日の朝8時からとなりますので、もう一度聞きたい、途中からしか聞けなかったという方はぜひそちらでお聞きください。また番組の感想などメッセージもお待ちしています。メッセージは FM ふっかちゃんホームページのメッセージ投稿フォームから深谷市長の部屋を選んでいただいてご応募ください。
1: それではまた次回6月22日の放送をお楽しみに。よろしくお願いします。この番組は深谷市長小島進と

0: ふっかゴーゴー月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり。
1: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
2: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
3: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。こんな感じ、
2: 知識教養番組です。
3: そんな感じ、
2: いえいえ健康番組です。
3: なんなん、
2: 家族団らん番組です。
3: 嘘だ。
2: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
3: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
4: レボリューション。

自然、人、産業の輪で築く安心の町、だんだんドーム南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りします。南魚沼市は新潟県南部に位置し、太平洋側と日本海側を結ぶ交通の大動脈が集中しています。関越自動車道や上越新幹線などの高速交通により、交通や物流の中継地としての役割を果たしています。お米の名産地として知られており、南魚沼産コシヒカリは全国でもトップクラスの評価を受けています。日本穀物検定協会の食味ランキングでは最高評価の特 A を獲得しています。また四季折々の彩り豊かな自然景観と自然環境の恩恵によるウィンタースポーツや温泉など観光産業も盛んです。特に市内には7つのスキー場があり、毎年100万人以上がスキー・スノーボードを楽しむために訪れています。令和6年市政施行20周年を迎えた南魚沼には、魅力がぎっしりと詰まっています。だんだんどうもは私たちの地域の方言で、こんにちはやいつもどうもなどの挨拶です。毎月1回関東圏に市が提供する南魚沼の魅力やイベントなどの PR 情報を発信していきます。自然の中でアクティビティを楽しめるアウトドア、5月からは緑も増え美しい風景が広がる時期になります。南魚沼市内にはこれからの季節にぴったりな個性豊かなキャンプ場が点在しています。今回はそんな市内のキャンプ場のお話です。

0: 南南道も南魚沼。今回も南魚沼の話題をラジオを通して皆様にお届けしてまいります。それでは早速今回出演される方のご紹介です。
1: はい、南魚沼市産業課の平田と申します。この南魚沼で今月私が楽しみにしていることは、渓流釣りを楽しみにしております。今日はですね、自然豊かな南魚沼市のキャンプ場についてお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。
0: 今回もお聞きでは FM 雪国の野口直也です。今日も南魚沼市の魅力たっぷり PR していきます。よろしくお願いします。早速ですが平賀さん、
1: はい、
0: 渓流釣りいいですね。そして今日はキャンプのお話、キャンプ場についてということで、
1: はい、川が近くにあるキャンプ場も紹介したいなと思うんですけど、南魚沼市はキャンプ場のレベルがかなり高いエリアになってます。
0: そうなんですね。スキー場のイメージが強い南魚沼なんですが、キャンプ場も一押しの楽しみ方なんですね。
1: はい、とてもおすすめです。特に一押しなのは伊香沢キャンプ場です。伊香沢キャンプ場はですね、南魚沼の王道のキャンプ場でして、雄大な自然の中で過ごすことができるキャンプ場です。特徴は何といっても、キャンプ場の中を流れる伊香沢川ですね。これはとっても綺麗な川です。
0: 川ですか、いいですね。とっても気持ちが良さそうです。
1: はい、透明度が高くてですね、夏は川遊びをしている家族連れでとても賑わってます。中でも綺麗な川での魚のつかみ取りですね、これ子供たちに大人気です。
0: 家族連れで楽しめる場所になってるんですね。
1: はい、さらにですね、自然豊かな、広いテントサイトもありますし、コテージもありますので、初心者の方でも安心してお楽しみいただけるキャンプ場になってます。
0: 緑豊かな南魚沼市内の伊香沢にあるキャンプ場、コテージがあれば比較的簡単に自然を楽しめますね。
1: はい、
0: 初めての人にもすごく良さそうです。
1: はい、ですので南魚沼の王道キャンプ場といえば伊香沢キャンプ場となりますので、とってもおすすめなのでぜひお越しいただければと思います。
0: 南魚沼市内には綺麗な川で遊んでみたい、あとは山の中で過ごしてみたいという方が、多く訪れていますからね。伊香沢キャンプ場いいですね。ぜひ気になった方はチェックをしてみてください。

0: 最初にあの南魚沼市内のキャンプ場、非常にレベルが高いというお話をしてくださいましたが、他にもここがおすすめというようなキャンプ場はありますか？
1: はい、続いて紹介するのは舞子高原オートキャンプ場です。このキャンプ場のポイントは、まあ、とにかく景色が良くてですね、あとそしてホテルが併設されているため、より快適に過ごすことができるキャンプ場になってます。
0: いいですね。舞子高原、スキー場のところで、スキーしてても思うんですけども、景色とってもいいですよね。
1: そうなんです。標高が少し高いので、魚沼盆地を見渡せる絶景が広がってまして、開放感がすごいです。いわゆる映える写真をですね、撮ることができる、そんなスポットとなってます。
0: 私、見晴らしのいいところで過ごすのが大好きなんですけども、行ったことがないので、まだ気になりますね。キャンプ場、いい景色とともに、あとキャンプを楽しみたいという人にぴったりのキャンプ場ですね。
1: はい、またですね、先ほど話したようにホテルも併設となってますので、キャンプをした後とかしながら温泉に入れたりですとか、設備も整っているというようなメリットもあります。キャンプ初心者ですとか、ちょっと快適に楽しみたいななんて人にですね、すごくおすすめのキャンプ場です。
0: 快適さって大事ですからね。私、キャンプ初心者、ほとんどやったことがないので、やっぱ設備とロケーションが整っていて、あと頼りやすい、こういったところも非常にありがたいですね。舞子高原キャンプ場は快適さと景色が、そして伊香沢キャンプ場は自然と川遊びが特徴的で、どちらも個性豊かなキャンプ場なんですね。
1: はい、まさにそんな感じです。南魚沼はですね、他にもキャンプ場が多いので、目的に合わせてですね、それぞれのキャンプ場で楽しんでほしいと思います。ラジオをお聞きの皆様もですね、ぜひ南魚沼市の、キャンプ場にお越しいただければと思います。
0: これからの季節はキャンプの季節ですからね、ぜひ来てほしいです。お待ちしております。以上、今日は南魚沼市産業課の平賀さんとのお話でした。平賀さん、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: ございました。
1: 南魚沼市でもふるさと納税による寄付を受け付けています。南魚沼市はブランド米として知られる南魚沼産コシヒカリやスイカ、日本酒、しいたけ、はちみつなど全国的な知名度を誇る返礼品の数々を揃えており、2024年度のふるさと納税額は71億円と新潟県内でトップ、全国でも18位になっています。また2025年は第1回ふるさと納税未来創生アワードにて農業振興への寄付金活用が評価され、地域未来づくり賞を受賞しました。全国の皆様からふるさと納税を通じてたくさんの応援をいただき、その使い道が評価されたことに心から感謝いたします。これからも地域の発展に活用させていただきます。各種ふるさと納税の受付サイトから南魚沼市へのご寄付をお選びいただくことができます。南魚沼の魅力やふるさと納税の情報をもっと詳しく知りたいという方は市のウェブサイトをご覧ください。自然、人、産業の輪で築く安心の町、だんだんどうも南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局FM 雪国の制作でお送りしました。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: まいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか？
2: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
1: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く、日照時間が短いために寒いんですね。
2: はい、東京の場合、6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方、12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
1: でも日本の場合、昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
2: はい、いいところに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
1: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
2: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
1: なるほど。まとめます。

0: と太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね、はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギ三本。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
1: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
3: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
4: ネギ三本ってなんだい？
0: 詳しいことはネギ三本で検索。
5: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
6: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

ふっかゴーゴー月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり

康でいいに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、もしくは健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたはこの番組をどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田彦がお送りいたします。短い時間ですが、どうぞお付き合いお願いいたします。さあ、この時間やってきましたね。今回は脂肪を減らすための設定等々を教えておりますが、ダイエットってね、やる気があった時は楽しいかもしれないんですけど、一番大変なのはやっぱり続けていくことなんですよ。なんで続けていくことを前提として考えると、3ヶ月間は続けてもらいたいんだけど、もしこう体重が減らない場合は合ってないかもね。やめましょうそれは。あと、カロリーコントロールはしますけども、食べないダイエットはやめて。だってそうすると食べるのが怖くなっちゃうから。食べることは大切なことです。生きていくに大切なこと、そしてコミュニケーションツールでもあるよね。親しい人たちとご飯を食べるってことはすごく大切なことであるし、コミュニケーションを作るための場でもあるじゃないですか。それを怖いってなっちゃったら、やっぱね、辛くなっちゃうんですよ。そうなってくるとやっぱり障害、摂食障害とかそういうのになってきちゃうので、怖がらないようにしてください。食べながら痩せることが大事になります。ということは、食べ物にも太るものと痩せるものがあるってことですよ。ダイエットの時に大事なものは揚げ物は食べない、これ鉄則ですね。揚げ物は食べないよ。日本は昔から揚げてるもの、例えば天ぷらとかは、はたびのための食べ物でしたからね。毎週食べるような食べ物じゃないわけよ。だからこう、うどん屋さんとかに行ったらさ、天ぷら食べたくなっちゃう気持ちはわかるんだけど、もしその、うどん屋さんとかお蕎麦屋さん行った時に、結構豆に行ってる方は天ぷらやめましょうね。揚げ物やめましょう。とりあえず。大丈夫です。特別な日に食べてください。唐揚げとか、カツとかさ、あるじゃない？元来ね、贅沢品だからね、あれ。って考えると、やっぱりこの、揚げ物はなし。で、料理の仕方はやっぱり蒸したりとか、

茹でたりとかさあるわけよ。落とし方はいろいろあります。その食べ物のカロリーを落とす方法はいっぱいあるので、とりあえずそういう蒸すとか、今はねせいろが流行ってるからせいろ蒸しとかでもいいと思いますよ。日本でいうとこの時期だと鍋はいいよね。お野菜も食べられるし、はい、だそういうので上手に使っていきましょうね。ヘルシーなものをねいっぱいあります、日本は特に。だそういうのとか、まあお酒に関しましては本当にね、ダイエット中はやめてください。その方が早い。心のメンテナンスで大切なのって場合は飲んでいいけど、でもまあほどほどにしましょう。最近ねまた新しいなんか病名みたいなの出たじゃない、お酒を飲んだら記憶がなくなりますみたいな。あれもちゃんとチェックしとかなきゃいけないなと思いつつまだチェックしてないんですけど、なあ、まあダイエットの時、減量期の時はお酒はなしの方が早いですよ。はい、ちょっとSNS でもお酒について書かれるやつがね結構トップに上がってくんですよ。すごいなんかね伸びてるの、いつもいつも6000とかいくのかな、すごいよね。みんなやっぱ気になるんだって思うもん。だからそういうのも含めてやっぱりちょっとずつです。カロリーはしっかりと設定してみましょう。で、停滞防止のためは 0.4 キロが目安です。400グラムだよね。400グラム以上減ってれば OK って形では、まあ男性と女性はねやっぱり筋力が全然違いますので、ダイエットするときは男性の方が早いです。早いだって筋量が違うもの、全然脂肪の重さとかも全然違うから、重さじゃないな、パーセンテージか、脂肪率ね、体脂肪率とかも全然違うので、女子と男子は。なので女子はとにかく自分の体を見てあげる、ダイエットをしてるイコールメンテナンスだと思った方がいいかもね。だって血圧とかさ苦しいとかなるじゃない、やっぱり体が大きければ大きいほど。身長があればいいよ、また違うよね。でもまあ平均的に155から160ぐらいが一番多いはずなので、それを考えたらまあ54キロ。ただ痩せすぎも困るけどね、シンデレラ体重とか言ってさ46キロとか、46キロになりたいか、なりたいんかでも細いよ、細すぎてもね。健康でいましょう。とりあえず健康を維持するための体重になろうっていう話です。洋服を着こなしたいんだったらまあシンデレラ体重だけどね、モデルさん並みに。私の周りの男性でそういう子が好きだってあんまり聞かないんだよね。自分もこの仕事をやっている上で、細すぎる方に関しましてはそれでダイエットしたいって言われてもお断りしますもん。だって健康に害が出ちゃうから、セリが溜まっちゃったりするわけじゃん。だからそうなるとちょっとお断りしちゃいますね。30キロになりたいとかさ、30キロで小学生だねってなっちゃうじゃん。だそういうのになるとやっぱりそこはお断りする部分もあります。今はとりあえず減量を、80キロの人が痩せるために54キロになるための例で伝えてますけども、根本的なことを間違えないようにしてください。健康美です。やっぱり適度な脂肪、適度な筋肉、いく延長線上には健康があるっていうことを忘れないようにしましょう。さあ本日の曲いってみましょう。

さあ、お送りしました曲は Test Me ちゃんみなさんの曲でした。はい、では話を続けていきましょう。忘れちゃうのでここで CM を挟ませていただきます。角田彦にラジオでこういうこと言ってもらいたいとか、曲こういうのかけてもらいたいとか、リクエストございましたら FM ふっかちゃんホームページまでやっていただければリクエスト可能でございます。どうぞよろしくお願いいたします。もしくは私じきじきに連絡したいっていう方は SNS の DM でも何でもありますので、そちらからどうぞ。検索ワードはひらがなで角田彦と入れてください。そうすると私の SNS がブワッと出てきますので、そちらからご連絡していただいて結構です。お仕事関係でもねいいですけども、申し訳ないんですが、その案件に関しましては、なんだろう、無料のものに関しましては受け付けてませんので、何卒何卒ご理解の方をいただきたいと思います。はい、こちらも何気に忙しいんでね、申し訳ない。では話の続きです。今回は減量もしくは脂肪を落とすためのことをずっと話をさせていただいておりますが、どうでしょうか、できそう？まあできそうというか、やるんだよね、やりましょう。できるかできないかじゃなくて、やってみる、とにかくやってみて、もしそれがダメであれば違う方法にしていく

って形にした方がいいです。やらないうちにやだじゃこうだ言ってる場合であればやりましょう、とりあえず。で、運動も1日まあ200から、ね、400ぐらいの消費するものをやるといいですね。400ってね、まあ、結構大変なんで、とにかくお散歩をして200キロカロリーを目指す、消費カロリーを目指していただけたら、そこは減量になります。さあ今日はここまで。 See you next time. Bye bye.

0: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術、ネオチューンは口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
1: マル得商会が午後2時をお知らせします。

0: 深谷市民14万人の皆様、そしてリッスンラジオでお聞きの全国の皆様、ご機嫌いかがですか。5月25日月曜日午後2時を回りました。フッカー55月曜日、桂歌丸警備所の摩訶不思議な狐夫人とミキサーにいつもかまととぶっこいておりますカッパ警備男子の花田くんが、埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送で2時55分までの約1時間お送りいたします。と、花田くん本日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。花田くん、
1: はい、
0: ここ2日間寒い日が続いておりましたが、
1: いや、そうですね。
0: はい、花田くん体調は崩しておりませんか。
1: はい、もうちょっと早めに崩しちゃったんでね。
0: あ、そうだよね、はい、フライング崩ししてましたよね。
1: もう大丈夫ですよ。
0: はいはい、先に崩しといたってね。
1: そう、先にやっといたから
0: ね、はいはい、言った方がね正しいかもしれないですね、はいはい、ね、でもこのね2日間で皆さんね体調崩した方も多いと思いますけれども、またね34度の日が金曜日に来るということで、皆様ね、体調には十分ご注意いただければと思います。はい、ではね FM ふっかちゃんの聞き方をおさらいしましょう。 FM ふっかちゃんはリッスンラジオというアプリで聞くのもおすすめです。ただいま YouTube でもライブ放送しております。私と花田くんは収録中はずっとねおしゃべりをしておりまして、ラジオ以外のおしゃべりも YouTube で聞いていただくことができます。そしてアーカイブとして残りますので、ラジオの裏側をぜひ YouTube でもご覧ください。では本日のラインナップをご紹介いたします。この後深谷シティインフォメーションニュースお天気と続き、午後2時20分からはコンコン狐夫人の摩訶不思議です。本日もね、私の心に響く歌詞を毎度おなじみなのですが、摩訶不思議にお伝えさせていただきたいと思います。番組へのメッセージもじゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリとねお待ちしております。 FM ふっかちゃんのホームページからふっか55月曜日を選んで送っていただけると、誠に誠に誠に狐夫人と花田くんが大変喜びます。それでは本日も朗らかに華やかに素敵なあなたへお送りするラジオ番組の始まりです。いやさかど、それではフッカー55月曜日スタート。

ここからは深谷市のイベントや行政からの情報をお伝えする深谷シティインフォメーションです。令和8年度深谷市職員

採用試験を実施します。深谷市では令和9年4月1日採用予定の職員を募集します。昨年度に引き続き多くの方に受験いただけるテストセンター方式での試験を実施します。6月と9月の2回試験日程を設け、社会人経験者や一部の専門職においてもテストセンターで受験できます。なお消防士については昨年度と同様の消防本部を会場とする試験としています。試験内容や申し込み要件など詳しくは各受験内容や深谷市ホームページをご確認ください。受験案内は深谷市ホームページからダウンロードしてください。お申し込み方法は全職種電子申請でウェブ申し込みとなります。お問い合わせの電話番号は人事課048-574-6636 048-574-6636 消防総務課048-571-0900 048-571-0900までお電話ください。続きまして、任期制自衛官募集のお知らせです。応募資格は18歳以上33歳未満の方で、受付期間は年間を通して受け付けています。試験内容はウェブ試験、口述試験など、詳しくは問い合わせ先へお電話ください。お問い合わせの電話番号は自衛隊埼玉地方協力本部熊谷地域事務所048-522-4855 048-522-4855 までお電話ください。最後は深谷 e パワー株式会社との共同事業緑のカーテンコンテストのお知らせです。対象は深谷市内の住宅事業所に今年度設置した緑のカーテンです。お申し込みは9月25日金曜日までに深谷市ホームページまたは本庁舎や公民館で募集要領などを確認の上応募してください。お問い合わせの電話番号は環境課048-577-6539 048-577-6539 までお電話ください。以上、深谷シティインフォメーションでした。はい、それでは一曲お聴きいただきたいと思います。私の尊敬いたします作家の佐藤光郎さんのバンドのこの曲です。サノバロックで向こうミスの花。

時刻は午後2時10分を過ぎました。ここからはニュースピックアップをお伝えします。資材高騰、市街地で再開発延期相次ぐのニュースです。建材価格の高騰や人手不足で建設費が上昇し、事業の採算が合わなくなってきているため、市街地開発の延期や中止が各地で相次いでいます。中東情勢悪化で原油関連の資材の調達も不安定になり、下請け企業は倒産のリスクが高まっています。将来を見据えた街づくりが混乱するだけではなく、老朽化した設備の更新が進まなければ災害対策にも悪影響を及ぼしそうです。共同通信社よりお伝えしました。続きまして、マミーマート好調のニュースです。食品スーパーのマミーマートなどを傘下に持つマミーマートホールディングスが22日発表した25年10月から26年3月期の連結決算は、純利益が前年同期比 4.9% 増しの32億2300万円でした。戦略的先行投資として現中期経営計画最終年となる今期は、経常利益率が低下傾向にあるものの、1店舗あたりの既存店売上は過去5年間で約 1.5 倍に伸長し、岩崎社長は人工知能 AI などを活用した戦略的販売活動を徹底し、強い店を作ると意欲を示し、31年9月期には経営利益率が 4% 台に戻る見通しを示しました。埼玉新聞よりお伝えしました。最後も埼玉新聞より、倒れた男性を車にひかれないように誘導した男性に感謝状のニュースです。路上に倒れていた男性を救出したとして、埼玉県警本庄署はセコム本庄営業所の警備員羽賀さんに感謝状を送りました。同署と羽賀さんによると、羽賀さんは4月1日

0: 1日午前4時ごろ、勤務中に本庄市内の路上で寝込んでいた50代男性を発見し、声掛けをしつつ110番し、懐中電灯を使って道路を走る車を誘導するなどして安全を確保しました。男性は酒に酔っていたとみられ、その後無事に帰宅したとのことです。芳賀さんは感謝状を受け取り、男性が助かってよかった、同僚などにも体験を伝えて、もっと地域に貢献することができたら嬉しいと話しました。以上、ニュースピックアップでした。
1: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
2: あ、そうなん。
1: まずうちのおばあちゃんから。
2: ばあちゃん、
1: さすがうちの声元気もらえるわ、
2: は
1: あ、おじいちゃんも言
2: う
1: てました。
2: うん、
1: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
2: いや、身内ばっかやんけ。
1: いやいや、うちのおとんもやな。
2: はよかんべ。
1: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
3: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
4: キララ上芝で、マイナンバー。
0: ランランランラン、深谷にコミュニティ FM あるある。 FM ふっかちゃん、時刻は午後2時15分を回りました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。リスラジオを聞きの全国の皆様の地域の天気はいかがでしょうか。それでは熊谷地方気象台が午前11時に発表した気象情報をお伝えいたします。今日の深谷市は晴れ、夜曇りでしょう。明日の深谷市は曇り時々晴れとの予報です。今日の最高気温は29度、明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は28度になるでしょう。今週の埼玉県の天気は、金曜日に最高気温が34度となり、気温差の激しい1週間となりそうです。現在深谷市緑ヶ丘のスタジオからは花田君、お願いいたします。
5: ね、ちょっと金曜日が34度、は
0: い、そうです。
5: 先週の土曜日ね、
0: はい、
5: ちょっと肌寒くて。
0: そうですよね、
5: 17度とかやったんですよ。
0: あ、そんなに寒かったですか。
5: すごい、20度ぐらいね、
0: はい、
5: 気温差って。ちょっと本当体調をね、管理ちゃんとせなあかんなと思いますね。
0: そうですよ ね、はい、ね、20度の気温差はちょっとね、体には応えるので、ね、皆様ね、体調管理、
5: 冬も閉まったらね、
0: 言ってたもの
5: ね。そう、困りますよね。
0: ね、なのでね、またね、ちょっと残しておいてくださいと。はい、以上 FM ふかちゃん天気予報でした。それでは一曲お聴きいただきたいと思います。バッタービビってると、あ、ビビってなんぞないわい、ホームランぶち込んでやんよ。何かに挑戦するときはそのぐらいの気持ちを忘れずに。インザスープで東京野球。
6: ゆらゆら揺れてる、湯気が出そうな真夏の午後、公園通りは人でいっぱい。エクマンと渋谷公会堂に挟まれて立っている。僕の名前はバ

ここからはコンコン狐夫人の摩訶不思議。このコーナーは思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りします。

0: 時刻は午後2時20分を過ぎました。ふっかゴーゴー月曜日、桂歌丸警備者の狐夫人とミキサーにカッパ警備男子の花田くんが生放送でお送りさせていただきます。花くんちょっとやめてくれるかな。
1: ごめんなさいごめんなさい、不自然なエコーがね、
0: はい、
1: 入っちゃいましたけども、
0: はいはい、ちょっと面白かったです。
1: 失礼しました。
0: はい、本日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、本日の狐夫人の摩訶不思議情報は、毎度おなじみ私の心に響かしを摩訶不思議にお伝えさせていただきたいと思います。朝で摩訶不思議なお話の始まり始まり、ってことでね、難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにあるということで、私の心に響く歌詞をご紹介させていただきたいと思います。はい、その前にね、ラジオをお聞きの皆様、今日ね、私鼻息がめちゃくちゃ荒いと思うんですけれども、どうぞ許してください。
1: 息継ぎがね、
0: 息継ぎがちょっと、はい、鼻息がね、荒いんですが、皆様ね、許してくださいということで。はい、まずね、本日一つ目の歌詞でございますが、松坂慶子さんの愛の集中歌、水中歌というね、歌の歌詞でございます。花田くんは松坂慶子さんはご存知ですか？
1: 一応、はい、知ってますけども。
0: じゃあ、若かりし頃の、松坂慶子さんはご存知でしょうか？
1: はい、知らないですね。
0: もったいないの一言でございます。今松坂慶子さんのような女優さんを見つけろと言われても無理なぐらいに、うん、色気と美貌が抜きんでた女優さんでございまして、映画の蒲田行進曲見ましたか？
1: いや、見てないです。
0: もうね、見てほしい。
1: あ、ほんまですか？
0: はい。銀幕スターの銀ちゃんっていうのがいて、
1: はい、
0: それをね、推進しているね、ヤスっていうね、欧米俳優のヤスっていうのがいるんですけれども、
1: はい、
0: それとね、女優の松坂慶子さんのね、三角関係のお話なんですけれども、
1: へ
0: ー。そう、もう本当に色気とね、美貌がすごいんだから。
1: いやー、すごいですね。
0: そう、もうね、本当に今ね、の女優さんではちょっと見つかんないっていうぐらい。
1: あ、この鼻息で伝わりました。
0: この鼻息で伝わったでしょうか？は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、伝わりました、だいぶね。
0: そう、本当に、はい、じゃあ後で見てね。
1: わかりました。
0: はい、ということでね、それでは松坂

0: 思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、話はね聞いてもわかんねえみたいな、
1: はい、
0: 結構多くないですか。
1: 確かに。
0: そうで、あのね、私ね、あの小林正観さんのありがとうを1万回唱えるというね、幸せの引き寄せ方法を知識として知ってはいたものの、1万回唱えることに対して億劫とね感じてしまっておりまして、長いことやらずじまいだったんですね。
1: 1万ってすごいですかね。
0: 1万回ってすごい尋常じゃない数じゃないですか。
1: ですよね。
0: もうその回数ありがとうっていうのちょっとめんどくせえと。
1: いや、さすがにちょっとね
0: 億劫だなと。でずっとやらなかったんだけれども、ある日ね、運転中に、まあ、暇なもんでね、ちょっとやってみっかとやってみましたら、もうね、この世には愛が溢れてるじゃないかとね気づいたんですよ。
1: おー、やってみた。
0: そう、はい、でね、みんなね、あの自分も含めて身の回りにある愛が当たり前すぎて見えない状況なんだなとね、その時実感したわけなんですけれども、
1: うん、
0: じゃあこの愛をね、ちょっと何個か挙げてみたいと思います。まずね、道。これはね、本当に愛しかないです。
1: 道、
0: はい、そう、これね、行き先が分かりやすいように、迷子にならないように案内標識がところどころにあります、
1: うん
0: うん、この標識には事細かに道路の説明がされており、この道にもね、あの止まれやスピード注意、カーブありなどの文字も異なる場所にペイントされています。標識のみならず、道路も安全に車が走りやすいように修繕されており、事故が起こらないようにと願う愛で道路は溢れているんですね。
1: まあ、考えてみればね。
0: そう、花田くんもさ、はい、バイク乗るからこれわかると思うんだけれども。
1: 確かに。
0: そうでさ、やっぱりこのね、あの道もね、綺麗に修繕されていると、これバイク乗る方、あのわかると思うんですけれども、私もねバイク乗ってたんでわかるんですけれども、ちょっとね凹凸があると本当危ないんですよ。
1: そう、あの端っこ盛り上がってるとこ、
0: そうそうそうそう、
1: もうとか思うけど。
0: そう、
1: 逆に盛り上がってないところに感謝できてるかっていう話ですよね。
0: あ、そのね、悪いところがあるからこそいいところに感謝できるというところもね、花田くんがおっしゃっているようにできるんですけれども、
1: はい、
0: 本当ね、急に凹凸があったりすると本当転んでしまうね、あの危険性がありますので、そういうところがね、あのどんどん少なくなってきてるじゃないですか、修繕によりね。なので本当にこの道路というのは愛であふれているなと私思うわけです。でね、次はね、家なんですけれども、あの雨風しのげて寒さ暑さ対策から身を守れ、安心して過ごせる家はこれだけでもものすごい愛でございますが、スイッチを押せば電気がついて、コンセントを挿せば電気がつながるし、水道をひねれば水が出てお湯が出て、温かいお風呂にもいつでもね入ることができるわけです。これね、温かい布団が あるのもそうなんですけれども、安心して眠れる場所があると、これね、あの寒さ暑さからねをしのげなかったら人間は死んでしまうわけですから、暑さ寒さをしのげるということは守られている、すなわち愛にねつながってくることだと思います。私たちはね、あの商品や物として店頭にねポンと置かれているね完成品が置いてあるとか、こうね立った状態のものを見ているわけですから忘れてしまいがちですが、今ね紹介したものは誰かの手をね通して、たくさんの人が手掛けて数々の工程を経てね自分の手元にやってくるわけです。すべてのものは人間が作っており、すべてのものには人間が携わっています。まあね、あのこれね、毛布とかお洋服とかにも言えることなんですけれども、あの作っている人は、まあね、仕事早く終わんねえかなとかで、ね、考えながら作業しているかもしれませんが、作業するということ自体が愛に直結していると思います。この世は愛でできている。あなたの知らない誰かの愛で自分は生かされているわけです。あなたもね、この世の愛を探してみてください。花田くんもね、このような感じでね、愛を探してみると、うん、結構ね、感謝できる場所がたくさん増えてくると。 うん、あ

0: 思うので。
1: わかります。まあ、当たり前じゃないっていうこと、
0: は
1: い、
0: そうそうそうそう、ね、もう本当にお洋服一つにとっても、もう繊維を作るところからね始まっているわけですから、
1: はい、
0: はい、なのでねすぐ近くに愛を感じることをね探してみてください。はい、では一旦ここで一曲お聴きいただきたいと思います。松坂慶子で愛の水中歌。

0: 時刻は午後2時31分を過ぎたところです。復活午後月曜日は桂歌丸系美女の狐夫人とミキサーにカッパ系美男子の花田くんが生放送でお送りしております。コンコン狐夫人のおまかし、あさて後半の始まり始まり、ということで後半では思わず笑ってしまう歌詞をご紹介させていただきたいと思います。ザ・フォーク・クルゼターズの帰ってきた酔っ払いという歌の歌詞でございますが、花田くん、この歌はご存知でしょうか？
1: はい、聞いたことありますね。
0: ね、なんかスマップとかなんか変なこと言ってたよね。
1: いや、そうね、なんか聞いたことある。
0: スマップが歌ってますから
1: ね。またあれちゃいますかね。
0: 違うね、はいはいはい、そうそうそうそう、
1: 多分でもあったはずですよ、は
0: い、あ、本当に同じ歌詞なん、はい、じゃあね、題名なのかな、はい、ね、でこの歌はですね、1968年にリリースされた歌でございまして、私ねレコードでこの歌を聴いておりました。花田くんはこのレコード使用したことはありますか？
1: いや、ないんですけど、なんか最近流行ってますよね、
0: あ、レトロなね、
1: あえてこうレコードで、
0: あ、このパチパチパチパチっていうような音がね、良かったりするんですよね。
1: 絵になりますよね。
0: あ、それだけで絵になるかもしれないね、全てがね。そうでね、このレコードプレイヤーの使い方なんですけれども、このレコードプレイヤーにレコードを、丸いねレコード盤を載せまして、プレイヤーのスイッチを押すと、このレコードが回り出すんですね。でその上に針を乗せると音楽が鳴り出す仕組みとなっております。このね、レコードプレイヤーの針が消耗品ですので、このね、針を変える作業がね必須になってくるんですけれども、これね、私 おじいちゃんがね、レコードプレイヤー持っておりまして、親戚のお兄ちゃんがね、もうすぐ針をね、なくしちまって、あまりにも針をなくすので、おじいちゃんにね、しょっちゅうげんこつされてた思い出がございます。
1: あれ、ね、外す必要があるんですか？
0: あ、そうです。レコード乗せた後に、針を、がついているものを置くんですよね。
1: あれ、なんかレバーかなんかでもう、ついてあるんじゃないですか？
0: あ、そうそう、そういうのもあります。レバーがあって、レバーを
1: 外れてるのがある。
0: そう、その手動

0: つもあるんですよね。
1: へ
0: え。そう、手動でこのね、レコードのとこに針を持ってくというタイプだったので。
1: それをなくす。
0: そう、針を。で、その先っちょに針がついてて、先っちょの針が消耗品で削れてっちゃうので、
1: そ
0: う、それをなくしちまうんですよ。
1: すぐ。おじいちゃんが。原稿持ったら。
0: そうそうそうそう。
1: なんやんけ。
0: ねえじゃねえかっつって。で、原骨ね。
1: 昭和やな。
0: そうそうそうそうそう。そういう思いでございますが。はい、それではね、ザ・フォーク・クルゼダーズの帰ってきた酔っ払いの歌詞をご紹介させていただきますと。なあお前、天国っちゅうとこはそんなに甘いもんやおまへんのや。もっと真面目にやれ。と、これね、歌を私真似してます。という歌詞なんですけれども、私ね、この部分ね、怒るときによく使わせていただきました文言でございまして、あのね、子供を怒ると、怒るときにね、よく出ちゃってたんですよ。
1: はい。
0: そう、子供がね、宿題しない、お片付けしない、スポーツのね、練習しないときなど、なあ、お前、ってね。言うわけですよ。
1: それ言うこと聞くんですか？
0: 一応は聞く。
1: あ、聞くんですか？
0: そう。これはな、そんなに甘いもんやおまへんのやって。もっと真面目にやれ。
1: そしたら、なんか素振りとかし始めるんですか？
0: そうそうそう。
1: それで。
0: はいっつって。はいって。
1: 参考にします。
0: そうよ、そうそう。そう、これで、私もね、この歌、幼少期の時に、毎日ね、もう耳に穴ができるほど聞いてた歌なので、もう知らず知らずのうちにね、言葉としてね、出てしまうんですね。まあね、これ関西弁ですので、花田くんもね、お母様にこのように怒られたと思いますが。
1: コテコテすぎますけどね、こんな。
0: なあ、お前っつって。
1: なあ、お前っつって。
0: おまへんのやって。
1: おまへんないぞ、そんな、言わないですよね、そんなね。
0: もっと真面目にやれって。
1: あ
0: これ言われたでしょ。
1: それぐらいやったら、ね、学校の先生とかいいですよね。
0: はいはいはい。誰だか、お先生って
1: 。いいそう、いいそう。
0: あ、花田くんの学校の先生。
1: 中学の先生とかいいそうやね。
0: あはいはいはい。そう、清はなって言ってた。
1: そうそうそうそう。清はな。清だけや、俺の言うことについてきたんは。もう、俺が育てた。
0: ああ、ね、言ってる先生。
1: いっぱいおるっていうね。
0: いっぱいね。うん、その中の一人のね、中尾先生は多分ね、
1: 言ってるかも。
0: そんな甘いもんやおまへんのやって言ってた
1: と。言うてるかもね。
0: それね、これね、帰ってきて酔っ払いをね、多分耳に残っていて、それが出ちゃってるんだと思う。
1: なるほど、なるほど。
0: 中尾先生は。そうそうそう、そういうね、歌の歌詞なんでございますけれども、ちょっとね、このね、言葉が入るところがあるので、それもね、ちょっと聞いていただければと思います。ということで、そろそろお時間になってまいりました。以上、キツネ夫人のまか不思議でした。
2: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また、補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。
3: コンコン、キツネ夫人のまか不思議。このコーナーは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りしました。
0: ここで一曲お聴きいただきたいと思います。なあお前、天国っちゅうとこはそんなに甘いもんやおまへんのや。ザ・フォーク・クルゼターズで帰ってきた酔っ払い。

0: 時刻は午後2時41分を回りました。ふっか午後月曜日、キツネ夫人とミキサーの花田くんが埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送でお送りしております。ボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なのはやる気と元気です。説明会を実施した後、研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷を元気にしていきましょう。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。はい、ボランティアスタッフで随時募集しておりますので応募していただければと思います。はい、花田くん、花田くん、はい、本日2曲目にご紹介いたしました、
1: はい、
0: 帰ってきて酔っ払いのこのね、録音の仕方、機械音の走りとも言えます、
1: はい、
0: 録音の仕方なんですけれども、
1: はい、
0: これ日本の音楽協会で初めて本格的なテープ早まし、テープ早回しによる機械音編成ボーカルを導入した歴史的名曲でございまして、テープ早回しによる、ね、機械音なんですね。
1: あ、なるほどなるほど。
0: そうそう。で、1967年では機械も現在のように進化していませんでしたので、このテープレコーダーを使用し通常より遅い速度で録音した歌と演奏を通常の速さで再生することで甲高い機械音を生み出したそうです、だから通常より遅い速度で録音したんだね、
1: うん、
0: だからオラは死んじまっただじゃないですか、うん、それはオラは死んじまっただってそのぐらいの速度で録音して、はいはいはい、それを早回しで再生 、はい、していると。
1: すごいですね、手間がね。
0: そうで、甲高いのはまあ早回しと、で、うん、神様のセリフは聞いていただいた通り、うん、ノーお前って普通のスピードだと思うんですよね、
1: はい、
0: これは通常録音でして、その2つを組み合わせた当時としては非常にね、高テクニックな技が使用されていたということでございます。
1: すごいですね、そんだけ手かかる。
0: そうそうそうそう。

0: ね、よく思いついたよなと。
1: 多く思いついたし、よくこれでこの曲、はい、こんな曲作ろうと思ったなっていう ね、
0: ねえ、結構メロディーラインも結構面白い ね、 ね、キュービュードカーンとかね、はい、効果音とかも入ってて今聴いても、うん、ね、面白い曲だなと思うんですけれども、
1: ね、歌詞もそうですし、
0: そう、
1: 他になんか似たような曲あんま見つからないようなね。
0: そうですよね。だからこれに初めてのチューっていうキテレツ大百科の曲がその後流行るんですけれども、ちょっとそれこれイメージしてるのかなと。
1: あ、確かにそうですね、
0: はい、思ってしまっております。
1: あれももしかしたら、はい、うん、ゆっくり撮って早回し、
0: そうかもしれないですね。当時は私小学校低学年だったのでその可能性あります。
1: もしかしたらパソコンでポンかもしれないですけどね。どうなんやろね。
0: まだ出てないかもしれない、
1: ま、もしかしたらじゃあ、
0: うん、そう、
1: 酔っ払いスタイルで、
0: 酔っ払いスタイルで初めてのチューぐらいだから、はあ、初めてのチューぐらいで歌って、はいはい、
1: それをじゃあ
0: 録音して
1: 早回しして、
0: してた可能性がありますよね。
1: 面白いですね、そう聞くとね。
0: うん、ね、そうそう、こういう歌があった花田君、またあの最近の曲で教えてください。
1: ほんまやね。まあ、こういう曲はまだないでしょうけど、なかなかね。
0: あ、まあね、今は物がね、 ありすぎ、便利すぎて。
1: まあ、いろんなね手法を使えるから。
0: は
1: い、
0: ね、逆にね、
1: う
0: ん、
1: そういう意味ではね。
0: あのパソコン一台で何でもできてしまう時代ですからね。
1: 便利で。
0: はい。便利であって、あの不便利かもしれないですね。
1: 確かにね。逆にだからレコードとかちょっと不便なのが逆に流行ってきてるというか、はい、
0: そうですね、
1: うん、そういうのはあるかもしれないです ね、
0: ね、やった感もね、
1: うん、
0: そうね、ということでね、ありがとうございます。あ、それではね、メッセージをご紹介していきたいと思います。ラジオネームチャタローラブハート FM ダモの 88.3MHz さん、ありがとうございます。キツネ夫人さん、はじめまして。そして花田修太さん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。別の番組で出禁になりかけたチャタローラブ花田と申します。花田くんの番組ですか。
1: はい、はいはい、そうですね、若くてね。ちょっとね、一部過激なメッセージ届きました。はい、ちょっと出禁ですという。
0: あー、あのね、いやいや、大丈夫だよ、ネタだし、そうそう、チャトローラブさん安心してください。花田くんはね、心からそんなこと言ってませんので。
1: ほんでその後に、はい、まあ、いいメッセージ送ってくれると、はい、グリーンカードが発生するっていう。
0: ああ、
1: そうそうそう、
0: サッカーとかね、そういう感じのね、
1: そういうね、まあ、はい、グリーンカードで今こうしてね送っていただいて、
0: よかったです。あ、チャトローラブさん、はい、あのね、花田くんにメッセージ送りたい
1: と
0: き、この番組に送ってください。
1: はい、ありがとうございます。そうです、ありがとうございます。
0: はい、あのレッドカードとかね全くないので、私がレッドカードみたいなもんなんで。
1: まあ本当にね、まあ、イエローぐらいじゃないですか。
0: イエローぐらい でも何枚か出されたらもうレッドいっちゃうけどね。
1: ミードアウトですよ。
0: ね、でさて、以前ゴミゼロ運動についてお話がありましたが、外に落ちているゴミを拾って投稿するとみんなからいいねがもらえるピリカという SNS がありますよと。チャタローは毎朝5時に起きて近所のゴミ拾いから1日が始まり、今年で5年目になりますと。
1: すごいですね。
0: すごいでございます。
1: なかなかできるもんじゃないですよね。
0: はい、あ、徳を積んでおります
1: ですね。
0: はい、インと、あのこの世にはね、徳を、陰徳と徳のね2種類がございまして、これね、誰にも言わないと陰徳になりまして、うん、このね、倍以上のもうことが自分に返ってくると。
1: いやー、すごいですよ、なかなかできないですよ
0: ね。え、本当ですよ。
1: いや、でもこの間スーツ着たおっちゃんが、うん、はい、トング持って、
0: はい、
1: 道端の、はい、あれ拾ってて、
0: ええ、
1: すごいなと思って。
0: そうですよね。
1: いや、だからこうやってる人おるんやなと思ってね。
0: はい、
1: 僕はもう能天気で朝散歩してるだけ。
0: そうね。いやいやいや、 でもそれでもね、そのうちゴミに目がついて自分の散歩するところだからってね、綺麗にするかもしれないし。
1: ねえ、すごいですね。
0: そう、こういうチャタローさんのねお話聞いたりするとみんなに意欲が芽生えますので、チャタローさん、メッセージありがとうございます。はい、それではね、もう一つねご紹介させていただきたいと思います。はい、ラジオネーム札幌のなりちゃんさん、いつもありがとうございます。今日の札幌は晴れの18度、花田さんのように華やかなお天気ですと。松坂慶子さんの話を聞いて、花がある狐夫人さんと若きエースの花田さんの時代を感じますねと。花田くん、
1: いやいやいや、
0: 松坂慶子さんと同じ 同じくくりでいいっすか、考えて。

0: いや、いいんじゃないですか。もう言うてくれてるってことは。そういうことでいいんじゃないですか。
1: あ、今日はちょっと一日嬉しく過ごさせていただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、ということでね、ここからは福田美奈子さんによるちょっとひと息リラクセーションのコーナーです。
2: こんにちは。ちょっと一息リラクゼーション、福田美奈子です。この時間はヨガでストレッチをしてリフレッシュしたり、瞑想の準備であるヨガニードラをしながらリラックスしていきます。午後の休憩に聞きながら一緒にリラックスタイムを過ごしましょう。はい、それでは、久しぶりに腸活、腸を刺激する動きを取り入れていきたいと思います。右足かかとを椅子に乗せるようにしていきましょう。はい、両手で膝を抱えて背筋まっすぐです。息を吸いながら上に伸びて、吐きながら手で膝をしっかりと胸に引き寄せるようにしていきましょう。お腹と太もももできるだけぴっちりくっつくようにして、吸いながら腕をリラックスして、吐きながらしっかりと引き寄せるようにしていきましょう。今日はね、吐く方を吐く時に引き寄せるようにしていきますね。はい、で吐いて足を引き寄せていくことで腰痛の改善にもなっていきますよ。で、この逆の動きだともっとお腹のマッサージにもなっていきます。じゃあ今度逆の呼吸にしてみましょう。一度吐いてから吸いながら足を引き寄せて、吐いて腕を緩めて、吸って引き寄せて、吐いて緩めて、はい、最後吸って引き寄せて、吐いて緩めて、吸いながら引き寄せたら左手でしっかりと右足を抱えましょう。肘までガシッと抱え込んでしまうように。はい、でもう一度そこで背骨ググッと引き上げて、右手はお尻の後ろの椅子、吸いながら上に伸びて、吐きながら右肩から後ろを見るようにしてねじっていきます。お腹と太ももがぴっちりくっついた状態でねじっていきましょう。そこで腹式呼吸頑張ります。お腹を膨らませて長く吸って、お腹へこましてしっかり吐いていきましょう。あと2呼吸していきます。鼻から長く吸って、鼻口からふうしっかり吐きながらお腹もへこましてもっとねじる。ラスト1呼吸吸って、しっかり吐いて、吸いながらゆっくりと顔を前に戻して足をほどきましょう。はい、では反対いきます。手を組んで左膝を抱えましょう。まずは腰のリラックスの方の呼吸からですね。吐きながら足を引き寄せて、お腹と太ももぴっちり、吸いながら緩めて、吐いて引き寄せて、吸って緩めて、はい、最後吐いて引き寄せて、吸って緩めて。今度は呼吸逆にしていきましょう。一度吐いてから吸いながら足を引き寄せて、お腹と太ももをぎゅーっと押し合っていきます。吐きながら緩めて、吸って引き寄せて、吐いて緩めて、ラスト吸って吐いて緩めて、吸いながらもう一度引き寄せたら右腕でしっかりと左足を抱えましょう。はい、で左側にぐーっとねじっていって、左肩から後ろを見るようにしながら、お腹太ももぴったりくっついてますか。ねじるとき右の胸が太ももの外側に出るぐらいしっかりねじってみましょう。あと2呼吸していきます。鼻から長く吸って、お腹も膨らませて、はい、鼻と口からはーしっかり吐きながらお腹もへこまして足ももっと引き寄せていきます。ラスト一呼吸です。吸ってしっかり吐いて、ゆっくりと顔を前に戻して腕を下ろして足も下ろしましょう。ではそのまま椅子にリラックスした姿勢で座って、目を閉じて鼻からの呼吸に意識を向けていきます。この時間は午前と午後、月曜日から金曜日まで少しずつ違う内容でお送りしています。リラックスタイムの参考になさってくださいね。それではこの後もリラックスしながら元気にお過ごしください。 Keep

0: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
1: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
0: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
1: 皆さん聞いてくださいね。
2: 県北中が泣いた。
3: 期間限定の復活。
4: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
5: 笑いあり涙ありの60分。
3: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
5: 教えて〇〇先生
4: リターンズ。

0: 2時55分を回りました。この後の FM 福ちゃんオリジナル番組のご案内です。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、5時からはトーク&トークオアトーク再放送、6時からはプレジデントセッション、6時30分からは西田理沙の心の演歌、9時からは教えて〇〇先生リターンズをお送りいたします。続きまして、明日朝9時からの生放送ウィークデフカモーニング、火曜日は小林ひかりさんでお送りいたします。午後2時からの生放送ふっかゴーゴー火曜日はふみえさんがお送りいたします。この後も引き続き FM ふかちゃんをお楽しみください。さあ、午後2時からお送りしてまいりましたふっかゴーゴー月曜日、お別れのお時間が近づいてまいりました。本日もね、皆様からのメッセージありがとうございました。早くなんかください。
1: はい、やっぱりね、はい、今日も日差しも強いんで、
0: はい、
1: 日焼け止め塗り直してね帰りたいと思います。最後に塗ったのが10時なんですよ。
0: はい、
1: やっぱ2時間おきには塗り直したいんでね。
0: ね、よく2時間って言いますからね。
1: ね、ちょっと今日はもう日焼け止め塗って、
0: はい、
1: はいはい、
0: 早く、ね、帰りたいと思います。歯医者なんで、
1: はいはい、歯医者なんで。ただ日焼け止めしっかり塗ってね、
0: はい、ちょっとね、日焼け止め塗って、ちょっと浜田くんね、歯医者に怯えてるらしいんですよ。
1: 怯えてますよ、そんな歯医者怖いっすよ。
0: なので、はい、ね、怯えながらちょっとね、はい、帰ると。
1: いや本当にね、はい、もうドキドキしてます今
0: ね、はい、でもね、その時に道路標識、道路に愛は溢れてるので、は
1: い、歯医者に感謝。
0: そう、歯医者に感謝、はい、で道路もね、ちょっといろいろいろんなとこ見てみて、
1: はいはい、
0: それでちょっとね、いろいろ愛を感じて感謝してみてください、
1: ね、もう感謝して、
0: はい、
1: 1万回言ってみようかな。
0: あ、言ってみ、私も気づいたのが、はいはい、多分50回言わないで気づいたので。
1: はあ、そうですか。
0: そうそう、言ってみてください。はい、ということでね、本日のお相手は狐夫人と美希さんの花田くんでした。ほがらかに華やかにね、今週も皆様お過ごしください。この後も FM ふっかちゃんをお楽しみください。

0: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
1: ブランコ大好き第一週のあんこです。
0: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
1: お待ちしております。次の火曜日午後2時からのフッカ55は FM フッカちゃんの図書委員文江が担当します。本棚からショートケーキのコーナーでは私が読んで面白かった本、聞いて楽しかったオーディオブックのご紹介をします。午後のひととき、読書についての話題をお楽しみいただけたら、そして読みたいと思う本との出会いがあったら嬉しいです。

0: 聞いてくださいね。
1: 毎週火曜日午前11時から放送のおかしなおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパナマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね、行くような予報でしたけど、はい、うん、体感的にはどうでしょうね、もっと行ってるのかな、
1: もしかしたらね、うん、日差し結構眩しいですから ね。
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: そんなに、
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、ね、
1: 30超えたら暑いわ。
0: 30はね、はい、真夏日でございます、ね、あの週末はちょっとね、はい、お天気、あの土曜日なんかはねパッとしなかったですけど、
1: 寒かったですね、ちょっとね、
0: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃない。
1: そうなんですよ、
0: ね、私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きまして、フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: であの深場の釣りでね、うん、あの結構250メートルぐらいの深さの釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
1: はい、
0: 金メダイとか、まあ、そういうのがターゲット
1: で、ね、狙えるね、はい、
0: 行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: であの前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよくね、復活しましたね、気持ちね、
0: で、はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: どうも大丈夫そうだとでも一応今回は酔い止め買いました、
1: うん、前回のことあるから、うん、
0: 飲みました、
1: ちょっと心配ですよね、
0: で船乗りました、はい、いろんな準備も万全にしていったんですね、うん、あこの釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
1: はい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
1: うん、
0: であの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あこれから狙うよなんて、あわりましたっつってね、船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
1: はい、
0: あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ、3ぐらいは揺れてたのだけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、
0: 今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけ、
1: はい、
0: であの割と早々にねクロムツがピョンと釣れたり、
1: はい、
0: 順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさ、でまたあのかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がブチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ、でも釣りにならないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけど、それガイドって言うんですけど、はい、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうっていうのがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、うん、原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、はい、均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんですよ、うん、ところがなんか片側だけゴーッと熱くなこう盛り上がっちゃってる、
1: はいはいはい、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね、
0: そうどうもリールが壊れたらしく、
1: はいはいはい、
0: 途中からお手上げ、
1: うん、

0: じゃもうダメじゃんっていう釣りができない。
1: そこからじゃ船の上にいるだけそうです、ね、ってことですか、ね、いるだけの人になっちゃった。
0: もう皆さんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、はい、もう一回だけやってみようって、うんうんうん、でも重り持ってった重りも全部切れちゃって全部なくなって、うん、でもう一回だけちょっとやってみようかなと思ってで船長おもりありますかって、はい、あよっつって、うんうんうん、一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: 予備の、うん、まあ買うんですけどね。でつけて、はい、でやって、うん、で順あ切れないで下まで落ちてって、はい、魚もかかった、
1: うん、
0: よしって上げてきて、はい、ね、またあの手元まで上がってきて、はい、よし取り込むぞっつったらプチンって、
1: そこで切れるの悲しい。
0: もうね、はい、参っちゃった、
1: ね。
0: おでもあの帰ってきて、はい、もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました。
1: そうですね、それがいいですね、
0: まあ、というね、そんなこともありましたけど、
1: 今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、
1: はい、じゃあもう心して皆さん聞かないと。
0: そういうことでござい
1: ます。今日はちょっとね、聞く方も気合い入れてね、
0: そういうことでございますんでね、はい、よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、
1: はい、
0: 主婦休みの日ということにちなみまして、うん、家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、はい、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

0: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます。
1: お、
0: はいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。
1: あ、
0: でもあのキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。そうそう、
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてましたということで、ね、
1: そうなんですか、
0: これもいいです ね、
1: ね。
0: そしてナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: 毎晩、うん、いろいろいかに早く家事をして、うん、

0: ドラマの録音を 見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、うんね、いかに短時間で
1: 時短 ね、
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: あ、いいですね。
0: 洗い物を減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい。フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作りまとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 翌日食べるサラダとか酢の物一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらをつけ置きしている間に作ります。ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、時間配分を、ね、はい、うまくしてね、
1: ね、うん、
0: ね、さあそして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってます、
1: はい、
0: あ、これも
1: ね
0: 今よくできてるんでしょ、
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんて解凍しないでねそのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: そういうパターンもあるんだ。
1: それは保冷剤代わりにもなるから結構ね、
0: そうか、じゃあこれからの時期とかねやっぱり暑くなってくるから、
1: は
0: い、
1: そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいいね、
1: うん、
0: へえ。ちなみにその冷凍しといて、はい、冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、うん、
1: はい、
0: どういうのあるの、
1: ちょっと知らないけどそんなあのいろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね、
1: いろいろあるよ、あの
0: 野菜を茹でたボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの、
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、
1: うん、
0: で溶ける頃には、はい、そういうこう、
1: うん、
0: そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、
1: うん、そういうことかも。じゃあそうなのかな、
0: ちょっとい
1: やあるんですって、冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。
0: このままそれは何って聞いてそこが欲しいじゃん。
1: それは分かんない
0: カモン
1: 分かんないのに行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今、
0: ね、はいはいはい、不用意な発言は控えた
1: そうなんですよ ね、
0: はい、
1: ね、安全に分からないで、すいません、あの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、うん、あったわ。
0: だそれは何
1: だ、それが分かんないんだってあの冷凍食品コーナー行ってみてくださいそのままお弁当入れてねって書いてありますんで、
0: あ、そうなの、はい、あ、それあるのね、
1: あるある、絶対ある、
0: うん、それが何か知りたいよ ね、
1: それは自分で言ってください
0: あなたは知りたくない
1: です私は知りたくない、はい、
0: 無責任マイマイさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません。
1: あ、
0: まとめちゃうってこと、
1: まとめ洗い、はい、
0: はあ、
1: うん、
0: 夕食を作るまでに綺麗さっぱりになっていったら OK です、
1: うん、なるほど、
0: へえ。
1: それできればそうしたいですけどね、
0: ずっと積んであるってこと、朝から
1: そんなに、だから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたらそれでいける時もありそう。
0: そうね、
1: 頑張ればできそう。
0: いや、なかなか、
1: はい、
0: でもあれだよね、その、
1: う
0: ん、流しのところにさ、洗い物がうわーって溜まってる時に、
1: 溜まってる状態、
0: そこにお客さん来たら嫌だね、
1: 嫌、うん、ですなんか布とかかぶせちゃいますかね、
0: 布
1: 布、はい、
0: そこはちょっと ね全力で、あの来客は阻止しない、
1: 玄関で止めないとね
0: 止めないといけませんけど、
1: ね、
0: まあ、このようにあの、はい、ね、家事の工夫、ね、手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますんで、ね、よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバム「ボヤーチ」リリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい、52枚、1枚に10曲入ってたとして520曲ですよ、ね、で今あのメンバーがね、いろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、うん、まあ、現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にね、あの話題沸騰ですけども、
1: はい、
0: 新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう。アズーロ

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も那代さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
1: はい、
0: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
1: あ、
0: 以来
1: お久しぶりの
0: 登場でございます、
1: はい、
0: でしかも、
1: うん、
0: 前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、はい、私釣ってません、
1: はい、
0: 過去の記憶をもとに、
1: はいはい、
0: そして誰かが釣った写真を資料として添付したっていう、はい、そういうことがございました
1: 。あたかも釣った感じに見えるように、
0: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
1: 今回はね
0: 釣りましたよ、
1: はい、
0: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら、
1: リール
0: 途中からもう全然もうリールが壊れて、
1: はい、
0: あ、もうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですけどね、
1: はい、
0: まあ、そんな状況でしたけど、
1: いろいろ犠牲にしながらね、
0: いろいろ犠牲にしながら
1: 釣っていただいたんですね。
0: 今回はね、でもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあ、タラレバですけどね、
1: タラレバですね。こんな日本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
0: みたいなね、はい、まあ、というのね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんで牧さんは、ね、よくわかると思いますが、はい、あのタチウオのような形、うん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5,60 センチぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうのかな、
1: ギラギラしてますよね、
0: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんです、ね、いや
1: すごそうな歯ですよ、
0: 牙みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私も釣りに行くのは湘南ですけどね、
1: はい、ま
0: あ、その辺の船長たちは炭焼きって言うんですね、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、
1: はい、
0: トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
1: あ、ね、でも
0: 鉄がサビたような色してるもんね、
1: 雰囲気それだわ、
0: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、
1: はいはいはい、
0: あの割と世界中の海にいるようですね、はい、うん、であの産卵期は春から夏だから今ですね、
1: はい、
0: で昼間は水深、昼間じゃない、ごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたような、
1: そ
0: んな感じの
1: さ
0: なんですけどね、はいはい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
1: うん、
0: でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、
1: はい、
0: 釣り糸もスパーンと切れちゃう、
1: うん、

0: なら、この糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります。
1: あ、なるほど。今回修理出してるんで道具のせいなのかな。
0: 今回は間違いなく道具のせいです、はいはい、ね、うん、で、あの餌はサバの切り身とかね、はいはい、まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うんうん、まあ、そういう釣りでございますけど、
1: はい、
0: とにかくね、あの針かかっても、うん、あの切られちゃうんで、はい、要は針飲まれちゃうとさ、糸切られちゃう、うん、でいかにこうかけるかが難しいの、う
1: ん、そこもだから技があるわけなんですね。
0: 技、はい、そこも習得したわけ、はい、習得して船長の教え通りやって習得して
1: 酔い止めも飲んでね、
0: 酔い止め今日は10本は行くぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけどね、
1: はい、
0: さあ、それでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、で、あの、いろんな食べ方あるんです。前回お刺身で紹介しましたけど、いろいろあるんですが、西京漬けとか、うん、塩焼きにしたって美味しいんですけど、船長がとにかく、うん、蒲焼きがめちゃくちゃうまいんだ、うん、うなぎの蒲焼きの蒲焼きですね、
1: はいはい、
0: で、とにかく油が、いい油がすごい出てめちゃうまだからやってみって、もうそれが楽しみで行ったんですけど、
1: はい、
0: あの、やりましたよ、うん、で、まず3枚におろしまして、
1: はい、
0: で、あの、これね、骨がすごいんで、ハモみたいな感じに骨切りといって、
1: はいはい、
0: あの、身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れていく、で、これが大事です、
1: はい、
0: で、あの、水分きっちり取って、キッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。で、蒲焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、で、フライパンに油を引きまして、中火にして、
1: うん、
0: 魚の皮目から焼いてくださいね、で、両面に焼き色がついたら一度火を止めて、さっき作ったタレを投入します、まあ、余熱でジューッとなってきますんでね、うん、で、だんだん、あの、とろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね、魚、あの、火通して、
1: うん、
0: ね、あの、いい感じで、もう大丈夫かなってところで、まあ、これも目安で、目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: で、これでいただくんですけど、
1: うん、
0: 私はあの、お酒あんま飲まないので、
1: はい、
0: いわゆるうな丼状態で蒲焼き丼にしました、うん、で、山椒を振って、で、ちょっと庭に山椒の葉っぱもあったんで、ね、乗せて食べましたけど、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。で、あの、友達のね、秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、
1: 秀
0: 夫食えっつったら、
1: はい、
0: もう喜びして、
1: はい、
0: お前だったらいくら払うっつったら、1万円払うって
1: 言
0: って、1万円よこしなさいっつったけど、いや、そういうことじゃないっつって、そんぐらいうまかった。
1: 今回2匹釣れたんですか。
0: いや、4匹釣れた。
1: あ、4匹釣れた。
0: そう、
1: で、秀夫が食べて、
0: うん、
1: で、加古さん食べて、
0: うん、
1: 終わり？
0: あ、いやいや、 あとは、はい、妻も食べました。
1: あ、なるほど。
0: そのぐらい、あの、残り一人でも食べました。
1: じゃ、結構食べられたんですね。
0: 結構食べたんですけど、
1: 量的
0: に予定では10はいけたね。
1: たらればではね。
0: たらればでは、
1: はいはい。
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、ね、もし見かけたら、うん、ぜひね、蒲焼きトライしてみてください、はい、以上、今日のお魚さん、黒シビカマスの蒲焼きでした。さあ、今日はね、メッセージ、家事の工夫、手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、
1: はい、
0: 一時代にね、あまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアさんが、うん、あの、マルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉、パン粉、卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。それから、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んで、レトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めば、ロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグ、フォークでほぐして、
1: はい、
0: 片栗粉を混ぜて、うん、ピーマンに詰めて、とろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: はい、いや、そう、
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの、
1: マルシンハンバーグの人なんですかね。その可能性を私たちは今、
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、こんな感じでね、で、
1: 想像も広がるし、餃子とかもできそうですし、
0: ね、なん
1: かね、いろいろ広がる、
0: ね、うん、ね、なんか、まあ、こういうのもいただいて、
1: ね、
0: ぜひね、
1: あ
0: なたの家事工夫、ね、手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: り。時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね絶対に。もう一応ね今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
2: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に取れている野菜の量は平均 256g なんです、うん、つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
0: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
2: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
0: はい、
2: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
1: コップ1杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、う
2: ん、はい、その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれてる、
1: すご
0: いや、その量野菜では食べられないですよね。まあ、でもあの青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
2: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
0: はい、
2: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってのはいいですよね、うん。まあ、馬場さん、この青汁満載ですがどんな青汁なのか教えていただけますか？
2: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
1: 18種の健康グリーン素材ですか？
2: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載を牧さんと川久保さんもお召し上がりください。
1: はい、
0: ありがとうございます。箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね、うん、
1: ね、
0: はい。
1: 非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、うん、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
0: いただきます。うん、
1: なんかまろやかが美味しいね。
0: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
1: うん、
0: うん、
1: ね、苦いっていうのは最初に全然来ない、
0: うん、
1: どっちかっていうと甘いですよね。
0: ですね、
1: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね、まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
0: いいですね、
1: うん、
2: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの？と思っている方もいると思います、うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が

0: が絶賛されたんです、うんうん。今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ特別価格の500円でご案内します。
1: なんと、
2: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
2: さあ、それではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-1590120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
1: お問い合わせは 0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ねうん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されまして、
0: うん
1: まあ、軽くご挨拶したぐらいですけどもどんなお話を伺えるのか、
0: ね
1: はい、楽しみですね、
0: はい、あの
1: 何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: うん、NG なし、
1: ね
0: はい、
1: 覚悟していただきたい、
0: ね、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね, ね
1: そうそう
0: お二方への、ね、
1: そうそう質問とかもね、
0: はい、
1: ぜひ、お寄せいただきたい、ね、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ねうん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきてるかな
0: そうでしたか、
1: うんはいね、どっちでしょうかぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れですまた来週も聞いてくださいね
1: では3時台最後の曲なんですけども先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん今日61歳のお誕生日なんですけどもあの昨日おとといと吉祥寺でライブがあって私おととい来ましてねおとといはソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけどすごい良かったのなんかそのね歌とかうまいとかそういうのも当然なんですけど歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でねいやまあこういうの私にはできないななんて思いながらね感激しながら聴いてましたけどその中でも歌った曲、今日は3時台のラストをおかけします陣内泰造僕は風君は空

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると、熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
2: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
3: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり、汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
2: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
3: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
2: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
3: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
2: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
1: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
2: ボケ担当の綾と
1: ツッコミ担当の山内です。
2: あ、それ逆です。
1: 聞いてね、
3: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: 5月25日月曜日、時計の針は4時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日の月曜日もまた素敵なゲストをお招きしております。今日も初めてお会いするんで、ワクワクでございますが、素敵な女性がお二方来てくださいました。ロックバンドブレイミーからボーカルギターの小谷さん、そしてベースのサッコさんです。どうもようこそ。
2: ブレイミーボーカル小谷です。よろしくお願いします。
3: ベースのサッコです。よろしくお願いします。
2: お願いします。お邪魔します。
3: お邪魔します。
0: はい、華やぎました。
1: そうですね。私も頑張ってましたけどね。
0: いやいや、ほら、より一層
1: より一層 ね、
0: はいはい、花が一輪じゃなくて
1: ずっといましたけどね。
0: ね、花が何回か言って花一輪ですけど、
2: すごい自然が
1: 自然を急に華やいだみたいな感じ。
0: いやいや、そうじゃない
1: ね、まあ、華やぎましたけれどもね、はい、気をつけてくださいね。
0: だから、はい、まあ、いいじゃない、
1: はい、
0: ね、はい、そうですよ、
1: はい、
0: ロックバンドですよ
1: ね。
2: はい、そうですね。
0: 女性の4人組なん
2: ですね。はい、そうです。全員女でやってます。
0: そうです。いや、さっきさ、はい、スタッフの方がいろいろ来て、はい、まあ、ちょっと打ち合わせ的なあれをしてて、はい、あ、ガールズロックバンドなんですかねみたいな話になった時に、うん、いや、ガールズは消してください
2: そうなんですよ、ロックバンドで、
0: ロックバンドで、
2: そうですね、
0: はい、まあ、そういうこうね、ジェンダーはもうそれ関係ない、
2: ね、そうですね、
0: そういうことですよね。
2: そう、ロックバンドとしてやっていきたいなと思ってます、うん、ね。
0: で、ブレイミーっていうバンド名が、
2: はい、
0: そう、ブレイが BRAY とブレイですね、はい、で、はい、ミーは私のミーですよね、はい、ブレイって単語聞いたことなかったなと思って。ある？
1: ないです。
0: ないよね、はい、だからどこから来てるのかなと思って、はい、ブレイって言うとどうしてもブレイモノみたいなさ、はい、そっちのブレイを思い出しちゃうわけ。
1: 確かにお聞きの方はね、漢字変換したらそうなることもあるかもしれない。
0: で、このブレイモノみたいな感じで、うん、こうほら殿様とかなんかがさ、刀でぶった切るみたいなのあるじゃない
1: 日本史が好きなんですか、まあ、ちなみに、ちなみに言っておくと、
0: まあまあ、はい、あるじゃない、はい、このブレイモノがガサーッみたいな、でそれがこの勢いのある、はい、バシャーっていくっていう意味のブレイなのかなってちょっと思った。でもこれはお会いする前にそんなことをちゃんと調べておかないと失礼だなと思って単語調べたら、
2: はいはい、
0: 馬とかがいな鳴くとかそういう意味、
2: ね、そうですね、叫ぶとか
0: そういうことみたいな、ね、はい、私にこういな鳴く叫ぶみたいな、そういうことでいいわけですか。
2: それ全然違って、
0: 違うんですよね
2: すいません、
0: それも違ったの、違うの、
2: ちょっとそこ聞こう。ブレイミーっていうのは、うちらその意味をあんま考えなくつけて、
0: は
2: あ、っていうのも、一番初めにやってたバンド名と、その後メンバーがちょっといなくなった時期があるんですけど、はい、その時にまた名前を変えてやっていて、うん、でその2つのバンド名は合わせてブレイミーにしたんですよ。
0: ほう、
2: そうなので、そのブレイっていう意味がどういう意味かとかも分からず、はい、ただただその2つのバンド名をグッと合わせたらブレイミーになったっていうのでやってます。全然意味なくつけました。
1: 意味は知ってはいました。
2: まあ、一応調べはしたんですけど、まあ、
1: こういう、これだったらっていうね、
0: こういう意味だからこういうバンド名にしたっていうことではない
2: ではないですよ、はいはい、そうそうそう、元々あった2つをグッとやってブレイミーになったって感じなんですよね。
0: 爆風スランプパターンですね。
2: あ、そうなん
0: ですか。爆風スランプは爆風銃って書いてあるんですけど、バップガンっていうのと、はいはい、あとスーパースランプだったかな、うん、それがおしゃれになって、爆風スランプになったって
2: 感じ。そうですね、
1: はい、
0: だからあんまり意味はない。
2: そう、なんかこう、まあ、響きとなんかブレイミー良くないみたいな感じで当時決めましたね。
0: あ、ブレイモノでもいいんじゃないですか
1: なんで
0: このブレイモノみたいな感じで音楽で
1: 来
0: て
1: るっていう、はい、
0: なんかさ、はい、世の中にさ、
1: 日本史が好きなんですよ
2: ブレイモノ、はい、ブレイモノ、ブレイモノ、
1: 日本史が好きなんですか、
0: はい、ちゃんとプロフィール紹介しよう、
1: はい、
2: あ、お願いします。
1: 本日初登場ですね、はい、ブレイミー4人組のロックバンドです、
2: はい、
1: 2012年にボーカルギターの小谷さんと

0: ムのアリサさんを中心に静岡県で結成されました、はい、そして2019年にベースのサッコさんが加入して現メンバーとなりましたね、はいはい、骨太なサウンドとエモーショナルな歌声で青春の葛藤や前向きなメッセージを伝える実力派ロックバンドです。今年1月にニューアルバムジャストをリリースしております。本日はギターボーカルの小谷さんと、はいはい、そしてベースのサッコさんにお越しいただきましたが、ギターが伊藤杏里さん、はい、そしてドラムスがアリサさん、はい、の、ね、4人で形成されております、
1: はい、小谷さんとアリサさんは中学からの同級生、
2: う
1: ん、
2: あ、そうです、そうです。
1: じゃあ中学からやってるの？
2: そうですね、中学3年生の時からやってて、
1: 受験そっちのけ？
2: そうなんすよ間違えた、
1: 間違えちゃった。え、受験はしたんですか？一応高校行ったんですか？
2: 高校一応、はい、行きました、行ったんですけど、その中学3年生でやっぱこう部活が終わるタイミング、夏の、
1: はいはいはいはい、何部だったんですか？それ
2: 吹奏楽だったんですよ。
1: あ、まあ、そこは音楽はなんかね、自然な流れ。
2: そうそう、でアリさんも吹奏楽部で、はいはい、で本当にこう同じクラスのあれはなんだかな、なんか多分配布物をこうもらうタイミングだった、こう並んでてクラスで、はいはいはい、そのタイミングでなんかバンドやろうぜってなって、そうなんですよ、みんな受験にね向かうタイミングで、はい、私たちは間違えてバンドをやる
0: という。なぜかそこで
1: 2人だけじゃなかったの？他にもいた。
2: なんかもう本当はそのもうやめちゃったんですけど、はい、その当時のギターがバンドやろうぜって言い出して、はい、そうでやろうかっていうので、う
1: ん、で中3の時はとりあえず3人ぐらいでスタートした。
2: いや、もう4人で。
1: あ、いたんだ。
2: そう、なんかわかんないけどバンドをやるイコールなんかバンドは4人だみたいな、
3: イメージが
1: ね、そのイメージが、
2: そうそう、そのそ
1: れこ
2: そ
1: ボーイも4人ですから。
2: なんかそのバンプオブチキンとかアジアンカンフージェネレーションとかが流行ってた時代で、
1: はい、かなりジェネレーション違ってる。ボーイを出してもダメだったね。
0: ボーイと違ってまたちょっと違った
2: そう、もうイメージだけで、はいはい、で楽器とかも分からずバンドをやろうぜから、はい、みんな楽器を決めていって、はい、楽器を買ってみたいな感じで始めましたね。
0: 吹奏楽の時は何をされてたんですか？
2: 私はテナーサックスをやってました。
0: あ、私は
1: ちょっとなんか、うん、それでギターボーカルで、ちょっと違うよね。テナーサックスって言ったらなんか、ね、ちょっとね、AOR とかジャズの方行くかなみたいな雰囲気あるじゃない、ね、
2: そうですね、なんかバンドに、やっぱその当時聴いてた音楽にこうすごく感銘を受けたというか、それで始まりましたね。
1: それがそのアジカンとか聴いて
2: た。あ、そうです、そうです。
1: じゃあそういうのコピーするところから
2: そうやりましたね。それこそ遡ってビートルズまでやったし、ブルーハーツとかもやったし、はいはい、でもうコードとかも分からず、なんかもう自分たちオリジナルだみたいなので、わけも分からず曲を作ってやってました。
1: で高校はバラバラだったんですか？
2: 高校バラバラでした、全員。
1: でも続いたんですか？
2: そうだ、週は確かに火曜日だったんですけど、はい、その火曜日だけはこうみんな集まる予定にしてあって、なんかすごいそれが楽しみだったのを覚えてますね。
1: そうなんだ。そうです。まあ、でもね、その時の仲間が今もね、
2: うん、
1: ね、
2: うん、そうですね、
1: そのうち2人がね、それで続いてるってのはね、なかなかすごいことだと思います。
2: そうですね、もうだいぶ長くなりましたね。
1: でサッコさんは、はい、まあ割と、まあ、近年って言ったらあれですけど、はいはいはい、まあ、その歴史からしたらね、近年になっちゃいますけど、まあ、そうですね、はい、これあのなんか、ベースがいなくってサポートで入ったのがきっかけだとね、
4: はい、そうです、一番最初はサポートからやらせてもらって、うん、でその当時一番最初に初めて4人でライブをやった日に、うん、あのこの人たちと一緒に続けたいって思って、
1: そんなエネルギーを感じたんですよ、はい、いろいろ音楽的にも。
4: そうですね、でみんなからもそのやってもらえないかっていう話をもらって、うん、やらせてほしいって言って前のバンドを辞めてブレイミーに加入しました。
1: ね、なかなかその前のバンドを辞めるっていうのもそこ大変だったと思うんですけど、
4: はい、まあ、そうですね、最初は何とかして並行してできないかなっていうので、はいはい、その両方のバンドに相談もさせてもらってたんですけど、はい、やっぱりこう目指しているところだったりとか、まあ、スケジュールだったりとかを考えるとやっぱり2つ続けるのは難しいっていうところ と、
1: どっちかしかないと。
4: そうですね、もうめちゃくちゃ悩んだし話したしでブレイミーを選んだっていう感じですね。はい、
1: 年齢的にはサッコさんがね、はい、あの実はちょっとお姉さん
4: なんですね。あ、そうですね、
1: 他のメンバーから比べるとね、
4: はいはい、3つ上ですね、
1: はい、そうするとどうなんですか、その、はい、まあ、後から入ってますけど、
4: はいはい、
1: お姉さんとしてこう皆さんをこう見てる部分とかあるんですか？
4: あ、全然ないです
1: あ、そう、はい、4人の中でお姉さん的なのは誰ですか？
2: いないくない？
4: そう、あの全員あのアリサが一人っ子で、はい、小谷と私とアンリが全員末っ子なんですよ、
0: はいはい、
4: なんでもうあの全員なんかもう自由奔放
0: というか自由にやっている、
2: ひどいですよ、
0: はい、リーダーいない感じですか？
4: もうなんかあの自由に同時に喋って

0: って、はい、同時に終わるみたいな。
1: 同時に終わってる感じ。
0: 全然違う。自由です。へ
2: すげえな。
1: ちょっと見てみたいけど、その会話
2: どういう音になってるのか聞いてみましょうか。じゃあ曲紹介お願いします。
3: はい、ブレイミーセカンドフルアルバムからフルアルバムジャストからボーダーライン。

0: 今日のゲストブレイミーでボーダーラインお聴きいただきました。なんかさすごいこうソリッドなロックで、なんか吹奏楽のかけらは感じないんだけどね、いやそれはいい意味でよ、なんかそのなんていうのコード進行とかもさ、はい、割と多分シンプルなんだけども、なんかそこは潔い感じがして、曲とかは誰が中心で作るんですか？
1: 曲は、またってボーカルの小谷が中心で作って、大体こう、そうですね、1曲1番ぐらいまでをなんとなくこうパソコン

0: 所で作って、はい、あとはメンバーに渡してそれぞれのパートは好きなようにという感じ
1: で、アレンジはね、
0: そうですね、うん、作ってますね。
1: じゃあメロディーと歌詞は大体小谷さんが作るんですか。
0: そうです、
1: はい、へえ、そうかそうか。でもそのまあ作るじゃない、どうかなって出すじゃない、はい、うんうん、ちょっとさ、あのいや結構ドキドキしない、それってもうオーディションみたいなもんだからさ、こうあのね、うーんみたいな反応を聞くとさ結構へこむじゃないですか。その辺はどうですか。
0: そうそう、
1: 割と皆さん好意的なんですか、何が上がっても。
0: そうですね、あとまあ何曲かこうまとめて出すんですよ私。
1: なるほど。
0: そうだから多分その観点的にこの中から何曲か選ぶっていう観点で多分まず聞いてもらうから、
1: あ、だから例えば3曲出したらそのうちの1曲かもしれない、1曲とか、
0: そうそうそうそう、だからでもやっぱその出す、聞いてもらうっていう瞬間ドキドキします。
1: するよね、
0: あれは多分一生慣れないと思う。
1: 慣れないね、やだよねあの感じね。すごいわかる。逆にこう、はい、聞く方のサッコさん的にはどういう感じで待ってるんですか。
2: でも本当楽しみにしながら待ってますね、いつも。
1: あ、そう、
2: はい、
1: でもやっぱり時々、はい、うんっていう時もあるんですか、今一つみたいな。
2: あんまりなくって、ほうほう、なんかこれはこういう風にしたら面白そうとか、
1: 逆にもう
2: 今までこういうのなかったなとか、
1: アイデアが広がってっちゃう。
2: そうですね、だからこの中から今やりたいのがどれかみたいな感じで、うん、選ぶみたいなのが多いですね。
1: いいメンバーでよかったですね。
3: カーポーさんがいろいろあったっぽい感じの、
1: いろいろありました、
3: いろいろあったんですね。
1: いろいろ辛いことありましたね、
3: 察知しました、なんとなく。
1: いいメンバーだなーと思って。そう、ね、いやいや素敵素敵。
0: そうですね、みんなで作っていくって感じですね、うん、その後。
1: でもそうするとあの、まあ、まずお家でパソコンで、まあ、ベーシック作るじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: で聞いてって言って、はい、うん、そうするとじゃあ集合みたいな感じでスタジオに集合するわけですか。
0: そうそう、もうスタジオはなんか、まあ、ライブも割と並行してやってることが多いので。
1: なるほど、じゃあライブリハの中で、
0: そうですね、
1: もうスタジオの新曲やってみるみたいな、はい、
0: そうですね、制作と練習とっていうところで並行しながらやってってるって感じですね。
1: いいね、なんかね。そういう関係性いいな。
3: なんか相談になった方がいいんですかね、この流れ
1: で。過去の思い出話です。思い出を振り返るとね、いい関係性だなと。
0: いろいろ、はい、
1: ね、そう、まあ、あまりこうあのメンバー間で、うん、あのいさかいもなくって感じで。
0: そうですね、まあ、なんかこう4人ともやっぱこのバンドをやりたい、ブレイムをやりたいっていう元に集まってはいるので、はい、なんかやっぱでもやっぱ違う人間だからこう意見が違うこともあるんですけど、なんかそれはこう意見としてなんかこう話し合って、じゃあバンドはどうがいい、どれがいいのかっていう、まあもうそう大人の年齢ですからね。
1: 今日ファンの方もね、グレイミー T シャツを着た方がちょろちょろとね来てくださってて、やっぱその辺のストレートな感じ、潔い感じとかお好きな感じなんですかね。
0: うなずいてくれてる。
1: わかりますよ、なんかこんな風に生きていけたらと思います。
3: なんか小谷さんがこう、うん、潔い感じって喋ってても多分リスナーさんにも今伝わってると思うんですけど、
1: いかに私がうじうじしてるかっていうのを伝わ
3: ってくる。そうだ、血管が早そうな感じがします。
1: パーンってね、
0: もうご飯とかめっちゃ早いです、うん、
3: あ、やっぱりあのこれ食べるって決めたらもう一番に決まっちゃうような。
0: だいたい一番に頼んでますね、はい、
3: でブレなさそう、それが。
2: いや、そうなんです。
3: 新しいのが出てきて もう、
2: ね、絶対同じのをだいたい頼む、
0: は
2: い、
0: もう
2: 定番がある
0: とか、その逆に言ったら冒険しないです全然。
3: あ、なるほど、好きなものも私これでって決めて、
1: もう餃子の王将行ったらこのセットみたいな、
0: あとマジ
1: そういう感じのまま。じゃあ自炊とかするんですか。
0: 全然しないです。
1: ああ。ちょっと分かってきた。
3: どういう、
1: サッコさんは自炊とか、
2: まあ、たまに
1: あんまりしない感じ。
2: そうですね、まあ、家にいる時はなるべくするように意識はしてるんですけど、はい、まあ、でも今あのツアーもあって、はい、ほとんど家にいないっていうのもあるので、
1: ね、
2: はい、
1: タイムイズマネーですか、ね、
0: そこ本当にそう。
1: さてさて、
0: はい、
1: あのゲストタイムね、はい、実はあのもう一曲かけると終わっちゃうんですけど、せっかくなんで、はい、もうちょっと最後までいませんか。
0: あ、いいですか、そんな感じですか。そんな感じです
1: よ、そんな感じですよ。もうようやくこの年になってね、いろいろ意見が通るようになりました、
0: はい、すごい、よかったよかった。
1: じゃあもう一曲いきましょうか。じゃあ、はい、曲紹介お願いしていいですか。
2: はい、 それでは聞いてください、ブレイミーで

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に

積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に。

0: 丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです。
1: はい、
0: 今日はメッセージアプリ、ね、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい、
0: 今日のゲストブレイミーの小谷さんとサッコさんのご意見番としてご参加いただきます。
2: お邪魔します。
0: よろしくお願いします。まず、はい、X の方からいきますか。
1: はい、
0: X 岩満さん、友達となら結構ありありですね。積極的に使うかなということで、ちゃんとあのスマホの絵文字が入ってますね、この投稿に、
1: はい、使ってますね。
0: ゆずじじさんは使いますと、はい、あの絵文字は入ってないですね、こちら。三日ぶりのたみさん、割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思ってたんです。
1: ああ、なんか
0: 言われますよ ね、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね。さすらいの日でした。あんまり使わないかな、みやびのじいじさん、推しへの返信には絵文字を使います。できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう SNS の投稿でこう、はい、なんかこう書き込む時かな、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、うん、注目してほしい、
1: カラフルだったら ね見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういうそんな
0: そんなでもいいです、うん、あでもそういうことみたいですね。
1: はい、
0: さあメールの方ですが、若干絵文字使う方のが多いかな。若干でも結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか。
1: はい
0: はい、まいまいさん、ね、使いますよ。さあ洗い物しなきゃって、あの脈力がよく分かんないですけど
1: 今作業中だったんですかね。
0: 作業中、すいませんね、ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り昔はよく使ってましたね、うん、今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使ってます。
1: ああ、素敵。孫ちゃんと、ね、孫さんだったら喜ぶかもですね、可愛いの。
0: クロッキー、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これこっちだ、
1: はいはい、
0: クロッキーさんのこちら、ごめんなさい、間違えちゃった、はい、卵屋さん使いますね。特にフェイスブックでよく使ってます。おー、なるほど。個人間のやり取りではなくて、公に出るものですよね、投稿です。ナナオパープロおばちゃん大好きです、ね、LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送りますね。
1: あ、スタンプもね、
0: スタンプもね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、使いますね、お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、まあ、その季節、ね、う
1: ん、はいはい、
0: 絡めてね、行くということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います。まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよっていう、うん、こう感情がね、はい、分かりやすいじゃないですか、うんうん、なんかそういった意味でっていうことだと思うんですけど、
1: ね、は
0: い、
1: なるほどね。
0: どうでしょう、使わない派は。
1: はい、ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね。
1: 猫、うん、議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません。なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: なるほどね、そういうこと。
1: たまになりますよね。
0: たまにある、
1: うん。それから暑いでさん、積極的には使わないタイプです。ニコちゃんマークとかびっくりマーク最後に使うことはあるのですが、絵文字は使わないです、うん、イエローモーターマンさん。

0: 特にあまり使うことはないです、うん、仕事用で、まあ、よく使うことがメッセージアプリは多いので、うん、使う機会がないと、うんうん、そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に上司に絵文字を送ったらコピドク怒られました。
1: それはさ、ビジネスだから、
0: それ以来トラウマになってて使えません、どんな絵文字だったかにもよりますし、ね、状況にもよるかと思うんですけれども、なんか使い間違えちゃったのかも。
1: ちなみに、ね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、うん、3個ぐらいにしてると。なぜなら使いすぎるとうるさくなってしまうので。大人だね。
0: バランスを見て考えてるってこと。
1: 私とは違う。
0: 対応してますか。
1: もう、ね、どっちかというと多様方向、はい、多様、ね、まあ、あの水曜日担当のアッパラ担当の青山くんほどではないと思いますけど、
0: はい、
1: さあじゃあご意見番聞いてみましょうか、
2: はい、
1: どうですか。じゃあサッコさんから聞いてみようか、
2: は
1: い、
2: 私も使う派なんですけど、うん、さっきおっしゃってた通り、その文章だとどういう感情で伝えてるのかが分かりにくいというか、なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、はい、よく使っちゃいますね、
1: はいはいはい、一時ね、なんかあのなんとかかんとかですで丸って、その丸が冷たく見えるみたいな、なんか、うんうんうん、そういう話題とかあった
0: よね。ありました。句読点がね、そうね、ある方が冷たく見えるっていう。私逆なんですけど、
1: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何のね、はい、意味もなくね、
0: 句読点ない方がいいっていう ね、
1: そういうなんかね
0: っていうのもありましたね、話題になりましたね。
1: だからそこがね、丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだと、うん、まあ分かるよね、うんはい、そういうことですね。
2: そうですね。
1: 小谷さんは。
3: 私も使うんですよ。
0: はい、
1: あ、意外、俺使わないか
3: でしょ。そう、やっぱその、はい、怖く見られることがやっぱ多くて、
1: ああ、ああ、
3: だからなんかこう逆に使うようにしてます。
1: あ、そう、
0: なるほど、和らげるっていう感じで。そうそうそう、ですか。
3: でもちょっとよくわかんない文字とか、
0: うん、これはすごい頷いてる、うんうんうん、
1: これはどういう意味なんだろうみたいなニュアンスなんだ。
3: 全然意味はないんですけど、はい、なんかこれおもろいなみたいな、
0: はいはい、突然出してくるみたいな。
3: 文とは関係ないやつ使ってます。
1: 関係ないよ、今度焼肉行くってピストルとか入ってた。近い、そういう感じ、
0: そういう感じのね、いろんな絵文字ありますからね、まあ、ね、
3: そうですね、
0: 何百種類ある。
3: そうなんですよ、まあ、使いますね。
1: ちなみにそのさっきちょっとあのありましたけど、はい、そのファンの方が、うん、アーティストの方にその SNS とかでね、
3: はいはいはい、
1: 返信したりメッセージ書いたりするじゃないですか、うんうん、あのお二人もね、あの X とかインスタとかありますけど、うんうん、それのこうどうなんですか、そういう返信とか、まずそのファンの方からメッセージとか、どういう風に絵文字多いなとかこうご覧になったとか。
3: でライブ終わりの、はい、あのそのすげえ多分上がってる状態での、はい、めっちゃ暑かったです、なんだかんとかのみたいな時に、はい、ブワーって絵文字になってて、はい、それはやっぱすげえ伝わりました。そのまま上がってるの
0: が、ね、
3: そのテンションのまま、
1: 言葉じゃなくて、
3: ね、もうなんか炎5個みたいな、はい、
0: もう連打が止まらなかったでしょうね、きっとね。連打連打でもう伝えたくて、
3: アドレナリンが多分、
0: はいはいはい、
1: それがもう。平常時はどうですか、
3: 平常時は。でもやっぱなんか、うん、まあ、でもある人もいるし、
0: はい、
3: なんかない人もいるけど、なんかすごいその人なりに大事だったりとか、こう一生懸命考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、
0: はい、
3: そうですね、絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなっていうのは思いました、
0: うんうん、
1: じゃあ今日のまとめ
0: い
1: きましょうか、
0: はい、
1: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ。

0: 届けしたのはハンバートハンバートでメッセージでした。さあ今日はねメッセージテーマ家事の工夫や手抜き術ということでいただいてまして、なんかあの猫谷さんとアッコさんはあんまりこう家事はしないかなと、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気がね感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います。
2: 聞いていただきたいと思います。
0: ちょっと聞いていただきたい、
2: はい、ね、栗棘さんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、餃子やシューマイ200個ずつ作り置きをしています、何にもない時は焼いて食べてます。あ、素晴らしいですね。
0: もう冷凍してんだね。
2: 一気にもうまとめて、
0: 商売できる、店できる、
2: ね、できちゃいますね。確かにね。ラジオネーム天狗さんですね、はいはい、あの今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私は小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、おうおうおうおう、カレーライスとかシチューを作っています、うん、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
0: いや、それはね、
2: いい子、
0: あの、ね、
2: 素晴らしい愛ですね。
0: あの 何が出てくるっていうことよりも、はい、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ。
2: はい、黒木名社さん、手抜きしてるのは洗濯物、ワイシャツの襟にはワイド入ったスプレーシュッとスプレーしますと、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分その後にお風呂に入って出たら脱水しているので干すだけですよ、とね、洗濯の工夫、はい、そして地鶏とみかんさん、はいはい、晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、家で食べるとゆっくりできないし、調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいので、そうしていますと、家のガスコンロほぼ飾り物となっていますというね、あの家事節約、
0: あのね、はい、あのなんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、うんうん、お仕事でね大変だっても分かるんだけど、はい、今日テーマ家事をどう工夫するか
2: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないぐらいうなずいてました
0: 家事を、はい、やらなきゃいけない家事をどう工夫するかだって、はい、ぶった切ることではなかった
2: これもでもね、工夫っちゃ工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
0: まあまあね、
2: 汚れない、うんうん、
0: ありがとうございます
2: ありがとうございます。
0: さあブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとねいっぱいあるんですけども、5月23日あもうこれは一昨日ですね、終わりましたね、はい、札幌で行ったという、はい、6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね。もう今ここに向かってグワッとこう日々高めてる感じですかね、
1: はい、走ってます ね、
0: まだチケットあるんですか。
1: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、うん、東京はまだあるので、うん、はい、ぜひ遊び来てほしいなと思います、
0: はい、ちょっとこのストレートなロックで、とにかくあの皆さんライブ見終わったらあのファイヤーマーク
2: 熱い気持ちをね伝えましょう、はい、ね、そういうライブになったことですから、
0: かもしくは皆さん、ね、あのファイヤーマークのなんか内輪かなんか作ってるから、
1: ね、あのその場で
0: そうそう、普通ほら内輪でさ誰々とか名前書いてあるから、はい、もうファイヤーマーク
1: しよう
0: じゃあ今日最後の曲いきましょうね。ブレイミーの曲で締めましょうか。お願いします。
1: はい、ブレイミーでプレイ。

0: 今日のゲストブレイミーですけどもね、 X でもメッセージ届いてますね。
1: はい、黒木メイシャさんご出演おめでとうございますっていうところからですね、達也さんがおじいさんの耳に心地のいいサウンド
2: メ
1: ッセージ、友介さんもかっこいいですねというふうにね、
2: ありがとうございます。
0: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃんでいいのかな、ツアーも残り3本ですね、はい、岐阜と恵比寿リキッドルーム行きます。ファイナルはワンマンなので大好きなブレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、無事完走できることを祈っております。
3: はい、ありがとうございます。
0: そして吉尾ちゃんからですね、ちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、おうおう、冷やし中華を好きですか。
1: なぜブレイミー
0: のチャレンジ、なぜブレイミー聞くんだろうって感じですけど、
1: 冷やし中華の質問です。
0: 冷やし中華どうですか。
3: コトニー大好きです。
0: 大好き、
3: サッコも大好きですね。
0: そうですね、はい、ぜひね、あのライブに差し入れて冷やし中華ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス、月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
1: はい、
0: 告知いきましょうか。
1: 明日の、はい、明日のアフパラ、平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。
0: お、
1: は
0: い、アナログね、
1: うん、
0: アナログっていうと今ふっと浮かんだのが、うん、カセットテープ、
1: うん
0: うんうん、世代的にね、
1: 今でもちょっとね、昭和ブームだったりとかね、平成ブームだったりしますから、
0: ブームとかじゃなくてそれしかなかったから
1: ね。まあまあまあね、
0: そうそう、うん、でこの間さ、久々にちょっとカセットテープの音源があって聞いたんだけど、はい、よくこの音質で聞いてたなっていう、すごいなと思って、時代は進みましたな、
1: はい、
0: さあそして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、あのだし巻き卵とかありますけども、うん、しょっぱい派と甘め派といいますよね、
1: はい、
0: うん、あなたはどっちでしょうかということです。でゲストは、サーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さん、ね、ソロということで、ね、登場いたします。うん、そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんですって、6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということでね、いただきますけど、はい、まあブレイミーはね、小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね。
1: またすいません、帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね、お二人に。
0: こうあのもう、はい、なんていうの、この曲が来たら、まあ、どういう風にしようかってもそっちにもスイッチ入る、
1: ね、はい、ね、
0: 素晴らしい。はい、来週もねぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
3: ありがとうございます。
0: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、ブレイミーワンマンということで、
1: はい
0: は
1: い、
0: 他の場所はあれなんだね、あの他にも出演バンドがいたりするのかな。
3: あ、そうです、ね、東京以外は、ツーマンで2バンドで
0: やります。そういうことですね、はい、ね、ワンマンですけ
1: ど
0: ね、
1: はい、
0: なかなかでかい箱ですからね。
3: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱。

0: 私のね冷やし中華持って、ね、炎マークのうちを持って
1: 大変だ
0: 大変だ、うん、荷物増えてもうそれだ T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃうんだよそしたらそれ買って来てみんなうわーっつってこう胸をこう見せればさ、
2: うん、もう盛り上がってる
0: 盛り上がる、うん、ねそうしよう
3: そうするの連打させてあげてくださいよ、ね、
0: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がる
3: なるほど
0: そういうことよ、うん、両方よ、
3: まあ、絶対採用しなくていいですからね
2: アイデアがアイデアが
0: どうですかなんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈をまだ少しお時間ありますんで
2: 楽しかったですすごいありがとうございます
3: ありがとうございます
2: よかったです
0: とにかくあの嫌われないように努めて
2: よかった楽しかったですし、はいまあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、うん、こう今は本当にこうツアーも終盤になってきてるので、うん、なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、うん、ぜひぜひあの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます、
3: うんはい、
0: サコさんどうでした
4: すごいもうあっという間でした、うん、本当に楽しかったです、う
3: ん、よかった、
0: はいちなみにそのライブ27日終わると、はい、リキッドルーム終わると、はい、今度は少しお休みしてなんか楽曲制作とか入るんですか
4: いや引き続きライブが
0: あるんだ、はい、ずっと
2: 止まらずに、はい、歌唱でね、はいはい、そうですね、
3: ライブはただしばらく家事はね
0: あそれはできないです
3: ね、お休みしていただいて
0: それもウーバーイーツで頼んで
3: 頑張っていただいてライブ活動頑張っていただくのがね
2: そうありがとうございます
0: タイミズマネーです今日はどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
0: アフタヌーンパラダイス月曜日お相手は川久保秀和と
3: 牧ひろかと
2: ブレイミーの小谷と
4: サッコでした
0: また来週。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

深谷防災インフォメーション。ここからは深谷市の防災無線情報や深谷市地域情報、天気予報をお送りします。はじめに深谷市防災無線情報です。5月24日午後3時から5月25日午後3時までに流れた防災無線です。

0: この時間に放送された防災無線はありませんでした。続いて深谷市地域情報をお伝えします。はじめに農業王国深谷マルシェのお知らせです。6月の牛乳月間、旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん、各飲食出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供するので合わせてお楽しみください。また農畜産関係店舗の商品、飲食関係のトウモロコシを使用した商品を2店舗以上から購入した方は先着200本でふっかちゃん牛乳を50円引きで購入可能です。農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアの開催日時は6月12日金曜日午前10時から午後1時30分まで。場所は深谷市役所ピロティ及び市民広場です。詳細は市のホームページや農業王国深谷公式インスタグラム、公式フェイスブックをご覧ください。お問い合わせは農業振興課048-577-3298 048-577-3298 までお問い合わせください。続いて熱中症予防のお知らせです。全国的に平年よりも気温が高い見込みとなっています。急な暑さに注意が必要です。暑い環境では帽子や日傘などで暑さを避け、こまめな水分補給と適度な運動により徐々に体を慣らすようにしましょう。お問い合わせは保健センター 048-575-1101 048-575-1101 までお問い合わせください。続いて年輪ピック出展者募集のお知らせです。年輪ピック彩の国埼玉2026ゲートボール交流大会の出展者、協賛企業、団体を募集しています。11月8日日曜日、9日月曜日に年輪ピック彩の国埼玉2026ゲートボール交流大会を浅間山公園多目的広場にて開催します。出展者、協賛企業、団体の募集日時は6月30日火曜日までです。申し込み方法や申し込み書などは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは長寿福祉課048-574-6645 048-574-6645 までお問い合わせください。最後に熊谷地方気象台が午前11時に発表した天気予報です。この後の深谷市の天気は晴れ、夜は曇りでしょう。また明日は曇り時々晴れでしょう。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は28度の予報です。以上、天気予報でした。深谷防災インフォメーション、担当はマーガレットでした。
1: 県北中が泣いた。
2: 期間限定の復活。
3: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
4: 笑いあり涙ありの60分。
2: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
4: 教えて〇〇先生
3: リターンズ。
1: 下山隼人、はじめました。
5: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。
0: ここからは再放送をお送りします。
6: トーク&トーク、オアトーク。
7: みんな集まれ。

0: FM ふかちゃんおっきの皆様、いかがお過ごしでしょうか。木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、本日は田部井徹のおじちゃんの代打のマーガレットでございます。本日もよろしくお願いいたします。はい、
1: はい、皆さんこんばんは、今井圭一郎です。
0: 今井さんね、
1: ちょっと声が枯れてましてね。
0: あー、枯れてます？そんな枯れてるようには聞こえないですけど、うん、
1: あ、じゃあよかった、うん、あね、ゴールデンウィーク終わったばっかりだから
0: 大型連休 ね、
1: ちょっと家族でアスレチックに行ってきましてね、
0: はい、あー、いいじゃないですか、
1: うん、そう、ちょっとはっちゃけてきたんで声が
0: 年がいもなく
1: はっちゃけたっていうよりは、はいはい、一生懸命頑張ったっていうのが多分正解でしょうね、
0: まあ、なるほどね、
1: はいはいはい、そんな感じでございます。
0: そんな今井さんね、
1: はい、
0: はい、そして、
2: はい、仲間2号の福島茂雄です。よろしくお願いいたします。
0: 茂雄さんね、
2: アスレチックで叫ぶってどういう叫びですか？わーっていう叫びですか？
1: つかめねえみたいな感じ。
0: 結構アスレチックって筋肉痛になりません？
1: なるなるなるんですよ。
2: だって普段あんな動きしないから
0: しねえですよね。
2: あんなに大股開かないもん。
1: そう、はい、うん、なんていうんですか、あの無条件に体を引き裂かれるじゃないですか、あっちこっち
2: あ、そうね、こう右の壁にしがみついてだからそういうのとか、ね、
1: だからそれでおおって感じですよね、
2: はい、
0: ちなみに登っていくっていうかさ、なんだろう、いろいろあるじゃないですか、
2: アスレチック、
0: はい、
1: ね、今回やったのはね、空中散歩みたいな感じなんで。
0: 空中散歩、
1: うん、だからこう渡っていくっていうのかな。
0: じゃ あまたが裂けるやつですか？
1: 釣り、まあ、だから釣り橋みたいなのもあるし、
0: はい、
1: あとなんかこうロープとロープをこう持ちながら、だから次のロープにこう
0: 足サスケみたいなもん
1: です
0: ね、
1: 足掛けるのに、
0: はい、
1: その自分のほらね、
0: 体幹とかね、
1: 足の短さとかを実感するわけです、は
0: い、
1: そこで、
0: はい、なんで届かないんだってね、
1: そうそうそう、うん、はい、そんなことやってました。
2: それあれですね、ハーネスをつけてやるようなレベルのやつ。
1: そうそうそうですよ
2: ね。
1: そうです
2: よ、最初に同意書書かされるやつですか？
1: ね、
0: そこまで
2: いや、あるのあるの、
0: そこまでバンジーじゃねえんだよ。
1: ね、今回のは多分そこまでじゃなかったですけど、
2: うんうん、
1: はい、ただ高さ5メートルぐらいでしたからね。
2: 高さ5メートルって2階
1: 相
0: 当
2: ですよね。
1: ね、うん、まあ、まあまあでしたよ。まあまあでした、
2: はい、体感で言ったら見上げるときはいいけど見下ろすと怖いよ。
1: なかなかね、
0: 5メートルでも怖いですよね。
2: ねえ、怖い怖い。
1: なんかほら下は土とかさ、はい、樹木だから、はい、あれなんですけど、その時はいいんですよ。そこに人が通ると、なんていうんですか、現実が分かるっていうか、
2: 高さがリアルに感じる。
0: ちゃんとみんなに見たのと、うん、実際に人がいてそこにいるのと違うってことですよね。
1: そうそうそうそう、うん、そういったところの
0: 遠近法とか分かんないですけどね、
1: はい、スリリングみたいなところですよ、
2: まあね、
1: そ
2: う、まあ、リアリティが出るってことでしょうね、
1: はいはい、ありましたね。
0: で、筋肉痛にならなかったということですか？
1: ね、
0: 声が枯れただけですか？
1: 声は枯れて、ほら昨日までやってたから
0: 大型連休までやったってことですね。
1: そう、昨日まで2回やったから、
2: はい、
0: うん、
2: 2回もやったんですね。
1: はい、2日やりました。
2: へえ、
1: 2日やったから、
0: はい、なるほどね、分かりました。運動後の、
1: う
0: ん、2日後に来るかな、
1: どうだろうね、はい、みたいな感じです。はい、
0: はい、そんな筋肉痛が来るか来ないかヒヤヒヤの今井さんね、
1: はい、
0: はい、というわけで今回はですね、この3人でまたお送りしていきます。田部井徹のおじちゃんからは連絡が来ません。それが私今日代打ですから。
2: あ、はいはい、
0: はい、そして今日のトークですけども、前半と後半ですね、またトークテーマ決めてトークしていくんですけれども、前半はですね、そんな大型連休後にちょっとこれ収録しておりますから、
2: うんうん、
0: 大型連休の話をちょっと中心的にしていこうかなと思います。そして後半ですね、ついにネタ切れと思いきや、
2: うん、
0: 今後の深谷にまだまだ期待できますよ、うん、ということで
2: ここはネタ切れになることはないんですね。
0: ないですよ、はい、常に期待しなきゃ、
2: はいはい、
0: 本当に
2: 素晴らしいです、ね、
0: というわけで今後の深谷に期待することということをお送りしてまいります、
2: はい、
0: そして最後に〇〇の独り言、今回はですね、そんな張り切ってる今井さんの独り言でございます、
1: はい、
0: お楽しみください。そして皆さんからの番組の感想などもお待ちしています。投稿方法は FM ふっかちゃんのホームページに投稿フォームがありますので、番組名トーク&トークは投稿を選んで送ってください。本日もどんな展開が待ち受けているのか、ぜひお楽しみに。それでは今週も

0: をよろしくお願いします。
1: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りします。
2: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
0: それではここでファーストナンバーです。最初は今井さんのリクエスト曲、
3: はい、奥田民生でイージューライダー。

0: 88.5 メガヘルツ FM ふっかちゃん、木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トーク、オアトーク、前半ですね、テーマに沿ってトークをお送りしてまいります。今回はですね、大型連休、まあ、ゴールデンウィークと呼ばれている連休ですけれども、うんうんうん、それについてね、ちょっとお話をしていこうかなとは思います、うん、
1: はい。
0: ね、皆さんちょっとどっか行かれたんですかとか、ね、私みたいに仕事っていう方もいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、まず今回ですね、最大16

0: 連休になる連休っていう人もいるんですよ、
1: ね、うんうんうん、
0: 16って何って2週間以上ですよ、ね、
2: だから29が休みだったから、
0: 4月の25から、うん
2: うん、そっから数えるの、
0: 16の方はね、
2: すごいね、はいはい、
0: から5月10日までは っていう休みの方も言われるんじゃないですか、だから、うん、有給とか使われて ね、
2: うん、そ, う
0: それ以外の方は29から、うん、まあ、12連休かな確か、
2: まあね、
0: 29か分かんないですけど、
2: あ、まあね、で30と1日も一応平日でありましたけどね、
0: はい、うん、であと5月7、8も年有給とかにしちゃって、
2: うんうん、
0: で連休っていう、
2: なるほどね、結構ね、よく聞く話として困るのが、うん、あの工場とか、
0: はい、
2: 朝電源を入れてとか、うんうんうんうん、そういうようなこう大型の機械とかを取り扱う工場とかは、はいはいはい、1日2日 の,、
1: うん、
2: あの営業というのは困るって言いますね、
0: うん、だから一気に休みなんですよね、
2: そうそう
0: 工場系はね、
2: 誰かそれがあの29を皮切りに30、31、あ、じゃなくて1日が2日間、
0: うん、
2: で6まで休みで7、8ってまた平日になるんだけど、その後2日間、
0: うん、
2: それ困るからもう両方休んじゃえっていうようなところの工場もあります、
1: うん、あ、
2: 下手すると、ね、
1: そういうことなんだ、
2: 電源を入れたりするのに1日かけて電源入れたりとか、はいはいはいはい、落としたりとかっていうこともあるらしいですよ、
0: まあ、エアコンみたいなもんですよね、あの家庭で言うと、
2: まあそうね、
0: つけたてが一番かかるからとかさ、
1: なるほどね、
2: あとそれにやっぱ時間がかかるんでね、全部温まる、暖気に温まってからじゃん、だって冷え冷えの油でカツ丼を揚げられないですから、油を温める時間が必要になりますよね、
1: なるほどね、
0: だからその職種とか業種によって全然やっぱり違うわけですよ、連休のその日数が、カレンダー通りっていうところもいれば、やはりサービス業の方はね、もう稼ぎ時ですから、皆さんがっつりと入るわけですよ、
1: まあね
0: まあ
1: ね、
0: サービス業とかそういうね医療系の方とかお仕事の方がやってるからこそ成り立つこの大型連休っていうことなので、そんなゴールデンウィーク、
2: うんうん、皆さんとはどういう過ごし方してるんですか、
0: はい、まあ、前半はねやっぱね楽しい話題にしようかなとは思ってはいるので、
2: うん、
0: なのでこういう大型連休の話題をね、
1: はい、
0: ちょっと取り上げます、
1: はい、
0: はい、他の人ですか、
2: 他の人、一般的な他の人もだからもう16連休とかになれば、
0: うん、
2: 海外旅行とか、
0: そうそう、
2: そういうこともあったりするんでしょうか、
0: ね、ちょっともね、ちょっと調べてはいるんですけれども、うん、まあ、今年はねちょっと天気があんまり良くなかった日もありますよね、雨とかね、
2: うん、ああね、1日すごい雨降りましたね、
0: そうそうそうそう、だからちょっと天候にはねちょっとね、まあ、深谷は恵みの雨が降っておったら雷雨って日もありましたからね、か
2: ありましたありましたありました、
0: そうそうそう、
2: あの時傘持ってかなかったです
0: あの小ネタで言うと、うちの食べ居のおじちゃんがですね、
2: うんうん、
0: その雷雨にコンビニ買い物行って、うん、その帰りに雨にその雷雨にあったらしいんですけども、
2: うんうん、
0: 全部かぶったそうですよ、
2: コンビニに行くっつうぐらいだから短い距離なのに、
0: なのに、
2: うん、
0: 全部帰りびっしょびしょで髪の毛持っていかれたって言って
2: た、うんうん、髪の毛持っていかれる
1: 大切なとこじゃないか、
0: そうそうそうそうそう、で走って帰ったら息切れして年齢感じたって言ってましたよ、う
2: ん、ああ本当にあれですね、そうそうそう、踏んだり蹴ったりですね、
0: そうそうそう、それぐらいの雷雨もね、5月の頭ぐらいだな確かそれ降ったの、
2: そうです、1日ですね、
0: あ、1日よく覚えてんな、
2: そうなんですよ、特別な日がでしたから私の中で、
0: あれの、なんで、
2: あ、ちょっと集まりがあったんですよね、
0: あ、そうなんですか、
2: そうそうそう、
0: そんな中で旅行される方はやっぱ増えてるんですって、
2: うん、
0: 旅行会社の調査によると、
2: うん、
0: 前年よりも増加しているっていう、
2: それは国内の話ですか、国外、
0: ないだね、でも国外でも増えてるんじゃないですかね、
2: 渡航代高そうですけどね、
0: そう、円安
1: じゃない、
0: とか、あとね、ガソリン、
2: そうそうそう、
0: 永遠の課題ですよ、原油が原因で、うん、なんかあのおじ、ね、ちょっとまたおじちゃんの話ですけども、おじちゃんのところはなんか、
2: う
0: ん、物がないっていう風に言ってて、仕事になんねえみたいな感じで、
2: 建築とかね、そういうところは接着剤とか塗料とかシンナーとか、
0: うん、そうい
2: うのがないんで、
1: うん、
2: もうね、あれ高いとかじゃないんですよ、ないんですよ、
0: そう、
2: 給湯器とかそういうことも、
1: だから値上げ、まあ、値上げがいいわけじゃないですけど、
2: うん、
1: まあ、そういう、時間軸に、習った値上げはいいですけど、
2: うんうんうん、
1: まあまあそれよりも何もやっぱないっていうのはね、
2: そうなんですよ ね,
1: ね、
2: ちょうどね、あの2月の決算行ったところの工務店さん、
0: はい、
2: あの床張りをするとかっていう話なんだけど、
1: はい、
2: 接着剤がなくて、はい、やべえやべえやべえやべえって、はい、だから工事が倒産だと手つけられないって言っちゃった、
0: ね、延期っていうかその伸びるってことです
2: ね。そうそう、あのないとね、でないけれども3軒探して、
1: うん、
2: 結局ビバホームにあった
1: 優秀じゃないですか。
0: 優秀優秀、あそこ結構あの早い時間空いてますよね。
2: そうそうそう、だから渡航とかそういう旅行に行くのにもお金かかりそうだけれども結構活発に動いたんですね、うん、今回は。
0: まあやっぱね、節約志向もあるみたいで、どこも物価高物価高で、
2: はいはいはい、
0: そうそう、なので近場とかで済ませる方も多い。
1: なんかテレビとか見ると、
0: はい、
1: ね、あのそういう
0: 渋滞ですか、
1: そういう人の方が多くなかったですか、あのこうあえてこうどこにも行かなくて近場のなんかで、ね、いろいろなフェスみたいなのに行きますみたいなのが多かった、はい、あのテレビは多かったような気がしたんですけどね、テレビで見た限りで、
0: はい、そんな我々は我々はどうだったんですか。
1: 僕はなのでアスレチック頑張って、はい、あの、はい、最後の日頑張ってきました。子供がもう、うちも5年生になったんで、
0: あら大きくなりましたね、
1: はい、あのまあ、ゲームも大好きなんですけど、
0: はい、
1: やっぱりなんかこう、ね、体動かすのもあのあれなんじゃないですか、こうズズしたんじゃないですか、
2: しますよ ね、
1: う
2: ん、ね、しかも子供アスレチック嫌いな人いないんじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
2: あんなのみたいな
0: ね、深谷にアスレチックがありましたっけ。
2: アスレチックっていうかちょっと農林公園とかに、
1: うんうんうん、
2: あのちょっとアスレチック、本当に原始的なアスレチックですよ、うん、丸太を、はい、こう縦にしたり横にしたりして飛んだり跳ねたりするようなレベルのアスレチックはありますけれども、
1: うんうんう
0: ん、なんかがっつりのってあんまないな。
1: がっつりは近くには僕も知らないですね。
2: ない
0: です。あれのどっか、まあ、ちょっと私も分かんないですけど、どっかになんか紐ロープなの捕まって、はいはいはい、ピヨーンって、そうそう、 あれどっかにありませんでしたっけ。
2: あるある、あの公園とかには結構そういうのね、
0: ありますよね、
2: 千円公園とかにもあったから。
0: あ、そうそうそうそう、うん、そっちの方、そっちの方
1: あ、
0: うん、あるんすよ。
1: へ、
0: そしたらもうね、腕がもう耐えられなくて、
2: そうなんですよ
0: そう落ちるんですよ、そのままスイーっていく時にもう無理だっつって、耐えらんないの。
2: 耐えらんないの、そうそう。
0: 本当に。
2: なんか息ついてゴムの中、うん、マットみたいなところダーンって叩きつけられる。
0: ね、
2: それの衝撃に耐えられない。
0: それも耐えらんないの。本当に。子供の頃全然さ遊んでたのに、大人になってそれやると、
2: そうそう、吹っ飛ばされる。
0: そうそう。侮れないっすよ、あのアスレチック。本当に。
2: でそれで、まあ、次の人の子供がね、
0: う
2: ん、あのてもう待ってるんですよ、
0: そうそうそう、
2: 俺のこのロープを持ち上げてくれるのそこまでま
0: た子供待ってんの。
2: そうそうそう、行かなきゃいけないから、このダメージを受けてる体でこの坂を登ってかなきゃいけないっていう。
0: そうなの、それ結構思い出ありますよ、アスレチック。
1: そうなんだよね。
2: この年になるとね、あの今井さんさっき筋肉痛がうんぬんとかって話ありましたけど、うんうん、もしかしたら筋痛めてる可能性もありますよね筋肉痛じゃなくて、
0: ただの怪我じゃないですか。ただの怪我。
2: いやそれが分かんないですね、はい、普段使わないところを使ったりするから、
1: 筋肉に届かないですね、ただの筋です。
2: 筋肉痛だと思ったら1週間経っても治んないなとかあ、これはもしかしたら行く病院が違うかもしれないって気づくかもしれないですね。
0: そんなその収録後が怖いですよね、
2: うん、
0: いつ筋肉痛来るのか。
1: そうそうそうそう、あの来たら SNS 上げますんで、はい、
2: なんであげるんですか。来た
1: 来た
0: で今回ですね、面白いちょっとネタもあったんですけども、今回の大型連休やっぱり事件事故とかね、
2: はいはいはい、
0: いろんなちょっと悲しいニュースもいろいろあったんですけれども、
2: うんうん、
0: 渋滞とかって結構聞くじゃないですか、うんうん、ニュースとかでも、
1: はいはい、
0: で高速道路と一般道、うん、どっちで行ったら早いのかってっていうのもあったんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: そう、やっぱり渋滞するから、うん、どっちもね、
2: うんうんうん、
0: どっちが早いのかっていうのを検証したところが あったみたいで、
1: うん、
0: でそれがね確かね、群馬の方だったかな、
1: うん、
0: ちょっとこの辺じゃないんですけれども、
2: うんうんうんうん、出発は都内から、
0: 都内じゃないかな、多分その県内で多分やってたと思うんですけども、結論どっちが早いのかっていう、
2: うん、場所にもよりそうです
0: けど、そう、まあ、場所にもよるんですけども、うんうんうん、まあ、どっちだと思いますか。まず何もそのまあ、
1: 僕は高速だと思いますね。
0: 高速ですか。
2: お、はい、俺は下道だと思いますね。
0: 下道ですか、
2: はい、
0: 正解は 高速道路
2: あ結局高速道路の方が早いんだ。
0: なんやかんやで高速道路の方が1時間くらい早いっていう。渋滞するけど、うん、信号なしでビヨーンって行くのと

0: やっぱ下道はその分お金は節約できるっていう高速代5000円とかね、で時間を金で買うかってやつですよね、高速か一般
1: 道か、まあまあそれが原則なんでしょうけどね。
0: まあまあそりゃそうだ、まだそりゃそうだ、そりゃそうだ。
1: でもあの余談ですけど、一回何年か前に視察に行かなければいけなくて、議員さんで、で飛行機で地方に行かなければいけなくて、でその前の日に豪雪だったんですよ。
0: あら、
1: ガンガン雪が降って、これダメだって言って電車も止まるかもしれない、
0: 危険ですよね。
1: で急遽バス会社さんにお願いをして、バスを出そうと話した。
2: おいおいおい。
1: ところが豪雪ですからバスも、
0: 怖いですよね。
1: 深谷から羽田に着く自信がないと、その時間通りに。
2: なるほどなるほどね。
1: で、もう早朝出たんですけど、早朝出るってなったんですけど、今の話高速に乗った方がいいのか、下道 の方がいいのかっていうのが、僕らは分からなくて、バス会社に一任したところ、そのバス会社は下道行きました。
0: 高速なんか通行止めとかなりません、やっぱり、あまり
1: の、現状じゃなくてやっぱりこう予測、
0: 予測ね、
1: 過去の予測と、あとやっぱりこう
0: 安全、
1: 朝一出るということはやっぱりこう朝の渋滞にはまる可能性もあるので、なんかそういったことを考えると下道だって言って、下道で行って結局、5時前ぐらいに出たのかな。
0: それは朝ですか、朝の、
1: それで8時ぐらいには着いて、
0: でも3時間、
1: で9時何分 の飛行機だったと思うので、
0: その間お手洗い平気だったんですか。
1: お手洗い、これねちょっとプチなんですけど、都内に入ってどっかのちょっと大きな公園、この公園にはお手洗いがあるって言って、一回そこに入ったんです、入ったらトイレあったんです、でっかいここトイレが、やったーと思ったら朝7時からとかって書いてあって、
0: やってねえと、
2: 都内の公園ってそうなんですね、
0: やってねえと、
1: 入れねえとかって。はい、そういうことはありましたね。
0: じゃあもう携帯トイレ必須レベルじゃないですか、ね、本当に、
1: ね、ほらで、ね、みんなほら諸先輩が多いから、
0: あ、
1: 寒いし、みんながやっぱ近くなるわけですよ、
0: 大丈夫でしたかね、
1: 大変でした、なんかね、大変なあれはありましたね、トイレ騒動は確かにありましたね、
0: ちょっと怖いですよね、トイレがね、さあそんな中前半はですね、大型連休、主にゴールデンウィークについてね、トークしてまいりました、さあ後半はですね、皆さんお待ちかね、今後の深谷に大いに期待しちゃおうというね、今年
2: 2
0: 回目、今年度2回目ですから、ですのでお楽しみください。以上前半のコーナーでした。
3: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門、お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備、 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日、日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない？

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん木曜夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トークオアトークテーマに沿ってトークをお送りするコーナー後半でございます。前半はですね大型連休のことについてねわちゃわちゃとトークしてまいりました。
1: なんだかんだ喋れますね。
0: 喋りましたね、うんうん、さあ後半ですね。後半は今年度2回目皆さんお待ちかね今後の不快に期待しちゃおうぜっていうね、
1: うんうんうんうんはいはいはい、
0: 期待する顔じゃねえですよ2人とも大丈夫ですか、はい、
2: なんかね5月は平和なんですよ ね、
0: 比較的ね。おっしゃってましたよね今井さんね、はいはい、なんかあまり

0: 会屋としては特にそこまでのイベントがないと、
1: まあ、しかもゴールデンウィークを過ぎちゃうともうないって感じなのかな、
2: はい、なんかねないですね、うんうんうん、こんな時にこうイベント散らして、ね、くれればいいんですけどね、
0: なんかね集中してますよね、なんか7月とか夏とか ね特に、
1: はい、お金がないんじゃないですか。

0: っていうのがあるんですよ、はいはいはいはい、ひらがなで年輪ピックっていうのがあるんですね、
1: よく見ますよね、
0: はい、60歳以上の高齢者を中心とするスポーツ競技のほか、うん、文化や健康福祉に関する多彩なイベントを行う、うん、お祭り、それが年1回開催されてるんですけども、うんうん、今年度が埼玉が持ち回りでね、
1: うん、
0: なるって、で深谷は確かゲートボール、深谷市で開催するその年輪ピックの種目はゲートボールなんです
1: 、
0: それが千元山公園多目的広場で行われるそうですね、11月ですけども、
1: はいはいはいはい、
0: ですよ、全国の、
2: うん、ね、全国
0: よりすぐりのシニアの方が来るんですよ、すごくないですか。
1: すごいですね、
2: ゲートボールですよね。
0: ゲートボールですよ、うん、
2: ゲートボールって深谷ではあんまり見ない、
1: 最近見なくなりましたね、確かに昔から比べると。
2: 皆さんあれやるの何ですっけ、あのゲートボール、
0: グランドゴルフ、
1: あ、グランドゴルフね
0: っていう名前でしたっけ。
1: いや違います、それはまた違う競技、
0: あ、違うんだ、
2: うん、違う競技ですよね、だからね、うん、でもゲートボールってどっかあるんかなと思ったんですけどね。
1: よく前見てたのは桜ヶ小学校の北側のちっちゃい公園があったんですけど、はい、あそこでやってるのを見ましたけどね、
0: はい、あと上芝の
1: 上芝
0: 東のなんだっけ、中央、
2: 中央公園
0: でしたっけ、あのマクドナルドさんとかの反対側とか本田さんの後ろ、
2: うんうんうんうん、
0: あそこで結構朝やられてる方見ます。
1: 朝が多いんですかね、
0: まあ、確かに、
2: まあ、まあまあ朝が多いですよね。
1: だんだんだんだんあれでしょうからね、うん、まあ、日差しも辛くなってきますから
0: 朝の方がいいんじゃないですか、はいはい、それがね、うん、今年度あるんですよ。
1: ゲートボールってのは絶対屋外なんですかね、屋内の方が。
0: 屋内もあるんじゃないですか。
1: 屋内あんのかな、もう違う競技になっちゃうもんね、ま、
0: 一応外でやられるような感じですけど、
1: あのボールって絶対ね転がらないんですよね、
2: うん、
1: やったことあります、う
2: ん、あります、
0: わかんない私、わかんない
1: 砂利のね、なんかこう摩擦というか全然転がっていかないんですよね。
0: 特殊な、
1: 特殊な、
0: ボールが大きい、
1: 結構握り拳台かな、
0: うん、あ、でも大きいか、
1: 野球ボールと変わんないサイズなような気もするんだけれども、うん、
2: ビリヤードの球
1: よりは大きいですよ、
2: 大きいですよね、
1: 大きいですよ、大きいです。あれ木でできてるのかな、
2: 木でね、
1: そうそうそう、
2: はい、
1: 重すぎず軽すぎず、うん、でそれをなんか砂利の上でコンって転がすから転がんねんですよ。でしかも凹凸にね、はい、すごい左右されるから、
0: まあ、そうだよね、
1: まっすぐ狙ってもすぐ右行っちゃったり左行っちゃったりしますもんね、うんうん、室内でやると狙い通りに行くんだと思うんですけど今度止まらない、
2: 止まらないんですよね
0: これ完全に読まないといけないですよね、うん、ちゃんとそのコースというかね、
1: そうそうそうそう、芝を読むゴルファーのような感じなんじゃないかな、
2: は
1: い、
2: まあ、そうでしょうね、
1: そうそうそう、で結構チームプレーだったり、
2: うん、
1: あの知略戦略がすごいんですよね、
2: うんうん、
1: だからカーリングとかと同じで、うん、相手が敵相手チームのボールを例えば打ち出したいと、
0: うん、
1: だからそうするとこっち側のチームに有利になると、いやそれを防ぐために間だからこうボールを置くことによって相手のコースを邪魔するとか、それってチーム戦略ですから、そういうようなことをしてチームで得点を稼いで相手よりも上回ろうということを考えるゲーム、
0: そうです、奥が深いですね。
1: そうそうそうそうそう、
0: まあ多分観戦とかもできると思いますから、まあ、また時期が近くなったら多分いろんなお知らせが来るとは思うんですけれども、年輪ピック皆さん覚えておいてください。
1: はいはいはい、はい、いいですね、
0: はい、そして、
1: はいはい、
0: この収録が始まる前にちょっと茂雄さんと今井さんで深谷市にちょっと期待するようなことをさっきぽやっとおっしゃってたじゃないですか。
1: そうですね、深谷に限らず日本全国でいろいろ問題になってるんですけど、桜の問題ですね。
2: 桜ね、
1: はい、で桜、深谷でもこうちらほらと深谷の駅前を中心にいろんなところでスポットがあるんですけれども、
0: ありますね、
1: はい、大体こう桜がある綺麗だなっていうのってのはソメイヨシノですね。ソメイヨシノの寿命っていうのが60年から70年ぐらいって言われていて、うんうん、ちょうどねその60年70年前の時に、
0: うん、
1: 日本が何のどういうあれか分かんないですけど一斉に結構植樹が行われて、
2: うん、
1: 日本全国こう桜が植わってる時期っていうのは大体2回よってるんですよね、
2: うん、
1: それが60年から70年前の時に集中していて、
0: はい、まあ、深谷もちょっと当てはまってるみたいな。
1: そうそうそう、
2: はいはい、
1: でそれが、寿命が60年から70年だから、
2: はい、
1: もうそろそろやばいんじゃないのと。
2: そうだね、
1: どうやばいかっていうとまずね、倒木ですね、うん、虫とか、う
0: ん、はいはいはいはい、

0: そういうのがあるので、うん、私は籠原の方ですよ。籠原の公園の方でもやっぱ倒木ありましたもんね。あの伐採しようと思ったらもうめきめきめきめき倒れちゃってって、今公園が塞がれてるとか、そういうこともあります。
1: さあ、そのなんか埼玉新聞からですね、今年の3月か末にちょっと出されてる記事によるとですね、やはりその埼玉県の桜がピンチと、特定外来生物のものによって、まあ、食害とか、あと先ほど言った、ね、寿命をちょっと迎える衰えてあったりとか、枯れてしまう木が増えているっていうようなニュースが出てますね。
0: そうですよね。
1: 県内でも結構あるみたいです。
0: はいはいはいはい。
2: まあ、同じ時期にねやっちゃうと、どうしてもねリテンションの時期もそうなっちゃいますもんね。
0: そうですよね。初めもともとはこの60年70年ぐらい前は分かんないですけれど、あの護岸工事のあれで使われたんですよね。あの土木事業とかがあまりこう技術がないから、川のパビリに桜を植えることによって根を張るんで、だから大雨が来た時に崩れないと、そういうような目的でやったから、割となんていうか川っぺりに多いんですよね。
2: あと大きくなるまでの成長が早いですからね。
0: そうですね。
1: なんかあの埼玉の行田市とかではですね、約桜2200本のうち7割ほど被害を確認している。いろんなね害虫とかね。でクラウドファンディング型ふるさと納税などで寄付を募って植樹していくっていう対策してるみたいですよ。
0: そうなんですよね。
1: 深谷市は今さ深谷市は
2: ね、例えば深谷に今あの、ね、集中している桜がどこに生えてるか、生えてるっていうかどこに、ね、あの植樹されてるかっていうところが一つポイントで、じゃあそこの管理は誰なんですかっていうので、それが、
1: ね、管理問題ね。
2: そうなんですよ。それが埼玉県、まあ、所有というかね、あの埼玉県なのか深谷市なのかで、あの深谷市が管理を委託されてるのか、埼玉県が直接やってるのかとかいろいろあるんですよね。だからあのここって言われても調べたら、いやいやそれはこっちは、まあ、言い方申し訳ないですけど管轄外ですからなんて言われることがねやっぱよくあって、まあ、調べていかなきゃいけないんですけど、そうは言ってもね、住民の人たちは管理がどこだろうが桜のことを言ってるわけですからね。
1: そうですよ、どうにかしてくれよっていう、
2: ね、そこら辺の視野がやっぱりねまだ行政は弱いところですよね。
1: 管轄外ね、ありますよね。
0: でさっき言った多分護岸工事の目的ってなると、やっぱ川沿い、川は誰が管理してるのかっていうと、県がやっぱ中心になりやすい、
2: そうですね、
1: 河川ね、
0: そうだと思うんですよね。やっぱだけど日本にとって、日本人にとって桜って特別ですからね。欅の木がどこに植わってるとか知らなくても、桜の木はどこに植わってるよっていうのなんとなくマップ頭の中に入れてますもんね。
2: そうなんですよね。あの一つ課題はここは桜並木ですよみたいな形で、マップに載せてるじゃないですか。深谷市もこれ載せてるマップたくさんあるんですよね。
0: ありますよね、
1: 駅前とかね。
2: そう、はい、マップに載せるんだったら管理しなさいよって話になりますよね。
1: ね、そうだよね。
0: 誰の桜紹介してんねんって話ですよね。
1: 維持してるんすかみたいなね。
2: そうやっぱね、そこら辺の連なり、連座性っていうのはちゃんと考えないと、なんか今そこにあるからそれを乗っけてるっていう、ね、そういうパターンに陥らないようにしてほしいなとは思いますよね。
1: 結構そのやっぱ維持とか対策もお金がやっぱかかりますね。
2: それかかります。
1: 新聞の記事、埼玉新聞の記事とかいろいろ見てますけど、
2: 当然かかります。あのクラウドファンディングっていうぐらいですから、
1: はい、
2: 行政の予算だけで賄おうとするととんでもないっていうことで、
0: まあ、民間からの寄付を、ね、募るってことですよね。
1: 100万円は全然かかるっていうことなので、
2: ですからね、だからやっぱりそこの桜を町としては、町の思い出としたいのかどうなのか、そこはしっかり考えないといけないところですね。
1: そりゃしたいんじゃないですか。
2: そう
1: ぽっかりと今まで咲いたものがもう切っちゃうのとかさ、なっちゃったらもう、
2: だから桜祭りをずっとやるんだったら、
1: そりゃそうだよな。
2: そういうことです。そういうことです。桜祭りをずっとやるんだったら、もう早く手入れなきゃいけないし。
1: 桜祭りっていうタイトルですもんね。
2: そう
1: です。
2: 桜がなくなったらそれはやめるよっていう、なんかそういう腹積もりがあるんであれば、それは違うと思いますけど、ただそこだってあの市民感情をちゃんとね確認しないといけない話でしょうしね。
1: 確かにそれはそうだ。
0: そういった意味ではマップっていうのはそういう役割もあるじゃないですか。あのなんかこう、ここのマップから桜がなくなったら困るでしょっていうことを逆にこう、
2: ね、
0: でどこの桜でも何か県の予算とか行政の予算使って特化やるのって大変ですから、これだけ何か市民の心を掴んでいる、マップに載っている並木の

0: でその桜のスポットであれば、うんうん、じゃあここは行政が力入れて予算入れましょうっていうところをもしかしたらふるいにかけてるというか、そこのところにこう集中させる意味でマップにつけるっていうのも効果ありそうですけど ね、
1: うん、だからあとは管理問題とかいろいろあるようであれば、あのその滝宮神社さんの脇のあの、ね、うんうん、あの唐沢川のじゃああの川自体をなんかうまくあの利用して観光集客できないかとかね、うんうん、そういったシナジーをちゃんと考えていかないと、植え替えます管理費どんどんかかります、それじゃあまあ確かにあのえそんなんだったらもういいよっていう、うんうんうん、あの雰囲気をこうとある時に醸し出してしまうかもしれないんで、やっぱあそこはあの観光集客 の一角なんだよというところを、うんうんうん、まあ、確立していかなきゃいけない、まあ、そのためにはあそこにあるいろんなものを、うん、もうあらゆる手段で使って、うんうん、で観光集客にあの当てるっていうか、うんうん、できるかできないか分かんないですけど、あそこにこう私船をね何百メートルでもいいから渡して、
2: うん、私船いります
0: ね、いやいやそのために
2: ね、
1: そういったことで、は
2: い
1: はい、あの観光集客を狙うとかね、まあうん、あのそれが合ってるかどうかは分かんないですけど、うん、まあ、そういったことを考えていかないと、
0: そうですよ ね、
1: うん、いけないっていうことですよね。
2: 一応ね昨年の深谷市議会でもとある議員さんが桜について一般質問、はい、としなんか上げてるみたいですね。
1: してるんですよね。で、はい、その議員さんは本当にあの、ね、桜に関しては非常に知見というかね、学がある方だったんで、
2: はい、
1: ね、あの代表じゃないですけど、あの、ね、
2: まあ、ちゃんと桜のことをちゃんと考えてるってことですよね。は
1: い、していただいたんですけど、あの、まあ、過去にも桜のお話をされてる議員さんもあのたくさんいらっしゃって、
2: ね、いらっしゃるみたいですね、はい、ちゃんと、
1: は
2: い、
1: であの行政もね、あの管理に関してはあの議案で何回か上げてたりするところもあるはずなんですね、
2: うん、
1: だやっぱりその尽きるところ予算であるとか、
0: うんうん、
1: 早いスピードで増えてしまっているであるとか、
2: うん、まあ、なるほどね、
1: うん、そういったところであの今右往左往してるっていうのがそんな状況かな。
0: なるほどね、
2: なるほど、
0: で桜も先ほどの、ね、接着剤の話じゃないですけれど、うん、全国でさっき言ったみんながソメイヨシノの問題を抱えてるわけですから、うん、じゃあうちにソメイヨシノ欲しいって思ってももうないっていうそういう材料不足とか資材不足に陥るかもしれないですから、
1: うん、まあ、もちろんあのそういうところもあります。
0: ありますよね。
1: もう県北に限って言えば深谷もあの駅前なんか、まあ、桜でっていうことをやりたいかもしれないですけど、うん、それよりももっとあの熊谷の方も、ね、有名な桜の場所がある、
0: ね、
1: 本庄も桜の場所がある、
0: う
1: ん、やっぱり有名なところから手をつけていかないととかっていう、
0: そういうことあります
1: よね、やっぱりね、大きな視野で見るとそうなっちゃいますから、
0: そうですよ、
1: 早め早めがいいっていう、ね、あの、うん、まあ、言い切れませんけど、でもこういう状況であれば、うん、まあ、確かに早くもあの
0: 手をつけないと
1: 策、ね、うん、を練らないといけない、まあ、それは重要課題かなとは思います。
2: 一応ね、桜の外来の害虫ですか、
0: うんうんうん、
2: ちょっとねカタカナでね長いんですけども、首赤ツヤカミキリ、
1: はい、う
2: んうん、首赤ツヤカミキリって、はい、一応深谷市もねなんかねその被害の木の伐採するための補助金をね、うんうん、やってるみたいですね。
1: あの多分にこれ毎年やるあの補助金なんですけど、
2: はい、
1: まあ、問題はその伐採ははい分かりました、あの、うん、補助金は出しますよ、そもそもそのこの害虫をどういうふうに減らしていくかっていうね、
2: は
1: い、
2: まあ、そう確かにそれはそうだ、う
1: ん、そっちの方もピックアップしてもらいたいんですよね、
2: うんうんうん、あ
1: の行政もやってないわけじゃないんだけど、は
2: い、
1: ピックアップしないから
2: あのちょっと分かりにくいですね、これやってんだっていうふうにね、ちょっと不満がある感じのいいんじゃないですか、いいです、ね、そこから声を上げていかないと、そうそうそう、ね、
1: でもやっぱ桜は ね、 あのに、うん、ね、福島さんおっしゃって日本人のなんかね、
0: 特別ですよね、
2: 雅ですよ、雅、
1: そうですよ、
0: かといってあの桜ってやっぱソメイヨシノしかダメみたいな空調も良くないと思うんですよね、河津桜とか山桜とかいろいろあるんですから、ね、俺はそっちの方でもいいかなと思ったりするんですけどね、
1: 河津桜なんかねちょっと早く咲いてくれてね、またそれはそれで楽しいですからね、
0: うんうん、
2: はい、さあ後半はですね、今後の深谷に大いに期待すること、今年度2回目、うん、主に桜についてね、
0: うんうんうん、
2: フィーバーしました、
1: はい、
2: 今後の深谷大いに期待しましょうということで、はい、お送りしてまいりました。それではここで1曲お送りしましょう。小橋茂雄さんのリクエスト曲、
0: はい、ユニコーンのおかしな2人。

0: ここからは打って変わって〇〇の独り言。今回は今井さんの独り言。
1: はい、まあゴールデンウィーク終わりましたよね、うん、それでなんていうかな、楽しい時間がポあの過ぎてぽっかりみたいな、うん、これ昔今も言うんか、これ5月病って言いますよね。
2: あ、言います言います。
0: やる気が全てそがれるやつね。
1: そうそうそうそう、はい、僕もあのもう漏れなくこの5月病にはすごくかかるタイプでございましてですね、
2: うんうんうん、
1: そういった意味では5月に何の イベントがあまりなくても、あのなんかこう
0: 支障がない
1: よかったみたいな、ね、
0: 支障がねえと、うん、まあ、外に出る機会がないから、
1: は
0: い、
1: まあまあそれはね、あの冗談としまして、
0: はい、
1: あのでもね、やっぱりなんかこう季節の変わり目もありますし、
2: うんうんうん、
1: なんかやっぱちょっとまたですけど、
0: はい、
1: 花粉症ですごい体がだるくて、やっと戻ってきたなと思うのに、はい、またこう今度は気分がだるくなるようなとこなんです。
0: アレルギーですか、
1: うん、気分か、まあ、アレルギーというよりは気分ですかね。なんかもう、うんうんうん、なんだかなみたいな感じで、
2: うんうん、
1: 5月病のなんていうの、
2: リカバリーってい
1: うんですか、リカバリー、5月病のリカバリーを教えてください。
0: だって、ね、昨年度は確かなんだっけ、退職代行とかそういう話しましたもんね。
1: そうそうそうそうそうそう、だからみんなやっぱまたやっぱ増える時ですよね、こういう時。
0: 結構まあ SNS では連休明けに仕事を辞めますっていうような声も結構見てますよ。
2: 5月病って正式な定義は知らないですけど、5月に気分が落ち込んだら5月病でいいんですか？
0: だからまあ大型連休後の、
1: うん、
2: というよりも俺はあの新入社員とかが学生時代から の、はい、あの 4月のね、
1: うんうん、
2: あの環境の変化についていけなくって5月に疲れるみたいな、はい、そういうイメージが5月病なんですけれども、はいはいはいはい、普通の何か我々あの安定した、うん、仕事についている人間が5月病ってそれも5月病に入れていいんですかね。
0: いや、なんかね、まあ、4月の環境変化、うん、入学とか就職転勤によるストレスが原因で、うんうんうん、まあ、大型連休明けに

0: 発生する心の不調、うん、心身の不調がまず一応は五月病っていう感じですね。
1: だから生活環境が伴うのが本当は多分あれだね、五月病のあれだ。
0: そうそうそうそう、う
1: ん、だから今井さんのはね疲れですよ。
0: そう、五月病じゃない普通の疲れ、
1: 疲れが五月に来るっていう感じ。
0: 多分アスレチックやったからじゃね。そうだね、そんな感じもするんだけど、
2: うん、なんかね、うん、だからこれ五月病っていうのかなと思ったんだけど、うんうん、なんとなくやる気が出ない状態って書いてあったから
1: まあね、けどそういう、まあ、そういう精神状態からどうやって脱却しますか。そうそうそう、っていうことでいいですかね。
2: だからやっぱりね、ゴールデンウィーク、まあね、連休、休みが皆さんね、はいはいはい、長いから、
1: うん、
2: やっぱ戻りたくないな、元の生活に戻りたくないなっていうかね、ちょっと今思い出しましたけど、アスレチックやって、うん、でハーネス外して、ね、ハーネス外してくれたおじちゃんが、はい、どこから来たんって言われたから、あ、埼玉ですって。そっか、戻るんかって一言言われたんですよその戻るんかっていうのは何なんだろうって。
0: そのおっちゃん ね
1: よほど気に入れられたんじゃないですか
0: もっと色よ的な、いっ
1: のか
2: なんかね、なんか そういうなんかふとした、ね、一瞬ですけど、うん、なんかやっぱりこうやる気がないっていうか、出ないっていうか、 だるくなってくるっていうか ね、 はいはい、リフレッシュしたはずなのに、そのリフレッシュがこう、
1: はいはいはい、
2: ね、わかりますわかりますわかります。
0: なんかそういう時って寝ても治んなくないですか。
1: 寝てもね、
0: まただるいなとかなんか思っちゃう、
1: うんうん、
0: からやっぱいつも通り仕事とかすれば戻るんじゃないかなと思ってんだよね。
2: そうだよね、やっぱりね。
1: 俺あんまりね、なんていうんですか、心の気持ちの充電っていうんですか、はい、何か普段はあんまり楽しいことがなかったとしても、なんかぐんとこう楽しいイベントとかに参加して、これでしばらく何かこう充電が済んだんで、充電完了したんで、しばらくまだ大丈夫と、そういう感覚あんまり俺分かんないんですよ。 あんまり何か充電が充電にならないというか、楽しかった時間にはなるんだけれども、
2: うんう
1: ん、それ、うん、だからまあ普段でそんなに不満もないといえばそうなのかもしれないんですけど、
0: 多分若い時って何でもできるじゃないですか、
1: うん、
0: 連休が続いても、
1: うんうん、
0: まあ、夜遅くまで飲んでも、はい、次の日元気っていう、
1: は
0: い、ところがよ、うん、年齢重ねてくると、うん、徐々にもう全部退化してくるじゃない、体も。
1: そうそうそうね、
0: 全てにおいて退化するからさ、
1: はいはいはいはい、
0: もう戻すの大変よ本当に、
1: うんうんうんうん、
0: たまの休みでだから1日、うん、ね、休みがあったとしても全て寝て終わったから、
1: うん、
0: あまりの疲労で、うん、どうしようと思っちゃった。
2: なんであんなに寝るのが幸せになっちゃったの
0: か、ね、わかりますよ幸せですよ一回起きてまた寝れる喜び、ね、
2: だって二度寝、昔なんて寝るのがもったいなかったでしょ。
0: わかりますわかります、うん、本当にな
2: んでこうなっちゃったんだろう。
1: 寝るね、まあね、そら安心でちょっとまたあれですけれどね、まあけどリフレッシュというか、そうですね。
0: 茂雄さん、うん、あれ釣りだっけ、あんだっ
1: け。そう、釣り行きましたよ、うん、釣りもね、5の、うん、5、6で行ってきたんですけど、うん、5の昼間に出てって、
2: うん、
1: で向こうで釣りをして、うん、で夜砂浜でずっとだから夜の方が釣れるっていうから夜の1時、2時ぐらいまでやって、
2: はい、
1: でそれで車に戻って車で2時間ぐらい寝て、今度朝が釣れるっていうから朝、うん、行って、
2: うん、
1: で 俺じゃないですよ、子供がやるんだよ子供、はい、でも俺ずっと餌をつけてるわけですよずっと、
0: はいはい、前もなんか言ってなかったっけ、
1: 椅子にも座らずずっと俺が餌をつける係をやって、はい、でそれを、はい、次の日の昼間の1時ぐらいまでやって、うん、はい、そのまんま高速乗って新潟から帰ってくる、
0: うん、やつ少ないっすか、大丈夫だ。
1: いや大変だったよ、
0: 大変だよ、ね、大変だ。
1: 帰ってきてからなんか泥のように寝たけど
0: 時差ボケぐらいの勢いじゃないか国内で時差ボケ。そ
1: うそうそう、けどね、何ですかね、なかなか表現は難しいかもしれないけど、若い時の何かアクセルの踏み方というか、そのじゃなくて、
0: はいはいはい
1: はい、お年寄りなりの何かこういなし方、はい、同じスケジュールをこなしてるんだけど、
2: はい、
1: ところどころこう気持ち的にも体的にもそうそうサボったりして、うん、うまくねこう過酷なスケジュールをいなす、
2: うん、
1: なんか技術が身についたような気がして。
2: なるほどね、
0: 大人になって手を抜く技術を見つけた。
1: そうそうそう、
0: 大事ですよね。
1: 大事。だから晩年のストイコビッチとかもずっと走り回るのやめて、ピッチなんか上で歩いてましたもんね。
0: あ、ずっと大事。
1: けどゴール前に大事なところにはいるみたいな。
2: なるほど。
0: 大事。
1: そういうようなね、やっぱこうピッチコントロールっていうんですかね、うん、をするようにして、結局終わった後も体力が残るように過ごすっていう、そういうような

0: ことをし始めて
1: たのよ。全て計算の上じゃん。
0: 計算通りっていうかね、なんかそういう風に水が流れるよりだんだん自然にそうなっていくもんだよ、うんう
1: ん、だって今井さん、
2: ちょっとつもしんだから
1: だからね、体が、まあね、声が出ねえとか言って
0: る、まあ、だからやっぱ議員さんとかはね、今こういうね やる余力残しちゃダメですもんね、
1: うん、私も余力残さない派かもしんない。そこまで考えて動きたくないなっていう感じもするんだよな。
2: 考えられない。
1: 分かる分かる。考えられない。もうその時は全力で遊ぶみたいな。
2: そうですか。
1: ただ飲み会とかもその時を全力で楽しむっていう感じ。
2: そう
0: ですね。
1: そう。
2: 僕もね、2時間一本勝負とかが好きなんですよ。
1: 分かる。
2: あのもうダラダラがダメで。
1: はい。
2: ね、飲み会なんて特にこうバーッとね、飲んでか、はい、それが一番ダラダラやっちゃうと、うん、なんかこう負のオーラがだんだん出てきませんこう。
1: あ、なんか。
2: まあ。ちょっと人に対して語り始めるとか、僕はね、ああいうの苦手なんですよね、
1: はい、まあ、楽しいまま終わりたいですよね。
2: 楽しいまま終わりたい。
1: わかります。
0: あ、バカ笑いして終わりみたいな。
1: 私もそういう派なんで、この前とあるね会で、
0: うん、
1: 懇親会というものがありまして、うんうん、で前に出てちょっと挨拶しないといけないから、う
0: ん、
1: だからもう酒飲みましたよね。これは酒の前でやってらんないと思ってで行きましたよ。で大体みんなビールとかが多いんですけども、その私の周りのテーブルは全部日本酒だった。
2: やっぱね、
1: 日本酒で乾杯しましたね。
2: やっぱそっちに行かねえとな。
1: そっちですね。
2: そうだそうだ。
1: それぐらい面白かったです。
2: はい。
1: 佐藤直香で、
0: まあ。なんか解決になりましたかね。
1: はい、あ、そう
2: 楽しくいきましょう。
1: それ
2: 楽しくいきましょう。
1: 結論楽しくいきましょうということで。
2: はい、ありがとうございます。
1: 今さんの独り言でございました。
2: はい、
1: さあ最後は私マーガレットの曲でございます。今回ね、まあ、夏が近いということでこちらの曲をお送りしましょう。ミセスグリーンアップルで夏の影。

0: 谷市ことぶき町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
1: 1時間にわたってお送りしてきました木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となりました。今回はですね、はい、まあ、大型連休後にちょっと収録ということで、皆さん起きました、大丈夫ですか。
2: はい、大丈夫です、うん、楽しい気持ちになりましたね。
1: 寝さそきのちっとりごとね。
3: 珍しくあれですね、本当に何かこうやりながらこう何を話すかっていうこう考えながら喋ってる感じでしたけれども、うん、喋れるもんですね。
2: 喋れるもんですね。
1: 今までが何だったんだよ。
3: そう、今までもそうでしたけど、うん、そういうのもね、けどなんだかんだこう喋れるからと面白いです ね。
1: いやでもね、その後半で話した桜問題はやっぱり深谷も、うんうん、ちょっと皆さん取り組んでいきたいというか ね、声を上げていきたいなとは聞いてて思いましたよ、
3: うんうんうん、
1: 私。
3: そうですね。で、なんですかね、ただ取っかえるっていうだけ、まあ、それでもお金かかるんですけれども、うんうん、それだけじゃ解決しない問題がこう含んでるんで、うん、よくニュースとかいろんな人の声とかにちょっと耳を傾けて聞いてもらいたいなと思いますよね、うんうん、これをきっかけに、うんうんうん、
1: それはそうですよ ね、まあ、ね、
2: インフラとは言い難いですけど、やっぱりね、その大きくくくってね、
3: そうなんですよね、
2: そういったあの一種であるということを認識するかどうかっていうところが ね、はい、
3: まず街路樹と言わずに桜っていうところからして、やっぱり日本人の認識が違うんですもん。
1: 違うね。
3: そうですよね、うんうん、でそこのところからしてやっぱ大事なものですから、なんかやっぱみんな考えていきたいなと思いますよ ね、 ここはね、
2: はい、
1: というわけでお送りしてまいりました。この後しげさんはね、税理士のお仕事で忙しいということで、
3: そうだ、
1: カツカツと言ってましたからね。
3: 5月はね、
1: うん、我々はねえよみたいな感じだけど、杉尾さんはカツカツだそうだ。
3: そうそう、ここから忙しいんですよ、
1: 公務ですから。
3: そうそう、はい、5月病なんかなってられないん
1: です、ね、そうですさあ、というわけでまた次回もお楽しみください。それでは今回の担当、私マーガレットと
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄でした。
1: それではまた次回お会いしましょう。せーの、バイバイ。
4: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市ことぶき町今井医院の提供でお送りしました。
5: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ株芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
6: キララ株芝でマイナンバー。
7: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
8: 88.5MHz FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、こんにちは。深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀です。プレジデントセッション。この番組は深谷市や深谷市を中心に活躍されております政財界をはじめとするさまざまなトップリーダーの方々をお招きしてトークセッションをお送りしています。我々の深谷市は渋沢栄一王生誕の地であり、その志を引き継いだかのように素晴らしい政治家や経営者をはじめとするリーダーの方がたくさんいらっしゃいます。そしてこの深谷市を、また深谷市を含めた県北をより良い街にしていこうと活躍されている方がたくさんいます。この番組ではそういった方々から直接その思いや理念、そして今後の展望を含めてお伺いし、トークセッションを行っていく30分間です。さて、第44回のゲスト

ストは深谷市長小島進様をお招きしてトークセッションを行います。先の選挙で5期目となった深谷市政についてお話を伺ってまいりますので、どうぞお楽しみください。

0: 改めて本日のゲストをご紹介します。先の選挙で5期目の当選をなされた深谷市長小島進様です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、何かここ来るとそうなっちゃうね。
0: いいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: やっぱり深谷って言えばネギですからね。
1: そういうことです。
0: 特に今のシーズンはネギが。
1: でも今年はね、ネギが細いっていうね、農家の人ね。
0: そうですか。
1: やっぱり水不足だって。
0: うーん、
1: だからね、雨は必要だね。
0: ですね。
1: だから市長になってね、一番最初に怒られたのはね、今日はいい天気でってよく挨拶で言うじゃん。
0: はい。
1: そしたら農村地帯でそれを挨拶したらふざけるなって言われたことあるのよ。だから市長になるとね、一言一言気をつけなくちゃだから、ね、今日も気をつけますよ。
0: 難しいですね。
1: はい、
0: まあ、というわけで早速脱線しておりますが、
1: はい、
0: まずは深谷市長小島進様、自己紹介をお願いいたします。
1: はい、小島進、年齢昭和35年10月3日生まれ、65歳。
0: はい、
1: 奥さん1人、子供3人。
0: はい、
1: 孫4人。
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、
1: はい、
0: それではあの政治的な経歴もお願いいたします。
1: 34歳の時に市会議員に初出馬、
0: はい、
1: 仲間の手作り選挙で見事当選で、2期目3期目をやって、
0: はい、
1: 43歳かな、
0: はい、
1: 議長をやらせていただいて、はい、で45歳で埼玉県議会議員に挑戦、
0: はい、
1: 見事当選、
0: はい、
1: で49歳で深谷市長に挑戦、見事当選、そして今に至る、
0: はい、
1: ということです。
0: ありがとうございます。はい、それでは趣味なども教えていただければと思います。
1: 趣味はね、はい、今あんまりこう時間が取れないから、
0: うん、そうですね、
1: でもね、取れた時はゴルフ行く、うんうん、やっぱりこれは気持ちいいね。
0: そうですね、
1: うん、うちに私いるタイプじゃないんだよね、
0: はい、
1: うちで一人でいるとね、なんかのネガティブなことばっかり考えちゃうから、
0: うん、
1: できれば時間が取れたらね、ゴルフ行かせてもらってるって感じ、
0: ね。はい、僕もたまにお付き合いさせていただきますけど、
1: もういいよ、相手にならないから、そっちの話はストップ。
0: そうじゃなくて、休みなんだから休めばいいのにと思いながらもですね、ゴルフするんだなと思いましてですね。
1: だからあの職員も、市役所の職員もヒヤヒヤしてるんだよね。あの市長ね、せっかくね、何ヶ月かに一回休めたんだから、それがダメなんだよな。うちで横になってると余計精神的にストレス溜まっちゃう。
0: あ、そうなんですね。
1: せっかくだね。
0: まあ、久保さんと僕もだから今日はあの市の話とか政治の話はやめようなんて言いながら、
1: そうだからね、行く人がさ、結構みんな気遣ってくれて、本当楽しい時間になるからいいな、これは本当にありがたい。その体じゃなく精神的なあれかな、ストレス解消になるかな。
0: なるほどですね。やっぱりだから精神的な負担が大きいんでしょうね。
1: そうだね、意外とね、小心者でね、
0: いやいや、
1: 一人っきりになるとね、本当になんか余計なことばっかり考えちゃう時あるんで、はい、
0: まあ、重責だと思います。我々には想像できないことというふうに思います。
1: みんなのおかげです。はい、
0: まあ、そんな今日は小島市長にですね、はい、いうことで市政のお話を聞きたいと思います。
1: はい、
0: それではまずですね、はい、先日の深谷市長選挙を終えての総括と感想をよろしくお願いいたします。
1: はい、感想ね、
0: はい、
1: いや、皆さんはどう思ってたかわからないんだけど、私直前まで無投票だと思ってたんだよね。
0: みんな思ってたと思います。
1: あ、そうですか。で、相手候補が出るって言った時は驚きました。自分にこうベクトルを向ければね、なんだよって感じ、無投票でこんな寒い中また皆さんに負担かけちゃってっていうような気持ちもあったんだけど、
0: はい、
1: いや、深谷市の方にベクトルを向ければやっぱり民主主義の原点である選挙はやった方がいいな、でこれは絶対深谷市にとって絶対選挙あった方がいいなっていう中では、この選挙やらせてもらって、
0: はい、
1: と皆さんには申し訳なかったけど、よかったなって思ってます。で、いろいろこう気づく、忘れたかけたことが気づく、
0: はい、
1: 例えばこんなに便利な世の中で深谷市民の何万人もの人が時間を割いて投票所に行って、
0: はい、
1: 鉛筆で候補者の名前を書い

0: くれる私に26,770人の方が私の名前書いてくれたわけ、
1: はい、
0: でね、それってね、候補者になってみるとその重みってすげえ感じるよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、市役所にいるときは投票率が低いな、なんでみんな選挙行かないんだろうってちょっとこう、うん、なんていうの、上目線っていうわけじゃないけど、うん、こう客観的な目線だけど、はい、いざ候補者で選挙経験するとすげえことなんだな、うんうん、
1: そうですよね、
0: そうだから頑張んなくちゃだなっていう、うん、そういう思いっていうのがすごい湧いてきて、うんうん、で実は4年前に私一度無投票を経験させてもらったんだけど、はい、嬉しかったんだけど何かすっきり来ない部分もあったのか、確か、うん、だから今回選挙をやらせていただいて本当に選挙って大事だし、自分自身がまたこれから頑張ろうっていう気持ちが選挙があったことによって何倍にも膨れ上がったって感じかな、うん、だからそれは選対の人たちとか家族とかそういう人たちはやっぱり無投票の方がいいに決まってるよ、でも私個人は選挙をさせていただいて、で考えさせる部分もありますと、逆に11,198人の方が私ではない名前を書いた、はい、でこれはやっぱり間違いなく今の深谷市に不満を持ってる方々もいるし、はい、だからあとは私に落第点をつけた方もいるし、そこはやっぱり逆にしっかり受け止めて、うん、やっぱりそこも真摯にね、で私に一番欠けてる言葉が謙虚だと、したらね、この間学校の先生がね、はい、私がおっしゃって、お前謙虚謙虚って言うけど謙虚っていう漢字書けるかって、書けなかったリスナーで書ける人いる、謙虚っておそらくね10人に1人だと思うよ、うん、
1: 正解率 10% かもしれない、
0: 俺その後勉強したもん、謙虚っていう感じいやだからその謙虚本当大事、うん、これからね市政をやっていくのに、はい、間違いなく当選したからって 100% の賛成じゃない、でも入れた方の重みは感じてるし、かといって相手候補に入れた方のその気持ちというのもしっかりと自分で真摯に受け止めてやっていくっていう、そういう思いが深まったっていうんでよかった、
1: はい、うん、ありがとうございます、はい、もう一人の立候補の方も、うん、2回連続無投票ではというようなコメントをね、うん、しながら立候補されてましたけど、うん、その思いもしっかり小島進市長は受けて、
0: そうですね、だから、ね、実は選挙の何日か前に、はい、あるこう宴席でお会いしたんですよ、
1: はい、
0: で何でんだよっていう感じで俺言ったら、うん、冗談っぽくね、はい、したらすいませんでしたけど、でもそうだよな、いろんな批判もされるし、自分もそうだけど選挙出るって言ったらいろんな批判もされるけど、本当に迷って迷って勇気を出して覚悟を決めたんだから、お互いに正々堂々と戦おうなっていう話もしたんですよ、だから突出したことをするとやっぱりいろいろ言われるっていうのも覚悟の上で、だから私は同じ業界にいるね、国政選挙も含めていろいろほら何党がどうだこの党がどうだっていういろいろテレビとか SNS でも批判もあるけど、やってる方は人生かけてやってるからね、
1: そうですよね、
0: うん、だからそれは何党がどうだあの党はどうしようもないとかっていうんじゃなくてね、結構そういう目じゃなくその覚悟を決めて一生懸命やってるっていう部分を少しでもちょっと見てくれればありがたいなって思うね、
1: うん、そうですよね、はい、いやお二人とも深谷市を良くしようと思って、
0: う
1: ん、
0: そうだよ、
1: 覚悟を決めて立候補された中で、うんうん、小島市長からちゃんと頑張ろうなと声かけたっていう懐の大きさもですね、うん、
0: 素
1: 晴らしいと思いますし、
0: ね、
1: はい、選挙を受けて前向きに、はい、そして真摯にご決めに取り組むっていう言葉をいただいて、
0: は
1: い、
0: 大変
1: ありがたというふうに思いました、
0: はい、
1: それではですね、これまでの1期から4期までの小島市政を振り返って総括をしていただければと思います。
0: これまでのね、
1: はい、
0: 16年ね、
1: はい、
0: まあ、一言で言うと、運が良かったよ本当に。
1: いやでも素晴らしい功績の数々がありますからね、
0: 本当にね、いろいろ出会っていろんな人に感謝だな、もちろん一生懸命やった職員にもそうだし、例えばアウトレットが不可能敵だと言われたのが可能になったのはおそらく何百人、例えば地権者の方々とか、はい、県の許可もあったし、農水省国交省もあったし、それに携わった市会議員の方、ね、県会議員の国会議員の方、あとはやっぱり市民の方々、あの時選挙もあったし、はい、例えばこの庁舎を建て替えるのも

0: 変なお金でいろんな議論があって、でそれがこう実現していったっていうのは、本当に反対した人を悪く言ってるわけじゃなくて、いろんな巡り合わせで運が良かったかな。だから結構実言うと、この4期16年、まあ、ふっかちゃんの誕生から始まって、はい、まあ、渋沢栄一の盛り上がり、ソフト面でもそうだし、はい、あと結構いろいろね、深谷市がやる事業、保育園の無償化とかね、だからこの学校給食も無償化、小中ね、だから結構いろいろ褒められるよ、うん、おそらくこれ県内のはずですけど、小児科のオンラインとかね、はい、これね、私じゃないよ、周りの人とかみんなこういろいろね、職員も一生懸命チャレンジしてね、だから本当言うとね、半年以上前かな、これでやめた方が俺かっこいいなと思ったよ、うん、実際やることは意外とやってきて結果残してきたなって、はい、うん、でもここまでやらせてもらったのも、さっき運がいいっていうのはある、うん、ある意味本当深谷に育てていただいたおかげなんですよ、全部おかげ。そうするとこれから4年間今度はこれ恩返ししなくちゃいけねえなと、ここでやめるとかっこよくやめて勝ち逃げみたいな感じで、またこれからはいろいろ人口が減ってくるに、いろんな嫌われ役も勝手出なくちゃだから、そういう意味では本当にこの4期16年は自分なりには本当に精一杯やらせてもらったし、ある程度結果も出せたし、充実した4期16年だったなとは思います。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、まあ、みんなのおかげみたいなお話をいただきましたけど、はい、自分のその見てる鏡なんじゃないかなと僕思うんです。小島市長の人柄が周りを活性化させて、近づいてどうしようかって一緒に考えてっていう姿が今の16年間だったんじゃないかなって気がします。
0: ただ俺結構明るいもんね。
1: そうですよね、
0: 意外とね、結構辛い時もあったけどね、はい、明るく振る舞ったよ、
1: はい、ありがとうございます、はい、それではここで1曲挟んで、後半ではさらに深くお話をお伺いしていきたいと思います。小島市長が誕生した2010年のヒットソングです。生き物係さんでありがとうです。どうぞお聴きください。

0: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM 深ちゃん。この時間は深谷に関わるトップリーダーをお迎えしての対談番組プレゼントセッションをお送りしています。今回は5期目の当選をされた深谷市長小島進様をお迎えしています。前半では小島市長ご自身について、そして先に行われた市長選挙について、さらにこれまでの小島市政についてお伺いをしてまいりました。後半ではさらに深掘りをさせていただきたいと思います。小島市長、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それでは5期目にかける意気込みや実行していきたいことなどあれば。

0: ば教えてください。
1: 先ほども言ったけどね、これからもう深谷市課題がいっぱいあるわけですよ、
0: はい、
1: 少子高齢化、人口減少、うん、するとやっぱりそのこれは意気込みというか覚悟って言ってもらった方が分かりいいと思うんだけど、うん、はい、その人口に合った公共施設の適正配置っていうことは減らしていくってことだよね、
0: はい、
1: そうするとやっぱりどんなに古い公共施設も自分の地域にある公共施設をなくすっていうのはすごい精神的に寂しい、
0: はい、
1: でそれをしっかりやっていく、これ何のためだろうって思うと、うん、将来の深谷市のため、将来の子どもたちのために負担を減らすため、やっぱりその道筋をつけることをやんなくちゃだなと。これは意気込みというより覚悟です、
0: はい、
1: もっとそれを行き詰めれば学校の統廃合、
0: はい、
1: でこれもしっかりあの道筋決めていかなくちゃいけないんだろうなって、はい、これ絶対誰かがやんなくちゃいけないことで、遅れれば遅れるほど変な話だけどどんどん費用がかかってどんどんどんどんこう町がいろいろな負担が増えていくっていうことで、ここを先頭を切る意気込み、要するに覚悟だね。でそんな中で唯一思うのは、例えば今度オープンするフッカパーク、
0: はい、
1: すごいよ、うん、県内最大級の、まあこれ楽しみにしてください、はい、遊び場だから、うん、隣には図書館、隣には深谷公民館、文化会館、
0: はい、
1: すごいことになるんだけど、でそれがこう私も PR しちゃうんだけど、その陰で深谷幼稚園、深谷西幼稚園、藤沢幼稚園、花園幼稚園、
0: はい、
1: それがなくなるわけ、
0: はい、
1: これってやっぱり辛いと思うよ、うん、これからそういうことがいっぱい増えてくるんだろうなっていう中で、うん、ただ私一つだけ絶対下向きじゃない、前を向いて、はい、その代わりこの辺ではもう埼玉県で一番の子ども数、
0: はい、
1: だから市役所もそうだったんだけど、岡部役場、花園役場、川本役場、
0: はい、
1: 全部なくなっちゃったんだよね。本当にその地域の人には申し訳ないことしたなと思ってるんだけど、他の市からも褒められるような庁舎を作らせてもらいました、うん、何が言いたかっていうと、その時代には合わせていくけど、そこで統廃合して作るんだったら他の町に負けねえいいもん作りたい、負けたくない、だからそこは明るくいきたいね、うん、ただそこのそういったね、今回去年もそうだったけど、ワンパクランドを閉園するのにこうね、いろいろと署名活動で署名もいただいて、本当に一つ一つ読むと、あそうだな、本当は俺も子供を遊び連れて行ったなとか、それを俺はなくしちゃうんだっていう部分でね、自分自身にも思うけど、でもこれも将来のためなんだっていう中で、この覚悟だね、5期目本当に一番は。でそれでもそういうことでも明るく、深谷がねいつも議論が真っ二つになることでも、まあおそらくいろいろマスコミとかSNS いろいろ言いますよ、
0: はい、
1: でもねいつも深谷は動いてるなっていう深谷を作りたいね、うん、深谷はねいろいろ揉めてるぞでもいいですよ、
0: はいはい、
1: それは動いてることだから、
0: うん、そうですよね、
1: それ怖がってやんなかったら何もできない、うん、
0: はい、
1: だから私職員にも絶対チャレンジなんですよ、うん、だから何かやるにも、今回の給食費もそうだけど、深谷の地域通貨の意義だってね、全国で一番早いんだから、うん、そういうのはね、前例とか慣例とかね、あとはよその自治体の様子を見ながらっていうんじゃなく、チャレンジしますよ、いいと思ったら。だからそれは深谷市の職員は分かってるから、結構だからなんか深谷が始めると大体新聞によく出るでしょ、
0: はい、
1: 県内初とか、うんうんうん、オンラインもそうだよね、はい、こんなの、
0: そうですね、
1: これねいいと思ってるもん、うん、ただやっぱりね、万が一間違えたら、まあ、こんなこと言っちゃう、私民間出身だからあえて言うんだけど、うん、行政ってこう石橋を叩いて渡るようなとこがあって、はい、他の市の様子を見て、うちはそんなことはねえかんね、やっちゃうかんね、やっちゃう、はい、チャレンジしろ。だからあの地域通貨最初出した時なんか、あの登録店が少なかったらどうしようとか、あのユーザーが少なかったらどうしようって言ってみんな二の足踏んでた、
0: うん、
1: それ一番最初に深谷がっちゃったわけだ、
0: はい、
1: そういうことをこれからも続けていくしかねえだろうな、うん、でそこを結構有権者の方期待してくれてるかなとも思ってるし、
0: はい、
1: どんどん前進めます、はい、はい。
0: はい、これまでの4期で、ね、本当いろんなことが深谷変わってきましたから、5期目みんな期待して

0: いると思います。
1: あ、そう、
0: まあ、それと同時に、うん、やっぱり市民の皆さん、私も含めてなんですが、うんうん、これまでの行政サービスに甘えてきちゃった部分が大きいと思うんですよね、うんうん、まあ、税収が減って、うんうん、まあ、人が減ってっていう中では、うんうん、地域を保つために、未来につなげるために、やっぱり自分たちができることはする、うん、それから、まあ、施設についても、うん、我慢できる部分は我慢していくということも多い、必要ですよね。
1: あの、それもう一つ大事なのは、はい、今言ったね、商工会議所さんとか商工会とか農協さんとか、はい、やっぱりこの人たちを巻き込まないとダメ、巻き込むって言い方おかしいんだけど、はい、一緒にやんなきゃダメ、まち、うん、づくり、
0: はい、
1: これだ、このふっかちゃんラジオは結構重要なポイントだよ。
0: ぜひ、う
1: ん、ぜひぜひぜひぜひ
0: 応援もよろしくお願いします。
1: いや、応援するっていうか、なんかこう私をうまく使ってって言い方がいいし、
0: はい、
1: 私どももまた頼むときは何かね、ふっかちゃんラジオにお願いをするっていう関係で、特に自治会長さんなんか、ほら今自治会のなり手がいないとか会員数が減ってるっていうのを、これは自治会は任意団体だからって市が上目線じゃダメなの、これ職員に今言ってる。やっぱりね、一緒にね、悩みを聞きながら、どういうふうにすれば、市がどういうふうにすればまた地域の活動が活性化するかとかね、いや、やることあるな、ご決めいろいろ、
0: ぜひ共にFM ふっかちゃんと共に、
1: そこれね、はい、あ、まあね、これ番組というか、一杯飲みながらだともっといい話が出るような気もするよ。
0: ぜひぜひじゃあこれの後に
1: 、はい、ぜひぜひ
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: さまざまお話いただきましたが、時間が近くなってまいりました。それでは最後にですね、深谷市をはじめとする全国の FM ふっかちゃんのリスナーに向けてお伝えしたいことがあればお願いします。
1: これから世の中が、まあ、どんどん便利で豊かになっていくよね、
0: はい、
1: で俺それ全然否定しないし、それはいいことなんだけど、これは私の時代で終わるものかどうか分かんないんだけど、人と人とのつながり、これ絶対絶対なくしちゃダメなような気もするし、もちろん便利でもうね、オンラインで行けるところとか、自分の考えを SNS で伝えることはいいんだけど、ぜひね、で街づくりの根本もそこにあって、さっき言った投票、寒い中行ってくれること、
0: はい、
1: ね、自分の名前書いてくれること、
0: はい、
1: 地域活動もおそらく、せっかく仕事休みでうちで寝てるのにゴミ拾いかよとか、でもね、恐れってね、絶対なんか人生の中で無駄じゃないような気もするんだよな、何かこう発見があって、だから動けるときは動こう、もちろん疲れてるときは休んでていいんだけど、なんかこう人との関わりをこう大事にしていけるようなね、で深谷って結構いろいろいいよね、
0: うん、
1: いろんな人を認めてくれるじゃん。
0: そうですよね。
1: で俺いつも聞いてたのはね、街づくりってね、若者、よそ者、バカ者この3つが大事なんだって。かなり俺バカ者なんてもろ私だから、だからね、それをね、こう受け入れる街だから、結構周りの市町村を見ると保守的な街があるんだけど、本当に深谷って変わった人でも認められる、まあまあ私が市長なんだから、もろ成り上がりだから、他の街行ったら絶対市長になれないよ私なんか。だから俺深谷ってすげえなって、これも発信したいし、
0: はい、
1: でまたそういうのをちゃんと受け入れて、
0: はい、
1: ちゃんとこれをみんなでこうやって、一緒に同じ方向向いて街づくりができたら素敵な街になるだろうな、またな、ぜひそうしたい、
0: はい、はい、ありがとうございました、はい、結びに小島市長からリクエスト曲をお願いしたいと思います。曲のタイトルとなぜこの曲にしたかも教えてください。
1: はい、私一番最初の市会議員の選挙の時に、
0: はい、
1: だって深谷が好きだから、
0: はい、
1: 今回の選挙よく考えたらやっぱり深谷が好きだった、やっぱり好きがいいんだよ、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 菅の愛は勝つ、
0: はい、
1: 愛だよ。
0: それでは皆さんお聞きください、菅さんで愛は勝つです。

本日は深谷市長小島進様をゲストにお迎えして、さまざまなことについてお伺いしました。小島市長は市のトップリーダーとして、市に動いている感が必要だ、チャレンジして失敗は恐れないようにというふうに市のみんなに話しているそうです。私もかつて青年会議所の理事長のやった時に、その初心の一番最後に、失敗結構、大失敗もっと結構、ただしそれが糧となるならばと書いた記憶がよみがえりました。そんな大きな懐で市政を司っているからこそ、この市の発展があるんだなと強く感じさせていただきました。私も FM ふっかちゃんのトップリーダーとして、この気持ちを思い出して、さまざまなチャレンジを深谷市小島市長とともにしていきたいというふうに思いました。さて、この番組は月1回の放送となっています。毎週月曜日午後6時から再放送をお送りしてますので、ぜひ聞いてください。それではまた次回、ここまでのお相手は深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀でした。この後も 88.5MHz FM 深谷ちゃんでお楽しみください。

0: ワクワクって、この番組ではチャンネル登録数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言
1: う
0: てました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よかんべ。
0: ワクワクって、毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり誠にありがとうございます。私自身というか家族のことについてなんですけれども、少しここでお伝えをしますと、Facebook などでは申し上げましたが、今年3月いっぱいで、私の父が、仕事の現役を引退いたしました。77歳という年齢で、そしておよそ50年という長い年月、一つの仕事に向き合い続けてまいりました。私は、兄弟がおりまして、10離れた姉と、そして7つ離れた、兄がおりまして、本当にこう私自身はもう周りというのはいとこで、そうですね、一つ上二つ上のいとこが、父の、兄弟の一番末っ子の、末っ子となった、私の叔父ですね。叔父のお子さん、そこが一番近いかな。そこ以外はもう本当に20以上、のいとこがたくさんおりまして。で、話を戻しますと、振り返れば、当たり前のようにそこにあった父の背中。でも、それは決して当たり前ではなくて、長い時間の中で積み重ねてきた努力と責任の重みだったのだと、今改めて感じています。そんな父に、できる時ではありましたが、私は、お弁当をね、朝、作って届けたりしていたんですけれども、特別な豪華なものではないですが、これまでのありがとうを込めて、一つ一つ心を込めて、最後のお弁当を詰めました。そのお弁当を見た時の、父の表情、そして今後にした、会社、事務所での皆様からの心温かなお言葉に、そして拍手や涙、この何気ないひとときが今も心の中に静かに残っています。言葉にしきれない思いってありますよね。でもだからこそ、その思いを何かの形に残したいと思いまして、照れもありますので、正直素直に面と向かってこんなに事細かに私はお礼を、述べることができないんですけれども、そういった形も含めて私は一つの歌を作りました。まだ仮タイトルではありますが、おそらくでもこのような、タイトルかなと思うんですが、曲名かなと思っていまして、もうやはりダイレクトに、もう最後のお弁当、そしてサブタイトルには、せっかくのこの英語も、活用したいので、Thank you for all these years ということで、これまで本当にありがとうというサブタイトルもつけました。この、サブタイトルが、とてもシンプルですが、長い時間の中で積み重ねてきた感謝をダイレクトに、まっすぐにですね、伝えてくれる言葉かなと思いまして、サブタイトルにつけました。人生の中で大切な人へありがとうと伝える瞬間、それはきっと何気ない日常の中にあるものかもしれません。でもその一つ一つがかけがえのない時間になっていくのだと思います。私としてこう歌手人生を20年、節目とし、新たな形でのスタートとしまして、今の時代に合ったこう様々なことを活用しながら、いろいろなこう楽曲を生み出していけたらなと思っています。私らしくは変わらずですけれども、聴いていただく皆様に楽曲を聴いていただいて、共感を持てる歌詞や、その歌に寄り添えるような歌詞、そして私の歌声や曲で心癒されて心に残る響く楽曲をご披露していきたいと思います。皆さんぜひ楽しみにしていてください。演歌とは異なるかもしれませんが、最後のお弁当、この Thank you for all these years

か、ここでもご披露させていただけたらなと思っています。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは昭和40年代ヒット曲です。高度経済成長期の日本とテレビ業界の発展がありました。華やかしい昭和歌謡界の黄金時代の幕開けとなる昭和40年代の夏メロ、ヒット歌謡曲演歌をお楽しみください。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。どんなに遠く離れていても愛する人のもとへ行きたい。海峡を越えて函館へ。リズミカルな曲調に思わず微笑ましくなります。昭和40年ヒット曲、北島三郎さんで函館の人、お送りします。

恋の切なさを叙情豊かに描いた日本歌謡史に残る名曲となりました。昭和41年、千昌夫さんで星影のワルツお送りします。

あの音を聞けば忘れたはずの思い出さえもよみがえる。海を見つめて涙がポロリ、追いかけて残されて泣いて別れた船の音。昭和40年ヒット曲、宮古晴美さんで涙の連絡船、お送りします。

映画の主題歌として大ヒットしたこの曲、行き場のない恋の切なさが空気に重さがあるような霧と夜にすがりつく、石原裕次郎さんの代表曲です。昭和42年ヒット曲、石原裕次郎さんで夜霧よ今夜もありがとうをお送りします。

さあ、本日最後の一曲は、作曲家である古賀政男さんの哀愁あふれる旋律がリスナーの琴線を揺さぶります。そして、作詞家である石本美由紀さんの奥深さを感じる歌詞と、酒場の情景までもが浮かんでくる歌詞に目頭が熱くなります。歌うのではなく聞く歌と言われた美空ひばりさんの歌声、昭和41年ヒット曲、美空ひばりさんで

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影。寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

0: 西田理沙の心の演歌。まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は昭和40年代ヒット曲に沿った曲をお送りいたしました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバイ。
1: 新車購入のことなら
2: 坂田自動車工業。
1: 車の修理、車検のことも
2: 坂田自動車工業。
1: 事故や保険の相談も
2: 坂田自動車工業。
1: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
2: 坂田自動車工業。
3: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
4: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
5: ブランコ大好き第1週のあんこです。
4: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時も、あなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
5: お待ちしております。
0: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
6: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。5月25日、今日は収録放送でお送りしています。今ですね、僕はおそらく退院するかしないかぐらいの時だと思うんですけど、無事に元気よくなってると元気に、元気よくなってるというか、元気にね、なって、復活、完全復活していると信じて、この収録放送を迎えております。どうか皆さんも応援してください。はい、ということで、5月ももうすぐ終わりそうですが、これから梅雨入りですね。はい、梅雨といえば、僕の誕生日っていうのが僕の、いつも言ってることなんですけど、6月生まれなので、いつも雨に打たれながら誕生日を迎えることが多いです。はい。まあ、梅雨対策としては湿気とかですね。皆さん、よく気をつけながら、ね、家がボロボロにならないように頑張っていただけたらなと思います。それでは新しい教科書を開きましょう。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、今週もよろしくお願いします。そして
1: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。

0: この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。今週は収録放送でお送りします。
1: そしてこの収録放送にまた遊びに来てくれたメンバーがいます。自己紹介どうぞ。
2: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
1: はい、ありがとうございます。
2: お願いします。
1: 収録放送に遊びに来るというのは初めてじゃないですか、メンバーが。多分この
0: 3年目で初めてということで、
1: ね、いや、まあ前回も楽しかったのでね、また来ていただいてありがとうございます。
2: はい、
1: カロ様、
0: カロ様、
2: お願いいたします。お願いいたします。
1: どう、まだ緊張はする？
2: あのこれ撮ってるのがあの5月4日の生放送ね、後に撮ってるんですけどもね、まあ慣れてきたのではないでしょうかっていうところですね。
1: ないのでしょうか。
2: やっぱだ、やっぱダメみたいです。
1: そんなことないけど、はい、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。はい、
0: 今週は収録放送ですが、番組への感想などどしどしお寄せください。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp。 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
1: 大輝のインクルシブマンデー。教科書では学べないこと。さて、この番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: 書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、ビーズヘブンノーズでした。
1: 5月25日月曜日、今日もスタートしました、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。はい、はい、ということで、まあカロはもう何回もね出演していただいてるわけですけども、うん、はい、普通に自己紹介をしてもらっても面白くないので、タコ紹介というものをしたいと思います。
2: 苦手なんですよ
1: ね。ルールはカロがハルキの紹介をする、ハルキは僕の紹介をする、うん、僕はカロの紹介をするというルールですね、うんうん、
2: 非常に難しそう。
1: 難しくないです
2: 何でもいいんですよね。
1: 何でもいい、その人の知ってる限りのことを話せれば、うん、なるほど、大丈夫です。はい、それではカロから言ってみましょう。
2: マジで、おお。
1: それともこっちの順番こうがいい、
3: こっちの方がいいと思うね。
2: よし、じゃあ
1: 向こうがいいって言ってもリスナーさん分かんないから。
3: そうですね、ハルキくんから行こうよ。ハルキくんから。
2: 僕から。
1: じゃあハルキから大輝の自己紹介を、あ、タコ紹介をお願いします、
2: うん、名前は大輝です。ソーシャルワーカーズの代表をしております。普段は、まあ、俳優、ダンサー、ラッパー、うん、演出家など様々な活動をしていると存じてます。あと好きな食べ物はたこ焼き、粉もんが大好きですよね。
1: それ言っちゃダメだ紹介なんだから、
2: だと思ってる、うん、あと中身の見えない食べ物が嫌いなんですよ、うん、たい焼きとか。あ、けどたこ焼きは食べれるんだ。
1: がっつり焼けばね。
2: あ、なるほど、よく焼きで。
3: もっと嫌いなものがあるんで。
2: もっと嫌いなものある、なんだ、なん、僕が知ってるのはそのぐらいだ。
1: いいよ、軽いっても。
3: かぼちゃだっけ。
1: そう。
2: おお、そうだ。
1: おお、すごい。
2: そうだ。ソーシャルワーカーズの旅行中にほうとうを食べた時に言ってましたね。
1: はい。
2: で、お酒が大好きです。特にビール大好きです。あのイベント終わりとかよく一人で飲んで一人で酔っ払ってる姿を見てますけど。
1: それ全然いい紹介じゃない。
2: いい紹介、いい紹介。あの羨ましいです、お酒強いし。
1: ああ、そういうことね。
2: です、
3: 俺飲めないしね。
2: あとはあの意外と寂しがり屋さんな気がしてる。なんかね、思う
1: それさ、2対1で紹介しないと1人ずつも遊んで
2: て。そうね、勝手に喋んないとダメなんで。
1: そう、はい、
2: ですね。あとはなんだ、最近映画にも出てますね、拡散っていう映画にも出てるし、見に行きました。性格はいい意味でまっすぐでピュアです。なんか自分が思ったこととか感情が全て出るのでとても分かりやすいです。こんなところでどうですか。
1: いいと思います。
2: おー、難しいな、はい、これ一人で特に
1: これ面白くない、
2: うん、
1: じゃあ僕がカロの紹介をします。
3: 怖いな。
1: はい、カロ、
3: はい、
1: 年齢は27歳。
3: やっていいのか。え、待って、まだ26だよ俺。
1: 26歳。
2: 26歳、
1: はい、若いですね。
2: 若いね、
1: はい、カロは5年前にソーシャルワーカーズの僕が代表になるというタイミングでオーディションで来てくれたメンバーです。はい、福祉にもね関わっていて、ダンスも長らくやっていて、ダンスはハウスというジャンルをやっております。はい、で性格のいいところはですね、まあ、僕と似てるんですけど、まっすぐなんですよね、はい、たまに周りが見えなくなっちゃう時もあるんですけど、ただそのピュアな気持ちでまっすぐ進んでるっていう姿には僕も尊敬してる部分があって、はい、本当弟のように可愛がっているつもりではいます。ただ本人には弟にしないでくださいっていう風に言われたことが昔
2: ずっと言ってる
1: 昔ありますけども、彼のまっすぐさには本当に積極的にねやってくれたり、僕は日々背中を支えられながら代表をやってるつもりではいるので、いいチームメイトだなと思っております。以上です。
3: さすがです。
2: 完結。
1: はい、軽くお願いします。
3: めちゃめちゃグダグダですよ。いきますよ。
2: うん、やだな。
1: 先に言わない方がいい。
2: ちゃんと紹介して。
1: 先に言わない方がいい。
2: ちゃんと紹介してもらっていいですか。
3: はるきくん、
2: はい、
3: ダンサー名はプーはるき。
2: お、素晴らしい。
3: 声がプーさんみたいです。
2: はい、
3: で性格は、僕からするとめっちゃ

0: おっとり、
1: おっとり、
0: な、そう、おっとりゆったりな制服してます。で、ダンスのジャンルはジャズとかフリースタイルをメインに踊ってます。で、プペルっていう、イベントの主催をしてます。で、ソーシャルワーカーズには去年入りました。あと何がある？
2: 自問自答が始まった。
0: あと何がある？
2: 自問自答。
0: 社会福祉持ってます。
1: お？何の？
0: 社会福祉。あ、じゃあ介護福祉だ。
1: 正解。
2: 嘘つ
0: くね。間違えるんだなこれ。時々。
1: 介護福祉。
0: 介護福祉士、はい、持ってます、うん。
1: だね。
0: こんなもんでねえか。
1: うん。
0: はい。
2: こんなもんでねえか。
0: いや、こんなもんでしょ
2: う。はい。ということで。
1: いや、まあ、いいね。
2: タコ紹介って面白いでしょ。
1: うん。なんか逆にクイズパターンとかもいいね。僕の好きな食べ物は何でしょうか。うん、みたいな。
0: ハチミツ。
1: 違いまーす。プーさんに引っ張られすぎです。
2: それめっちゃ面白い。それもそうだったらめっちゃ面白いけどね。
1: クイズパターンも
0: 何か知らない
2: んだけど、あ、クイズもやろうよじゃあ、ね、せっかくだから
1: 何個かやってみます。
0: せっかくだから今
2: 意外と知らないことあるかもしれないし、
0: うん、好きな食べ物何？
1: 1さつまいも、
2: うん、
1: 2里芋、
2: うん、
1: 3じゃがいも、
2: うん、
1: はい、この3択。
0: え、
1: どれだ？
0: むずくね。芋なの？全部芋やん。
2: 僕は里芋だと思います。
1: 理由は？
2: 甘いものが好きそう。
1: おお、なるほど、
2: うん、
1: 確かに甘いもの。
0: さつまいもじゃ
1: ない？さつまいもじゃない？それ、
2: あ、間違えた、さつまいも。
1: なるほどとか言った後に
2: 間違えた。そう、さつまいも、さつまいも、
1: そうね、甘いものは、
2: そう、甘いもの好きなイメージかな。
1: 甘いものはさつまいも
0: だね。いや、でも俺もさつまいもだな。
2: じゃあ正解どうぞ。
1: 正解は3、じゃがいもです。
0: じゃがいもか。
2: なんで？
1: 実はね、甘いものあんまり好きじゃないんですよ。お菓子とかもしょっぱいものが大好き。
2: あ、そう、お菓子食べてるイメージあったけど、うん、確かに。
0: そう、野菜食えねえって言ってなかった。
1: 野菜、あの、じゃがいもは芋類は食べれますよ。
0: 人参は
1: 食べれます。
0: ごぼうは
1: 食べれます。
0: じゃあ根菜が大丈夫で。
2: どんな分析？
1: 分析上手。
2: そっか、お菓子食べてるイメージなんとなくあったけど、甘いもん実は食べてないのか。
1: あんまり食べないですね。アイスとかケーキとか、本当誕生日の時とかは食べますけど、そんな好んで買わない。で、
2: なるほどね。
1: だからしょっぱいのが好きなんです。で、じゃがいもが好きな理由はやっぱポテトチップスあるじゃないですか、
2: うん、
1: とかじゃがりことか、
2: うん、
1: まああとは普通に素材が何でも美味しいっていう、そのポテトとかフライドポテトとかじゃがバターとか肉じゃがとかなんか好きなんですよ。
2: でもじゃがいもは僕もね、
1: うん、
2: ベスト10に入るぐらい好き。
1: いいですよね。
0: って多くね。
2: いや、ベスト4かもしれない。なってぐらい好き。
1: いや、他誰か。
2: カロナクイズだしな。
0: なんかあった？
1: 大輝春樹が知らなそうなことクイズ。
0: けあ、僕元中国国籍なんですけど、
1: うん、
0: 生まれた場所はどこでしょう。1、
2: なるほど、
0: 北京、
1: うん、
0: 2、上海、
1: はい、
0: 3、南京、
2: うん、
1: 南京、
2: 3、南京、
1: ごめんなさい、1、北京。
0: 2人とも大不正解。
2: 大不正解って何？
0: いや、もうちょうどみんな外したんだよね。俺正解は2の上海。
1: ま
2: あ、あ、そうなんだ。
0: 正確に言うと上海の隣の蘇州っていう、うん、とこなんですけど、大体みんな、まあ、分かる人は分かるんですけど、分からないように大体上海って言ってます。
2: あ、そうなんだ。
1: え、カロって中国語喋れるの？
0: ほんの少しだけ。
1: 自己紹介ぐらい？
0: うん、
2: タコ紹介ぐらい。
0: 無理だろうな。
1: 自分のお名前は中国語で言ったら？
0: ウォーチャーロ
1: ー。ウォーチャーロー、うん、カロっていう名前はどっから来たの？
0: あのドボルザークの家路っていう。
1: 家路？ああ、漢字で書くと家。
0: あのクラシックのね。
1: うん、なるほど。
2: これ面白い。
1: うん、大輝さんは？
2: じゃあ大輝クイズ、デレン、
1: うんうん、
2: 激ムズです。
1: ムズ？
0: やっとか言ってきな、簡単よ。
2: 言うね。大輝の血液型は何でしょう。
1: え、
2: 1、O 型、2、AB 型、3、B 型。
1: うわ、

0: さあどれでしょう。
1: 地味にむずいな。
0: 意外と話してないこと。
1: そうね。
2: B じゃない。
1: AB はなんかよく言う天才派だって言うんだよ。変わり者っていうから、多分 AB じゃない。
2: え、そう？大輝さんは結構変わり者だけど。え、いい意味でね。
0: 俺いいこと言われてる悪口言われてる。
2: いや、いい意味で変わり者。
1: いや、いやでも大型だったらまあ大雑把だっけか。
2: ああ、けど。
1: でも絶対王じゃないんだよ。
2: え？僕1の王だと思います。
1: 王？
0: 大雑把。
2: サバサバしてるじゃんなんか。
0: うん。
1: いやサバサバしてるけど俺大型だけどサバサバしてないぞい。
2: だから。彼は大型なんだ。
1: 多分。
0: してないぞい。正解いい、
2: うん、
0: 正解は B 型でした。
1: よっしゃ来た。おらおらおらおら。
2: びっくりした。
0: びっくりした。めっちゃ喜ぶやん。
2: B 型か。
0: そう B 型なんです。でもね B 型ってあんま当てられない。
2: うん、
0: うん、O か AB って言われること多いよ。
2: イメ B 型のイメージはさ、なんかこだわるところこだわる、
0: うん、
2: こだわらないところこだわらないみたいなイメージない？
1: あの俺ね分かんない。 B 型が一番謎正直。
2: 謎？
0: じゃあ代表謎なんだ。
2: 代表謎。
1: え、なんかいやさ、うん、まあよく大型大雑把 A 几帳面とかさあるじゃん、
0: うん、
1: B 何って感じ。
2: うーん、
1: 言ったと。
0: あ、そうなの。
1: そう、俺の中では B は一番よく分からん。
0: え、じゃあ大輝さん謎だなって思うとこ何？大輝さんこれ好きだけどこれ無理なんだとかさ。
2: あ、けどそれで言ったらさっきの食べ物の話じゃん。
1: かぼちゃ。
2: いや、あの
1: たこ焼き、たこ焼き、
2: そう、中身見えないもの嫌いだけど、うん、たこ焼きは大好きみたいな、食べ物のこだわり結構強くないですか。
0: 強すぎるね。
2: だからそこは謎ですよ。
1: B か B ってあれか、あとこだわりが強いってことか。
2: こだわりは強いイメージあるけど、どうだろう。
0: あのこだわり強いともう全部任せるがはっきりしてる俺。
2: ああ、そうそうね。
0: 例えばソーシャルワーカーとデザイン系はもうカロ、
2: うん、
0: カロにしかないっていうの、
2: うん、
0: でもこのエンドロールの曲は俺が決めるとか、そういう感じなのね。
1: そうだね。
0: そこがはっきりしてるところかもしれない。もしかしたら。
2: ちなみにかぼちゃはなんで嫌いなんですか？
0: え、謎。
1: え、ほら謎や。ほら謎出て謎。
2: 嫌いな理由ないってこと？
0: なんか無理。
1: でもよく
0: 言う。なんだろうね。なんか無理なの。
1: かぼちゃ、俺よくあの母親に。
2: うん、
1: まあ、よくそのかぼちゃ料理でかぼちゃのさ煮物、
2: うん、
1: 甘く煮たやつ、
2: うん、
1: あれ食感ね無理な人は無理だと思う。ネチャーってしたやつが、
2: まあまあちょっとね、
1: 多分俺も それに関しては好んでは食べない。あのかぼちゃのポタージュだとか、
2: うん、
1: かぼちゃグラタンだったらまだいい。
2: うん、2人ともこだわり強いな。
0: うん、ここ意外と似てるとこ多いからね。
1: うん、俺は B 型じゃないけどね多分。
2: 多分って何？
1: いや分からないんだ。
0: あ、調べてないの？
1: 調べてない。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: だ今そういうよりもあれだよね、なんか他にもあるよね、なんか血液型じゃなくて
1: MBTI。
0: あ、そうそうそうそう、なんかそっちの方が、そっちの方が確実っていうさ、なんか話もあるよね、う
2: ん、けどそれ多分大輝さんと僕一緒だな。
1: 主人公？
0: 俺主人公。
1: 主人公
2: 違う。
1: え、
2: 違ったわ。じゃあ
1: 提唱者
2: 違う。
1: あれ
2: 僕運動家。
1: ああ、提唱者。
2: うん、
1: 全員ここ緑なんだね。
2: ああ、色で言
1: う
2: とかね。
1: そうそうそうそうそう。
0: 全然酔っ払ってる時にやったから覚えてないけど。細かくは分かってないけど。
2: 酔っ払ってやった時で主人公だったって。
0: そう。
2: うん、
0: でも2回やってもう一個やった時は運動家だって。
2: うん、うん、ちょっとね似てるところ。
1: 俺も何回かやってるんですけど、学生の時は運動家、
2: うん、
1: 社会人になってから主人公。
2: うん、
1: で。5年目、うん、社会人5年目になったらなぜか提唱者になってた。
2: うん、
0: あれって変わってってもいいもんなん
2: でしょ。そう、なんかその時のメンタルとか、うん、心の状況でなんか結構変わるっていうけど、僕は何度やっても運動家。
0: へ
2: え、本当に変わんない。
0: 変わんないんだ。
1: まあ、軸はぶれないってことよね。あの、うん、俺の場合はあのはっきりそのEと Iの違い、うん、その内気か
2: 内向か
1: か外向かか。
2: そうそうそう、う
1: ん、俺もうここ来たら毎回言ってることが、僕内向かなんですよ本当に。うん、内弁慶っていうか。
0: なるほどね。
1: うん、だからはっきり出ましたね。
2: うん、
1: 愛って
2: 僕はいいですね。
0: そうなんだ。
2: 大輝さんもいいだよ。
1: いや、いいだろ
2: う。うん、外向的。
1: 内向なわけはない。
2: うん、
0: 何を言われてんの俺。
1: あれあれ、あの、
0: 聞いたけど、
1: あの外交的っていうのは、

0: 外にたくさん発信していくとか、うん、いろんな人に話しに行くとかそういうタイプで、うん、内向的な人は、うん、まあインドア簡単に言うと、う
1: ん、なるほどね。
0: あまり人と話すのは得意ではない。僕は得意じゃないからさ、
1: この話面白いね。

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、今週は収録放送でお送りしています。
1: はい、ということで、うん、5月のこの放送はもう最後の放送ということなんですけど、まあ、6月に入るじゃないですか。
0: はい、
1: うん、6月に入るってことはもうあと半年で今年が終わるということなんですよ。
0: ドヒャ
2: ー、早いね。
0: まあ早すぎる。
1: ちょっと早い話かもしれないんですけど、
0: うん、
1: あのそもそも今年の立てた目標なんだった、自分の。
0: うわ、なんだったっけな。 ありますよ、あります。
2: あのね、俺先話すとあえて目標立てない。
1: 目標を立てないことが目標だった。
2: うん、
0: あ、なんてこと。
2: 立ててしまうとなんか目標がやらなきゃいけないリストになってくるから、実はなってたから。
1: はいはいはい、
0: なるほどね。
2: 今年の目標かわからないけど、まあ、あえてもう身に任せるみたいな感じ。
1: 春樹は？
0: 僕ね、今見返したらいっぱいありました、目標が。箇条書きになってるんでそのまま読み上げますね。
1: はい、
0: まず今年は20代最後の年なので29歳っていうことで、いい肉をいっぱい食べること。肉
2: いい肉な、はい、
1: 今のところも食べれてる。
0: あ、結構食べれてるかもしれないです。
1: おいいじゃんいいじゃん、達成
0: です。あとは、心身ともに余裕、言葉と行動に説得力、大切な人場所を守り抜ける底なしの寛大な心、何よりも自分の人生を楽しんでいる大人を目指す、あわよくばその人生にたくさんの人が関わって出会って仲良くなってくれたら幸って書いてあります。
2: 幸
1: 何個達成できてそう。
0: けど
1: 今の現代
0: で、いい肉いっぱい食べれてる、意外とメンタルも落ち着いてる、説得力はもうちょっと時間かかりそうだけど、あと4つぐらいはもうちょっと、あと半年
1: ありますからね。でもすごいね、残り4つまでいったんだ、そんだけあって。
0: ですね、いい肉はね食べてますよ。
1: 例えば何食べました？
0: あのソーシャルワーカーズメンバーの千秋、同期なんですけど、がなんかボーナス入ったから肉おごりたいって言ってくれて。
1: あれ、俺連絡来てないんだけど。
0: やっぱ同期だからじゃない？
1: ああ、そういうこと、本当
0: ね。奢ってくれました。
1: 最高じゃん。
0: 結構いいとこのお肉を。
1: へえ、
0: そう、本当に美味しかったですね。なんかこう肉寿司って食べたことあります？
1: ない。何肉寿司って
2: ？すごいよあれ、
0: 本当にすごいんだよ。なんか
1: カロも行ったの？それと
2: 行ったっていうか、あのこの間母親と
1: 食べた、
2: 行きまして、
0: うん、
2: 肉寿司、すん

0: 赤身なんか中トロ、
1: そうなんかお寿司みたいにご飯の上に1枚お肉が乗ってて、うん、わさびとかお塩とかで食べるんですけど、それがもう
2: 止まらなかった、
1: 口の中でとろける、最高でしたね。あれは
2: なんで俺誘われなかったんだろうね。
1: いやけど代表におごるよっていうのも
2: 今俺のプライドが許さない。
1: そうだよねそうですよね、
2: 俺は俺でプライドがあるからちょっとあれだけど、そういうのがあるんだ、
1: うん、
2: いいね。で肉は達成したということで、
1: うん、誕生日も焼肉屋さん連れてってもらいました。
2: うん、肉好きだね。
1: お肉好きですね。
2: ね、うん、結構好きなの。
1: 魚よりお肉好きかもしれないです。
2: カロはどうですか、
1: 目標は。あ、けど立てないことだ
0: ね。立てないことだけど、去年の目標を見返して、うん、まず一つ目、一人暮らしをする。
1: うん、
2: あ、達成してるね。
0: 達成しました。ドライブ上手くなる。
1: おお、
0: これみんなあれ旅行でねドライブしたからね、
2: うん、俺の布団積んでね、
1: そうだね後ろ見えない、
0: そうそう
2: 後ろ見えないドライブしたね。
0: そう、インスタの時間を減らす。あ、もう無理でしたね。はい、あの胃に優しい生活をする。あのこれですね、あの
2: 胃に優しい生活、
0: 目標立てた初日に、うん、俺胃腸炎になって、
1: うん、じゃあダメです。
0: もうダメでした
2: 初日で、ね、
0: 初日果てた。
2: 初日胃腸炎。
0: 僕そうで YouTube 月に投稿継続、あの YouTube 僕個人でやってるんですけども、あの途中でちょっと仕事の都合上でできなくなってしまって、うん、でも8割まあ、うん、12ヶ月中1年間で10ヶ月はちゃんと投稿を続けた、
1: うん、
0: まああまりくば今も復活したらいいなって思ってます、
1: うん、
0: で、副業でウェブデザイナーをする。
1: お、
0: まあまあ、であのありがたいこと言うよ、あのソーシャルワーカーズのフライヤー担当してるんで、うん、まあまあまあまあまあ、
1: いいんじゃない、
0: できてはいる。ハウスダンスのバトルで実績を残す、うん、これはね、どこから実績残す、とりあえずベスト8に入ったものは実績残してるかと思ってやってるんですけど、うん、まあまあ、ちょっと、うん、はいはいはい、
1: はい、どっち
2: 濁してんじゃん、なんか最後
0: すみません、予選落ち多いです、
1: うん、
0: はい、でラスト、いろんな人を誘ってダンスの練習をする。
1: う
0: ん、僕は内向型なので全く誘えてません、させんで結局あの達成率ね 50%。
2: あ、まあでも半分はね達成したんだね、
0: う
2: ん、
0: そう、うん、
1: 大輝さんは今年の目標。
2: 俺今年の目標を立てたのはもうね一つで、うん、自分なりの道をっていうのが、
1: うん、
2: 今年の目標で、もう休みたい時に休む、うん、任せるものは全部任せるっていう、うん、今のところ達成してるんじゃないかなっていうふうに思ってたので、うん、ただこれはなんか何個達成したらとかじゃないから、
1: うん、
2: 1年間そういう自分のあり方で居続けられるか、
1: うん、
2: そうだから12月とかに入ってって俺が全部やるよとかになっちゃったら、
1: うん、
2: もうこれはもう未完成になっちゃうんで。
1: なるほど。
2: そうだからそのやりたい気持ちもあるけど、ね、自分の体とかも向き合いながら、
1: うん、
2: ここはカロに任せた、ここはハルキに任せたっていうのをやり続けられたらいいなっていう状況かな、
1: うんうん
2: うん、だから今のところは達成してるけど継続的にっていうのが大事な目標ですね、
1: うんうん
2: うん、
1: それではここで1曲

0: Exclusive Monday. Tokyo Hanzomon からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。お送りしたのは桑田佳祐、人たらしでした。今週は収録放送でお送りしています。
1: はい、はい、ということで今2人で作品作ってるんだよね。
0: そう、2人でってカロとハルキでね。
1: どんな感じですか？
0: プペルっていう、自分がハルキが主催しているダンスイベントにカロから一緒に作品作らないかって声かけをもらって、初めてハウス×ジャズのナンバーを作ろうっていうことで二人で頑張ってます、ね、どうだ、メンバーは30人ぐらい集まってくれて、
2: すごいありがたいことに、
0: なんかハウスとジャズって結構あんまりないじゃないですか、組み合わせとして難しいなって思ってるんですけど、まあ、作り方としてはなんかカローが結構こだわり強く作品に向き合ってくれてるので、なんかこうしたいああしたいみたいなのをこううまくすり合わせて、でなんかここでジャズの技入れたいんだけどなんかないみたいな感じで僕が提案したり、あとはまあなんかここは逆にハウスじゃなくてジャズで見せようみたいなパートがあったり、結構まだリハーサルはスタートしてないんですけど、面白い作品になってるんじゃないかって思ってるんですけど、どうですか、カロ君？

0: でもね、実際みんなやってみてどうなんだろうなっていう、
1: うん、
0: 僕らはやっててあ面白いってなるけど、やっぱりその作品に参加するみんながやっぱいろんな子がいるわけだから、うん、いやどう思ってくれるんだろうって、
1: うん、
0: 結構ねワクワクと、まあ、ちょっと不安もありながら、
1: うん、
0: 今作品作ってる感じですね、
2: うん、どんなメンバーがいるんですか？
0: ハウサーもいればジャザーもいれば、意外と B ボーイ、
1: うん、レイカ
0: ー、 B ボーイ、 B ガール、 B ボーイだけか、
1: うん、
0: 本当に多ジャンル
1: ですね。それもなんかどっちもやってましたみたいな子はあんまりいなくて、ハウスやってきました、ジャズやってきました、ブレイクやってますみたいな、
2: それぞれのジャンル
1: そうが集まってるから、もうみんなも頑張ってもらわないと成り立たない作品ではあるね。
0: そうですね。
1: し逆に言えばカロもハルキも今までまあもちろんソーシャルワーカーズのショーケース内でハウスをやったりはしたけど、うん、僕は結構ハウスに触れてこなかったダンス人生なので、
2: うん、
1: 僕も初挑戦だし、カロも大学時代ジャズはちょっとやってたけど、
0: うん、そう僕やってたのがジャズファンクなんで、
1: うん、
0: 女の子っぽいジャンルなので、どちらかというとそのバレエのようなジャズは、うん、去年ようやく、
1: うん、
0: ヒット作品、
1: うん、
0: 何出てかじったぐらい、
1: うん、
0: 何も分からんです、
1: うん、
0: 体硬いしね
2: 体硬いの？
0: めっちゃ硬い。
2: 柔軟してください、
0: はい、その通り。
1: なんかさ、作品作り普段カロが一人で作品作るときは、
0: うん、
1: どんなところにこう気をつけたりして作ってる？
0: うん、ねその曲を使う際に、うん、なんか統一性とか、うん、ストーリー性をちょっとつなげてるっていう感じですね。それこそ僕最初の作品が、
1: うん、
0: ちょいワルナイトで出したんですけれども、
2: うん、2年前
0: にちょいワルナイト出して、その時は、まあ、ちょいワルナイトっていうイベントが、
1: うん、
0: まあ、誰もが帰ってこれるイベント、
1: うん、
0: それを家に見立てて、
1: うん、
0: で曲名が愛しの我が家っていう、まあ英語タイトルなんだけど、そうカリグラシアン・アリエッティの曲を使って、
1: うん、
0: まあそこでなんか、
1: うんうん、
0: そのイベントである意味と、
1: うん、
0: 曲の意味を持たせたとか、
1: うん、
0: その後にやっぱ自分の作品ってハウスだから、
1: うん、
0: ゴリゴリのハウスの曲で、
1: うん、
0: ハウスのかっこよさを見せようとか、
1: うん
0: うん、そういう感じでやっぱ、
1: うんうん、
0: イベントとのつながりとかいろんなことになんかつながり持って作品作ってるっていう感じかな。
1: なるほど。なんか今回2人で作るってなった時に僕一番ハッとしたのが、はるきくんいつ振り作りますかって言われた時にやばいって思って、
2: うん、
1: っていうのも僕が作品作る時は振り付けとかも結構その場のフィーリングで、あみんなこういう踊り方するならこういう動き入れようかなとか、立ち位置とかもそうなんですけど、その場でこう頭の中でパズルのように組んでいくことが多くて、だから事前に何かを作って持っていくとか、もちろん頭の中ではこういう雰囲気とかこういうイメージとかは作るんですけど、振り付けをこう事前に作って持っていくっていう作業を久しくしていなかったのでカロからそうやって LINE が来た時にやばい振り作んなきゃみたいな気持ちにはなった。
2: カロは先に作っとこうパターンなんだ。
0: 先作っとこうパターン、ハウスってやっぱ8-8、
1: うん、
0: まあ、30秒振りあるとしたら、
1: うん、
0: めちゃめちゃ使うんですよ。とにかくもうその15秒だけでもまだ15秒しか踊ってないよってぐらいの細かさで作っとかないと、なんだろうね、自分がいざ踊った時にやっぱ僕は言語化できないし覚えてないし、自分もやっぱ踊るからある程度踊りやすなんか

0: 何回も踊ってて、うんうん、あ気持ちいいこの音の取り方っていうのを考えるタイプ、うんうん、はいはい、
1: そうけどそこをねこう思い出すではないけどハッとさせられてこういう時間も大事だなっていうこの事前に考えて、うん、みんなに振り落とししてみたいなのもなんか久々に やれてて自分は結構楽しいしいいなって思ってる。
2: なるほど。
0: いやこれ2人で、うん、作った時意外とスムーズにいくよね
1: 今のところね、
0: うん、
2: 逆にぶつかることないの？考えとか作り方とか
0: 多分なんか僕がそのここまでできたここはここ使いたい、うん、ここどうしよう、うん、なんかいいのないみたいな感じのやり方だから、うん、あれって多分なんか春樹くんに全部投げてるみたいな感じではないから多分春樹くん的にもやりやすいのかな、うん、分からないけど、うん、
1: そうね自分は結構助かってるその作品のイメージも事前に伝えてくれるしこんぐらい振りできたけどこっからできてなくてジャズっぽいのがいいんだよねみたいな相談の仕方をしてくれるからやりやすい感じはする。大輝さんは作品とか作ってる時、
2: うん、
1: 絶対に譲れないポイントとかあります？
2: 絶対に譲れないポイント？
1: とかこここだわってるみたいな。
2: そうね踊ってる人が楽しいかどうか。
1: うーんなるほど、
2: うん、例えばなんかこのパート出るけど楽しくなさそうだったらもう外しちゃうとか、他のパートに移すとかは結構大事にしてるかも。
1: うん、
2: やっぱみんなが思いっきりできるっていうところが、うん、それは笑顔になるような作品でも、うんうん、深いような作品でも、うんうん、なんかみんながみんならしく踊るってないんだったら全部作り直すってぐらいの気持ちでやるのがこだわりかもしれない。
1: じゃあ一応事前に作って持っていくけど
2: 俺も事前派だね、
1: うんうん、事前に作って持っていくけどみんなの様子見てやっぱ違うかもみたいに思ったら全部変える。
2: そうそうそうそう、そういうタイプかもしれない。
1: なるほど、
2: うん、やっぱ楽しそうに踊ってる人が好きだからさ、
1: うんうんうん、
2: それがつまんなそうだったらね何の意味もないし、うん、なんか無理やり踊らせてるような感じにはしたくないから、
1: うんうん、
2: 大輝先生みたいな感じにはしたくないから、うんうん、そうそうなんかそこは結構大事にしてるかな、うんうん、
1: これからリハーサル始まりますけども夏に向けて
0: ねえ頑張っていきたいですね。
2: どういう景色が見えたい？その作品が終わった時。
0: 終わった時、今回のその作品のテーマなんですけど、うん、もう人生で最高夏、記憶に残る夏にっていうのをテーマにしてて、うん、まあ、曲もそういうその夏の時間があったから、
2: うん、
0: なんか未来こうでありたいみたいな、そういうもう本当にやってプペルもさ、うん、何日やるんでしたっけ？
1: 8月の30
0: そう
1: ですね。
0: 本当に夏の終わりなので、
1: うん、
0: 今年の夏こうだったみたいな、
1: うん、
0: もう綺麗に、
1: うんうん、
0: 満足し完璧な夏過ごしたいなっていう、
1: うん、
2: いいね、
0: ね、もうちゃんとやりきったみたいな、
2: うん、
0: そういう景色にしたいなっていう、うん、まあ、あとは単純にお客さんにこういうあこういうジャンルの組み合わせもいいねって、
1: うん、確かに
0: 思ってくれたら嬉しいな。
1: うん、
2: 春樹は？
1: 自分も、まあ、カロとこう話してる中でなんか日常なんだけど、
2: うん、
1: 今年の夏最高だったよねみたいなイメージがすごい自分の中にはあって今回の作品に対して、
2: うんうん、
1: だからなんかすごい特別ではないんだけどみんなと過ごしたこの夏の期間がキラキラしたものになったらいいなってすごい思ってて、なんだろう、だからリハーサル一つにしても今日みんなと踊れてることとか、
2: うん、
1: みんなにここで出会えたこととか、
2: うん、
1: 本番を終えてまあ、なんだろう、みんなが楽しめたらいいなっていう思いはありますし、この作品が終わるイコール夏のプペルが終わるっていうことなので、まあ主催としては無事終わってくれたらいいなっていう思いです。
2: なるほど、
1: うん、
2: いいですね、
1: はい、 それでは7時台のラストソング、羊文学フィー

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。
1: はい、最後に宣伝をさせていただけたらと思います。
0: はい、
1: 6月28日の日曜日ですね、
0: うん、
1: はい、あの会場が1時、開演が1時半、
0: うん、
1: 横浜市港北公会堂というところでラボールダンスコンテスト2026が開催されます、
0: うん、はい
1: はい、今年で4回目かな、うん、はい、僕審査員毎年やらせてもらってるんですけど、うん、このコンテストはあの障害のある人とない人が組み合わさってるチームが出てくるコンテストで優勝を競うで、優勝したらちょいワルナイトへの出場権を得られるっていうところでですね、うん、あの開催するんです、毎年開催してる。

0: るんですけども、うん、はい、今年はどんなチームが待ち受けているのかっていうのがとても今から楽しみなんですけど、6月28日日曜日ですね、これ観覧ありますので、うん、はい、ぜひあの皆さん見に来ていただけたらなと思います。場所は横浜市港北公会堂で、会場が1時、開演が1時半ですね、はい、入場料無料なんです。
1: お、
0: 定員500名様、そして事前申し込み制、気をつけながら申し込んでください。はい、毎年いっぱいのお客さんが来るんで、
2: うん、はい、すごいですよね、
0: うん、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。
2: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
0: 今週もありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いします。

0: 次の火曜日午後2時からのふっか55は FM ふっかちゃんの図書委員文江が担当します。本棚からショートケーキのコーナーでは、私が読んで面白かった本、聞いて楽しかったオーディオブックのご紹介をします。午後のひととき、読書についての話題をお楽しみいただけたら、そして読みたいと思う本との出会いがあったら嬉しいです。聞いてくださいね。
1: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
2: ブランコ大好き第1週のあんこです。
1: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時も、あなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
2: お待ちしております。
0: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
3: 大輝の
4: インクルーシブマンデー、
3: 教科書では学べないこと。

0: の大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週は収録放送でお送りします。
0: はい、よろしくお願いしま す。この放送が5月25日ということで、
1: はい、
0: 僕は退院してるか否かの状況なんですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで収録放送になっておりますが、
1: うん、
0: どうですか、復活してると思いますか。
1: 大輝さんならもうフルで
0: フル回転できてる、もう、
1: うん、できてる気がする
0: 危ないぐらいにできてる、
1: うん、
0: ちなみに前回の入院は4週間の予定が2週間に巻きましたから
1: 、うん、で今回は何週間の予定ですか。
0: 今回2週間です。
1: 2週間もう前回のね、うん、それがあったからもう2週間でいいだろうっていう先生の判断、
0: 先生の判断でした。全く同じことをおっしゃってました、
1: うん、
0: はい、もうできる限り、ね、生放送はスタジオからお送りしたいんですけど、
1: はい、
0: ちょっとあの収録放送ということで、またね、はい、この次の回6月からですね、
1: うん、
0: はい、元気に帰ってこようと思っているので、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします。
1: そして7時台に続いてですね、ゲスト
0: 誰がいるの。
1: 自己紹介、
2: こんばんは、
1: はい、
2: ソーシャルワーカーズメンバーのカノです。
1: よろしくお願いします。
0: よく来るね
2: よく来るね
0: ラジオ好きだね。
2: 好きだね。今回も来たのって、はい、たまたまだからね。
0: 7時台に引き続き8時台にもカロにいてもらいたいと思います、うん、今週もよろしくお願いします。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。2曲続けてお送りしたのはカロのセレクトでベリーズ工房マジボンバー、そしてディーピストンズプラス KMC 雷鳴ブルートレインでした。
0: この選曲理由は？
2: 選曲理由ですか、
1: うん、
2: 僕が小学3年生から、
1: うん、
2: 稲妻イレブンがめっちゃ大好きで、
0: 懐かしいね、
2: サッカーのアニメの、
1: うんうん、
2: で、あのこれこの2つってシリーズごとで一番好きな曲を挙げてるんですけど、やっぱこの曲が一番いいよなっていう、うん、なんか他にもやっぱオープニングで人気な曲がたくさんあるんですけど、うん、まあそっちのなんかオーソドックスな曲ではなく、ちょっとみんながなんかあのもう、あ、稲妻イレブン好きなんだなって人が好きそうな曲をおすすめしました。
0: なるほど。
2: もう曲調めっちゃ元気出るんで、
0: うんうん、はい、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。
2: はい
0: はい、ということで、まあ、CD 代もね、はい、あのナンバーの作り方についてとか、
2: うん、
0: 2人のこれ今度やるね、プペルやるナンバーの話をしましたけど、はい、なんかそれぞれ今までどんな作品を作ってきたかの話に入りたいと思うんですけど、
2: うん、
0: 春樹はどうですか？
1: 僕はですね、プペルだけで8作品ぐらい、
0: もうベストアルバム作れるぐらいじゃん。
1: そう、ね、作ってきて、うん、他のイベントとかでも、うん、あのちょいちょい作ってるので、多分トータルしたら10作品ぐらいはあるんじゃないかなっていうぐらい、
0: う
1: ん、ナンバーというものを作ってきましたね、うん、なんか思い出深いナンバーまあ、どれもそれぞれ思い出深いんですけど、
0: うん、
1: なんか初めてナンバー作ったのが外部の、あのプペルではないイベントだった

0: ったんですけど、
1: うん、
0: そうなんかストリートイベントでしかも、
1: はいはいはい、
0: で照明案書くのも初めてだったし、あのナンバー生っていう生徒さんを集めるのも初めてで、うん、キッズもいてみたいな状況で、うん、本当何もわからない状態で作ったので、うん、その作品は結構自分の中では、まあ、ナンバー制作においてきっかけ、これからやっていくんだみたいなきっかけになった作品になってて思い出深いなって思ってます。
1: なるほどね。
0: あとはうん、やっぱどうしてもプペルで作った作品たちは思い出深いですね。大輝さんが出てくれたのも3作品4作品
1: 4かな
0: ありますよね。
1: うん、うん、そうね。で、うん、一番最初なんか踊ってないからね。
0: え、そうでしたっけ。
1: そう、リハの参加日数と体の状況的に踊らないという選択肢を取って、
0: うんうん、
1: 本だけ読んでたよね。
0: そう、大輝さんに舞台上で、うん、煙突町のプペルの絵本を読んでてほしいっていうお願いだけして作品を作りました。なのでプペルっていうイベントで煙突町のプペルの本をひたすら読み続ける大輝さんっていう。そう、
1: ちゃんと読んだからね舞台上で、うん、読める限り読んだから。
2: すげえ。
0: そうで、周りの子たちはもちろんリハーサルいっぱいやって、うん、そこに大輝さんが2回ぐらいかなリハ来れたのが、
1: そうね、
0: だったのでジョインして、
1: もう芝居を力入れました、力入れました、ね、うん、
0: けどあの作品もめちゃくちゃ好きです、ね、
1: あれは僕も思い出深いかな、
0: うん、
1: 最初の作品だったっていうのもあるし、ハルボーと出会ってからの、
0: うんうん、僕のリハーサル、それそのナンバーが初めてですもんね。
1: そうだね。
0: どうでした作り方とか、こうやって2回しか参加できなかったと思うんですけど。
1: いや、あの時の話すると、
0: うん、
1: 本読むのに必死だったんで、
0: うん、リハはリハ
1: リハ楽しかったよ。なんだろうね、即興が好きでさ、結構即興の遊びするじゃん、うんうん、リハの中で、
0: うん、
1: そのワークショップとか、
0: うん、
1: なんか即興で何ができるかとかさ、
0: はいはい、
1: ああいうのが結構多かったから、うん、結構自分的にはなんかこれ毎日やりたいなっていうぐらい、うんうん、すごい好きなリハの進め方だったね。
0: そう、
1: 振り落としが数十秒しかないっていう伝説があるじゃん。
0: そう
2: 短
0: い、振り落としがね20秒なんですよね大体ラスユニのみみたいな感じで。
2: 短すぎ。
0: だからカウントとかじゃないんですよね、僕の場合は秒数で。だから88とかじゃないんですよ、20秒
1: そう、1、2、3、4、5、6、7、8の世界じゃないん
0: ですよ。じゃないんですよ。だから秒数でみんなに今回は何秒だよ何秒だよっていうのだけ伝えて、そうラスユニ20秒だったね、その時は。
2: ラスユニ20秒、
0: うん、
2: 多分88もないね。
0: ないんだと思う
1: もう数え方も分かってないね。
0: そう、あんまり分かってないからないんだと思う。
1: そうそう、だから結構即興好きの人が集まるけど、意外とでもその中に即興が苦手な人も多いよね。
0: そう、でもその即興っていうかワークショップみたいな感じで、結構リハーサル3時間撮ってる中の1時間半ぐらいは遊ぶんですけど、毎回で、その中でなんかテーマを持って踊ってみる。例えば花火って言われたら自分の中の花火をイメージして踊ってみたり、なんか夏とか海の中とか、そういうテーマをこう掲げてみんなで体を使って遊ぶみたいな遊びを結構することが多くて、なんか即興で踊るの難しいし恥ずかしいしあんまり得意ではないみたいに言ってる子もいるんだけど、なんかだいぶ自分のナンバーに出てくれる子たちは即興というものを楽しんでくれるようになってるんじゃないかなって
1: ね。あれは楽しい時間だった、うん、本当
0: 最近は思っている。
1: マジで毎日できる、あれ
0: 毎日できる
1: あれすっごい楽しいもん。
0: そうで、いろんなワークがあって、まあ、それを一人でやるときもあれば、こうチームに分かれてクイズにして何を表現してるでしょうかみたいなクイズにしてみたり。そうね、だからそういう遊びを通して作品を生み出すみたいな作り方をしてきているかな。
1: うーん、
0: けどプペルで初めて作品作った時とかはガチガチに振り付けあってユニゾンもたくさんあってだったんです。だから、まあ、自分もなんか時を経てなんか作品に対する思いとか作り方もだいぶ変わったなっていうのは思っているです。
1: なんかさ、立ち位置とかさ、ハルボーといつもどうやって決めてんの？なんかワークショップの様子とか見て、
0: うん、
1: この子はこうかなとかって見ながら決めてるの、うん、
0: それもありますし、なんか

0: っぱみんな同じ金額を払ってこの作品に出てくれてるとかそういう思いもあるから、できるだけ平等にみんなが目立てる場所は作りたいって思ってて、ソロとかも全員に回るようにできるだけしてるし、なんか踊ってるパートが少ない子がいるなとか思ったらちょっと増やしてみたり、あとは基本的にハケがないかもしれない、あんまり。
1: あ、ハケた記憶ないの。
0: そうだから本読んでるだけでも舞台上にはいてほしいみたいな気持ちがあって、結構ナンバー作品とか他の作品だと出はけとか激しいパートによっては出ない子もいて踊ってる子がいてみたいな感じだと思うんですけど、踊ってなくても舞台上にいてみたいなことも結構多くて、立ち位置はだから結構平等性を持ってつけることが多いかもしれない、まあそのたったの20秒のユニゾンは結構なんだろう、振り付けがしっかり踊れてる子がメインだったりはしちゃうかもしれないけど、違うところではなんか個性が出てる子を前にしてみたり、その特性とかを生かすような構成にしてみたりすることが多いかなって思う。
1: 学校のダンスの先生に向いてそうだよね。そういう考え方がさ
0: 、うん、
1: なんか学校ってやっぱり踊れない子がいたりとかさ、苦手分野が多い子がいると後ろにされたりとかしやすいからさ、だからダンスの授業って難しいんだよね、平等性を保つのが、だからそう思うとなんか、ハルキはなんか外部から先生できるんじゃないかなってすごい思うけどね。向いてそう。
0: でもなんか苦手とかあると思うんですけど、このナンバー期間、ナンバーって結構2ヶ月3ヶ月ぐらい期間があるから、すごいなんか挑戦してほしいなっていう気持ちもあって、なんかあえてこの子苦手そうだからこのパートにしようみたいな時もある
1: 挑戦してくれって。
0: そう、なんかいつも出てくれてる男の子でステップが苦手ですみたいな、普段はテーマパークばっかり踊っててリズム取るの苦手ですみたいな子がいたりした時もあるけど、なんかいや今回はチャレンジしてみようよみたいな声かけをしたり、あえて場所前にしてみたり意地悪かもしれないけど、
1: まあ、挑戦としてはね、いい機会だよね。
0: うん、し自分だったらいろんなことに挑戦したい、なんか踊れないからじゃあはけてとかはすごい悔しい気持ちになるから、そこでなんかチャレンジする機会を作ったりしてます。カロンは今までどんな作品作ったとか思い出深い作品とかある？
2: 思い出深い作品、俺好きなアーティストが Perfume なんですけど、アシスタント、ゲスト、コレオ全員 Perfume のファンクラブ会員で作りました。
1: すごい。
0: めっちゃ楽しそうだけど。
2: いや、それも本当に奇跡も奇跡で、たまたまそのアシスタントがそのカウントダウンライブに誘ってくれて、ファンクラブ原因、会員限定の誘ってくれて、でその席の真上にゲストがいたんですよ。でその時にまあライブ終わった後に3人で Perfume のハウスのナンバー踊るのはどれだろうってなった時に、あ、じゃあこれだ、もう3人一致、満場一致でこれになって、でも機会がなくて、でたまたまちょっとお誘いが来まして、2000年から2009年の曲で作品を作ってほしいっていう。でたまたまその曲2008年なんですよ、もうやるしかないってなって、もう照明の方もすごいいい方だし、まあ、作品作って、まあ、曲名言うと Perfume で「バタフライ」っていう曲なんですけど、どちらかというと歌詞とかではなくその世界観、音楽を楽しむような曲なんですけども、もうその名の通り僕の中の蝶はどんな感じなんだろうなっていうのをハウス、全てハウスのステップとかで落とし込んでみたりだとか、まあ、あとやっぱソーシャルワーカーズでそういうなんかコンタクトとか、やっぱコンテンポラリーを学んできたから、例えばなんか幼虫からサナギ、サナギから成虫、進化の過程を表現したりだとか、じゃあなんか蝶をどういう風に舞うんだろうな、

0: なあ、まあなんかすごいアニメっぽい表現だけど、ベールをまとってるだとか、鱗粉まとうだとか、うん、そうひらひら舞うとか、そういうのを言語化してジャストステップに落とし込んでいこうっていうのを丸々一曲でも表現しましたね。
1: おまあ Perfume でね。
0: そう、しかもねタイミングがタイミングで、あの活動休止のタイミングだったからこそなおさら
1: 思い出深い。
0: 思い出深い。
1: うん、
2: そうか、そのタイミングだったんだ。
0: だね。
2: なるほどね。
0: でそうだね、その作品こそ本当に多ジャンルの子が半分以上が多ジャンル、なんならジャズの子が多くて、4分の1ジャサだったかな、
1: すごい。
0: だけどやっぱりそのソロに関してはその子の色出してほしいから、うん、その子に合いそうなパートを、ソロ場所を用意したりだとか、
1: うん、
0: なんかでもやっぱその子たちもめっちゃ頑張ってて、
1: うん、
0: いや本当になんか本当にジャザーっていうぐらい、もうハウス全然踊れるじゃんっていうぐらい踊って、あの、うん、頑張ってくれたのすごい嬉しかったですね、
1: うん、
0: もう立ち位置とかは僕はもう平等に全員目立つ場所があるっていう、ソロとかあの1列目で踊るとか、うん、そういうのは全部平等で、
1: うん、
0: でまあ振りを踊るのもエイト数全部そのエクセルとかで表を書いて、
1: うんうん、
0: どのぐらい踊ってるんだろうっていう、
1: うんうん、
0: それ見たら56エイト、計56エイト踊ってた、
1: うん、
0: 自分含め。でも立ち位置に関してはなんだろう、立ち位置に関して結構俺、うん、もう決めてて、評価基準みたいなのが
1: あるんだ。
0: ちょっとあって、
1: うん、
0: まあ前一列が大体もう振り踊れてる人、
1: うん、
0: で真ん中に行けば行くほど、
1: うんうん、
0: ダンスが上手い人、
1: うんうん、
0: 前あの一列目とかはハウスが上手い、
1: うんうん、
0: で真ん中の人はダンスが上手いみたいな。
1: 難しい、
0: うん、難しい。なんか真ん中の人はハウス、なんか真ん中で例えばなんか後ろの子とかは別にハウス手段じゃないけど、
1: うんうん、
0: あでも振りは踊れてるから全然問題ないわみたいな。
1: ああなるほど。
0: やっぱ一列目はシンプルにハウスがうまいみたいな。でもな、別にあのラスユニアあの後ろ端だとしても、いや他のパートで大体目立ってるから、
1: うんうん、
0: そこはもうバランスよく、
1: うん、なんかさ今聞いてて平等っていう言葉でさなんか思い出したんだけど、うん、自分のどうしても言いたい、これ
2: あの笑っちゃってんじゃないよね。
1: どうしても言いたいんだけど、あのリハーサル中に平等を意識しすぎて、みんな今から好きなところに行ってもらうんだけど、そこが立ち位置になるからねっていうのだけ伝えて、一斉にはいよーいドーンって言って、あのみんなが行きたいところに行った場所で3カ所に分かれてもらってつけたの
2: は
1: ある過去に。だからもうみんなが
2: 決める
1: 決めるっていうのをやったことある。
2: ちゃんとセンターに来る子はセンター来た
1: し、あのやっぱなんだろう、上手が好きとか下手が好きとかあるじゃないですか。でなんかそれで結構分かれて、めっちゃ上手多いなって思ったけど、よしこれで行こうって言って、その分かれた3カ所から作品をスタートするっていう挑戦をしたことがある。
2: 面白いね。
0: そうね、あの好きな振り踊っていいよっていう感じで、パートが3つあって、そのうちも選択していいよって、
1: うん、
0: っていうのは全然やったことあるけど、やっぱ思ったことはそれやっちゃうと意外と性格を、
1: うん、そうそうそう、
0: あのもう踊りたい人はスパッて決めるし、意外とみんなあ決めてほしい側なんだっていう、分からないから、あそっかと思って、
1: うん、
0: だもうそれ俺次4作品目なんですけど、3作品目の時は、
1: うん、
0: もう誰あの自分で
1: 決める、
0: もう、
1: うん、
0: 独断と偏見で決めました、
1: うん
0: うん、そ意外と楽だった、そっちの
1: 方が、うんうん、大樹さんは今まで作った作品、関わった作品、思い出深いのとかありますか？
2: 思い出深いのはねいっぱいあるね。
1: うん、僕
2: なんだろうな、どれだろう、うん、俺大人数よりも少数で踊ることも結構多かったんだけど、
1: はい
2: はい、まあでもユーリと一緒にソーシャルワーカーズのね、ユーリと作った大演

0: 会っていうのがテーマ。
1: はい、僕それ大好き。
0: そう、宴がテーマの作品は結構今まで作った作品の中で一番かなと思ってて、うん、まあそのいろんな特性のある人たちが僕の元に集まってきて、うん、ダンスしたことある人もない人も、うん、障害的にできないことがある人も集まってくるけど、うんうん、

0: 自由が好きだけど、うん、なんか意外となんかこの人はここでこの生き様を見せてほしいなっていう、うん、そうでその人の物語がその作品の中で見えたいっていうのが結構あって、うん、そうだからそこをがっちり固めるから、うん、なんか違うんだったら違うで作り直すしみたいなのになるし、うん、そうで結構だからであとはセンターっていうポジションはもう絶対的信頼を置いてる人は惜しかったな、うん、
1: そうなんだ
0: そうそうそうそうそうなんかなぜかというとその作品を一番理解してくれた人だろうなと思うのと、うん、あとやっぱこの人のセンターによって最後のピースが埋まるみたいな考え方で作品は作ることが結構多いかなっていう二十、うん、数名の作品の時とかね、うん、けど一番はなんか一人一人のなんか人生観というか物語がなんかこの作品を撮り終わった後につながってほしいなと思いがすごい強いから、うん、そう一本の線になってほしいなっていうのが結構あって、うんうん、なんか立ち位置でも作品自体でもでもけど、うんうん、なんかそこに結構欠けてる思いがあるから、うん、あの作品は本当に自分が何の時だったかあれだもう病院で踊れなくなるリミットをタイムリミットを聞いた時か、
1: うん、
0: の時に何がしたいかっていうタイミングで春樹からそのナンバー出しませんかって誘われて、うん、その時にあ俺このこういう作品が一番好きなんだなっていう、うん、そう普段クランプっていうバトルバリバリで怖いやつやってるけど、うん、そうそうそうそうなんか実際はなんかおもろいことしたいっていうのは結構強くて、うん、千秋に変顔してって言ったりとか、うん、そうそうそうなんかここでこうふざけてとか、うん、そうあの作品の中で子供たちに騎馬戦やらせたりとか、うん、
1: やってた
0: そうそうそうそうそうなんかそういうやっぱ面白い作品にしたいなっていうか、うん、だからもうクスッと笑ってしまう踊ってる人も見てる人も、
1: うん、そうなんだよな
0: それが好きなの結構一番、うん、そう自分一人はバトルとかだけど好きなのは、うん、なんかガチな勝負な世界だけど、うん、人と踊るときはなんかやっぱクスッとなってしまうような世界感が結構大事で好きかも
1: あの作品本当に何回も見返しちゃうんだけど、うん、毎回なんかほっていう、
0: そう
1: 心がほってなる
0: だから泣けてくるし笑えてくるっていう作品が好きなんだよね俺、
1: うん
0: うん、自分で作るのも見るのも、
1: うんうん、
0: そうそれが好きか
1: うん、まあ、あとはね前回のプペルで3人で作品作ったりもしたねカロ大輝春樹とか
0: あちょうどそのメンバーかこれ
1: ね
0: あれひたすら楽しかったけどね、
1: うんうん、あれはもうただただ楽しもうっていう作品だったしね、
0: まあ、楽しいが一番ですよ、
1: うんうん、しこれからもねまだ夏に向けて作品作りがあるっていうことで
0: 頑張ってください
1: はい、はい、8時台もメッセージの方お待ちしておりますメールの方は daiki@musicbird.co.jp大輝アットマークミュージックバードドットシーオードットジェピー X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてくださいお待ちしておりますそれではここで一旦曲に行きましょう。

教えてくれたありがとうの重さならば、今になってやっと分かった気がするんだ。だから星にこの目向けて足を地につけて立つんだ。距離は遠いのに近くにいるんだ。その笑顔が俺の帰る場所で、あなたからの大丈夫だけは信じれて。

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。お送りしたのはガドロもう一度でした。
0: ということでこの時間は宣伝タイムということで、たくさん宣伝することがありますね、
1: うん、
0: じゃあカロ君、わらがわきの宣伝お願いします。
1: はい、7月19日インクルージョンダンスバトルわらがわき、うん、ボリューム5開催いたします。
2: イエーイ。
1: 制限ルール付きのフリースタイル101ダンスバトル、うん、5回目です、
0: ね、早くも5回目ですね。もう
1: はい、開催日時は7月19日日曜日、オープン13時30分、スタート14時、クローズ17時30分。バトルとね、あの DJ タイム、まあ、いろんな曲を楽しんでいきましょうっていうことで、
2: うん、
1: はい、主催させていただいております、
2: うんうん、
1: で場所は、西荻窪にございます、クリエイティブスペースフュージョンでやらせていただきます。
2: ボリューム4と違うところは、
1: 4と違うところは、今まで制限ルールが3つだったんですけども、
2: うん、
1: 1つルール追加いたしました、
2: うん、
1: 今までは、ブラインドステップブラインド目隠しの状態で踊ってもらう、うん、ステップリミット、膝にあの足元にバンドつけた状態で踊ってもらう、うん、でもう一つはサイレント無音の状態で踊ってもらうのを、うん、トーナメントのみにやってたんですけども、うん、今回から予選からもう制限つけて、
2: うん、
1: バトルを予選やっていただくということで、うん、でその中にルール一つ、アームリミッ

0: ットっていうものを追加しました。片腕にバンドつけた状態で踊ってもらいます、うん、でステップリミットも足元ではなく今回膝につけて、膝にバンドつけた状態で踊っていただきます、うん、でバトルールに関しましては、ブラインドとアームリミットステップリミットの3つでやるんですけども、トーナメントからサイレントが入って4つのルールでやっていきます、
1: ね、盛りだくさんですね。
0: いやすごいでしょ、
1: うん、予選からね制限付きっていうことで、
0: たくさんの参加者からね、やっぱ予選からやりたい、予選からやっぱやっぱ制限自分もやってみたかったっていう声が、
1: そうだね、
0: あったので、うん、その声をヒントに実現させていただきました、うん、はい、参加して優勝しますと、うん、賞状プラス賞金100万円って言いそうになっちゃった。はい、違います。
1: 2個も
2: ちょっと代表が焦ります、それは。
0: はい、優勝賞金1万円。
2: はい、
0: 1万円だったら何する？
1: もう
2: それ後で話そう。
0: はい、プラス、8月29日に行いますわらがきのチャンピオンシップに出場できます、うん、そして準優勝の方も賞状プラス悪あきにチャンピオンシップ出場することができます、うん、で個人賞もありまして、賞状と賞品がございますので、ぜひぜひ、うん、初心者の方もそうでない方もバトル好きな方ぜひぜひ来てください、
1: うん、もうエントリー開始してて、
0: ありがたいことに48人までなんですけど、もう10人以上エントリーしてるっていう、うん、
1: ソーシャルワーカーズのインスタグラムからエントリーできると、
0: はい、ソーシャルワーカーズのリンクから、はい、
1: うん、
0: フォームがございますので、
1: うん、
0: エントリーお待ちしております。
1: 待ってます。
2: そしてもう一つ、うん、東京の共同オーガナイザーとしてソーシャルワーカーズがやってるんですけども、うん、ごちゃ踊れという企画が始まりました、うん、インクルーシブダンスフェス2627という、はい、インクルーシブダンスの初めての全国大会を開催するということで、うんうん、日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催の、大会で、うん、株式会社踊り場さんと一緒にやるんですけども、
1: はい、
2: はい、ワークショップがそれに事前にございまして、無料ダンスワークショップを東京で行います、まずは6月7日の日曜日14時から16時で、あやねさん、ブレイキングをやられているあやねさんという方ですね。で6月27日の土曜日に木村もと子さん、これも同じ時間14時から16時、そして7月11日に13時半から15時で木村もと子さん、で15時半から17時であやねさんということで、でこれが何につながるかっていうと、インクルーシブダンスフェス2627、全国大会の決戦が2027年の1月30、31日にあるんですけど、場所がなんとラインキューブ渋谷という、
1: はい、
2: もう何千人規模の会場ですね、
1: うん、
2: はい、で行われるので、そこの決戦に向けて予選をやっていただくと、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5都市ですね、
1: うん、
2: はい、そしてオンライン予選もあるので、これはね2人以上15人未満のルールで、うん、1人は障害のある方が参加していることが条件となっています、
1: うん、
2: はい、ぜひ皆さん応募していただけたらなと思います、うん、こちらもですねソーシャルワーカーズのアカウントからリンクあるので、はい、わらがきと一緒に見ていただけたらなと思っております。
1: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
1: それでは今日のラストソング、湘南の風、純恋歌。

0: からお送りしてきました大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングの時間です。
1: はい、
0: あっという間でしたね。
1: うん、
0: どうでしたカロ君、
1: 本当に
0: また遊びに来てくれたけど
2: ね。4時間
1: ちょっとですよね。あ、生放送から収録してるから4時間、
0: ね、楽しかったですね。
2: もう満足ですありがとうございました。
0: ありがとうございます。また来たよ。確かにね、それ考えると4時間喋ってました。
1: さすがにもう緊張はほどけたね。
2: だいぶほどけたよね。もう喋り方もだいぶ崩れたっす。
1: そうだね。
0: だってこの3人は語れるメンバーだね。すごい。この3人が揃うと。いや、楽しかったですよ。
1: はい。はい、
2: まあ、次回、半年後に呼んでください。
0: 何が疲れてんじゃん、そう。ダメだ、疲れたし。
2: いや、疲れてない、もともと、元からも。
0: いや、もうまたね、また何かあった時、よろしくお願いしますよ。
2: はい、お願いします。
1: 一部地域を除いて、この後9時からは音楽プログラム、タイムトラックスをお送りします。月曜日の担当は、ジョジョ大谷さんです。引き続き、お聞きの放送局でお楽しみください。さて、今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: ダンスにジャンルがあるように、生き方も自分の色に。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
1: ハルキでした。
0: またねー。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
1: ブランコ大好き第一週のあんこです。
0: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
1: お待ちしております。
2: 次の火曜日午後2時からのふっか55は FM ふっかちゃんの図書委員文江が担当します。本棚からショートケーキのコーナーでは私が読んで面白かった本、聞いて楽しかったオーディオブックのご紹介をします。午後のひととき、読書についての話題をお楽しみいただけたら、そして読みたいと思う本との出会いがあったら嬉しいです。聞いてくださいね。
3: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。
4: ここからは再放送をお送りします。
5: FM 丸丸高校6回の表の攻撃は8番ライト下山くん、8番ライト下山くん。
6: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。月曜夜の居酒屋トーク、担当は私田部井徹と
7: 下山隼人が
6: お送りをさせていただきます。さあ本日準レギュラーの先生、まず紹介していきましょう。まずはボートピア岡部の大野貴則先生です。よろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いします。
6: はい、そして、美容室ピースの、太郎先生です。よろしくお願いします。
9: はい、お願いします。
6: はい、ということで今日は同級生トリオでね、
7: そうですね、
6: お送りしていくという感じですね。なかなかのない組み合わせじゃないですか。
8: そうですよね、
7: うん、そうだね、
6: うん、あんま乗り気じゃないですね
7: いやいやいや、大変あの地産してどうもすいませんでした
8: さっき電話した時ね、うん、はい下山です、はいはいはい失礼しますっていう電話でしたね、
7: はい、お客の前だったんだよ、遅れてんの分かってたの
9: 取り調べ中かと思った
6: 何かやっちゃったんじゃないかってさあということでね、今回はゴールデンウィーク明けの放送ということですので、はい、皆さんゴールデンウィークいかがでしたでしょうかね。
7: そうですね、もう毎日同じ生活、野球野球野球真っ黒になりますよ。
6: なんか昔そんな話してましたよね。なんか
7: そうですね、
6: あのその後に銭湯か風呂に行ったら、はい、なんか靴下履いてるかって言われた
7: そうなんです、日焼けがね、
6: そう
7: 日焼けがマジで。
6: 2人はどうでしたか。
8: 僕は、あ、私はですね、私もですね、体育館体育館体育館でした
7: バスケ
8: バスケ、
7: あー子供の、
8: そう子供、次男さんは高校生だったんですけど、2人とも同じ高校で同じバスケ部入ったんで、
7: あ
8: もうずっとそういう、それで大会が2日間、うん、あと遠征が2日間、うん、1日だけ休みだったんですけど、その時はお風呂行ってきました。
7: あそうなるよね、
8: うんうん、
7: 俺も最後もあれ俺も最後あれだもん、もう日曜の夜にさすがにマッサージ行ったもん。
6: あ
8: そうなるよね、
7: うん、
6: さあ太郎先生
9: は。僕はもうゴールデンウィークなく、
8: うん、
9: 火曜だけ、
6: うん、あそうなの、
9: うん、
6: お店って休みなく、いやずっ
9: とほら世間が休みの時は稼ぎ時だから、
6: うん、あでも逆に人来なくないんですか。だってみんな出かけちゃったりとかなんとかで、
9: 予約は埋まりましたね。
6: あそうなんだ、
8: 埋まるんだ。
9: でも火曜日はでもゴルフ一日中、うん、仲間と行きました。
6: まあ結構
7: 同級生軍団。
9: そう。
7: あ
9: ずっと酒飲んでたけど。
8: いいことだと思います。
9: ビリだった。7人中。

0: 117最悪だった
1: 117
2: さあと、まあ、皆さんね意外とこう充実したゴールデンウィークを過ごしたんじゃないかなと、はい、結構お風呂とかも行きましたけど混んでて入れなかったりとか、結構どこもかしこもなんか天気も良かったしね、はい、バーベキューやったりとかっていろんな皆さん盛り上がったそんなゴールデンウィークをね過ごしたんじゃないかなというふうに思います、はい、さあこの丸々先生リターンズということで、まあ、3回目リターンズになって3回目という放送で、うん
1: でもやっぱまだあれだねリハビリ中だね
2: あそう、
1: うん、
2: なんか意外とね今日メッセージまだたくさんいただいてはいるんですが、はい、あもう帰ってきたねっていう声がね結構聞かれますよね
3: いやぶっちゃけ、うん、下山さんが今日遅刻してきて、うん、下それだけ決めた、うん、あの3分だけが打ち合わせだったでしょ、う
2: ん、まあ大体そんなもんですよ
3: 何も喋ってないよ今日
1: だから言ってるじゃん前から打ち合わせなんかないんだよいきなり本番なんだよ
3: そうだね
1: だそれも狂ってるから
2: まあ今日の話す内容はですね、うんまあ、太郎先生がどうしても話したいというのが、ね、あったのでで
0: もねさっきね大野君の話で、うん、やっぱさ楽しく行こうぜって、うん、
2: なった
0: なった
2: あそうその話も聞いてないんで
1: これは何の話かも分かりません
2: まあ、あのこの後の、ね、居酒屋トークのコーナーで、まあ、その辺も、ね、含めてちょっと話をしていきたいなというふうに思います。そして最後はですねいつも通り下瀬礼と下山隼人のどんと来いでございますが今日の、お題はですね海修行先生が、ね、決めたんですが海という曲名や歌詞の中に入っている曲というのが今回お題でございました。
3: 修行先生には全く似合わない言葉ですね。
2: そうなんですよねあの人よくわかんないね
1: しかもさ今さまだ5月だよ
2: 本当だよ、ね、
1: もう海出しちゃったらさらそういうとこだよね本当さ思いつき
2: そうね
3: ああそうね
1: どうするん真夏
2: まあその頃までにこの放送がやってるかどうか、
1: まあ、そうです
2: 番組がやってるかどうかってのもありますけどね
3: はい、
2: はい、ということでそんな流れでですね今日も進めていきたいと思います。原曲さあスタートしていきましょう。では下さんタイトルコールお願いいたします。
1: はい、今日も原曲いかせていただきます。教えて〇〇先生
4: リターンズ。
2: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りいたします。
5: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
6: 髪の毛を切った後思い通りになっていた。何度も鏡に映った自分に笑いかける。思い通りになってよかったねって。明るい雰囲気、確かな技術で自分を明るくしてくれる美容室ピース。深谷郵便局の隣、美容室ピースで思い通りのヘアスタイルに。明日がきっと明るくなれる。
1: 教えて〇〇先生。
2: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。さあここからはですね、下瀬礼の曲の正解発表ということでございます。オープニングでも言いましたが、今回のお題は海という字が曲名や歌詞に入っている曲ということで、修行先生がねこのテーマを選んでいただきました。さあその中でさあ下さんが何を選んでくるのか。
1: あ、海ね。
2: 海でございます、
3: うん、
1: まあ海って言えばね、皆さんサザンですとかチューブですとか、
3: はいはい、
1: まあ、もちろん私の青春時代も、まあ、そういう音楽は聴きましたよ、
2: うん、
1: ただやっぱり、ね、衝撃的にこう頭にガツンとこう残ってる歌を思い出しましたんで、うん、皆さんこれだと思うんですけど、それを選びたいと思います。
3: そんなにいい歌なんですか。
1: いい、っていうかもう海って言ったら多分7割5分これなんじゃない
3: ですか。マジですか、うん、すごい楽しみなんですよ。
2: っていうことはみんなが知ってる曲っていうことですか。

0: ますね。まあまあ一つ言うと加山雄三さんの海よとか、それも有名ですよ。
1: はい。
0: それよりも有名です。
2: マジっすか。
0: もう逆に当ててくれって感じ。今日もボーナス問題。
3: お。ではでは志望さん、正解発表何でしょうか。
0: 三人祭りの中夏パーティー。
4: 全然知らねえと思
0: って。嘘でしょ。海行ったらこれでしょ。
2: それ最近のアイドルかなんかなんですか。
0: いやいや、もう俺たちのもう全盛期ですよ。アイドルって言ったら。
2: あ、アイドルなんですか。
0: アイドル。
2: マジで。
0: あややとか。
2: お
0: う。3人いるんですよ。だかごちゃんとか。
3: おう。モーニング娘。
0: だ、なんて言ったらいいんですかね。いわゆるこう、その当時のね。
2: ミニモニとか。
0: ミニモニとか、ああいうのと一緒。
3: ああ。なんかいろいろこう
0: くっついてて、で3人いて、そう3人いて、もう夏って言えば中夏パーティーいやいやいやいや、
4: 聞いたことないよ
0: いや招き猫に聞けば分かるけど、うん、夏になったらほとんどこれだって聞いてますよ。
2: あのモニターにこう出てくるの、
0: モニターに出てくるの
3: 外に流れてる曲もこれがずっと、
0: もう間違いないと思う。
4: 絶対当たんねえと思うこれ。
0: 嘘でしょ、今日ボーナス問題だ
3: よ。さあこの曲当たる人いるんでしょうか。では志望さん、曲紹介お願いいたします。
0: はい、三人祭りの中夏パーティー。

0: ました。88.5MHz 深谷コミュニティ FM、FM ふっかちゃん。月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。さあ、ここからはですね、居酒屋トークということのコーナーでございますんで、テーマも何もありません。
1: はい、
0: 本当にね、居酒屋で一杯やってる、その中で喋ってるような感じでですね、うん、ちょっと雑談タイムということでございます。う
2: ん、そうだよね。うん、いやね、本当4月から、本当野球のことしかなくなっちゃって、
0: うん、
2: 1年前までだったらちょっとねシャバに出てましたんで、私も、うん、野球をちょっと休憩してましたから、いろいろな話題とかいろいろな、なんて言ったら遊び方、あ、これが一般人だなっていうような遊び方をしたんですけど、もう完全に今も野球漬けなんで。
1: だって楽しみじゃん。
2: まあそうなんだけど、それぐらいしか話題がもうないんだよね、うん、
1: あれ
2: な、
1: あれ優勝したんだっけ
2: 高校は。あ、そうですね、関東大会、うん、優勝ですね。
1: すごい。
2: あ、関東大会じゃない、県大会優勝で、この関東大会です。
3: あ、はいはい、いつから関東大会なの？
2: 16です。
3: あ、じゃあ放送後だ。
0: うん、そうだね。18がこれ放送日なので、うん、
3: あ、放送前か。
0: はい、じゃあ放送前にはね、あの試合がやってるというところですね。
2: そうですね、
0: うんうん、逆にこの夏の高校、俺も全然野球にあんまり詳しくないんですけど、
2: はい、
0: 予選っていつから？
2: 夏はでも7月ですよね。
0: あ、そうなんだっけ、うん、その
2: 夏休み入るちょっと前ぐらいから始まるんですよ、埼玉県予選は。
3: この春季大会っていうのは関東大会までしかなくて、
2: うん、
3: その夏の甲子園の大会予選のシード決めをするようなイメージ。あー、
0: なるほどね。
3: 多分どこの県も、あるいはなんつうの、野球だけに限らず他の競技も全部関東大会までしかないんですよ、高校は。
2: だからこれがね、物申したいんですけど、
0: うん、
2: 例えば関東大会、春の関東大会

0: 大会を取ったら甲子園枠を一つ上げますよとか、
1: うんうん、そうね、
0: そう、うん、そういうのがあればこれも意義ある大会になるんですけども、うんうん、どうしてもここってあの夏の大会に向けて選手を発掘しようっていうような感じで、あの何ですか、うんうん、ガチなのかガチじゃないのか
2: 微妙なラインなんだね。
0: 微妙なライン、
2: そこの高校によって戦略が違う感じ、うん、
0: そうですね。まあでも正直に話、まあ、大学の進路とかにも
3: あそうだね、
0: 影響してくると思うんですね。メンバー外メンバー内、
3: まあ、練習試合と違って公式戦はね、そうそうそう、本気度が違うもんね、うん、
2: 前回の話になかったけど、そのドラフトとかの関係でこう目に留まるか止まらないかみたいなところも
0: 出てきますよね。
2: 出てきますね。あ、意外とそう、もっとイメージなんだけど、はい、なんか6月ぐらいから予選やってたようなイメージがあって、でも夏休み入ったらすぐ甲子園が始まってるっていうイメージ、うん、がすごく強かったんだけど、
3: 7月
0: そうだ ね、
3: ね、僕は応援団だったので、
2: あ、そっかそっか、
3: ご覚えですけど7月入ってからかな、
0: あの夏休み入る前にこう負けてしまった時のあの惨めさとか ね、
3: うん、あね、
0: そういうのあるんですよ。
2: なるほどね、
0: やっぱり1回戦は必ず勝とうでと、
4: あ、うん、でも浦和学優勝したってことはシード、
0: 第1シード、
3: ね、第1シードね、いいピッチャーいっぱいいるんでしょ。
0: そうですね、放送で言うわけにもいきませんけども、
4: あ、そう
0: なん、はい、あの今まではね、はい、なんていうか第三者的な感じで、
3: そうだ、ね、
0: どこが優勝するとか、よく予想もしましたよね。
2: してたね、
0: もう今こう感情入ってきちゃいますからね、
3: はい、
4: 入れていいんじゃない、
0: うん、まあ本当言えないと思いますけども、浦和学院だと思いますよ。
3: 何気に込みは私下山さんとお酒飲むからね、その話深くできちゃうかも。
2: なるほどね、
3: はい、
2: でもそういう見方があるとちょっと楽しみじゃない、
3: うん、
2: なんか
3: 知ってることね、お子さん、人のお子さんがいるだけでもね、
4: あれ話しちゃっていいん、高部君ちゅうと、
2: あ、前回
0: 話して
2: ますんで、
0: しました、
2: うん、
4: あれも楽しみだもんね、
0: う
4: ん、
0: そうですね。でも中学野球も始まって、
3: うん、
0: まあ、もう地獄の日々を今過ごしてますけども、
3: 弟くんが、
0: そうですね、やっぱホルムズ海峡の関係で、ね、あれが関係してるかな、
3: もう練習場にホルムズ海峡を渡っていくかどうか、
0: もう基本的にどこでも行けるような軍隊の精神を持ってますから、
4: 急にそっちになったね。
0: ホルムズ海峡のせいでこう影響が出てるのは何っていう話をしようと思ったのに、ずいぶん前
2: の野球の話がちょっと
0: 長すぎるよ。
3: すっげえ90度ぐらい曲がった変化球が
4: 急に来たと思った、
2: うん、さあ、そのね、今日本当はね、このホルムズ海峡の話をね、太郎さんがちょっとしたいなという話があったので、まだ残りわずかありますので、はい、少し話していただいても大丈夫ですよ。これまであんまり喋ってないから。
4: みんなさ、何不足になってる？食べ君とか一番ね、
2: 僕のところはもうあの一番のメインの塩ビパイプがもう入らないという状況なので、う
0: ん、タロちゃんとこ、
4: うちね、カラー剤塗るためのグローブ、
3: うん、
0: もう手袋、
2: うん、
4: 手袋、
0: お
3: うちはあの、うん、まあ、ボットピアだけど別業態で日用品の卸やってるんで、
0: う
3: ん、ポリ袋、ゴミ袋、
2: うんうん、
3: あと今言った使い捨ての、要は介護施設に使い捨ての手袋とか、あとはニトリの手袋も卸してるんで、それが入ってこない、あとラップ、
2: うん、
3: これはやっぱ来ちゃってますね、はい、
2: だからあれでもね、塗装業もう全部もう、ね、全そう熱っつってました
0: も
3: ん
0: ね、
3: うんうん、
0: だうちなんかも完全にもう寝不足ですよ。本当に俺難しい
2: そうですよね。
3: そんなに忙しそうには思えないんですか。
0: 完全に野球の方で、ね、早いんだよ。
3: そか、早いんだ、
0: はい、3時半とかに起きちゃったりしてさ、えーっつんだよ。もうちょい寝れるんだけど、時の緊張感で起きちゃってグローブなんか磨いちゃったりしてさ。
3: それは弟の方の。
0: 弟の方
3: の。
2: だからそのなくさがね、なくてっていう状況の中で、うん、だってポテトチップスの 色も今度白黒、
4: 白黒になっちゃってね、
2: 白黒っていうことなんで、
4: ネタ X で、
0: どういうこと、
3: カルビーがさ、
0: 入れ物が
2: そう、印刷するインクがないん
3: で、うん、そう、
0: 白黒、
3: う
0: ん、
3: そう、
2: 白黒のポテトチップス、
0: だったらもう字だけでいいじゃん、ね、字だけでいいじゃん、
3: ちょっと期間限定ものっぽくてなんか面白い気がするけどね、
2: うん、
3: いい
2: じゃん、
3: 逆
2: になんかね、珍しさでみんな買うんじゃないかっていうような話もしてましたけど、うん、
0: あ、
2: ただいつまで続くかがちょっと読めないんですよ、
3: ね、

0: これ連鎖倒産起きるよ。
1: あ、起きると思います。
0: このまま行くと
1: 起きると思います。
0: やばいと思う。
1: 正直コロナの時よりもやばいと思います。なのでちょっとね、個人的にはその金融的な補填っていうかね、
2: はい、
1: もうコロナの時にやってくれたじゃないですか、うん、あれをやってくれないと、あれ
0: やるべき持続化給付金、
1: うんうん、ちょっと厳しいと、
2: あったね、
1: うん、ちょっと厳しくなってくる建設業はいっぱいあるかなというふうに。
0: これね、俺言いたくてエンジンかかってきちゃったけど、
1: うん、
0: 持続化給付金絶対求めた方がいい。だってこれって、うん、ホルムズ海峡をイランは日本通っていいよっつってんのを、うん、あの拒否してんのって政府判断だから、
1: うん、
2: なんで拒否してんの。
0: トランプに
2: 気使ってんじゃん。ああ、気使ってるってことね、
0: うん、でもそれでさ、そうなってんだから、うん、持続化給付金を求めていいと思うんですよね、みんなで、
1: うんうん、だからちょっとね、その辺がないと本当に体力のない、まあ、一人親方と言われるね、うん、ところは本当にもう苦しくなってるんじゃないかなというふうには思ってますね、
3: うん、だからそのうちは雑貨の方だけど、うん、そのポリ袋とか何でもそれ作ってるメーカーは、うん、もうコロナで痛い目あってるんで、要は注目者じゃんじゃん出したら大欠品起こしちゃった、うん、だからもう出荷規制してて10注文したら3ぐらいしか入ってこなくなってるっていう。ただそれでもまだ欠品させてないから、うん、なんとかそこの分類は回ってるけど、まあみんな不安しかない、
1: ね、ね、
2: でもさ、それになる前からさ、何でもなんとか不足じゃなかった。なんかさ、車もさ、うん、なかなか入ってこねえしさ、
0: 半導体のとかね、
2: 半導体、ね、今未だに半導体が俺はどういうもんなのかも分かってねえけど、うん、なんなんその半導体がね、日本はダメなんかよ、劣ってるってことでしょ、
3: うん、
2: 中国よりも。
0: 確かに台湾がすごいシェアなんだよね。
3: 台湾すごいね、
1: うん、半導体 の、まあその技術的なものというか、まあ、がやっぱり台湾が一番すごくて、
2: それ、ね、ところですね、遅れたってこと、日本が、
1: うん、遅れたんでしょうね。なんかね、いろいろあったみたい、その時にな
0: んか火事もあったよね、
1: うん、そうそう、
0: 半導体作ってるところが日本の、
1: ちょっとその辺の戦略が遅れた結果、うん、台湾の方がすごくなっちゃったと。でシェアがもうすごいという。
2: そうです。あの昔さ、あの1番じゃなきゃダメですか、2番じゃないか、ね、ああいうのとか影響してるんかね、
1: は
2: い、
1: あ、可能性はなきにしもあらずなんじゃないかなとは思いますけどね。
0: 懐かしいね、それね、蓮舫が言った言葉で、
3: ね、そうね、
1: あえて言わなかったのに、ね、
2: でも最近聞いた言葉で、あの負けたことで得るものなんて一つもねえっていうのを俺は聞いたことあるんだけど全て勝てと
1: あ、それは監督からですか。はい、ということでね、はい、今日の居酒屋トーク、まあ、野球の話からね、このナクサの問題、ホルムズ海峡の問題ということでね、急にこう
0: 真面目になっちゃった
1: ね、まあ、うん、右左すごくブレた話だったけど、まあまあ、だからこそこう居酒屋トークなのかなというふうに思いますんでね、はい、皆さんいかがだったでしょうか。
2: おっつきやないかい。
1: はい、ということで以上居酒屋トークのコーナーでした。
4: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
2: 下山隼人のどんと来い。

0: はい、ということで下山隼人のどんとこいスタートしていきます。さあ今日のお題は海という字が曲名ないしは歌詞に入っている曲ということでね、はい、皆さんが当てに行くということでございました。
1: 今日3人ぐらい当たっちゃうんじゃないですかね。いや、
0: まあ、3人祭りだけでね。
2: あ、なるほどね。
3: 食べちゃうまいね。
0: まあ、下さんが選んだ今回の曲は3人祭りのチュ夏パーティーでございますね、うん、もう何も言えなくなってますよね、2人がね。
1: いや俺本当、俺ら同級生じゃん、
3: うん、
1: めちゃめちゃハマってたと思ってたよ。
3: まあ、モーニング娘。は確かに、うん、あの時代は確かに中心だったよね、
1: うん
2: うん、あややってモーニング娘。じゃないよね。
1: 違う違う、
3: ハロープロジェクトだっけ、
2: うん、詳しいね。
1: いやね、俺もね、うん、全くあややとかもうモー娘。も全く興味なかったの、うん、それが先輩に言われてチケットがあるから一緒にライブ

0: 行くぞと、うん、で人生初めてのライブが松浦綾だったのね。でそれ行ったらね、もう当時の走りのあのリュック背負って男の人がもうこうピカピカのこう棒持って、あのなんつうこのこのダンス、
1: オタクダンスみたいな、
0: オタクダンスみたいなのを目の前で見たんだよ、
2: うん、
0: でその時に綾がもう会場全員の男を手のひらの上で転がしてるトーク、この十何歳がこの30歳40歳20歳のこのおっちゃんたちを手のひらで転がすようなトークして、全員が あややっていう、あれを見た時にもうマジ松浦あや、こいつどっかの社長になれると思った、宗教も開けると思った。
2: すげえ。
1: ハヤトはね、それキュンとしなかったので
0: 、俺はファンでも何でもなかったんだけど、行くのに前の日に歌ぐらい聴いてけっつって、うん、先輩から渡された CD を聴いてたのね、
2: うんうん、
0: そしたら冷静に考えて歌だけ聴いていいじゃねえかと、いい歌歌ってんじゃねえかと、
1: うん、
0: で、まあ、そんな つもりで行ったら、うん、とんでもないカリスマだったからぶったまげた。
2: その後ファンになったんですか？
0: いや俺は昔流行った松浦綾の T シャツを、
2: うん、
0: あのピチ T のように着て帰ったよ。ちゃんと一員になって、
2: しっかりハマって、
0: ハマって宇都宮ね、文化会館。
2: 先輩はその時どういう格好とで、
0: あ、もう最初からグッズ持ってた。
2: ああ、バツいんだね。
0: うん、で俺はもう本当の普通の、むしろなんていうの、やんちゃな方だったと思うから、
2: うん、
0: その俺が牙を抜かれ、最後松浦綾の T シャツをチビ T のように着てかあの帰ったという。それぐらい影響力あったよあの人。
2: 高崎線の中でもそんな
1: 格好で、まあ、想像できちゃうよね。
3: はい、ということでね、そんな三人娘の曲がですね、はい、今日は来るのかどうかということで、はい、今日準レギュラーのお二人もね、はい、あの予想してもらってますんでね、はい、途中であのご紹介の方をお願いできればと思います、
2: はい、
3: では早速行ってみたいと思いますが、まずは同じ曲が来てるから、こっから行きたいなというふうに思います。
0: ほらもう来た。
2: 一番手でその入りだったらないでしょ。
3: さあまずはラジオネームふっかにゃんさんからいただきました、
0: はい、
3: 田部井さん、下さん、高取先生、太郎先生、こんばんは、ということで、復活した丸々先生、エンジンかかってきた感じですねと。
0: ありがとうございます。
3: 下瀬も深く考えたり浅めにしたり直感でと読めないのがまた面白いと。
2: うん、
3: 今回は海でゆっくり考えてなんて言われると、うん、テーマ発表で即浮かんだものにしたくなったと、うん、ということでこの曲というふうに来てますね。そしてもう一つ、ラジオネーム馬四郎さんからいただきました。
2: はい、
3: はい、こんばんはと。先週は競馬のアドバイスありがとうございましたと。副賞で NHK マイル、うん、ローベルクランツ勝負ということで、
0: はいはい、
3: 見事4着で外れた。センスがなさすぎる。
0: だからファールチップなんだよ。4着なんつうのは。
3: でも諦めずに予想していきます。さあ今回でございますが、天気晴れ、両馬場、うん、叩き2走、
0: うん、
3: 調教半路いっぱい、うん、一番人気と予想ということで、はい、
0: はいはいはい、一番人気ね、
3: はい、
0: ふさわしいね、
3: はい、ではこの2人が選んだ曲聞いてみましょう。
4: 海に抱かれて
0: ほらほら、さっきまさか言った曲がそれよりも有名な曲だった。
1: まあ絶対これ選ぶと思ったよ、
2: ね。ファールチップじゃん、そんな
0: に。でも
4: 燃える夢を求
3: め。はい、ということで加山雄三さんの海その愛でございます ね。
1: まあ、絶対選びそうだもんね。
0: いやだからそれよりも有名な曲を俺は選ぶ。これか。これかあれがもう7割5分なんだって。
2: さっき深谷さん言ったけど、うん、その深く考えたの、それとも浅く考えたの、海のように深く考えたの、それとも、
0: うん、
2: どうなんですか。
0: いや、パンチ力ね。
2: パンチ力です
0: か。海ってなった時に急にまだ5月なのに海ってなったら、ああ、なんかこうもう全てを忘れたい夏じゃない、
2: うん、
0: そんな時にこう浜辺でこうはしゃぎたいなって言った時に中夏パンチだった。
1: すげえ、どういう、
0: どういう脳してんだろう。夏の海が

0: また戻りたいじゃん、メルヘンチックなんてさ、もう俺ら50よ、
1: ね、悩み吹き飛ぶよね、
2: うんうんうん、さあということで、ふっかにゃんさん、そして馬城さんが選んだ加山雄三の海その愛、下さんどうでしょう、
0: 浅い

0: 海で勝負というふうにいただいてますが、残念ということでございました。さあ続いていきましょうか。続いては初投稿でございますね、はい、ラジオネームチャタローラブさんからいただきました。
1: いやすごいね、どんどん増えていくね。これで何12万人目
0: 一、ね、人一番になってる計算上ね。
2: そうだね、う
0: ん、さあ皆さんはじめましてこんばんはと、下野の国からやってきた、シーモことチャタローラブと申しますと。
2: お、
0: うん、さて下陸下線についてですがと、まだこの
1: 失礼極まりない
3: 浸透していないって、
0: まあ下セレということで、はい、まあ、この曲直接海とは書いてないんですが、なんか連想させるワードがあったので選曲させてもらったということだったんですね、うん、だから、
1: まあまあ、申し訳ないんですけど、うん、私初めての人に一つもすごい感謝してます、うん、で本当ありがとうって気持ちあるんですけど、もうその時点で残念です
3: 大事にしようよ、
1: 大事、いや大事ですけど、だって一言も入ってないって言われたらだってもうないんじゃない
0: 、まあ、ルールからルールからちょっと逸脱しちゃったからね。
3: まあまあね、
0: まあまあ、でもでも
1: おもろいね、
0: でもせっかく送ってきていただいたんで、はい、
1: 全然もうウェルカムです、
0: はい、ではちょっと聞いてみたいと思います、はい。

0: 好きそうだね。
1: ちょっと待って、あ、番組間違ってない。
0: でもハヤト好きそうじゃない。
1: 知ってる、バナナ。
2: まあ、バナナと海がちょっと連想されたというところですか。
1: いや、これ本当放送局間違ったんじゃないんですか。本当に。
2: さあ、はい、茶太郎さんが選んだ曲はですね、はい、灰田翔子の飛んでったバナナというね、はい、まあ、同様の曲でございますね。これはあれですよね、多分 NHK の、
3: そうね、
2: お母さんと一緒とかにね、うん、流れた、うん、
3: 全然刺さってないですね。
2: 全然刺さってない。
1: いやいやいや、
0: 今しばらくしてる。
1: いやいや、ありがたいよ、ありがたいよ。俺はありがたいよ。
2: はい。
3: 顔が全然笑ってません。
2: 笑ってない。
1: 笑ってないよ。
2: でも一応ちょっとね、やっぱ確認したいなというふうにありますんで、はい、確認させてください。
1: はい。
2: チャトローラブさんが
1: 残念。
0: 食い気味に。
2: はい、ということでね、
1: いや、嬉しいですよ、あの、これに懲りずにね、
2: ぜひぜひね、うん、この残念が聞きたくて投稿してくれる人もいますからね、
3: はいはいはい、
2: ということで、来週というか次回もですね、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
3: こうやり取りをね、してほしいですよね。
2: そうそうそうそう、うん、ね、さあ続いていきましょうか。続いてはラジオネームポメロンさんからいただきましたね、はい、皆さんこんばんはということで、久しぶりの残念ありがとうございますと。なんか心地よかったですと。
3: M だ、 M
2: だ。まあ先週の下さんの選曲、はい、春スプリング、はい、新しい方向性を感じて選曲にすごく悩んでいますということで、
1: あの一曲でもうドツボにはまっちゃったのかな、
2: うん、それで、まあ、ちょっとその中で海が入ってるワードということで、うん、めっちゃ調べて、はい、めっちゃ調べてこの曲でいきますと。
1: お、じゃあ出てきたんじゃない
2: 。出てくるかな。では聞いてみましょう。

0: はい、
1: これザードでしょ、
2: はい、ガードだ、
0: ザードの突然でございますね。
1: いやこれがフィールドオブビューじゃないところに息を感じるよね、
0: うん、はい、そういう風に書いてあるんです。あえてフィールドオブビューではなくて、うん、ザードでいきますという意味で、
1: もうザードのが夏っぽいもんね、
3: う
1: ん、
3: そうね確かに、
1: うん、
0: ちなみにですね、僕もこれ海入ってるんかなと思って調べたら、うん、ちゃんとね海入ってたので、
1: う
0: ん、
1: どの辺
0: ですね、ちょっと待ってくださいね。
1: 突然海からの手紙じゃないよね。違
0: う、あのね、ここがそうですね、はい、じゃちょっと聞いてみましょうかね、はい、
2: 海岸通りの海岸が海という。

0: 当てる気ないやん。
1: いやいや、ここまで調べて海という字を探してくれてるっていうのはすごいことだなと、素晴らしいですよ。
2: はい、
1: はい、ということで、はい、ではポメロンさんが選んだ、ザード突然、しもさんどうでしょう。
2: 保留で。
1: 保留でということでございます。
2: ちょっとね、このザードにね惹かれたね。
3: おー、うん、ザード好きだもんね。
2: 好き、
3: うん、
2: もうほんとああいう女性好き。透明感
3: 透明感あってね、
2: そと、もう透明感、色白で、なんていうんかな、このキツセミチコもそうだけど、
3: あ、ちょっとクール系が好きなんだ。
2: そうなのね、透明感って言えばいいか。ニベアの CM 出てきそうな。
3: 好きそう。
2: 好き、大好き。
1: はい、ということで保留ということでね、また最後にちょっと発表させていただきます。さあ、ここまで前半戦お送りしてきました、CM 挟んで後半戦といきたいと思います。
4: 髪の毛を切った後、思い通りになっていた。何度も鏡に映った自分に笑いかける。思い通りになってよかったねって。明るい雰囲気、確かな技術で自分を明るくしてくれる美容室ピース。深谷郵便局の隣、美容室ピースで思い通りのヘアスタイルに。明日がきっと明るくなれる。
2: 教えて〇〇先生。
1: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、下山隼人のどんとこいお送りしております。さあ、今日のお題は海という字が曲名や歌詞の中に入っている曲ということで、下さんが選んだのは三人娘のチュ夏パーティーということでございました。さあ、前半戦お送りしてきましたが、今保留が1と、
3: うん、
1: はい、保留は
3: 厳しめですね今日。
2: うーん、やっぱ響かないとね。
5: なかなか海って言葉入ってる歌詞ないですよね、
1: うん、ないし、多分曲もなかなかないんじゃないかなと思ってて、意外とね今回のお題っていうか難しい、うん、選曲が難しいかな。
2: だからビーズのオーシャンとかありなんかな。
1: ああ、そうそうそう、シー、ね、とかオーシャンも OK とは言ってたけど、
3: うん、あ、そうなのね。
1: そう、でもなかなかやっぱりね難しかったんじゃないかなというふうに思っております。さあ、ここからはですね、準レギュラーの先生お二人の方に行きたいと思うんです。後半戦スタートですが、は
2: い、まあ長い付き合いだからね、うん、俺の気持ちなんて分かってると思うから。
5: 相当寄り添ってますよ、うん、
1: まず先週、あ、
3: 俺忘れてた、俺が当てるんか。
1: そうです、そうです、そうそうそう、あなたが選んじゃダメですよ。
3: なんだ俺好きな歌選んじゃった。自分が、あ、そう、じゃあ違ったな。あれ
1: 今日、先週は茂雄先生がもうギリギリまで行ったけど結局残念ということでね、2人とも残念でございましたので、今週はねどうにか頑張っていただきたい。さあ、まずは太郎先生が選んだ、はい、ちゃんと理由も言ってくださいね。さっき自分が好きだからって言ったけど、
3: うん、僕カラオケであれよく歌うんで、
1: はい、ではまず太郎先生が選んだ曲から聞いてみましょう。
2: いや、これはね
3: 好きでしょ、
2: うん、まあこれは好き。

0: はい、ということで太郎先生が選んだ曲は、まあ、浦島太郎の海の声ということで、
1: ビギンじゃない方ね、
0: うんうんうん、はい、さあ選んだ理由ということで、
2: 好きなんですよね絶対歌いますね、
0: あなたが好きな曲を選んでダメだ、
1: でもこれ難しいよね、歌う、うん、なんかこう子供がね好きだったんですよ、うん、
3: あ結構子供も一緒にカラオケとか行った時子供も歌ったりする
1: ね、うんうん、難しいこれ、
0: はい、ではまずは太郎先生が選んだ桐谷健太の、
1: はい
0: はいはいはい、海の声ということで、はい、下さんどうでしょう、
1: 浅い、
0: は
1: い
0: まあね、新しい今日のワードは、うん、浅い残念ということでございます、う
1: ん、ね、いい歌だけどね、
0: うんうん、まあ、まだもう一回来週チャンスがありますから、はいはいはいはい、来週チャンスがあるのね、はい、来週というか次回ね、ぜひともよろしく、
2: 当てに行くんだ、
0: 当てに行かないと、当て
3: に
0: 行かない
3: と、下山隼人にこう乗り移って感じで、
0: そうそう、さあ続いて大野先生が選んだ選曲いきたいと思いますね、まあ大野先生と下山

0: さんは長いですから、
1: 長いよ、
0: 付き合いが長いですからね、
1: まあ、飲んでる時にねちょっとね口ずさんじゃってたかもしれないし自分が
0: このね夏パーティーをね、うん、
2: いやあの海って聞いて、うん、初め出た曲があったんですけど、うん、それ舞台は海なんですけど、うん、海って言葉全然入ってなくて、うん、これでこれじゃ下山さんはの方にはいかないと、
1: あ
2: じゃあ盛り上がろうというところで
1: ほらほらほら
0: この曲にしたということでね、
1: じゃあ当たりじゃんもん、
0: はい、
1: もう当たりじゃん
0: では大野先生が選んだ曲聴いてみましょう、うん

0: ットスライムの楽園ベイベーでございますね。
1: 俺がいつ聞いたこんなの俺がいつラップ言う。
2: ハヤトはねこんなおしゃれな歌はね好みじゃないと思う。
3: ぶっちゃけ
2: おしゃれすぎて。
3: タマちゃんと同じで、うん、ハヤトに許そうってはないね。
0: ちなみに大野先生が、はい、その海が入ってなかったって言ってた、うん、一番最初に浮かんだ曲って何だったんですか。
3: あのね歌ってる人は決まってないんでしょうけど、うん、月の砂漠ですね。
1: だからそういうさ なんつう小学校の時になんか配られたみんなの歌の本から選ぶとかじゃないよ。さっきのあの、ね、バナナと本棒だっけ何だっけ。
0: 飛んでったバナナです、ね、
1: 飛んでったバナナ、ね、
0: さあということで、大野先生が選んだリップスライムの楽園ベイベー、はい、下さんどうでしょう。
1: 県外です。
3: 厳しいね。
0: 新しいよ、うん、さらにさらに先、うん、県外と。
1: だってラップってドラゴンアッシュしか聞いたことないよ。
3: 確かに昔言ってたね。
0: 残念ということでね、今週も準レギュラー2人残念でございました。
2: はい。
0: 次回またまたもう一回やるから2人ともね、うん、チャンスがありますんで、うん、ぜひとも
1: 俺のどこを見て付き合ってるんかね。
3: いやでも多分ずっとお前を見ても、うん、島田先生を見ても、うん、あの中なんだっけ
0: 夏パーティー、
3: 夏パーティー出てこない。
2: 絶対無理。
1: そうか。
0: ではでは戻りましょうか、はい、リスナーの皆さん残りがあと2つでございます、はい、まずは今日はこの方からいきましょう。ジェントルマン太郎さんでございます、こんばんは太郎ですと。いやー悔しい惜しいっていう先週ね、
1: うん、
0: 下さんが深く言ってれば当たってたというね、
1: かかしね、
0: かかしでございますが、うんうん、これからの選曲で浅い深いを考慮に入れなくてはならない。でもそうなると余計当たらないと感じていますと、
1: うん、
0: 特にテーマが海、
1: うん、
0: よくわからん、
1: うん、
0: 意外と直球で来るのではと予想して、うん、この曲でといただいています、はい、
1: 直球ですよ。
0: ではジェントルマン太郎さんが選んだ曲聞いてみましょう。
1: センスあるなこの人。
4: もうここでわかるんだね、しんこさんね。
3: 今食べたね。
1: もう言ったじゃん、チューブ。やっぱサザン。鼻うーうー言ってんの、うん、それしかない。
0: さあジェントルマン太郎さんが選んだ曲はチューブのシーズンインザサンということでございます。
1: 基本だよね、
2: うんうん、これ来るな多分、
0: うん、これ基本。さあさあでは聞いてみましょうか。下さんどうでしょう。
1: 保留で。
0: 保留で。保留ということで
2: 厳しいね。
0: いやいやいや
1: 一瞬ね、
2: あのすごいノリノリだったのに、そう
1: 一瞬ねゴスペラーズじゃないよねっていう。俺自信満々でいいんだよねって、だから歌うのもどうしようかなって思った。
3: 一瞬だけ遅かった。
1: そうそう
0: そういうことね。
1: 合ってるよね。
2: 俺もゴスペラーズかなって思っちゃった。
1: 合ってるよねと思った、
0: うん、さあ保留ということでね、最後にまた発表していきたいと思います、はい、さあ本日最後でございますね、最後は今日はこの方でいきたいと思います。ラジオネームもっちるさんからいただきました。
1: はい、
0: こんばんはということで、
1: こんばんは。
0: 先週の放送懐かしかったなと感じていますと。オープニングの曲や、内容のないトーク、これぞ〇〇先生っていう感じがして楽しかったですと。
1: もう聞き流しといてもらえばいいんですよね。そっちの方が俺も言いたいこと言えるんだよ。なんかさ久しぶりすぎちゃってさ、なんか聞いちゃってんじゃねえかっていう。
0: あるかもね、あるかもね。
1: 昔はさ、うん、もう誰も聞いてねえんべと、うん、もうみんな飽きたろうと思って好きなこと言ってたからさ、うん、ちょっとそこら辺のね、
3: ね、かしこまっちゃうっていう
1: かね。そう、かしこまっちゃってんだよ、うん、まだ。
0: さあということで、そんな中海がタイトルや歌詞に入ってるっていうのは意外と難しいということで、もうわからないので、今回は私が聞きたい曲を選曲させていただきます。
1: 残念。早い、趣旨をね、
0: いやいやいやいや、
1: 当たってたとしてももう残念だよ。悪いけど。
0: ではもっちるさんが選んだ曲聞いてみましょう。
1: あーこれね、世代ね、
2: え、わかんないこれ。
1: え、
2: ジュリマリの、
1: ジュリマリでしょ、クジラ。
2: そっか、
0: うん、そうですね、ジュリランドマリーのクジラ12号ということでございます、うん、はい、ということで
1: これどの辺が海なの。
0: これはですね、ちょっと僕の方も調べさせていただいたんですが、はい、一番最後の方に、はい、これもですね、あのよくよく海と、うん、海岸って出てるんです。
1: 当てる気ねえじゃん。
0: ですね、ちょっとお待ちくださいね、はい、海岸じゃなかったですね、ごめんなさい、うん、僕の勘違いでしたね、
3: はい、
0: ではちょっと行ってみたいと思いますね、はいはい。

0: こうか、
1: ここですね、
2: あ、そうね、そうね、
1: はいはい、さあエモッチルさんが選んだジュディ&マリーのクジラ12号、下さんどうでしょう。
2: 残念
1: 残念、うん、でもまあ残念だからいいです。朝より上ですかね、うん、
2: まあでも残念の方が下だね。
3: 県外は、県外は、
2: 県外なんて聞いてねえから
3: 一番下、
2: うん、一番県外は、
4: はい、もう俺登るしかない。
1: はい、ということで残念ということになりました。さあちなみにですね、はい、あの僕もちょっと選んでみたん
2: で、ああいいですね、いいですね、いいですね、聞きたいですね、はい、
1: 僕もですねちょっといろいろ多分下さんこれかなと思いつつ、はい、外れてるんですけど、うんうん、あの僕が選んだ曲をちょっと聞いてみたいと思いますね、
2: はい、え？
3: わかるんだ。
2: わかるよ。
3: まだわかんない俺。
1: はい、僕が選んだのはディーンの方の瞳そらさないでですね。ちょっとね、海ってイメージがしたときに、僕らの世代のはあのポカリスエットの CM が、
2: あったね、
1: 意識さえの
2: もうイメージ、意識さえいたね、
1: 意識さえのイメージがすごくて、でそこからこの曲という感じでね、
2: はいはい、ああ俺は宮沢りえのポカリスエットの CM ね。ああ
1: そっちですか。
2: 心は情熱さ、おいおいおいおいおいみたいな。あれ誰が歌ってたんだろう。
3: あれ誰だろうね。
2: うん、あったよね、
1: まあ、ちょっと後で調べましょうかね、はいはい、では僕が選んだですね、ディーンの瞳そらさないで、下さんどうでしょう。
2: てか海あるの。
1: いや、ありますよ一応。
2: 選んだどの辺どの辺、
1: ちょっと待ってくださいね。
2: 瞳そらさないで、青い夏のまだだよね、ときめきの中でサーマディ心なれよ、独り占め知らんで抱き寄せた熱い語ないじゃん。
1: いや一番にはないんですよ、一番一番にはないです
3: よ。すごいね、しみないで歌える
2: んだ。なんとなく、なん
3: ていう
2: の、
3: よく出てるね、
2: 合ってるか分かんないけど、そうしよう、だから海に来た。
3: あ、ここ、
2: ここか。
4: やっぱ歌詞に海って難しいね。
1: そう、そうなんですよ。うん、逆にね、曲目の海も難しいなと思って、うん、あまりにも海すぎちゃうっていう、
2: ね、うん、そう、海すぎちゃう。
1: だから多分選んでこないだろうなとかね、いろいろちょっと考えたりすると、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: ちょうどいいとこでしょ。
1: うん、
3: そうだね。
1: 絶対当たんないけど、
2: ね。夏の海は。
4: まあ、サビの部分では。だから出てこねえな。
1: まあ。さあ僕のねちょっと、
4: はい、あ、そうですね、
1: ジャッジ聞いてもいいですか。
2: はい、
1: はいはい、ではディーンの瞳そらさないで、はい、下さんどうでしょう。
2: 保留で。
4: すごいね。
3: いいじゃん。
1: イエーイ。さあ保留ということでございました。さあここからはですね、保留組の皆さんのね再ジャッジをしていきたいなというふうに思います。はい、まずはポメロンさんが選びましたザードの突然、
4: うん、
1: 下さんどうでしょう。
2: 残念
1: 残念ということでございます。あ、さあ続いていきましょうかね。続いてはジェントルマン太郎さんが選んだチューブのシーズンインザさん、下さんどうでしょう。
2: 浅い
1: 浅い
4: ちょっと
3: 俺これ
1: 浅い
2: 浅い、
1: うん、あ、まだ、うん、あのステッカーまであとちょっとというところでございましたね、うんうん、
2: 浅い。
1: はい、さあそして僕が選んだディーンの瞳そらさないで、はい、下さんどうでしょう。
2: ステッカーにはなりませんけど、今回選ばせてもらうとしたらこのディーンですね。
1: イエーイ。
3: すごい、ね、身内でこれやらせ、ね、
2: いやセンスがなさすぎる。あまりにも浅すぎるのと、
3: チームあるかと思ったな。
1: まあ、たまにはこう僕もね参戦するのもありかなと。
4: そうね、
3: いいな、
2: まあ、なんか一番聴きたくなったね。
1: おお、
4: 海の曲でね、
1: ちょっと嬉しい、
2: まあ、海、まあね、あ海約束だから海に
4: 海の曲じゃないな。
2: いや、なんか聴きたくなっちゃった。だからステッカーもくれられない
1: なるほど、うん、ということでね、今回は私ゲットということでございます。はい、はい、皆さん、リスナーの皆さん申し訳ございません、はい、ということでね、次回ということで、うん、次回の放送は6月1日になります、うん、その6月1日の今度テーマというかですね、お題は太郎先生の方でですね、はいはい、決めていただきたい。
3: もう決まった、
1: はい、決めていただきたい、
3: はい、
1: さあ
3: 言っちゃっていいですか。
1: はい、お願いいたします。
3: 梅雨入りするんで、はい、雨、
2: お題と歌詞に、
3: あ、そうだ、お題と歌詞
2: に、レインも、
3: レインも OK。
1: あー、なるほど。
2: スコールも、
3: スコールある、そういう歌、
1: ね、あるね、スコールはあるね、うん、
3: あ、じゃあいいや、それも、
1: う
3: ん、
1: なるほど。じゃあ雨という雨だったり、
3: レインとか、ね、
1: レイン、スコール、うん、みたいな、この雨に関わる文字でいいですかね、
3: は
1: い、
3: そうですね、
1: はい、こちらが入っている曲名か歌詞に入っている曲ということでございます。これ結構あるんじゃないかな、
3: あると思う、うん、
2: これは広がったね、海よりなんか広がった気がするな、
1: 広がった、うん、
4: でも時期的にね、いきなり海やるよりは、
2: いや、だからそうなの、まあね、普通雨が先だろ。
3: まあね、そうだよね、そう、
2: アホなんだよ、やってることが。
3: そうだよね。
1: はい、ということで改めて、来週のお題っていうか次回のお題はですね、曲名に雨が入ってたり歌詞に雨が入っている曲ということでございます。レインでもスコールでも雨にまつわる言葉が入ってれば OK と、
3: ウォーターはダメだよ、
1: ウォーターはダメ、ウォーターはダメだけど雨にまつわる言葉が入ってれば OK ということでね、はい、ぜひこの辺に入ってるっていうのがね、ちょっと書いてくれると僕も選びやすいなというふうに思いますんで、うん、ぜひそう書いてくれるとありがたいなというふうに思います。さあ、ということで、ここからはリスナーの皆さんが選んできてくれた曲の中から1曲ということになりますが、これはもう私が選んだ曲でよろしいんでしょうかね。
2: そうですね、ちょっとディーン自体が久しぶりすぎて聞きたいですね、う
1: ん、ではでは下さん、曲紹介お願いいたします。
2: はい、ディーンの瞳そらさないで。

0: 1時間にわたってお送りしてきました月曜夜の居酒屋トーク教えて〇〇先生リターンズエンディングのお時間というふうになりました。さあということでね、まあ、今回個人的にちょっとしもさんの顔を見たりなんだりすると、うん、今回のしもせれはちょっと消化不良のような感じが見受けられますが
1: ちょっとね、うん、なんていうかみんなが俺についてきてないっていうかこの2年半で、うん、なんていうか俺が進化しちゃったのか
2: だいぶおかしいも
1: んなんか俺のこうなんつう刺さる歌っていうのがまだわかんねえかなっていう。
0: いや多分前回の放送は、うん、みんなが昭和にブワッて寄った中で、うん、春スプリングがポンって出てきたんで、うん、今回みんなちょっと迷子になってる気がしますよ ね、
3: そうね、う
1: ん、まあ、また俺が昭和に行くんではないだろう か、
0: うん、それともそのまま平成の方の流れで行くのかどうかっていうところで、うんうん、なんかリスナーの皆さんの迷いが感じられたなという、う
1: ん、そうなんだよね。例えば昔はねもう熟女好きだったのが急に若いのが好きになっちゃったりとかって、まあ、いろいろ皆さん好みとかがいろいろ変わりますからね私も昭和からちょっとまた、ね、うん、平成になってきちゃったのかなと。好きなものが
3: この2年間で
1: この2年半でね、
0: まあ、食べ物の好みも変わりますからね。
1: 変わります
0: ね。大人になればなるほど、
1: ね、そうそう、白菜で言えばね、葉っぱが好きだったのが茎が好きになって、
3: わかります
1: ね、わかりますよね、わかりますよね、
0: うん、レバーが食べられなかったのがもうでもレバー好きになったりとかねはい、ということでね、そんなことを考えながらちょっと選曲していただけると、うん、すごくまた楽しいひとときになるんではないかなと思いますね。
1: あとね、なんかね、リスナーさんがねちょっとねわがままになってきてますあの全然お題とは関係ないんですけどってもう枕言葉でも残念なんです
2: よ。あの厳しくなってる
1: そうですね、
0: 必ずそのルールだけはね持っとっていただき
1: たい完全に。そしたらもう自分の好きな歌ぶっ込んでくるコーナーになります
3: それで刺せない儲けもんだ
1: そうそうそうそう
0: ということで必ずこのね次回のお題であります雨ね、うん、レインスコールといった雨に関わる言葉が入っている曲名か歌詞に入っているものというのをこれだけは正しい必ず守っていただいた上で、はい、守っていただいた上で下さんが何の曲を選んでくるかというのをですねぜひ皆さん選んできていただきたいなというふうに思います。はい、次回の放送は6月の1日の月曜日の放送ということになります。準レギュラーの先生は太郎先生が引き続き、はい、そしてもう一人は福島茂雄先生ということになります。この2人の組み合わせもなかなかない組み合わせだと思いますんでね、ぜひともお聞きいただければと思います。そしてその次の放送は大野先生と郷先生という組み合わせの放送で、最後は全員集合でおしまいというふうな流れで来ますんでね、残りだからあと3回しかありませんので
1: 、はい、まあね、期間限定だから頑張れるっていうのもね、
0: そうですよね、
1: ありますけども、
0: はい、だから残り3回で皆さん絶対に当てに来ていただきたい、ステッカーをねゲットしていただきたいというふうに思います。
1: そうですね、
0: はい、ということでね、お時間になってきましたね。皆さん次回の放送もぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは今週始まる1週間、皆さん元気に過ごしていきましょう。おやすみなさい。
1: グッドナイト。

0: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りしました。バーベキューで焼きたいものは
1: 豚タン、
2: 伊勢エビ、
0: ピーマン、
3: 豚足。また来週。
4: ウィークデーフッカモーニング、火曜日パーソナリティの食べること大好き光と
5: ブランコ大好き第一週のあんこです。
4: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
5: お待ちしております。
6: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。

0: For all.
1: Music for all.
2: Time tricks.
3: Time tricks. Mega Mega Monday. こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。Tones and I with Dance Monkey。2020年といえば緊急事態宣言が出され。学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない一年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影にどっぷりのめり込みました。さて、続いても2020年からお送りしたいと思います。キングヌー、白日。タイムトラックス。

0: りしています。2020年のヒットナンバーを Lisa and Good as Hell。 Lizzo でしたねすいません2020年は巣ごもり生活を経験した一年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。 It's by Justin Bieber and Ariana Grande。
1: Time Tracks
2: Yeah, JoJo。
0: The song is called Stuck With You on Mega Mega Monday.

0: Mega Hits Mega Mega Monday
1: 衝撃の瞬間をご覧ください。
2: Yeah! JoJo

0: リー・スタイルズ with Adore You。 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードで行きたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
1: ですね、私の、実家が、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深い ところかなというふうに思ってます。
0: メイさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time アンダーバー jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃

ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がねとても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time_jojo@musicbar.co.jp です。 X の方はハッシュタグ t_tracks をつけて、ぜひとも投稿してください。お待ちしています。さてタイムトラックスラストマイルの時間です。 The Cars This is called The Drive

0: 去年の、お誕生日に彼氏に那須に連れてってもらったんですけど、彼氏が ETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオネームリーナさん、ありがとうございました。いや、僕はですね、まあ今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました
2: こんなはずでは。
1: 今はカーナビがない運転、ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。ところで今のサービスエリア、とても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね。ただですね、その前の時代、それでも旅の途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo

radio@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けてます、というのは明日もこのテーマでお送りします。 X からはハッシュタグ T_TRACKS ですね。それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。Continuing with Tracy Chapman, this is called Fast Car on Time Tracks, Last Mile.

George Benson, Breezing, Time Tracks, Music for All。 本日は東名高速道路が全線開通した日を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしているところ、届いております。ありがとうございます。新潟のゆずじじいさん、面白い名前ですね仕事がトレーラードライバーなので各地に行きます。モータースポーツなども含めての思い出であれば、初めて出場したラリーですね、ということです。ギャラリーステージを過ぎたところで見事に1回転半を決めました。天地が逆さになり、満天の青空が足元に見えました。笑いと書いてますけど、笑い事じゃないですよこれ。気をつけてくださいね。チャカチャカさんから、自分の車を持つ前の夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれています、ということなんですね。好きな曲を流しながらドライブって、これ最高な気持ちですよね。ラジオネーム MC 八本さん、ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードは、ハードトップカリーナ ED、これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、これもいいですね、古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ちになってます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいです、ということで。いやー、なんか旧車って僕も大好きなんですよね。かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではカーステレオって結構大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした。それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れも、これね、ものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくてしょうがないというのがありました。僕はアメリカの大学に入学してすぐに DMV、 デパートメントオブモータービーヘクル、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとか、そういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔は、そうなんです、頑張って車買ったんですよね。 All right, we're back with more music. カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101、ここも通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。 This is America from Time Tracks. Last Mile.

もたくさんのメッセージありがとうございます。タイムトラックスミュージックロース、スコネさん、バリーファミリーさん、ヒスイさん、AD 見習いさん、モジャデン32さん、セントラル GTS さん、G アットコージーさん、トツカのオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、D 型のユズジジーさん、モモジロウさん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他、ありがとうございました。

Tracks. ラスト曲になります。This is Tupac. I get around. Time Tracks music for

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念しまして、ドライブの思い出とともに東名高速の歴史を振り返りました。昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰まっているのかもしれません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。声を携帯などに吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね、戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだ、ということでかっこいいですよね、素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be loved. See you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する

0: るものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: のナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 週も始まりました、まばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当、朝日凛です。
2: 紫色担当、夢の紬です。
3: 黄色担当、寺澤アリスです。
4: ピンク色担当、夏目美玲です。
0: お願いします。
5: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後に宮久保っていうのもだんだんね、汚すような感じで、
1: な
0: ん
1: か言いづらいな。
2: 超心強いんです、
0: はい、ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですか。
1: もちろん、
2: こちらこそです。
0: よろしくお願いします。あの、先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということで、いろんなイベントがあっての、うん、収録ということで、
1: はいはいはい、
0: 一つは先週も聞きましたが、写真集がリリースになっていて、
1: はい、
0: で昨日までも、ね、リリースの初めて全部の、
1: はい、
0: つむぎちゃんが命名した
1: って、はい、そうです、私が命名させていただきました。
0: あ、リリースイベントとかどうでした？もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど。
2: いや、もう最高でしたよ。大成功じゃないですか。もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、うん、ちょっとドキドキしたんですけど、はい、控室で何番みたいな、そう、ね、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、150何番の、どんどん増えてて、何人来てるのってなって、もう SE で振り向いた瞬間、ファーって人が、たくさんいて。
0: まあ、一部ね、SNS 等で私もちょっと見ましたけど、だいぶ盛況だったなと。
1: はい。
0: つむぎちゃんどうでしたか？
6: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったので、どういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ、はい、なんか愛情を感じますね。
6: あ、本当ですか？
0: そういう感じですね。はい、アリスちゃんどうでしたか？
6: はい、なんかまばたきは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくってて、ゴリゴリしやりましたライブをもう本当、あの、遠くの方にまで届けようっていう気持ちで、もう気合十分で楽しみました。
0: 確かにタワレコ黄色だからね、
6: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
1: う
6: ん、ありがとうございます。
1: 優しい、
6: 嬉しいです。黄色で楽しかったです。
0: ミレイちゃんどうでしたか？
3: はい、あの、私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
0: うん、そうなんだ。
3: そうなんですよ。だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました、
0: うんうん、これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします、
1: はい、
2: 頑張ろう頑張ろう。
0: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
1: はい、はい、
0: さあ、じゃあ番組コンセプト教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
0: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか？
5: ご飯のお供
0: ということで、この後たっぷり伺っていきます、では1曲目ご紹介ください。
2: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
5: カナリア

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして、今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と、紫色担当夢の紬と、
2: 黄色担当寺澤アリスと、
3: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今の噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
1: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。
1: おお確かに。
0: あれめちゃめちゃハマるよね。
1: はい、
3: 確かに。
0: ちょっとなんか特典ダートでやってもらおうかなみたいな。なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。なんかぐらい、
1: やばい人ですよ結構。
0: すごい特徴的なナンバーがまばたきも多いんでね、
1: う
0: ん、
1: で
0: 振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃありんちゃんからいきますか。なんか今日りんちゃんどうやら空腹らしいね、
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん、何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お納豆、実は先週出るかなと思ったけど、うんね、納豆今日今回初登場このテーマで、
1: はい、
0: こうも納豆昔から好き、
1: 昔から好きで、うん、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
1: それこそ大粒とか引き合いとか、うんうんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいな、うんうんうんが好きです。
0: 結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、お米と行くし、使いたい時もあるんですけど、本当3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのかお醤油とか分けない。
1: あ、分けない。
0: あ、すごい。
4: 味するの？
1: しますよ。
4: その豆の味を楽しむの？
1: 豆本来の。
4: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
1: はい。それこそアリスちゃんも納豆好きで、朝ごはんというかね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
4: 確かに納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 美味しいね。
4: 美味しいです、うん、でも大体あの定食屋さん行って、うん、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
4: 納豆をプラスでね、うん、頼むぐらい好きです。
0: もう健康的らしいもんね。うん、じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
5: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
5: はい、お供さんです。
0: お茶漬け
5: 私大好きで、結構一人暮らしの時というかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、うん、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソード一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の五七五みたいなやつで賞を取ったことがあって、
0: うんうん、何それ、
1: 俳句、
5: そうです、俳句的なやつで表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか。
0: すごい、準備がいいぞ。
5: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米、
4: こういう、かわいい、
1: かわいい
5: ですよね。これを小学校5年生の時に賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり変えるぐらいびっくりしちゃって今。
5: あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
5: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、うんうん、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、うん、決まったので、それ

0: もちょっと私の案だったということで、うん、ちょっと披露させていただきました。
1: そうなんかキャッチコピーとかのなんか天才かもね。
0: はい、ちょっと、
2: お願いします。
1: いやだけどほらおご出身がほら静岡だから、うんうん、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
0: で、ね、そうですよ麦茶で
3: 麦茶でそうなんですよ。
1: なかなかあの、うん、いい感じの確かに夏場なんかはさらっと受けてい
0: い、はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
1: はい、うん、あのそんないいねという声が出たアリスちゃんどうですか。はい、
3: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、うんうんうん、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
1: 全然全然、
3: うん、1個はネギご飯が好きです。
1: ネギご飯、
3: はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、はい、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあればネギご飯を頼んでそれとお肉をもう食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べたり。
1: もう今ね、りんちゃんがね空を見つめて
3: 想像しちゃいます。
1: お腹空いたらい
3: いね。あと一個もう一個おすすめがあって、はいはいはい、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、うん、
1: 手間かけてる。
3: そうでも結構その辺に売ってるものじゃないですか、
1: ね、
3: なので結構簡単に作れるんでちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
1: シーチキンは調味料としての、ね、活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
3: マジで美味しいんでちょっとぜひ真似してほしいです。
1: まだありそうだけど大丈夫。
3: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、お友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
2: やば
3: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけあの食べ放題のとこだったんで、うんうん、最後どうしようと思った時にあの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けてあのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして。
1: すごいな、食べ方が職人でも
2: 1時間もやってる
3: とお腹いっぱいになりそう。なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経って、で45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われて、あちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続け、ちゃんと完璧な
1: メレンゲを、それね、美味しさの食べだったらね、
3: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
1: こんなんか真似したくなりそうな感じがします、ね、
3: やってほしいです、
1: はい、さあお待ちかね、ミレイちゃんどうですか。
4: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
1: お今お隣でありましたが
3: 食べちゃった
1: 卵もなんか味付けとかどうするの。
4: そう調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
1: お砂糖、
4: そうお砂糖と醤油、ごま油、あとはだしの粉みたいなやつと、
1: なんかのだしが入るんだね、
4: はい、あとお酢です。
1: あお酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
4: そうすごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうので、なんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
1: あでも
4: 日によって違うみたいな。そう、
2: なるほどね。
4: でも楽しみ。
1: だから分量が違うっていうのは逆にあのすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから同じ料理でも変わるのね。なんだけど。ほら母の味っていうから残ってるじゃん、うんうんうん、だから飽きずに残るからっていうのはあるんですよ。
3: すごい、
2: そんなの
4: があるかな。ミレイは正解だった、
2: うん、正解だった。
1: いやでも今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からするとなんか普通にパカッと割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に、うんうん、すごい。なんかでも今出た、はい、あの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、ね、
3: めちゃくちゃ素敵いいね
1: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
2: やはり
1: お好きな方が多いのかな、
2: やっぱ日本人だからね、
1: うん、生卵は6位でした。
2: 意外と、
1: まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、ね、お茶漬けはでもね14位に入って
3: る、意外と高くて、
1: ねえネギトロなんていうのもネギ絡みでありました
2: な。だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな、味噌味噌味噌煮込みみたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
1: 入ってないんですよ。
2: 美味しいね。

0: シロちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬します、ね。はい、さあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
1: はい、じゃあいきます、はい、ラジオネームかいちくん。おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
2: うん、あれかな、ふりかけ、ふりかけだよね。
1: あ、連続、
2: お、
0: お、一緒、ここは連続出ても、
1: 連続で、はい、ラジオネーム、いずくん。まばたきの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身、広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行のお供、田中食品さんがあります。この二つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお友があればぜひ教えてください。
0: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
3: ふりかけ、
4: はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけ。
0: ああ、確かにね、まぶしてあるよね、
4: はい、うん、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、うん、
2: 今は使ってないかも、
3: うん、確かに ね、
2: あんまり
3: ねお家にないですよね、
2: うん、ない、うん、
3: 確かに。
2: でも、うん、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか言ってます、
3: ね、
2: なんか金沢行った時に
3: のどぐろ、ね、
2: あ、のどぐろのふりかけ、
0: それそうなの、
2: 食べたことあるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 美味し
2: か
0: った。
2: え、私は食べたことあるんですけど、うん、結構美味しい。そう、
0: いや、それだけで述べそう。
2: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライでのったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
3: そう、
4: でもなんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
2: 確かにそれお弁当はね、
0: うん、すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らない
2: ですか、それ。
0: あ、知らないんだね、やめとこうか、はい、のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
2: 確かに残りそう。
0: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、知らないんだ、ね、
2: 初めて聞いた。
0: あれもないんだ、うん。なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
1: え、なんかカツオ、
0: うわ、それも美味しそう。
2: え、カツオ、
3: そうなんだ、カツオ、
0: カツオ、
2: カツオ節系、
3: うん、
2: カツオ節系が静岡にある。
3: カツオ
0: ありそう。だって静岡はカツオ結構上がるもんね。
2: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね、
4: これでこれ近かったら本当
0: 本当って感じで。あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
1: うんうん、
0: 確かね。
1: そうですね、確かに、
0: 面白いか、ふりかけトークで盛り上がりました、ね、
1: はい、
0: 次誰いきますか。
1: はい、ではいきます。ラジオネーム天下の大将軍。メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。ですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
0: おー、あるね、
1: 納豆ご飯にドライの納豆を乗せることでカリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
0: 確かに、
4: なんかりんちゃんが好きそう。
2: え、でもね、うん、ドライ納豆食べたことないです。
0: あ、そうなんだ。あの、でもほらタレとかはかけないって言ったじゃん、うん、
2: はい、
0: もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
2: そうなんや、
0: 美味しいよ。
2: 食べたい。
0: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
2: 高速乗らないと食べれない感じですね。
0: 結構茨城とかが納豆ね、うん、水戸納豆で有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
2: ちょっと
0: お土産屋さんに売ってるよ。
2: ネットで買わせていただいて。
0: なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
2: でも食べてみたいので、
0: うん、いいかもしんない。
2: 食べてみます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ次いいですか。
1: はい、ラジオネーム高太郎さん。ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
2: いきなりや
4: みんなご飯のお供とは全く関係ないです
0: ね。
4: でしたが、はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いします、というラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいというか。
0: 倍速って何、何、
4: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
0: 何それ、め

0: ちなみにだってタダルさんすげえ早いよ。
1: そうですね。
0: ねテンポ、
1: うん。過去に回せ回せんせーしゃはやったことある記憶が。
2: 圧巻テールもやってます。なんかあれですよね、あの決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
0: うん、振り付けとかだったらどうすんの、
2: 超大変なんですけど、うん、でもそれをもうやるのが私たち
0: すごくない、
2: はい、ノンストップとかもありますよね、
1: あったね、あります、
0: もうなんかボクサーのさ縄跳びみたいにシャシャシャとか早
1: っでもそんなテンションでもね、ずっと飛び跳ねて
0: るだよね、はい、ちょっとでも見たいかも、
1: いやでも結構面白い、
2: 面白い、
1: あっという間に終わっちゃいますけどね、うんうん、
0: それ突然始まるのそういうのって、それでもやるよってい
1: う、やりますっていうのは一応告知をして、うん、
0: ケミに来たよそれ、
1: はい、ぜひ
2: ぜひ
0: でも初回がそれっていうのもなんだか言った
2: んで確かに、
1: あでも前回、まあ、そのライブ中の一コマみたいな感じで、ね、コーナーみたいな感じで、
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: 盛り上がるでそれはね、
1: そうです面白いです、
0: すごいちょっと一回見てみたいなと
2: ぜひ、は
0: い、であのアリスちゃんですが先週沖縄大好きさんから、はいね、はい、アリスちゃんのね、あの、うん、好きですっていうことで、
1: ありがとうございます、
0: シーサー、
1: はい、
0: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ名、
1: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、う
0: ん
1: う
0: ん、なんとなくむっつり知ってるんだけどこれ名乗るのにはなんか命名してもらって自分で名乗れんの、
1: 自分で名乗ってください、もう私俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで、
0: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの、
1: あなんか、SNS とかですと、うん、ハッシュタグ
0: なるほど
1: で会津あの EYES、
0: うんうんうんうん、
1: をつけてやっていただけたら、
0: 自ら名乗れるんだこれ、
1: 名乗ってほしいです、はい、もうはい、
0: 次回の収録までつけておこう、
1: お願いします
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
1: はい、
0: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、うん、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
1: はい、嬉しい、
0: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか、
1: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか、最後に甘いデザートはいかがですか、
3: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜土曜日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
2: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。イエーイ。場所は EX

0: シアター六本木18時スタートとなっております。その他の詳細は瞬きもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
1: お待ちしてます。
2: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう4、3ヶ月今日しかないもんね。
0: そうですね、
1: やばい、
0: あっという間です、終わりだし、
2: 楽しみに、はい、待っておりますんで、
0: はいはいはい、
2: 頑張ってくださいということで、その場にひと夏を越してということで、まだこれからもね、まぶたきのイベント等々いっぱいありますので、
0: はいはい、
2: ぜひチェックしてください、はい。そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、
0: うんうん、
2: あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど振り付けとかそうあるじゃん、
0: はい、
2: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思います、一人一人どんなエピソードが出るのかお楽しみに、
0: はいはい
2: はいはい。引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先教えてください。
3: はい、宛先はメール、まばラジオアットマークミュージックバード .co.jpmabaradio アットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
2: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたか、みんな。
1: このね、4人での初めてだったけど、すごいなんか新鮮だけど、はいね、話しやすかったというか、
4: 意外な4人かもね、
5: 意外な4人かもね、
4: なんかご飯とか
1: 行かないか
4: ではないから、
2: 本当に、
4: はい、新鮮、すごいお腹が空きました。
1: 今日
6: は最後
0: いいよ、
6: ありがとうございます。
2: 時間的に夜食の時間帯ですね。
1: 何食べようかなって、
4: ね、んちゃん
1: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気持ち。
2: ね、
6: お腹
2: 空
6: いた、
2: うん、ミレちゃん今お腹空いたってありましたけど、どうでしたか。
7: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるので、さらにお腹が空きました。
2: 率直に今何食べたいですか。
7: 納豆、ドライ納豆ドライ納豆美味しそうすぎて、
2: はい。つぶきちゃんどうですか。
6: はい、楽しかったです、むちゃくちゃに。
2: 率直、
6: は
2: い、率直に食べたいもの、
6: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
2: お、素晴らしい。
4: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてた
6: 気が
4: する。
6: そうじゃん。似たような。
2: おい冷麺で。
6: おい冷麺したいですね。
2: アリスちゃんどうですか。
8: 私は焼肉が食べたいです。
2: 食べたい。
8: はい、
2: じゃあ最後一番食べたいだろう、リンちゃんは何食べたいですか。
8: でも白米とにかく白米が食べたい今。
2: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばラジ、ここまでのお相手は
0: 赤色担当朝日凛と、
3: 紫色担当夢のつむぎと、
9: 黄色担当寺沢アリスと、
10: ピンク色担当夏目美玲でした。
2: 進行宮熊でした。また来週、
0: せーの、
11: まばたき

0: さあ今週も始まりましたガルー社長のワンワンレイディオ、この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
1: ガルー社長と
2: しーちゃんと
3: ヤマト
0: 小瀬さんです。
1: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
0: 終わって、
3: 終わりましたね。

0: で最終日は、Cちゃんもいてね、
1: はい、Cちゃんもいて、はい、あと A 部長がね、
0: そうそう、あのよく出てくる
1: A 部長、 A 部長ね A 部長、
0: そうそう、うん、今日もいるけどね、
1: 今日もいますね、あっちに A 部長はね、はい、
0: やったらもう腰痛くなっちゃった、
1: さすがに3回はちょっとありましたね、
0: 本当に
1: 2日連続の時は来ましたあれ
2: は、うん、ねでも楽しかったし、お天気も良かったの、
0: 楽しかったですよ、うんうん、
1: 社長最後気持ちよかったもんね、
0: 最後なんだかチップインバー
1: で、チップインバーで、そう、今回のチップインバーで締めた
2: っていう、それは気持ちいいでしょ
1: う、あれ気持ちよさそうで終わったもん、
0: ね、
1: そう最高でした、
2: そうなんだ、
0: 面白いプレーかなんかありましたっけ、
1: 面白いプレー、
0: いやもうね、うん、もうみんながみんなね、あのコントみたいな面白いプレーだ
1: から、面白いプレーしかないもん、
0: 何かしかないもん、みんなして本当にもう面白い、
2: あ、私さこの間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ、うんうんうん、そしたらさ、あのしーちゃんはとにかくヘマしても何しても、うん、まあいっかっていう、とにかくまあいっかって言って、前行ったからいっかっていう感じでね、
1: そう、何か
2: 何か、そうそうそう、
1: しーちゃんのひどいのはあのゴルフ場でやっぱり、うん、お茶杯を持ちながらやってるから、
2: うん、あ、そうそうそうそう、お茶杯は必ず持って、
1: お茶杯持ち、
2: カートに積んでるわけよ、
0: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ
1: 飲み会かと思います、
0: それで後半ちょっとあのブレブレになっちゃった、
1: みんなボロボロやって
0: るから酔っ払っちゃって、
2: あとしーちゃんね、あの7以上は数えられないの、ね、何度打ってもね
3: 7以上
2: 7なの、
1: 7しかない、
2: そんなプレーを初めて見ました、私は、
0: はい、楽しいゴールデンウィークでした、
2: でしたね、
1: ね、
2: さあじゃあ、今日の1曲目いきましょうか、
0: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう、
2: え、
0: チューリップの虹とスニーカーの頃、
2: なんで
1: なんでゴルフ、
0: いや関係ねえよ

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーって虹があって、
2: いや、なんでスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて今日はね、素敵なお客様をお迎えしています、はい、新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで行ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか、うんうん、お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: あれ最初さ、すごいかつい戦車かと思ったからさ、
2: なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人来て、
1: 男がなんかアイドルみたいな可愛い子が来てさ、
0: 色白でさ、
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って、
1: 後ろのマネージャーの方が選手なのかな
0: と思った思ったね。いや、かりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
3: 私今25歳です。
2: 若
0: い。あの、そもそもなんですけど、はい、なぜ空手を、
3: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子、女の子、
3: 男の子で、
0: 男の子で、うん、
3: でそれの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいな

0: 体で空手を始めました。
1: 4歳で、
0: はい、
2: 目覚めた、うん、お
1: え4歳でそのいとこがパッとかやってる、はい、4つ上って言ったでしょ。
0: あ、そうです。
1: ということは8歳でしょ。
0: そうですね、8歳、
1: 8歳の男の子がパッとかってやってるの見て、
0: はい、
2: そだけ声が
1: 興味を持って、
0: そうですね、
1: そこから習い始めたんですか。
0: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
1: だよね、
0: あの女の子らしい、
1: 普通さ女の子さなんか髪の毛こう後ろ丸めてさ藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかなんかと思ってるんだけど、
0: はい、
1: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
0: そうですね、あの私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、うん、で始めました。
1: その時の写真とかあるでしょ、4歳ぐらいで。
0: そうですね、4歳の時、うん、
3: もう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
0: はい、もう今はもうずっと
1: 広げて、だからもう20年以上の、ね、
0: そうですね、
1: 空手歴っていうことよね。
0: はい、
1: すごい。え、空手って最初は例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいな、黒帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、はいはい、空手ってどういう風に
0: 書くんですか。空手もあの帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うんうんうん、もうそれから白、うん、オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
1: 黒帯が一番偉い。
0: はい、偉いというか、そうですね、強いですね。
1: だってね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
0: はい、
1: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
0: はい、
1: 小島花凛第1回全国全世界大会、
0: はい、
1: 女子軽中量級準優勝、
0: はい、
1: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか。
0: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、うんうん、54キロまでの選手が出てますね。
1: それで全世界で準優勝ってことでしょ。
0: そうですね、昨年5月に開催されて、うん、その大会で準優勝でした。
1: すごい、ちょっと拍手
0: ありがとうございます。
1: すごいですすごいです。
2: これって甲子園で言うとどれくらい難しいんですか。
1: 甲子園に例えるの
0: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、うん、その後地区大会、うん、県大会、うん、その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
1: はいはいはい、
0: 段階があ
2: るので。
0: そうです
1: ね、そうでしょ、
2: すごいな、
1: 宇宙大会しかないもんね、はい、
2: そうだよね、宇宙大会しかないもんね、世界に
1: 2番目
2: すごいよ。それた社長が戦おうとしたわけ
1: 絶対楽しかった。骨の一本やに折れてる、
2: ね、骨折れてる、うん、
3: フルコンタクトもんね、すごいよね。
0: そうですね、フルコンタクトで、
1: え、フルコンタクトってどういう意味。
0: 相手と直接打撃で、
3: 空手2つ類あって、うん、要は肩とか出ちゃいけない空手と、うんうん、もう好きに当てていい空手、
2: 本当に当てていいやつ、
1: はあ、
2: そう、
1: あのオリンピックかなんかで肩っていうのあるじゃない、
0: はいはい、
1: あれって当てないじゃないですか。
0: そうですね、
1: じゃなくて本当に当てちゃうやつ、
0: 本当に当てます。
3: それフルコンタクト、
1: フルコンタクトっていうの、
0: はい、
2: うん、そうです。お母さん失敗だった
1: ら、
3: だから
1: やってみよう
3: と、
1: ね、やってみようと、ね、戦っちゃおうと思ってみたいけど、こんなに可愛い女の子だと知らないでね、
2: あれみたいな、ね、可愛い女の子だちょっと見ろ
1: もうできないよね。でほらなんか男の子とか付き合ったりなんかすごいなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
0: はい、いやそうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
1: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね
0: 女性の方が少ないんで。
1: そうだよね、
0: はい、
1: まあ、男の子よね相手はね。
0: そうですね、大体は、ね、
1: これでバーンって蹴り入れて、彼氏とかって、
0: はい、
1: 大変じゃない。したら終わりだね。したらアウトだもんね、もうね、うん、ね、
3: でこういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
1: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、
0: はい、
1: ついこうほら反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな
0: 、うん、今のところはないですね
1: 今のところ
0: は、はい、今のところは、
1: でもその4歳から始めてね、
0: はい、
1: あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうんうん、ここまで、
0: はい、
1: でつまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
0: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
3: しーちゃんと同じじゃん。

0: バスケと空手を両立してやってた時もありました。
1: 両立できるもんですか？
0: 結構その時はハードで、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、空手の練習も毎日あったんで、
1: でしょ？
0: バスケ終わってから空手に行くっていう。
1: ですよね。だってバスケって指つき指したりとかなんかしそうじゃないですか。
0: ありますね。
1: ね。で空手ってそこ大事じゃないですか、指先。
0: グー握れなくなっちゃう。
1: グーグーできないもんね。
0: はい、
1: ね。
2: 蹴りがあるから。
3: 蹴りが
4: ボールだければいい。
1: でもだから足怪我したら大変じゃないですか。
0: そうです
1: ね。ね。はい。バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、
0: はい、
1: ね、
0: そうですね、
1: よくご無事で、
0: はい
1: まあ、バスケとあの空手もやりつつ、
0: はい、
1: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか？
0: なんか幼い頃にその空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、そこで活躍する選手になりたいっていう夢があったので、もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
1: どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
3: どうや、全然話違うんだけどね、一度大島さんって呼びたいんだけど
0: よく言われますよく言われます
1: やっぱり言われる。
3: 大島じゃねえよ小島だよって、ね、書いてあるんだ
1: よ、ね、私の質問聞いてた、
3: え、
1: 私の質問聞いてた、社長。もう大島ばっかり考えちゃうし、今ね、
3: 大島さんって入れようかなと思ってくれ
1: いやだからそんな幼い時から世界見てたの。
3: じゃあ大島さんは次の大会で
0: 小島だよ
1: ね、でも本当すごいですね、あの見方がさ、
0: はい、
1: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ、
0: あ、そうです ね、
1: ね、は
3: い、
1: そ、
3: ちなみに腕相撲とか強いの？
0: え、めちゃくちゃ弱いです。
3: 弱い
0: な、
1: でも腕相撲をやった相手って、
0: はい、
1: 同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと。
0: あ、もうやる時はそうですね、
1: 私らアマチュアとなんか全然やらないでしょ
0: 友達とかとはやろうと、とかはなんないんで。
1: ないでしょ、だから、はい、めっちゃ弱いって言っても
3: ちょっと小手さんちょっと
4: 小手さんちょっとやってみれば怪我する腕が危ない腕が危ない、
1: そう私骨粗鬆症かもしれないしね
4: 、
1: うん、危険だねそうだね、そう、
0: はい、
1: じゃあその地区大会とかさそういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよ ね、 きっとね。
0: そうですね、あの最初空手始めた時は、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、だんだん成績残せるようになってきて、
1: 普通さ最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたらさ、はい、もうやだやめるとかって言わない
0: あ、でもそういう時期もあったと思います、あまり覚えてないんですけど、あったと思います。
1: よくそれでとどまりましたね。
0: そうですねなんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります、ね、
1: 空手のどういうとこが好き？
0: なんかあの個人競技なんですけど、まあ、普段あの稽古するときは道場の人とか、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、まあ、そういう人が、あの応援してくれて、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、
1: 今何を読んでるの？
3: いや、この、 あの女子のね、いろいろこう選手がいるんだけど、じゃあさ、ね、
0: はい、
3: 女子軽中量級でね、もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、どっちが強い？
0: 私一回対戦したことがあって、私が一回負けてる選手 で、 で今回
4: 優勝選手
3: じゃん、
0: 優勝まで行ったら当たる選手なので、リベンジですね、
3: 強いんだ。
0: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど、強かったです。
1: この大会第10回記念なんだけど、はい、毎年あるんですか？
0: あ、この大会は毎年開催されてます。
1: あ、じゃあ10年前からあるってこと？
0: あ、そうですね。
1: それに、かりんさんは毎年出てる？
0: 私が高校2年生の頃から出てるので、そこからは毎年出てます。
1: 25-17 みたいなこれあの大会ってどういう形でやるんですか？あのもちろん1対1なんだけど、
0: はい、
1: なんていうトーナメント方式？
0: あ、トーナメントで行われます。2日間にわたってありますね。
1: 女子選手は、
0: はい、
1: この10人ですか？
0: 注目選手として。
1: 有力選手じゃん。
0: そうですね、
4: 準優勝とほら優勝とか。
3: そうだよ、はい、あの女子もいっぱいあるよ。
1: 各階級有力選手の中に
3: ほらね、全部でこれ
0: なで、私の階級は28人で、今回、はい、
1: それ勝ち残っていくのか。
0: そうですね。
1: 大変。これってさ何分とか、はい

0: 試合何分とかルールどういう風になってるの、ルール知らない
1: の、試合時間が、うん、女子が2分3、2分3回がマックスで、うん、2分、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、うんうんうん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、うん、引き分けとか、うん、審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で
0: 延長するの。
1: あ、そうです、延長でまた2分
0: 経って休むんじゃなくて、はいはい、2分経ったらそのまま延長するの。
1: あ、そうです、そのまま
0: そこで決まんなかったらまた2分
1: 延長するの。また2分
0: でつまり最長6分やるってこと。
1: あ、そうです、
0: 6分
1: です。
0: 長
1: っ、はい、
2: この大人っていうふうに身長と体重が出ちゃってるよ。
3: 身長と体重、
1: ね、
3: 年齢も出ちゃってる、
2: はい、
3: 年齢
2: まで。あえて言わないけど出ちゃってる。
3: 出ちゃった。
1: そうですね、出てます。
0: だってほら軽量級とか中軽量級、うん、中重量級、うん、軽重量級、うん、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなわけ
2: ですね。なるほど。
1: そうですね。
0: でこれなんかほら試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたらクラス変えなくちゃなのね。
1: 前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
0: うん、それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか。
1: なんか私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで。
0: そうだね。それはいいわね。
1: 空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、たくさん食べて調整してます。54キロ以下なんで。
2: そうなの、
1: はい。
0: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする？
1: 私の家では飼ってないんですけど、うん、祖母の家で飼ってます、う
0: ん、おばあちゃん家、
1: はい、
0: おばあちゃん家にはたまには行って。
1: あ、そうですね、よく行って。
0: おばあちゃん家のワンちゃんは何ていう種類のワンちゃんですか？はい、
1: マルチーズとプードルのミックス犬です、
0: はい、名前は何ていうの？
1: ポノ君です。
0: ポノ君。その話などはまた来週詳しく伺いましょう、お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これは京王線の飛田給で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります京王アリーナ東京。こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しましたフルコンタクトはうえって全部やっちゃっていいってやつですね。がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は、新極真会の東京江戸川支部の空手家小島かりんさんです。じゃあリクエスト曲1曲お届けしましょう、はい、何がいいですか、カリさん。
1: あいみょんさんの春の日、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございました。また来週お願いします。

0: ではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください、
2: うん、あブルーベリーだもんね。
0: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
2: 目いいんだよね。そうそうそうそう、うん、だからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
0: そうそう
2: 読めるのもっと良くなる
0: かもしれない。
2: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
1: ワンちゃんも目が悪い。
2: いやしーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: そう、はい、しーちゃんのため
2: にしーちゃんのためにちょうどいいかもしれない。
0: えブルーベリーって、うん、その場で食べられるの。
2: その場で食べられる。食べられる食べられる。
0: あ本当。
2: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしたのあるじゃない、うん、
0: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、うん、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
2: この季節特にね特にあったかい生あったかいやつ。
0: そうそうそうそう、
2: うん、やめたいって
0: 農園の人の冷やしたやつの方が絶対、うん、
2: 絶対美味しい
0: の。あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、
2: う
0: ん、それで水筒から氷水持ってって、うん、そこに入れて一回冷やして食べるとすごい。
2: しーちゃん持ってるじゃんいつも。
0: いつもそう、うん、焼酎ね。
2: 焼酎だけどね。焼酎だけどね。
0: 焼酎漬けみたいなブルーベリーパイ。
2: 美味しそう。一番いいんじゃないの。
0: そう氷もねしっかり持ってって。
2: それがいいかもしれない。
0: あそれいいかも。
2: そうよ。
0: ねでもさ選べるピザって。
2: そう3種類あるのよこれ他にも。
0: どういうのが
2: マルゲリータとね、うん、ブルーベリーともう一個あの、うん、そうねその地域で野菜ピザでサラダピザって、その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです。
0: あそれ美味しそうだな。
2: 美味しそう
0: だ
2: ね、う
0: ん、だってブルーベリー甘いもんね。
2: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないかな。
0: そうだよねそうだよね、うんうん、よくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃない、うん、さ あんな感じに甘い感じ
2: だと思う。甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんでね。
0: そうか
2: も。ちょうどいいと思う、うんうん、
0: いや楽しみだね。
2: 楽しみです。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガルー。いやー今日はほら空手家の小島
2: かりんさ ん,、
0: ねさん
2: う
0: ん、
2: 見た目がねなんか
0: 全然空手っぽくなかっ た, った
2: なんか情報が薄かったからごつい男の人が来て、
0: う
2: ん、
0: っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさもっと胸板が厚いとかさ
2: 肩とかもすごい
0: 肩とか がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
2: 普通に、ね、
0: うん、普通の感じ
2: 可愛らしい感じでしょ、ね、
0: そうそうそう、
1: うん、空手は
0: 世界で2位だよ、うん、
2: あれでねほらその辺のちょっとチャランチャラの、ね、男性が声かけて ね
0: 彼女とかさ行かねとかって言ったらさもう蹴りよ
2: これバーンってやればいいかもしれない、ポスターの写真がだいぶ足上がってる
0: そうだよねポスターの写真ね、うん、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ
2: 一発で飛んでいくんだから、ね、危ないよ
0: 危ないよ、
2: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ、
0: そうだよそうだよ
1: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ
2: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだ
0: って、うんうん、でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でしたね。頑張ってほしい ね
2: ぜひ頑張ってねちょっと目指してほしいね、
0: はいはい、じゃあ社長リクエストは
2: 社長なんかやっぱあれですかここはリクエスト、
3: これ空手つながりになるのかな、うん、ベストキッド2でね
0: あ
3: ーさあ、昔
0: なんだっけ鶴のような
3: そう、はい、あの昔シカゴの ねボーカルやってたピーター・ステラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ、うん

0: 今日お客様の小島あかりんさん、うん、はい、あの来週もお約束したんだけど、
1: そうそう、はい、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんつったっけ、
1: ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、
0: マルプー、
1: マルチーズとプードルの掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね、
0: ね、マルプーってさ、例えばさ気象とかどういう感じなんだろう。
1: 結構ねやんちゃっていうか元気な子が多くて、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね扱いやすいってみんな言って
0: る。あ、本当、
1: うん、で毛が抜けにくいんだって。
0: あ、らしいよ。それ大事なことじゃない、
1: うん、そうそうそう、だから掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって、うん、
0: さあお別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
1: 大和
0: 小杉さんでした。せーの、
2: ガル
4: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: FM ふっかちゃんが午前1時をお知らせします。
1: 秋山ひろむです。
2: 遠藤まさゆきです。
1: アニメ関門文化学園、はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽に

セスお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり、内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております。1453回目のアニメ館門文化圏始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてください、ということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県ミノカムシはマルチさん、ニャンキーミさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたら、テレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2の、これはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニングパズルをよろしくお願いします、ということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて、5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフロー他何でもいいです。過去を止めない祈りをかけてもらったことがあります、ということでありがとうございます。はい、でダメださんは、先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマーゴーバリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の私はラジオネーム安澤和樹さん。ヤンキー先生、影山ひろるむさんは、遠藤正樹さん、こんばんひひん、こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、12日にいただいとったのが愛媛県吉和虎一郎さん。ニャキ先生こんばんは。こんばんは。前回キリオキファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊は正反対な感じだが彼も演じるてるところが点々点。弾美美希は小雪の幼なじみだが彼女もどこか取り繕っているような点々点。そして日野陽太は温和で優しい、この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼なじみの合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出て

0: 活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おお、本当マジで、氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、ドライチローさんは今日は多分かけれる、追悼大場健二さんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いて、よいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいておりますニャッチ先生、スタッフの皆さんこんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化局から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見るとシービズ、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスは、フジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたのでシービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエーロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？
1: 見てましたね。あの下関出身のですねスタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関すぐ横にシーモールってショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのをククイ下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、コトコシャルシェ、どうぞ。

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。元気先生こんばんは。こんばんは。さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模は、マグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい。さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日にご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい。それでは続いては千葉県鎌ヶ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅中、ロンリージャーニー。

はい、群馬県沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、

0: 天下無敵の男一乗寺列、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
1: 大場賢者の串田明宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県栄養市は、トライチローさんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週もお話しましたが、ニャンキーもですね、当時下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーもね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、トライチローさんもツイート、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんは、ボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として、地球をパトロールしているうちに、母さんと巡り合って、二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて、今、魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。

0: はい、続きましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。
1: これ
0: シュシュ。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、お宅に優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナンハイウェイの打点詩よりこの曲です。

はい、残るお時間アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう、劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲 Beast Heaven Notes。

はい、アニメ関門文化圏どんどん行きましょう。続きましても名探偵コナンよりこの曲です。レニーバッドローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ。

はい、山口県下関市若者 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館文文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、工場収益60億円を超えてくる大ヒット中

ね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、心より、ご冥福申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、ankn@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからご二読です。ワンズレイズインナイト、アニカ、また来週、バイバイ。

0: 76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡トーゴのソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音

0: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ、生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって。
1: 僕、不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
0: はい。
1: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなという。
0: やっぱりなんか、バンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドを、まあ、本当は続けたかった部分もあって、
1: うんうんうん、
0: なんかこう、個人的にそのバンド愛というか、
1: はい、
0: それを持ちながら、なんか、こう、個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう、名前、東郷にズーをつけることで、
1: うんうん、
0: なんか、バンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で、Z にしたのはゴリラズっていう、
1: はい、
0: アーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなという思いがあったので、まあ、そこのズーのジェットの部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ、僕も、おーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、
0: うん、
1: フィーチャーされたんですよね。で、
0: うん、
1: ものすごく僕も聞いて、あー、ちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど。とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど。
0: はい。
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
0: うん、
1: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういった経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあ、うん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うんまあ、そうですね。音源では、まあ、ライブでは結構エレキギター、ボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかアコーギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこう、アコースティックギターがこう、面白い楽器だなと、こう思うようになった部分も結構あって、うん、なんか、自然にこう、じゃあ、今これこの曲はコギ使うかっていう選択肢として結構選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東郷さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれ。やることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結してるやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、
1: うん、
0: やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲の Sugar という楽曲は、鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです。結構ドラムとベースの参加 の叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい。
0: なんかこう、まあ、プレイヤー、ドラムの子は、ずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしても、やっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックで、こう、鳴らされてしまうと、味が消えてしまうというか、そういうのもあって、いましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう生きのいい

0: 演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのの根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あですね、確かになんか結構こだわってる部分はそこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、
1: うん、バレた
0: いや面白いと思って、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうんうん、そうなんですよ、
0: ね、こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては、トウコさんやっぱり映画好き。
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのはあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、うん、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね。やっぱ僕らも聞いてて、
1: うん、
0: 俺が楽曲から分かるっていうのはすごく面白いななんていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。あアメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか。
1: そうですね、まあ、昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、
1: うん、
0: あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカのロックみたいなことではなくて、
1: うん、
0: 本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう、うん、匂いをさせてくれるっていうのが、うん、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのとなんかちょっと両方感じましたね、うん、
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあなんて言いますか、なんかこう結構、
0: うんうんうん、
1: 一元的にこうまあ欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのが。溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあのツッコミどころがあるというか、なんか、
0: はいはい、
1: なんかこう隙があるものを好きになるんですよね、うん、なんか
0: すごいわかるなそれ。あ僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
1: うん
0: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかってのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
1: まさにそうだと思います。なんかこう
0: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、味がありますよね。
1: なんか完成されてしまうと逆になんかこうあのあそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
0: そうなんかなまるでないっていう、
1: うん、
0: あいつかこれは答えを語ってくださるんですね、あやっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。インタビューするにしても僕らもそうなんです。インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、うん、結局だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね、
1: う
0: はあはあはあ、そこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、東郷さんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
1: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、なんか
0: 何回も撮ってもいい、
1: そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう、自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
0: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
1: そうですね、やっぱりなんかこう、一人で作ってるからなおさらこう、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
0: 自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると、
1: そうなんですよ、
0: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に聞きます。ライブで見せたい東郷ズ像というのがあるとすれば何でしょう。
1: やっぱりあのバンドなんですよね、東郷ズは。あのソロでもありバンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使って楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
0: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこの東郷ズ、Z がついてる以上、バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、DDV ではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、ね、今度はバンド感、生感感じていただきたいなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、東郷ズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました東郷ズ、ロングインタビューでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、東郷ズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、東郷ズ、シュガー。

岡東吾のソロプロジェクト東吾ズファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日。こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降、精力的なリリースとライブ

0: 先日も広島に凱旋ライブで来てくれましてファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーザーローをお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーザーローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけどやっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聞いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと、7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラス by

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高位点ロックバンドエストラス。広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトにサウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高位点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10揃いで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね。意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムは、うん、エストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思って、そうには出てないわと思って、ね、
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、うん、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら、半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかですよ。
1: いや、でもなんか僕個人的にはすごい、なんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、スティルヒアっていうこのタイトルにした理由って、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動を、やっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとか、こう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れていったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするし ね、はい、ねコンセプチュアルというか、そういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます、
0: はい、で収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、うん、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね。これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感ってのが
1: 確かに
0: かなり迫

0: きり出てる。
1: そうですね。結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います。
0: これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか？意外と溜めてましたね。
1: そうですね。なんか本当にタイミングというかがいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
0: このタイミングで。
1: そうですね。
0: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
1: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること、愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんか元々は本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人魚姫というか、そこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、ああ人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて、元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなってくるぞと。
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのがもう同じ、同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちに、こういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。
0: あーはーはーはー。
1: なんかデモできて、それをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んでって、
0: ガチガチに作り込んで、
1: もうそれでメンバーにどうって聞いて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので。
0: まあ、ちょっと珍しいパターンかもしれないですね。そういう意味だとね、完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな。
1: そうですね、
0: そういう造形物になっていくわけですよこれはね。ああ面白いなと思うな、やり方が。やっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね、
0: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
1: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当、このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあいい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこここうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、そこでちょっと嬉しかったですね。
0: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすれば、フィロフォビア何でしょうね。ここはよく聞いといて

0: あ、でも、ギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここ、なんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビ、ちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハープのドンタン、ドンタンパーンみたいなちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いてて、あ、またなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、
1: うん、
0: ドラムのパターンですかね。意外と
1: ここにポイントが、
0: そうですね、
1: 絞られるっていう。そうだから、ギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、そういう話が出てきます。
0: 意外とそうなんですよね。
1: 意外と
0: ギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、
1: うん、
0: あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
1: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音。
0: そうですね、
1: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないって。
0: そうですね、
1: 面白いよねこの辺がね
0: 意外とギタリストが作っていくとそういうところが、
1: ね、は
0: い、
1: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという。
0: 確かにそうかもしれないです。
1: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。ここからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあそうですね、まあ、この10周年イベントのオンデッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、
1: うん、
0: このハラハラしたような、ちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
1: こういったライブも控えております。
0: はい、
1: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
0: はい、
1: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントをもう開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目もSRS頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
1: いや、もうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲必死なんで、うん、どうなってるんだろうっていうのは本当にきっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: うん、ありがとうございます。
1: ちょっとこれからもですね、加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
1: 頑張ります。思ってますので、
0: はい
1: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただく、
0: はい、
1: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね、初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラスフィロフォビア。

ストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオンザエッジ、こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000

1000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位。若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、様々なスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？もう5月に入りましたね。春の柔らかな空気の中にもどこか初夏の気配を感じる頃となりました。桜の季節が過ぎて、ふと気がつくと街の景色は優しい緑へと変わってまいりました。この時期の緑は新緑。一年の中でも最も生命のエネルギーを感じる季節とも言われています。柔らかくてみずみずしくて、風にそよぐその姿になんだか心まで軽くなるような気がしますよね。少しずつ少しずつ、こうした言葉も、世界が広がっていくのが今とても楽しく感じております。そしてこれから迎えるのはゴールデンウィーク。お出かけの予定がある方も、ご自宅でゆっくり過ごされる方も、それぞれの時間を大切にされることと思います。忙しい毎日の中でこうして少し立ち止まる時間というのはとても大切なことですよね。自然の中に身を置いたり、好きな音楽を聴いたり、美味しいものをゆっくりと味わったり、そんなひとときがまた明日への元気につながっていく。

思います。この季節の風はどこか優しくて、心の奥にそっと寄り添ってくれるような気がいたします。無理に頑張らなくていい、少し肩の力を抜いてもいい、そんな風に自分

5月というのはぜひ大切になさってくださいということです。まだ慣れない日々、そして少しずつ慣れながらも立ち止まりそうになってしまうとき、人間関係や、仕事がうまくいかなかったとき、様々な気持ちを抱く日も時にはあることと思います。でもそんなとき、こうそっと寄り添ってくれるこの季節に身を委ねながら、ゆっくりと穏やかにお過ごしになっていただきたいと思っています。そしてこの番組も皆さんの心にそっと寄り添えるような音楽とトークをお届けしていけたらと思っています。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは出会いと別れです。春の季節は出会いと別れがある季節でもあります。出会いがあれば必ず別れがやってきます。そんな中、さまざまな思いを胸に抱くものです。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。主人公が最初に降り立ったのは、身も心も凍えそうな一面雪景色である北の大地。哀愁漂う別れでありながら、美しい歌声と歌詞やメロディー、今でも聞き入ってしまいます。昭和53年ヒット曲、山口百恵さんでいい日旅立ち、お送りします。

心に刻んだ喜びをいついつまでも待っています。あなたのもとへ嫁ぐまで私が好きになった人。昭和43年ヒット曲、都はるみさんで好きになった人、お送りします。

別れはつらすぎて不安さえも抱いてしまうものです。プラットホームでの情景が目に浮かんできます。平成10年、永山陽子さんで

絵画の連作が目に浮かぶようでロマンチックな展開です。昭和34年ヒット曲、千秋直美さんで黄昏のビギンお送りします。

歌という名の忘れな草が時代を超えて生き続けます。叙情歌の名作は色褪せることはありません。昭和46年ヒット曲、オルリコさんの歌声で忘れな草をあなたにお送りします。

本日最後の一曲は、私西田理沙の曲にお付き合いください。愛しいあなたを忘れられず、海峡を渡ることができなかった私、しかし心きれいになると信じて、この海峡を渡ります。平成26年、西田理沙で別品海峡、お聴きください。

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は出会いと別れに沿った曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーさんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。

0: 毎週火曜日夜9時からは私みどりがお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私みどりが好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
1: 次の火曜日午後2時からのふっか55は FM ふっかちゃんの図書委員文江が担当します。本棚からショートケーキのコーナーでは私が読んで面白かった本、聞いて楽しかったオーディオブックのご紹介をします。午後のひととき読書についての話題をお楽しみいただけたら、そして読みたいと思う本との出会いがあったら嬉しいです。

0: ってくださいね。ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
1: ブランコ大好き第一週のあんこです。
0: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
1: お待ちしております。
2: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

0: 本を開いてた。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない、答え見ちゃう。4個？2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあそういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。でこれを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない。スピード出して走っちゃいけないんですね。で徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんです。

ですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあでも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: コミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由についてはロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。

本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパンインターナショナル。ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
1: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働くすべての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中のすべての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援、公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ。2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は

0: 抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、はい、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
1: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
0: 半額です。
1: あの実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね見てるんですけども、
0: ありがとうございます。
1: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
0: そうなんです、田代さん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、うん、髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
0: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね、
0: はい、うん、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける120ml入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み16500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み16500円の半額です。税込み8250円、ただ必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16500円の半額です。税込み8250円、8250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
1: はい、
2: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、はい、
2: ちょっとまだ詳しいことがわからないので、
1: うん、
2: ね、今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
2: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
2: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
2: スポーツが大忙しで、
1: はい、
2: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
1: はい、
2: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
2: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
1: うん、
2: そんないろいろ、本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
1: はい、
2: といいますか週末、まずサッカー J リーグの特別大会、 J リーグ J1 100年構想リーグ、
1: はい、
2: これ第18節全日程終了しまして、
1: はいはい、
2: イーストウエストともに順位が決定しました。
1: うん、
2: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
1: はい、
2: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決というふうになりましたね。
1: はい、
2: で、先ほど言いましたけど、今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
1: はい、
2: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
1: はい、
2: 二横綱二大関が休場、
1: いやはや
2: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。
1: うん、
2: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
1: はい、
2: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
2: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
2: 若隆景なんですが、2022年の初優勝の後、本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
2: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
1: うん、
2: これ手術まで至るんですね。
1: はい、
2: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
2: 給料もなくなってしまうわけですね。
1: はい、
2: そこから1年かけて再入幕、
1: うん、
2: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗。
1: はい、
2: まあその後も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
2: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたということになりました。
1: うん、
2: で25場所ぶりの制覇となりますと、琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
1: そうらしいですね。
2: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります。
1: はい、
2: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
1: うん、
2: 7月の名古屋場所でも2桁の白星を挙げて足場固めができれば9月の秋場所、
1: うん、
2: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになる。まあ、あとは怪我だけですね、この人は。
1: そうですね、
2: 私というか我が家なんですが、ずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
1: あ、なるほど、はい、
2: 嬉しい瞬間でしたね。

0: 対決、
1: うん、
0: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
0: 土曜日のゲームは、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
1: はい、
0: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
1: はは
0: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
1: いや
0: 勝った方が、王者です。
1: はい、
0: ティップオフは今日の、夜7時5分予定ということです。そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
1: はい、
0: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
1: はい、
0: これね、ラスト30秒劇的のドラマがありました。
1: おお、
0: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す、リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、試合終了という場面、
1: はい、
0: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、そのままプレーは続きます。プレーが止まったら試合終了というラストプレー、
1: はい
0: はい、なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40対35でサントリーが勝利と、準決勝に駒を進めると。
1: すごい
0: 痺れる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でしたね。
1: そうですね。で
0: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京が久保田スピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
1: はは
0: ね、これが今週末に行われる準決勝、
1: うん、
0: 相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティアーズ対サントリーサンゴリアスと、
1: はい、
0: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツと久保田スピアーズ船橋東京ベイ、
1: うん、
0: チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
1: 長いですからね。
0: いずれも秩父の宮ラグビー場ということになります。
1: はい。
0: はい、ああ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
1: そうですね、本当に。
0: さっきからワールドカップも近づいてるんです。
1: ああ、そうですよ、
0: ね。何かと忙しいスポーツ界。でね、プロ野球は今日から交流戦です。
1: そうです。
0: ね、2005年から始まったセパ交流戦。
1: はい。
0: これまで通算なんですが、パリーグは1369勝1217敗78分け。パリーグは勝ってます。
1: はい。
0: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
1: はいはい、
0: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
1: そうです、
0: 今日から皆さん楽しみたいと、
1: はい、
0: このように思います。
1: はい、わかりました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。

倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアンストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく、薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。和菓子にも見えるしオムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとするとその会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいなあ、そういうのが分かるとなと思いますし、植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ？オーストラリア。首都はどこ？キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として、WHO の総会で何条約が採択されましたか？パンデミック

0: 要約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という？新オレンジプラン。モーニングコミュニティ新語でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分、グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: さ、もうシームレス、あの空まで山風トランサーまで、もうシームレス、あの彼方へ。
1: 次の火曜日午後2時からのふっか55は FM ふっかちゃんの図書委員ふみえが担当します。本棚からショートケーキのコーナーでは、私が読んで面白かった本、聞いて楽しかったオーディオブックのご紹介をします。午後のひととき、読書についての話題をお楽しみいただけたら、そして読みたいと思う本との出会いがあったら嬉しいです。聞いてくださいね。
2: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好きひかりと
3: ブランコ大好き第1週のあんこです。
2: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時も、あなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
3: お待ちしております。
1: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

0: つぶって本を開いてと。負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
1: え？決まってんの？負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。ネパール。
1: ネバール。

5月26日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはなかなか降り注いでたっぷりな感じなんですけども、上空高く見上げますとなんだかどす黒い雲が覆っておりますね。低い位置と高い位置の雲が全然違う感じですけれども、さて道路交通法改正によって自転車を普段運転する方はですね、以前よりもかなり注意深くなっているんじゃないかと思いますが、歩道というのは車と同じ方向に走らないといけないのか、それともどちらでもいいのか、これ曖昧ですよね。間違いやすいと思います。ではっきり結論申し上げますと、歩道には逆走という概念はないそうなんですね。どちら側、どちら向きで走っても歩道の自転車は大丈夫だそうですけれども、そもそも歩道を通行していい場合というのが条件がありますので、それをクリアしていないといけないということはあります。でなおかつその歩道のですね、中央に線を引いたとしたらば、車が走ってる車道寄りの部分を自転車は徐行しないといけないんですね、通るんだったら。で一番つまり安全なところを歩行者が通るということですね。でより車道に近い側が自転車、そしてそこから先が車道ですから、まあ車やバイクということになりますけれども、まあ道によってですね、自転車が歩道を通行できないというところもありますので、その点はご注意いただかないといけないわけなんですけれども、メールいただいております。ブルー湘南ライオンハートさんから、歩道なら逆走にならないと聞いて衝撃を受けました。知りませんでした。あまりこれ知られてないですよね。私もどっちだと思ったんですよ。つまりは知らなかったんですよね。自転車は車と同じ信号に従わないといけませんが、歩行者用信号に歩行者自転車専用の表示があったらそちらに従うとか、もうややこしすぎて知らない道は走れません。最悪わからないときは自転車を降りて歩行者になろうと思います。この自転車を降りれば歩行で、自転車を漕いでいるときは車両扱いになりますので全然違うんだということがまだ浸透してない感がありますね。自転車に乗ってですね、歩行者と一緒に歩行者用の信号で待って歩行者と一緒に走り出している自転車結構多いんですけども、さすがにですね、自転車に乗っているおまわりさんなんかは車やオートバイと同じ信号で待って、それが青になったら走り出すということをやってますね。でそういうのを見るとやっぱまだまだ浸透してないなこりゃというのが実感です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、私が通勤で利用する歩道は全て自転車通行か、歩道の、車道側を軽いジョギングくらいのスピードで自転車で走っています。この徐行というのはどれぐらいのスピードかというと、まあ、警視庁の目安ですけども、時速8キロから10キロということで、直ちに停止できる速度なんですね。ですからスピードを出しちゃいけないんですね。はい。ですが朝の通勤ラッシュで歩行者が多くって歩道を走れないからと、車道に降りて逆走する自転車がまだいます。しかも子供を乗せたお母さんだったりして危ないです。お母さんの自転車って危ないですよ。私もね、もう信号も無視するし逆走もするしという、子供をちゃんと乗せられるようなですね、自転車のお母さんよく見かけます。突っ込まれそうになってびっくりしたこともありますけども、皆さん安全運転お願いしますね。では7時

5月20日リリース、レン、バブルデイズでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026のファン投票の中間発表が昨日始まり、阪神の森下選手がセリーグの外野手部門で5万3954票を集め、セパ両リーグを通じて最多得

0: 票となりました。同じく阪神の佐藤選手もセリーグのサード部門で1位です。阪神は12球団最多の6部門でトップとなりました。一方パリーグの最多は指名打者部門で 35,212 票を集めた日本ハムのレイエス選手でした。ファン投票は来月28日まで行われ、7月7日に結果が発表されます。その後選手間投票と監督選抜を含むメンバーの発表を経て、最後の1人を選ぶプラスワン投票が7月22日に発表され、セパ両リーグそれぞれ31選手が出揃います。マイナビオールスターゲーム2026は第1戦が7月28日に東京ドームで、第2戦が翌日の29日に富山市の富山市民球場で行われます。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日アメリカネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスチャン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。禁止物質の服用を公言しているゴロメーフは、世界水連が認めていない全身を覆うタイプの水着を着て泳ぎ、記録が出た瞬間は夢のようだったと語りました。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は、合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためだとしています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。事前に決めたその日の色、これを街中や自然の中で探し出して写真に収めて楽しむ新しい街歩きのトレンド、カラーハンティング。これが SNS の流行をきっかけに若い世代を中心に人気を集めているんだそうです。そこでカラーハンティング以外に、ただ歩くのではなく楽しく撮影しながら SNS でも発信できる新しい街歩きのアイデアを3つ AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、知識が増えるフォントパトロール。街の看板や標識、飲食店のメニューに使われている文字のデザイン、フォントに注目して歩くスタイルです。スマホのカメラを片手に街の文字を撮影して、これは昭和レトロな味のある手書きフォントだな、こっちは最新のスタイリッシュな書体だなどと観察します。歴史ある老舗の看板や地域限定のレトロなフォントをコレクションしていくと、デザインや歴史、フォントの役割といった有益な知識が自然と身につきます。SNS では本日の美文字看板などのハッシュタグをつけて文字の美しさや面白さを写真で共有します。見慣れた街が文字の博物館に変わり、通勤や通学の移動時間さえも学びの時間に早変わりします。2つ目、大勢で競い合えるストリートビューマッチ。 Google のストリートビューのある1枚の画像だけをヒントに、実際の街から全く同じ場所とアングルを探し出すスマホのカメラを使った対戦型ゲームです。出題された画像に映るかすかな看板の文字や建物の形、電柱の位置などを頼りにチームで街を大捜索。現地でカメラの画角やミリ単位の傾きが完全に一致する場所を見つけたら、お題と全く同じ構図で写真を撮影、そのタイムを競います。宝探しのようなワクワク感があり、街のディティールを必死に観察するため新しい発見の連続。 SNS にストリートビューのお題画像と自分たちが現地で完全再現した写真を並べて投稿すると、その達成感が視覚的にも伝わって非常に盛り上がります。3つ目、動画逆再生リバースモーション散歩。スマホの動画撮影と逆再生機能のエフェクトを使い、街の何気ない動きをあらかじめ逆算して撮影するパズル感覚で楽しむ知的な一人散歩です。例えば自分が後ろ向きに歩きながら前から歩いてくる人を撮影すると、動画を逆再生した時は周りの人間はみんな後ろ向きに歩いているのに自分だけが涼しい顔で前を向いて進んでいるという、まるで時間を操る超能力者のような不思議な動画が完成します。他にも噴水の水が昇っていく様子、鳩が自分の足元に舞い降りてくるような瞬間を狙って撮影します。 SNS のリールやショート動画との相性が抜群で、パッと目を引く魔法のような映像作品として発信できます。いかがでしょうか。私がですね、個人的に時々スマホのカメラを使ってやってる街歩きは、植物の葉っぱを撮影してその植物が何かを Google レンズで再確認して楽しむというものでして、まあ、個人的にはですね、そんな葉っぱが好きな人を葉っぱと呼んでいます。

モーニングコミュニティをお送りしたのはノエル。2008年のアルバムラブエレクトロからライドオンタイムでした。明日もライドオンタイム7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
0: そ

0: ね、あの追突されたのに、うん、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、うん、しかも今日のドラレコ、はい、人気のルームミラー型で視界良好、うん、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、はい、でさらにカメラもパワーアップ、ね、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影で、真っ暗な夜道で突然のトラブル、はい、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、うん、その場ですぐ再生もできます、
0: うん、あの相手方と一緒に映像を確認できれば、はい、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、うん、車側面まで撮影する車内カメラと、うん、車後方をカバーするリアカメラで、うん、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、うん、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、う
0: ん、ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんですね。
1: ね、やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、うん、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、はい、取り付けたらあと何もしなくていいんです、うん、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、うん、12ボルト車24ボルト車に対応で、うん、メーカー販売価格、はい、33,000円のところ、うん、なんと、はい、24,500円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8,500円です。
0: え、松下さん、え、はい、24,500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6,800円、6,800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
0: 33,000円のドラレコが電話注文なら6,800円ですもんね、
1: はい、
0: もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6,800円、6,800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は渡辺美里2011年のアルバムセレンディピティから明日の空でした。時刻は7時34分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉号のままれさんから、裏庭に咲き始めたシャクヤクとアヤメが綺麗です、今年も咲いてくれたねと話しかけています。大切です。話しかけることは花に、特に植物、まあ、動物もそうなんですけどもね、わかりますよきっと、私はそう信じています。愛知県織朝市風の谷のナウさんからも、お庭に関して、我が家のハムスターの額ほどの庭では紫陽花が着実に準備を進めています。私も近くウォーキングなんかして目にする紫陽花、写真を撮ったりもしますけれど

も、いや、順調に育ってきてるなという感じですね。時々やっぱり雨が降ってくれないとですね、かわいそうな状況になりますので、去年みたいにはなってほしくないなと、もう祈るような気持ちで見守ってますね。 FM マンデガンのあざみさんから、自転車のルールに関して、横断歩道を歩行者側を縫って

0: いというのは、FM 立川隣のトロロ昆布さんから、4月から道路交通法が改正されて、最初の 1,2 週間は歩道での自転車走行は小さい子供とかお年寄りだけで、スピードも出さずに歩行者優先の交通ルールを守ってるなど感じてましたが、特に取り締まりをしていないせいなのか、ゴールデンウィーク前くらいには以前とほぼ変わらない状態にまで戻ったように感じました。かもしれませんよね。あと夜中ひどいです。取り締まりほとんどしてませんから、全然変わんないかもな昔と、というぐらいに思えてしまいますね。5月26日今日生まれた方の AI 占いです。性格と特徴から、性格は石橋を叩いてもなお微笑む堅実派で、現実をしっかり見据えて着実に積み上げる力に長けた人です。ただし慎重さが強すぎるとチャンスを見送ってしまうこともあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは上質な財布とシンプルな腕時計。アンラッキーなアイテムは衝動買いと散らかった引き出し。流れを乱してしまいます。散らかった引き出しね。はい、私もそういうのは好きじゃないですね。見て気分が悪いので。今日生まれた人、有名人誰がいるか、ミュージシャン、フリートウッドマーク、スティービー・ニックス、78歳。そして俳優、フィリップ・マイケル・トーマス、77歳。刑事ドラマ、マイアミ・バイスのタブス刑事やってた方ですね。あとはミュージシャン、レニー・クラビッツ、62歳。ミュージシャン、グレイの拓郎さん、55歳。ミュージシャン、ローリン・ヒル、51歳。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 尾道上郡のみやんさんからいただいていた方角のリクエスト、シクラメン、曲がたくさんありましたけども、そのうち青空というリクエストにお答えしようと思います。また推しができました。4月には三宮でミニライブにも参加しましたということでした。ではその青空にこちらでもうちょちょっとプラスをしまして、ここではシクラメンのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM 尾道上郡のみやんさんからいただいたリクエストはシクラメン青空、2025年のシングルですね。こちらで2曲プラスしました2010年のアルバムスルメ2から少年、そして2022年のアルバムスダコからミスユーでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝はカタツムリは殻を取ればナメクジになるというお話です。カタツムリは生まれた時から殻があります。この殻は炭酸カルシウムという成分でできています。殻の表面には模様もありますね。この模様を作っているのはタンパク質という成分です。で、殻の中には内臓があるんですね。カタツムリにも肝臓、腎臓、心臓、胃や小腸などがあるんです。で、このため殻を取ると内臓を痛めてしまって死んでしまいます。内臓を傷つけないよりうまく殻を取るとしても今度は体が乾燥して死んでしまいます。つまり殻を取ってもナメ

0: メクジにはなれないんですね。カタツムリは丈夫な殻を作るのに炭酸カルシウムを含む餌を食べます。何を食べているのか。カタツムリは大きく2つのグループに分けられます。1つは地面にいるグループ。このグループのカタツムリは落ち葉についた菌類を食べているそうです。キノコの赤ちゃんにあたる菌糸が中心なんですね。で、昆虫、ミミズ、哺乳類の死骸、馬や牛の糞なども食べているそうです。で、二つ目のグループは木の上に住んでいるカタツムリ。これらは葉や枝の表面についているカビを食べているそうなんですね。で、意外にも大部分のカタツムリは野菜を食べるだけでは生きていけないんだそうです。カタツムリは殻を取ればナメクジになるの？そろそろお別れですが、ここでメールを。ゲンゴロウさんから、今日のライドンタイム最初この曲だと気づきませんでした。よく聞くと間違いなくライドンタイム。ご機嫌なサウンドで朝からノリノリ、仕事の準備が加速できそうです。はい、よかったです。明日もライドンタイムのカバーソングを1曲お送りしますよ。そして今日6時台7時台それぞれリクエストにお答えした FM 倉敷ドッグファイターさん、そして上郡のミャンさんからリクエストありがとうございましたというメールをご丁寧にいただいておりますね。こういう風にメールを送っていただくとですね、こちらで投げたボールがちゃんと届いたな、そんな気持ちになれて嬉しいんですよね。ありがとうございます。こちらこそ。6月分のリクエスト、明日1日募集したいと思います。それで受付を締め切る形になります。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い1日を。
1: ナビクル公式キャラクター、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビーク。

で検索検索。Aチーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント。あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 次の火曜日午後2時からのふっか55は FM ふっかちゃんの図書委員文江が担当します。本棚からショートケーキのコーナーでは、私が読んで面白かった本、聞いて楽しかったオーディオブックのご紹介をします。午後のひととき、読書についての話題をお楽しみいただけたら、そして読みたいと思う本との出会いがあったら嬉しいです。聞いてくださいね。
1: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
2: ブランコ大好き第一週のあんこです。
1: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時も、あなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
2: お待ちしております。
0: FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを、初回限定税込980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: 際インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、素朴な疑問なんですが、東日本大震災と東北地方太平洋沖地震って同じ地震のことなんですよね？
1: はい、同じ地震を指しています。一見別の地震なのかなと思うんですけども、簡単に申し上げると、東北地方太平洋沖地震は気象庁が名付けたもの、一方東日本大震災は政府が命名したものなんです。
0: へー、そうだったんですか。なぜ命名者が2つもあるんですか。まず東北地方太平洋沖地震について教えていただけますか。
1: はい、東北地方太平洋沖地震は第一発見者である気象庁が名付けて、地震そのものの事象を指しているんですね、うん、そのため気象庁や地震の研究者、そういった学術的な説明するときに東北地方太平洋沖地震という表現を

0: ってることが多いんです。
1: ということは熊本地震や北海道胆振東部地震、大阪府北部地震も気象庁が命名してるっていうことなんですか？
0: そうなんです。日本で発生する震度1以上の地震は東北地方太平洋沖地震以降1年間の平均を見ると約1500回から2000回あります。その中でも大きな地震が発生した地震に対して命名しているんですね。
1: では東日本大震災というのはどのようにして命名されるんですか？
0: はい、国を揺るがすような甚大な被害が発生すると政府が閣議決定してその震災名を決めています。そのため政府が正式発表するまではテレビや新聞、そういったメディアは点々バラバラに表現するんですね。
1: へー、政府の閣議決定によって命名された震災っていうのは今いくつあるんですか？
0: はい、これまで政府が命名した震災は3つあります。東日本大震災以外に兵庫県南部地震の阪神淡路大震災、それと大正12年に発生した関東地震、いわゆる関東大震災のこの3つになります。
1: なるほど。これ以上大震災と名が付く災害は発生しないでほしいですよね。
0: そうですね。大きな被害にしないためにも一人一人の防災対策と防災意識の向上になることを願うばかりなんです。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 曲グループ。地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える、画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
0: マルトク商会が午前9時をお知らせします。